0: Večerné reflexie.
1: Už vieme, že Andrej Svedko, môj dnešný hosť, je aj lyšiak, tak znie jeho skautské meno, ale zároveň je Zdenom, taxikárom, fanúšikom, Tónom, otcom aj čašníkom. Všetky tieto postavy stvárňuje v jednej jedinej divadelnej hre. Ako sa do tvojho života dostalo divadlo, Andrej?
2: No, ja som to divadlo vždy nejakým spôsobom chcel robiť, len si pamätám také obdobie, že buď som nevedel nájsť skupinu, lebo som bol veľmi malý a potom teda som už išiel do toho skautingu a ma to nejako netrápilo. A potom zase, keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi zdalo, že už som na to starý. Až raz na Silvestra som dostal takú ponuku, že vystupovať v postave principála ako alternácia a ja som to zobral, že tak však prídem, vyskúšam. Vždy som chcel to divadlo vyskúšať, no a tak sa stalo, že už teraz som pri divadle Zrakáč, divadle slabozrakých a nevidiacich 15. rok to je.
1: Áno, ako si naznačil, možností zapojiť sa do divadelného diania je veľa, je množstvo ochotníckych, amatérskych súborov, no ale ty si vybral takú veľmi zaujímavú a zvláštnu dráhu, pôsobíš ako vidiaci herec v divadle Zrakáč, kde je väčšina ďalších hercov nevidiacich alebo slabozrakých. Ako si na toto natrafil?
2: No to úplnou náhodou som vlastne prišiel práve do súboru nevidiacich a slabozrakých, kde som ako keby na novo uvidel s týmito ľuďmi a dokonca sa tam aj uvidel ako keby svoju budúcu manželku, lebo som tam bol aj ako taká technická podpora. My sme mali veľa kulís a rekvizít v tom našom prvom predstavení, v ktorom som účinkoval, tak to tam trebalo všetko chystať aj hodinu pred predstavením, tak som s tým pomáhal a tam som si teda z rebríku všimol už teraz moju súčasnú manželku a začal som popri tom divadelnom aj takýto súkromný život úplne na novo.
1: Ako sa vlastne volá tá tvoja funkcia, lebo herec je tým vrcholom ľadovca, ale to všetko v zákulisí, čo tam robíš, asi to spája v sebe viacero divadelných profesí.
2: Tak teraz som sa našťastie všetkých tých funkcií zbavil, ktoré som robil predtým, ale je to vďaka tomu, že máme podporu Slovenského národného divadla, kde nám ako profesionáli robia podporu aj čo sa týka kostýmov, scény a všetkých tých vecí, ktoré si to dané predstavenie vyžaduje.
1: Ako sa na javisku cítiš s tvojimi nevidiacimi a slabozrakými spoluhercami? Ako ste zohraní, zladení? Ako vám to tam ide?
2: No ja som si na tento súbor zvykol, ako ja som to ani zo začiatku nebral, že s kým budem spolupracovať a s kým budem hrať divadlo. Ja som to proste chcel robiť a či by to boli vidiaci alebo nevidiaci, mi bolo jedno dokonca, akože si vidím, že títo nevidiaci majú naozaj ten fokus na to divadlo taký čírejší, že nie sú ako keby zaťažení možno takým tým vizuálnym ruchom, jak to my máme, keď ja neviem, šoférujeme a teraz vidíme pri ceste veľa tých billboardov, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, ruší. A oni v tomto divadle tiež, že pozerajú sa na ten svet pomocou iných schopností, a nezaťažuje ich to tak, že aj toto vidím, že je taký prínos pre mňa, že mi dávajú takú spätnú väzbu, že ako sa pozerať na veci iným spôsobom.
1: No dobre, to je tá, povedzme, príjemnejšia alebo krajšia stránka, ale na druhej strane ťažko si dávať nejaké očné signály, dohovárať sa neverbálne, nie je tam možné, možno ani tak šepkanie, také nenápadné, čiže o to lepšie musíte byť potom pripravení na samotné predstavenie, keďže nedá sa v tomto zmysle improvizovať.
2: Áno, nevidiaci si musia ešte to prostredie odchodiť, ako keby vyskúšať po takej tej technickej stránke, kde budú stať, v ktorý moment, na aký signál vystúpia, aby to bolo všetko zladené. Takže na toto musia dať väčší dôraz a nedá sa to nechať na takú tú improvizáciu a chce to ako keby ešte nejaký čas navyše. Takže v tomto ešte je tam ten kus práce pre nich ostáva, aby to všetko bolo zladené.
1: V aktuálnej hre Bezočivec, ktorú uvádzate na doskách Slovenského národného divadla v Modrom salóne, hráš naozaj niekoľko úlohu, viac úlohu. Toto je, myslím si, ťažké už len na zapamätanie a aj pre profesionálneho herca.
2: Zvykol som si na túto novú pozíciu, viac postavovú, a berem to tak, že toto je ako keby ten môj údel v tej hre, hej, že možno tam mám menej textu, ale viac sa tam nabehám. Ale tým pádom vlastne pomôžem tým ostatným hercom, ktorí to tam nemusia tak ubehávať a prezliekať sa toľkokrát. Pre nich by to bol možno väčší problém ako pre nevidiacich.
1: Na tú bežnú otázku, čo mi dalo divadlo, si už aj odpovedal, okrem iného, manželku. No a samozrejme si verný jej už roky, ale zároveň si ostal verný aj tomu divadlu. Vyžaduje si to veľa večerov mimo domu, nejaké cestovanie. Myslíš si, že manželka ti to divadlo v úvodzovkách toleruje aj preto, že práve tam ste sa spoznali? Že nebyť toho možno o sebe dodnes neviete?
2: Tak áno, stále sa ešte nesieme na tejto vlne nostalgie, že je to niečo, čo keby nebolo, tak kvôli tomu možno by sme ani spolu neboli, alebo kto vie, ako by sa tie naše cesty uberali a že či by sme sa mali šancu ešte niekde stretnúť. Tak z tohto pohľadu, hej, ale tak musí tam byť niečo aj viac za tým. A moja manželka má rada divadlo a umenie a ja takisto, takže aj v tomto sme sa našli. Nebol to len ten jeden moment, ktorý nás, pri ktorom sme

0: ale režisérsky to vždy bolo tak zladené a teda aj my sme sa snažili, aby to spolu ladilo a sa to doplňalo, aj čo sa týka tých postav, aj čo sa týka toho nasadenia, takže ja to beriem ako veľkú skúsenosť, ono je to ako vidieť nejakého profesionálneho žonglera naživo, že tomu to už proste ako ide samo, ten je už s tým žitý a my sme sa snažili sa od nich niečo naučiť, pochytiť a toto bolo veľmi prínosné pre nás.
1: Áno, ja som sa aj pýtal pána Galoviča, či je trošku vašim učiteľom a on hovoril, že ani veľmi nie, že vy ste už hotové herecké osobnosti, nie tým, že ste profesionáli, ale jednoducho, že máte svoj štýl a že on vás tak dokáže na najvyš potiahnuť vo výraze alebo v tej energii, ale on sa tam cítil na javisku ako s rovnocennými partnermi. Cítili ste to aj vy od tých hercov profesionálov, že bola to taká príjemná spolupráca?
0: Bola to veľmi príjemná spolupráca, to len vyzdvihuje tu ich profesionalitu, ktorú vedia dať aj mimo toho plácu, ako ľudský. A presne tiež mi sa tak javilo, že musím dať si na jazyk to, že čo sme sa od nich naučili alebo odkopírovali, ale presne tak to práve, že nebolo. Že my sme sa síce od nich niečo naučili, ale nechceli sme byť ako oni, že stále sme chceli ostať sami sebou, aby tam bola v tom divadle tá autenticita, aby sme išli tou svojou cestou. Oni nám len ukazovali, ako to robia oni.
1: Už vieme, aký je herec, ale o chvíľu ma bude zaujímať, aký je divák. V rozhovore s Andrejom Svetkom budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Keď podvečer šiesta padla, rodičia šli do divadla, vždy mi napadnú tieto veršec z detstva, keď myslím na môjho dnešného hostia Andreja Svedka a jeho manželku Milatku. Vy máte doma tri deti, už také väčšie, ale je pre vás stále sviatkom dostať sa spolu napríklad do divadla?
1: Určite áno, divadlo je asi taká prvá myšlienka, ktorá nám skrsne, keď chceme stráviť večer spolu. A toto nás spája, aj po tom, čo sme sa v divadle našli. Takže vždy si radi vyberieme nejaké predstavenie, ktoré sa nám bude páčiť, alebo ktoré vyskúšame a možno sa nám páčiť nebude.
0: Dokonca z jedného predstavenia ste aj s manželkou v polovici odišli, nemusíme menovať.
1: Netreba sa trápiť, tak my sme si povedali, že radšej si robíme prechádzku okolo jazera, ako my sme sa mali pozerať na predstavenie, ktoré sme si síce zaplatili, ale ktoré sa nám úplne nepáčilo, lebo tak nešlo akoby do hĺbky a radi sa nechávame prekvapiť, ale nemám moc rád takú tú povrchnosť čitateľnú, ktorá mi navyše nič nedáva.
0: Ja vás poznám roky a pamätám si, že keď ste ešte nemohli tak často chodiť na tie predstavenia alebo kamkoľvek spolu, tak ste sa vedeli veľmi pekne prestriedať, že buď Milatka ostala s deťmi doma, alebo si ostal ty. A toto nie je ešte stále v našich rodinách úplná samozrejmosť. Často žena v tomto ťahá za kratší koniec, muž tak v úvodzovkách viac labzuje. Prečo je podľa teba dôležité, aby to bolo, no neviem, či sa dá povedať pol na pol, ale aby sa to naozaj takto striedalo?
1: Tak každý si popri tom rodinnom živote podľa mňa potrebuje odžiť aj taký ten svoj život, že mať naplnenú ako keby tú bandasku svojho šťastia a každý pod tým si predstavuje niečo iné, čo ho tak ako keby zveľaďuje na duši, tak preto je to potrebné, aby ten človek mal také nadšenie a všetko robil potom s tým nadšením v živote, lebo keď to tam chýba, tak je to potom vidieť.
0: Tak v tvojom prípade, okrem divadla, čo ti tak doplňa tú bandasku?
1: No tak samozrejme tá príroda, keď môžem, tak si vybehnem, my tu máme malé Karpaty a mne to úplne stačí, hej, že ísť tam a buď si urobiť nejakú prespávačku v lese, alebo využiť ten terén na športovanie, či už zime, alebo v lete. Takže pri tomto si dokážem tak trošku odfúknuť aj zo života, aj do toho kopca si odfúknem, keď idem.
0: Áno, toto ťa sprevádza celý život, ale ak môžeme, teda viem, že nedávno si splnil taký svoj sen, možno trošku oneskorene, kúpil si hokejovú výstroj a že to už býva tak pod rúškom noci, že vy sa vykradnete viacerí, asi najmä otcovia, a idete si zahrať ten hokej?
1: Áno, tak ja som tiež bol prekvapený, lebo tak chodím ešte aj futbal hrávať a ten je v takom celkom dobrom čase o 6:00, no a to býva o 10:00, tak tiež som mal obavy, že či tam už nebudem zaspávať. Niektorí mi hovorili, že tak oni to nedávali, že im sa potom, ak prišli domov o polnoci, rozbúšilo srdce, nevedeli zaspať a mali problém vstať do práce. Tak ja našťastie tento problém nemám a je to taký zaberák pre mňa, ale tak si to užívam, hej.
0: Nie je nikdy neskoro začať ani s tým hokejom, že napríklad úplne samozrejme bolo pre teba postaviť sa na tie korčule a preháňať sa vysokou rýchlosťou po ľadovej ploche?
1: No, ja to berem s takou ľahkosťou a som rád, že mám aj zhovievavých súperov, ktorí to tiež takto berú, že vzhľadom na vek sa ešte šetríme. A ešte doteraz som si nekúpil takú tú vrchnú ochranu hokejovú výstroj, lebo sa tam ako nenarážame na mantinely a rozmýšľam nad tým, že či si ju kúpiť alebo nie, ale je to naozaj taký veľký, je to taký ľahký hokej, len taký pre pocit šťastia a dobrej nálady.
0: Vašu rodinu teraz tak leto spojilo, pretože ty si mal prázdniny alebo dovolenku, deti mali prázdniny a mohli ste spolu cestovať po Slovensku aj zahraničí. O tom sa dnes budeme ešte rozprávať, ale to až po chvíľke hudby.

0: Večerné reflexie.
1: Leto prináša so sebou všeličo, nezabudnutelné zážitky, no niekedy aj zlomené ruky. O tom už vie svoje môj dnešný host Andrej Svetko. Tvoj syn je po tebe tak športovo založený?
2: Ja si myslím, že áno, že je to na ňom vidieť, keď sa pohybuje a s akým nadšením sa pohybuje a že má takú tú odvahu skúšať nové veci, že niečo tam v tom bude, áno.
1: No a možno aj ten športový zápal a túžba, povedzme, chytiť strelu za každú cenu, možno aj to má po tebe, lebo vlastne vďaka tomu prišlo k tej zlomenine. Ty si na tom zápase aj bol, videl si to celé?
2: No ja som tam našťastie nebol a nevidel to, ale tak tých Slovákov to opisoval, no, hrali futbal so staršími chlapcami, bol v bráne a s veľkým nadšením prišiel, že teda chytil nechytateľnú strelu rukou a tak potom až povedal, že ho to trochu boli a že by sme teda mohli zájsť do nemocnice, pozrieť sa na to bližšie a bola z toho zlomená ruka.
1: Zároveň vieme, že práve v lete je to také pomerne nepríjemné mať zlomenú ruku, nielen z hľadiska tých aktivít, ale aj tepla, čiže škrapkanie ihlicou, toto všetko ešte funguje aj v dnešnej dobe.
2: Áno, keď bol u babiny, tak si zobral ihlicu, aby sa mohol poškrabať pod tou sádrovou dláhou a potom sme mu to vymenili za takú vzdušnejšiu, tak už s tým bol menší problém, už si to mohol dať aj dole.
1: Vy ste napriek tejto nehode stihli všeličo v rámci prázdnin, napríklad aj jednu zahraničnú dovolenku?
2: Nám sa cestovalo dobre, nakoľko sme, my si vždy urobíme aj prestávku cestou, tak máme to tak namiešané, že trošku aj hory, trošku aj more, aby sme mali také iné prostredie na rôzne podnety. Takže sme sa zastavili v Alpách, kde sme si urobili zo pár výletov. Zase nám to trošku narušilo to, že tie deti ochoreli. Takže tento rok sa to nejak na nás lepí, čo sa tohto týka, ale tak no, musíme viacej ako keby improvizovať.
1: Nedávno ste absolvovali ešte jednu takú cestu a zhodou okolností pred pár večernými reflexiami aj ďalšia moja hostka bola na Gemeri v Revúcej, hovorila o tom, ako by naozaj niečo nové objavila, lebo je to síce Slovensko, ale pre Bratislavčana také vzdialené. Aká bola táto skúsenosť z Gemeru alebo Malohontu?
2: No, rodina nás pozvala na takú milú udalosť 60-ku našej príbuznej, tak sme sa tam vybrali na Gemer. Už dlhšie sme tam chceli ísť a no, prekvapil ma tento kraj tým, koľko poskytuje aj tých prírodných zaujímavostí, aj takých tých technicky, vieme, že boli tam aj sú závody Jelšava, že ako veľká magnezitka, bez ktorej by sa tie vysoké pece, ktoré sú vo svete, nezaobišli. Sú tam ešte pozostatky aj v šivetickej rotundy napríklad, je tam gotická cesta vybudovaná. Dozvedel som sa, že tam máme aj ako najdlhší tunel na svete, ktorý je vybudovaný pre cyklistov. Takže tento kraj poskytuje veľa takých zaujímavostí až takých tých pikošiek pre ľudí. Možno tým, že tam nie sú vybudované tie služby na takej úrovni, aby to prilákalo nejaké masové zástupy turistov, tak tento región není objavený, ale určite stojí za to sa tam vybrať.
1: Dnešný host Andrej Svetko je teda už všeličím, ako sme počuli, okrem iného aj Bratislavčanom, čo pre niekoho znie ako Bratislava niečo jednoliaté, ale ty si býval v rôznych častiach nášho hlavného mesta a každá je asi určite trochu iná.
2: Tak ja som vyrastal ešte v tom útlom veku vo Vrakuni, kde sme zdieľali byt so starými rodičmi a na to si už moc ani nepamätám, až sme sa presťahovali do Petržálky. Tak tam tie petržalské veľké dvory poskytovali taký ten voľný výbeh. Ja na to spomínam veľmi rád. Boli sme aj blízko rakúskej hranice. Ja si pamätám ešte, ako tí pohraničníci tam chodili a potom, keď teda prišiel rok 89, tak sme boli preskúmať tie búdky, z ktorých tí hraničiari strážili teda našu hranicu a našli tam tie mapky, ktoré mali zaznačené. Aké sú trasy, kde majú hliadkovať a prešli sme si celý ten pás toho plotu osnatého drôtu, takže ja vnímam ako toto prostredie za také zaujímavé už z toho pohľadu teraz, keď sa pozerám o niekoľko rokov späť na to.
1: No potom bola tam aj Karlova väz alebo Dlhé diely a vlastne tie všetky časti mesta rástli spolu s tebou alebo nejako sa aj menili, že asi bola trošku iná tá Karlovka v tvojom detstve teraz.
2: Videl som, ja si pamätám, že ešte babka dokonca bývala pri dnešnom Aoparku pri Dunaji. A to sa celá tá štvrť zrovnala so zemou, vybudovala sa Petržalka, do ktorej sme sa potom nasťahovali. Keď sme tam bývali, tak sa začali stávať Dlhé diely, takže zase sme sa presunuli do úplne novej štvrti, ktoré bolo také vyľudnené, ešte tam neboli chodníky urobené a polovica tých Dlhých dielov sa ešte dostavovala, keď som tam chodieval do školy. Takže naozaj túto vyvíjajúcu sa Bratislavu mám takú zažitú na vlastnej koži.
1: Áno, teraz je to zase rušná Pražská ulica, kadiaľ ide naozaj veľa aut. Toto ako prežívaš ako taký prírodný človek, že máš pod oknami, no nie úplne diaľnicu, ale teda naozaj rušnú dopravu?
2: No, dokázal som si na to zvyknúť. Viac pozerám do toho vnútrobloka, ako na tú časť tej Pražskej, kde naozaj je to ako na diaľnici. Ale tak dosť mi pomáha blízko z toho horského parku, kde si zase vybehnem hocikedy do toho lesa.
1: Zároveň máš za sebou aj rôzne zahraničné skúsenosti alebo pobyty, najmä z tej študentskej mladosti, že napríklad si prežil istý čas v Írsku.
2: Áno, ja som mal po vysokej škole taký pocit, že tak nebýval som na internáte, ešte tak aj tí spolužiaci hovorili, že ty si Bratislavčan, tak ja som mal taký pocit, že ako na také osamostatnenie mi prospeje, že keď vypadnem na chvíľku z tej Bratislavy niekde do zahraničia. Tak som odišiel a asi som mal také obdobie, že chcel som zistiť teda, že kde patrím a viac sa osamostatniť, tak som išiel do toho Írska a tam som asi tak 3,5 roka pobudol.
1: A mal si tam rôzne zaujímavé brigády alebo práce, jedna sa mi obzvlášť páčila, to cestovanie v jedálnom vozni.
2: No ja som tam, ako som prišiel, mňa tam zavolal kamarát, tiež Slovák, povedal, že však prídi ku nám, bývame na takom dome a ty tam budeš mať svoju izbu a počkáš, že kedy sa vyskytne nejaká pracovná príležitosť. Tak som prišiel a o týždeň som tam aj robil Talianov v reštaurácii. Potom som sa premiestnil, robil som záhradkára, ale to mi tam dlho nešlo, keďže v Írsku stále prší, tak budiť sa ráno na to, že či idem do práce, nejdem, no tak to som po 2 mesiacoch zabalil, až ma tam potom zavolali do vlaku robiť stevarda, tak ako robia v lietadlách stevarda, tak ja som robil takto vo vlaku a chodil som tam s vozíkom alebo pracoval v bufete. Bola výhoda, že ja som býval vo Vesporte, to znamená, že na konci tej železničnej trate a každé ráno som išiel vlastne do Dublinu na druhý koniec Írska a potom zase späť.
1: Pri týchto cestách vždy si vedel, že sa aj vrátiš?
2: No, ja som to tak bral, že som tam kvôli tomu, aby som si niečo po tej škole zarobil, aby som získal nejakú novú skúsenosť, ale vedel som, že tak dlhodobo tam nie som, že príde nejaká ďalšia životná etápa, akoby také usadzovanie sa, alebo obliadanie sa po rodinnom živote a to ma tak viacej ťahalo zase späť na to Slovensko, kde som mal známych, kde som mal to prostredie, ktoré som mal rád a vedel som, že raz odtiaľ odídem.
1: Takže teraz už naozaj ukotvený, zakotvený a zakorenený Andrej Svetko bol hosťom Večerných reflexií. Príjemný večer ešte, Andrej. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem aj ja. Príjemný večer.
1: A vám všetkým príjemné počúvanie ďalšieho nášho programu a dobrú noc praje.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia Rádia Regina Stred. Vitajte, milí poslucháči. Neviem ako pre vás, ale pre mňa sa august spája s pokojnými vtáčimi zvukmi. Skoré ráno aj neskorý večer sa vtáčiky stále ozývajú a tak som si povedala, že to dnes využijem ako nosnú tému. Povieme si o vtáčikoch z pohľadu etnológie a tradičnej kultúry. Povieme si všeobecne, ale aj o orlovi, kukučke či holubovi. A k tomu samozrejme ponúka krásnych ľudových piesní z produkcie Slovenského rozhlasu. V štúdiu sú tu v najbližšiu hodinu s vami Peter Mikloš a Zuzana Drugová.

Krásna interpretácia Janka Ambróza k našej dnešnej téme Ideálny úvod. Preleť vtáčku, preleť, jedna z funkcií, ktorú vtáčkom dávali naši predkovia. Najčastejšie však boli v tradičných predstavách symbolom duše, ducha, smrti. Boli jednou z foriem, v akej môže duša opustiť telo zomretého človeka. Viacerým vtáčkom sa v tradičných predstavách pripisovala ochranná aj veštecká funkcia. Z ich výskytu na konkrétnom mieste, z ich správania alebo iba z ich hlasu, počutého ale v konkrétnom čase, vychádzali aj mnohé povery. Napríklad hlas kuvika či húkanie sovy blízko domu mali ohlasovať smrť. Trojnásobné kikiríkanie sliepky, čo bol biologicky síce zriedkavý, ale známy jav, veštilo nešťastie. Čierne vtáky, letiace ponad hlavu človeka či nad sprievodom alebo vojskom, veštili znova nešťastie. Bociany či lastovičky si robili hniezdo iba na dome, kde žijú dobrí ľudia. A trest, v podobe napríklad aj požiaru domu, mal stihnúť každého, kto zhodil hniezdo alebo zabil lastovičku či sovu. S vtáčikmi boli spojené aj početné predpovede počasia, o nich si povieme neskôr. Ale kohút, holub, orol, pelikán alebo aj mnohé ďalšie druhy boli častým motívom ľudovej ornamentiky najmä na textile. Vo vinohradníckych oblastiach Slovenska boli vtáky najmä škorce a drozdy nebezpečenstvom pre dozrievajúce hrozno. Začiatkom leta preto do viníc stavali strašiaky. K úkolom pripevňovali motúzy s naviazanými pásikmi z ligotavého materiálu alebo zemiak oblepený perím či krídlo vtáka. Verilo sa, že tieto prostriedky proti vtákom budú najúčinnejšie, ak sa rozmiestnia v deň Svätého Rochusa, a toho bolo 16. augusta.

Martina Ťasková-Kanošová a tiež krásna interpretácia piesne o lastovičke. Vedeli ste, že lastovička obyčajná alebo lastovička domová obýva Európu, Áziu, Severnú Afriku a Severnú Ameriku? Je sťahovavá, to vieme, a žije v ľudských sídlach po celom území Slovenska. V tradičnej kultúre však u nás častejšie spomíname orla, ktorý je dravcom, loveckým vtákom. Pre viaceré kultúry sa orol stal symbolom sily a víťazstva, bol atribútom bohov a panovníkov. V kresťanstve bol orol symbolom kráľa nebies, Ježiša Krista. V heraldickej symbolike znak Rakúsko-Uhorska mal tiež orla. V slovenskej ľudovej ornamentike, podobne ako v iných krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, sa orol objavuje ako dvojhlavý s korunou, často v kombinácii s kresťanskými symbolmi, krížom či kristovým emblémom. Sklinený býva do rastlinného dekoru a objavuje sa v krížikovej výšivke na kútnych plachtách, ale aj v rezbárskej výzdobe a v maľbe na keramike. Teraz vám však ponúkame Očovan a ich pieseň o Sokolovi.

Počuli sme profesora Milana Kríža a Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov. Milan Krížo spieval, čo ten vtáčik povedal. Nuž, jeden vtáčik druhou vedel povedať našim predkom veľa. Bola to kukučka. Podľa tradičných predstav, keď kukučka kukala v lese skôr, než sa les zazelenal, mal byť neúrodný rok. Pri prvom počutí kukučky v roku dievčatá podľa počtu zakúkaní určovali, o koľko rokov sa vydajú. Starší ľudia tak zasa zisťovali, koľko rokov sa ešte dožijú. V akej situácii sa človek nachádzal, keď prvý raz v roku počul kukučku, napríklad mal pri sebe veľa alebo málo alebo nejaké peniaze, bol sýty alebo hladný, začínal prácu a podobne, toto sa mu malo dariť po celý rok. Ak vtedy vyslovil želanie, malo sa mu splniť. Nuž a po letnom slnovrate sa vraj kukučka zmenila na sokola Rároha. Ale o ňom sme už dnes pieseň počuli.

Petra Vraňáková s dievčenskou speváckou skupinou súboru Technik spievala o všeličom, aj o strake. Už o strake som v encyklopédii tradičnej kultúry heslo nenašla, ale za to mám pre vás informáciu o vtáčom druhu, ktorý chovali naši predkovia v oblastiach západného Slovenska. Holuba totiž naši predkovia chovali ako hospodárske, aj ako okrasné zviera. Na dedinách, najmä v okolí Bratislavy, Trnavy, Myjavy i na Považí, sa chov holubov rozvíjal od druhej polovice 19. storočia. Holuby chovali v holubníkoch a krmili ich spolu s hydinou. Účelom chovu bolo spestrenie mesitej stravy. Chov holubov bol i prejavom majetnosti. V tradičných predstavách bol holub, najmä biela holubica, zase symbolom duše človeka, v kresťanstve aj symbolom Ducha Svätého. Z toho potom vychádzal názor, že holub chráni dom pred úderom blesku. Bielý holub, napríklad vo sne, bol považovaný za predzvesť smrti. Zo spojenia predstavy duše v podobe holuba a obrazu páru holubov ako symbolu lásky a stálosti vychádzalo aj ich zobrazovanie na náhrobníkoch, ale aj výskyt v ľúbostných piesňach a poézii.

Po ženskej speváckej skupine folklórneho súboru Šumiačan pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí Kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Brna. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Zariečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova, heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gáberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia o 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stret v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Počuli sme aj pieseň o kravách a tak sa od vtáčikov prenesieme k ťažším zvieratkám. Povieme si aj o tom, ako to bolo s kravou, ktorú máme veľmi často na našich pastviskách. Krava je označenie pre samicu hovädzieho dobytka, ktorá sa aspoň raz otelila. Keď krava má dostatok mlieka a dojčí, nazýva sa dojnica. Trošku ale do histórie. Archeologické nálezy i osteologický materiál dokazujú, že chov kráv na území Slovenska má dlhú tradíciu. Historické doklady už z veľkomoravského obdobia dokladujú, že krávy, na rozdiel od ošípaných, sa na meso zabíjali v staršom veku. Čo to znamená? Nuž znamená to, že už vtedy boli využívané aj na mliečnú výživu, ale aj ako ťažná sila. Tento status v hospodárskej organizácii roľníckych prác si kráva udržala až do prvej polovice 20. storočia.

pondelok, bol on 24. augusta a to bol sviatok Bartolomeja. Bartolomej bol svetec, apoštol, patron mesiarov a garbiarov. Podľa legendy šíril kresťanstvo v Indii a v Arménsku. Zomrel ako mučeník a svoj život vraj ukončil veľmi ťažko. Pohania ho mali zaživa odrať z kože a zavesiť na kríž. Na zobrazeniach je jeho atribútom veľký nôž, ale vzhľadom na legendu o smrti aj ľudská koža prevesená cez ruku. A ako to bolo s dňom Bartolomeja v tradičnej kultúre? Tento deň znamenal koniec leta a k tomu máme pár veľmi otvorených porekadiel, tie hovoria. Bartolomej sa vymočí do vody, čo znamená, že už nie je na kúpanie, alebo že Bartolomej sa vymočí na uhorky, čo znamená, že uhorky sú už horké. Podľa poverových predstáv všetky živočíchy, ktoré vyšli zo zeme na Juraja, sa na Bartolomeja do zeme vracajú. Hovorí sa, už je po Bartolomeji, pôjdu hady do diery. Verilo sa tiež, že maslo zmútené v tento deň sa nepokazí, preto ho odkladali na liečenie rán a popálenín. S dňom Bartolomeja sa viazali aj viaceré pranostiky o počasí. Keď na Bartolomeja prší, idú hady do diery mokré. Preto sa ešte vychádzajú osušiť, čo znamená, že bude pekná jeseň. Potom o úrode na Bartolomeja každý dobrý sedliak žito seje a o ročnom období Bartolomej svätý od poludnia kráti. Ale k pranostikám sa dnes ešte dostaneme.

Anka Šatanová nám v piesni pripomenula ešte dva vtáčie druhy, sokola a páva. Ja sa však teraz dostávam už k sľúbeným úkazom, ktoré si naši predkovia spájali s vtáčim druhom pri predpovediach. Napríklad, dážď mal prísť a lastovičky, divé kačky či husy lietali nízko nad zemou, keď bolo počuť klopanie ďatla, spev vlhy alebo pískanie žlny. Nuž a pekné počasie malo byť, keď škovránok spieval vysoko v povetri, lastovička či drozd lietali vysoko, alebo keď bolo počuť spievať síkorku. Nuž, ale nás už čaká predpoveď počasia na štvrtok 27. augusta pre Stredné Slovensko, ako nám ho pripravili odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zajtra má byť na Strednom Slovensku jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja miestami 28 až 32. Pre turistov teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, slabý, premenlivý vietor. Kmoto.

vás čaká v rodine príjemná udalosť, akou sú krstiny. Verím, že sme vás touto skladbou potešili. Počuli ste folklórny súbor Marina a ich krásne kmotrovské piesne z Liptovskej Lúžnej. Tie však boli aj príjemne lascívne.

s ľudovou hudbou Ďatelinka, Milanom Matuškom a Hankou Jakubíkovou sme sa prespievali a prehrali k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskobystrického štúdia. Verím, že sme vás dnešnou témou aj výberom hudby potešili a veríme, že ostanete verní nášmu rádiu Regina Stret aj v ďalšom vysielaní. Dnes tu s vami a pre vás boli Peter Mikloš a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň. Do počutia.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes je streda a ako počujete, bude tradične venovaná dychovej hudbe. Minulý týždeň sme sa spolu s Mirkou Záhumenskou pozreli na dychovkových menovcov. Nebola však reč o dychovkových muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. No a tak sme si povedali, ako si nepomýliť Zlaťanku a Zlaťulku, kam sa vydať za Hradišťankou a kam za Hradišskou kapelou, a spomenuli sme aj Pikošku, akou sú dve Májovanky. No a keďže sme minulý týždeň dychovkové dvojičky ani zďaleka nevyčerpali, dnes v téme pokračujeme. Príjemné počúvanie až do 18. vám želá David Krajčí.

Dnešného dychovkového zahrajka otvorila Boršičanka Antonína Koníčka. Kapela funguje od roku 2001 a zložená bola vždy prevažne z profesionálnych muzikantov. V obsadení kapely figuruje neodmysliteľná slovenská stopa a v 25-ročnej kariére Boršičanky Antonína Koníčka sa objavujú také dychovkárske mená ako trúbkári Ferobečka či Braňo Číš, tenoristi Stano Orechovský a Tomáš Obdržal či bicista Bošáčan Ľuboš Bahník. Ak ste na Boršičanku Antonína Koníčka zvedaví, máte možnosť si ju vypočuť už tento víkend. V sobotu 29. augusta sa predstaví na festivale z oboch brehu Moravy v Holíči. No a ako som sľúbil v úvode, dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Tak teda, ktože je tým menovcom Boršičanky Antonína Koníčka? Čuduj sa svete, je to Boršičanka. Táto už je však bez Antonína Koníčka a pochádza z Boršíc v Zlínskom kraji. Tie sa tam mimochodom nedávno stali obcov roka. Boršičanka z Boršíc vznikla oproti tej Koníčkovej o poznanie skôr. Založená bola v roku 1968 krídlovákom Františkom Ďurníkom. Krátko po založení sa kapelníckeho žezla ujal člen Zlínskej filharmónie pán Jozef Řepa, autor legendárnej polky Boršičanka, ktorú si teraz v podaní rovnomen kapely aj vy.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto z Bratislavy a dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Stromčeky všelijaké, no aj to vie narobiť riadnu paseku v názvosloví. Minule nám motali hlavu liesky a vysvetľovali sme si, že lieskovanka je z lieskova a lieskované z lieskového. No a teraz, ak máte alergiu na brezu, tak sa vlastne vôbec nič nedeje, pretože ideme len hovoriť o brezovanke a brezovianoch. Tí prví pochádzajú z mestečka Golču v Jeníkov na Vysočine. Nápad založiť brezovanku dostal trombonista, pozor, ďalší stromček, Martin Líska. A v marci 1992 sa mladá kapela zišla na prvej skúške. Zakladajúci členovia boli žiaci Zdeňka Lauterbacha a Ladislava Holého, ktorí spolu hrali už od detstva. Napriek zlým prognózam kritikov brezovanka ustála všetky zložité situácie a hrá takmer v rovnakej zostave dodnes. Väčšina muzikantov medzi tým vyštudovala konzervatórium, HAMU alebo JAMU a hudbe sa venujú profesionálne. Nový vietor do plachiet priniesla v roku 2005 speváčka Aneta Šmidrkalová, finalistka súťaže Česko hľadá superstar. Z najnovšieho albumu nám brezovanka zahrá S kým si ja vínko dám.

Dohrali Březoviané a my pokračujeme v predstavovaní kapiel, ktorých názvy môžu dychovky chtivým poslucháčom zamotať hlavy svojou podobnosťou. Z Březovej je to, čo by kameňom dohodil do obce Stráni. Stráňanka tu vyhráva už 100 rokov a reportáž z ich víkendového festivalu Pod Javorinu vám prinesieme už zajtra po 20. v relácii Kapela Hraj. Vedeli ste však, že v Rajeckej doline sa skrýva ešte jedna Stráňanka? V obci Stránske sa história miestnej dychovky začala písať v roku 1958, kedy tu vznikla kapela pri dobrovoľnom hasičskom zbore. Najplodnejšie obdobie Stráňanky zo Stránskeho sa datuje medzi roky 1975 až 85. V tomto období, hlavne zásluhou kapelníka pána Emila Hodása, pôsobili popri starej kapele aj mládežnícka dychovka s dievčenskou speváckou skupinou a detská dychová hudba. Nahrávky Stráňanky zo Stránskeho bohužiaľ v našom archíve nemá, tak si zahráme aspoň tú zo Stráni. Miluška Gurská, Peter Burica a Valčík. Lásky se nevzdávej, hrá Stráň.

Možno ste si všimli, že v dnešnej relácii o dýchovkách, ktorých názvy sa až nápadne podobajú, postupujeme v abecednom poradí. Mojím dnešným ťahákom je totiž zoznam dýchoviek na webovom portáli zlatadechovka.cz. Ide o komunitný infoservis, ktorý spája kapely, organizátorov a fanúšikov dýchovej hudby u nás i v Česku. A ak si pri počúvaní našich rozhlasových pozvánok nestíhate zapisovať všetky kultúrne tipy, nezúfajte, vo väčšine prípadov ich totiž pohodlne nájdete aj na spomínanom webe. Poslednou dýchovkovou dvojičkou dnes budú Vlčovanka a Vlčnovianka. Tá prvá je z našej strany hraníc a začala svoju činnosť v roku 1974 ako detská dýchová hudba z hornosúčanských Kopaníc Vlčieho vrchu. Pod vedením bývalého dirigenta posádkovej hudby v Trenčíne Martina Šedivého sa vypracovala na mládežnícku kapelu reprezentujúcu hudbu súčanského regiónu. V roku 2000 získala zlatú krídlovku v Hodoníne aj cenu za najlepšie zvládnutie povinnej skladby. Popularitu jej priniesla aj relácia Slovenskej televízie Zahrajte mi takúto. Za Vlčnoviankou sa musíme vydať na Slovácko. Krojovanú dýchovú hudbu v roku 1977 založil vo Vlčnove dnes už spomínaný trubkár Antonín Koníček. Kapela vystupuje v tradičných vlčnovských krojoch a hrá úpravy ľudových piesní moravsko-slováckého regiónu či skladby popredných dýchovkových autorov. A práve tých teraz Vlčovanke a Vlčnovianke trošičku zamiešame. Moravská Vlčnovianka zahrá pieseň nášho Adama Hudeca Není nám súdené a slovenská Vlčovanka sa rozlúči orchestrálnou polkou Jana Sedláčka s názvom Balinka.

Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pripomínam, že na vlnách Rádia Regina sa pri dobrej dýchovke stretneme opäť zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj sa ohliadneme za storočnicou Straňanky, ktorá sa oslavovala počas uplynulej nedele, a do štúdia k nám zavíta aj kapelník Peter Bajza, ktorý pozve na víkendový festival taktiež jubilujúcej 120-ročnej predmierčanky. Za pozornosť ďakuje a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa teší váš David Krajčí.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská a nemecká polícia zadržali mužov podozrivých z plánovania sabotáže vo výrobni dronov pri Prešove. Viaceré zdroje upozorňujú, že terajšia fáza rusko-ukrajinskej vojny ešte nie je vrcholom eskalácie. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyeton pri Prešove mali podľa informácií rádiožurnálu spolupracovať dvaja Lotyši a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jedného občana Lotyšska zadržali v Hamburgu. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrábala pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyvážala.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma Skyeton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Upozornila na to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri zdroje blízke Kremľu. Podľa nich si stále viac ruských predstaviteľov myslí, že by prezident Vladimír Putin mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Tvrdia tiež, že napriek ťarche sankcií či ukrajinských útokov v ruskom vnútrozemí, Kremeľ vojnu nezastaví. Moskva tieto údery považuje za útoky zo strany štátov NATO, pretože poskytujú Kyjevu zbrane a spravodajské informácie a terajšia fáza konfliktu ešte nie je vrcholom eskalácie. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kanten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Agentúra AFP pripomína, že Belgicko je jednou z hlavných vstupných brán pre pašovanie drog do Európy a prístav v Antwerpách slúži kriminálnym gangom ako kľúčový bod vstupu. Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. O prvý zásah belasík sa postaral kapitán Andraš Šporar.
4: Nechcem byť pamätný, ale na prvej tlačovke som povedal, že máme dosť kvality za Champions League. Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo. Ale musím povedať, težký zápas. Celie hralo výborné.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Zdravíme, na ceste tie sú aktuálne pokojné, akorát nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava, Kopa, Záhorská ves, Angern. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Pekné ráno želajú vo štvrtok 27. augusta Juraj Zváč a Richard Šimegi a Silviam všetko najlepšie. Rímsky pôvod má toto meno, znamená jednoducho hora. Rýchle reakcie majú, ale sú aj nestále. Málo kto dosiahne vraj ich tempo. Vôľová úroveň, ktorá často klesá, nieraz sa zmení aj na tvrdohlavosť a sú aj emotívne. Takže Silviam všetko najlepšie. Naši predkovia asi zaznamenali nejaké mrazy v auguste, pretože pranostika na dnes nie takto. Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu, akú dobrú nevieme, či teda budú dnes mrazy, určite nie, pretože teplota vystúpi na 33 stupňov. Viac v našom počasí už o chvíľku, zostaňte s nami.
5: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 12,5 minúty, pekné ráno. Jasno až polojasno bude dnes, s počiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky, ale iba z počiatku, teda na začiatku dňa. Najvyššia denná teplota opäť pomerne vysoká, 28, niekde dokonca až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor 5 až 20 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín, 20 minút, aktuálny čas, od 10 minút bude pol šiestej a je na čase sa venovať niečomu svižnému, pretože máme pripravený v tomto čase letný špeciál. Tentokrát to bude o tom, kde sa vzal známy hit Mambo No. 5.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Čakala som v detskej izbe a keď ju zahrali v rádiu, pustila som na magnetofóne funkciu nahrávanie a bola som šťastná. Pesničku Mambo No. 5 proste chcel mať doma na kazete každý. Máte ju aj vy? Mambo No. 5 je tanečná skladba v štýle mambo a jazzu, ktorú v roku 1949 zložil kubanský hudobník Damaso Pérez Prado. V roku 1999 ju preslávil nemecký spevák Louis Bega, ktorý pôvodnú skladbu samploval a doplnil vlastným textom. Jeho verzia vyšla ako prvý single z albumu A Little Bit of Mambo a stala sa veľkým hitom najmä v Európe, ale úspech zaznamenala aj v USA, kde sa dostala na tretie miesto v hitparáde. Vega za skladbu získal veľkú popularitu, no jej použitie viedlo aj k 7-ročnému sporu o autorské práva. V roku 2008 nemecký súd rozhodoval v prospech Pérezovej pozostalosti a vydavateľstva a označil skladbu za nové dielo autorov Péreza, Prada a Lou Begu. Videoklip zobrazuje speváka, ako spieva a tancuje s tanečnicami. V roku 2000 nahral aj detskú verziu s názvom Disney Mambo 5, v ktorej boli pôvodné texty nahradené menami Disney postav a odkazy na alkohol či sex boli odstránené. A tak

0: pracujete od 9. do 5. alebo do 17. Táto pesnička od Dolly Parton bola práve pre vás. 5 hodín 29 minút aktuálny čas. Malinový sirup by som si dal takto skoro ráno, možno aj vy, niečo sladké ako takú rýchlu energiu a potom niečo zdravé. Čo poviete na to? My vám ponúkneme aj počasie a samozrejme pohľad na cesty tu na Regine Západ.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
11: Ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
17: Zelená vlna.
0: Pekné ráno na cesty, 5.32 aktuálny čas a pozor na zjazdnosť. Medzi Komiaticami a Novými Zámkami hlásite silný dážď, zvýšte opatrnosť. Ostatným šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.34, aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Máme krátko po pol šiestej, tak ako sa nám vyvíja počasie práve teraz?
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku väčšinou oblačné až zamračené počasie, len ojedinelá oblačnosť je momentálne zmenšená. Takisto sa nám vyskytujú hlavne na podunajskej nížine ojedinelé prehánky, teda aj búrky. No a čo sa týka aktuálnej teploty v Holiči, máme v týchto chvíľach 16,5 stupňa, v Senici 18, v Kuchyni pri Malackách 21 stupňov, na Bratislavskom letisku je 20, na Kolíbe 19 stupňov, Malia Vorník má v týchto chvíľach 16,5 stupňa, Káľová pri Senci má 19 stupňov, Bielý Kostol 17, v Piešťanoch je 18, na Mijave 17 stupňov, takisto Lasie aj Trenčín. V Prievidzi je 18 stupňov, v Kamanovej 17, v Nitre 18 stupňov, takisto má aj Žikava, v Leviciach je 17,5 stupňa Celzia, v Mužli 18,5, v Urbanove aj Žiarci 19 stupňov. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, ale začína nám postupne pofúkovať miestami aj juhovýchodný vietor, väčšinou do 20 km za hodinu.
0: Čaká nás horúci deň a teda budeme atakovať povedzme aj 30-ky.
1: 30-ky áno, očakávame, že bude väčšinou jasno až polojasno, ale z počiatku miestami neskôr už iba ojedinele bude oblačnosť zväčšená, no a hlavne z počiatku teda do poludňa treba počítať s tým, že sa môžu vyskytovať prehánky, ešte výnimočne aj búrky, a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: A ešte výhľadová, aký trend nás čaká ďalej?
1: V piatok bude slnečný deň, zväčša jasno až polojasno a teplo, pričom denná teplota bude stúpať väčšinou na 30 až 34 stupňov Celzia. Naďalej nám k tomu bude fúkať prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Cez deň ojedinele aj silnejší v nárazoch až do 60 km za hodinu. No a počas soboty pribudne trocha opäť oblačnosti a taktiež treba počítať aj s tým, že sa budú vyskytovať zrážky v podobe prehánok či búrok.
0: Informovala meteorologička Jana Potanková. Pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, pekný deň.
2: Rádio Regina Západ.

Carmen Pál Baláš, 5 hodín 40,5 minúty a prečo je dôležité uchovávať historické budovy a pamiatky, rekonštruovať ich tak, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Naša téma, otázka tohto rána, začíname o chvíľku.

0: 5.48 bude, to je aktuálny čas a my sa budeme venovať kultúrnym historickým pamiatkam, prečo je podľa vás dôležité ich uchovávať a teda zachovať aj pre budúce generácie. Miroslav Brfo zaznamenal aj takéto názory.
1: No, to základné platí, že bez minulosti nemáme budúcnosť. Čiže dôverná znalosť našej minulosti a ochrana kultúrneho dedičstva, to je základ, čomu sa musíme venovať. Hlavne v našich historických centrách.
2: Kultúrne dedičstvo sa chráni kvôli tomu, aby bola pamäť a história tohto národa. Tie tradície, na ktoré my nadväzujeme, vlastne vyjadruje v našu kultúru.
3: Ja som toho názoru, že to je dôležité to zachovať vlastne i z hľadiska kvality životního prostředí pro naši generaci. Nejenom teda z hľadiska ochrany těch samotných historických hodnot, protože jsou samozřejmě ty objekty nositeli tradice, řemesel, konstrukčních řešení, ale současně poskytují i nějakou kvalitu, kterou ta novodobá zástavba schopná poskytnout není. A je třeba ty objekty vnímat v celém tom životním cyklu, nejenom z hlediska těch standardů, které máme teď, ale i z hlediska té jejich dlouhověkosti.
4: Tak ty historické budovy jsou asi taky nejviditelnějším prejavom toho nášho kulturního dědictva. Predstavuje tie hodnoty, ktoré prepájajú minulosť s prítomnosťou. A si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zachovali tieto historické pamiatky pre budúce generácie. Aj ja snažím sa, mám troch chlapcov a jazdíme po Slovensku, chodíme si pozerať zámky a snažím sa, aby som ten zápal, ktorý ja mám pre pamiatky, prenesol aj na moje potomstvo.
0: Prečo je teda dôležité zachovať alebo uchovávať historické budovy a vzácne pamiatky? Čakáme na váš názor. Facebook Rádia Regina Západ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Opozícia zmenu ústavy nepodporí. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov aj americké rádio Slobodná Európa, rádio Sloboda sídliace v Prahe. Dnes má byť jasno až polojasno a 22 až 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schválí parlament, bude to test demokracie.
2: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je aj o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
1: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
3: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Chorvátsku vyhlásil, že kapacitu ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie aj za účasti poverených členov z Európskej komisie. Upozornil, že objektívne overenie kapacity ukáže, či ropovod dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky a ak by to malo byť iba vo výške 8 miliónov tón ropy, bolo by to pre potreby ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft nepostačujúce. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko perskojazyčných médií sídliacich v zahraničí. Na zozname je aj stanica Rádio Farda, ktoré prevádzkuje americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe a niekoľko ďalších. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na 162. Čína hlási z Tibetu takmer 560 nezvestných, Nepál približne 400, z toho viac ako 340 sú cudzinci. Spojené štáty medzi tým oznámili, že poskytnú Nepálu ako humanitárnu pomoc $500,000. Podporu už prisľúbili aj Európska únia či India. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres a týmy OSN už v Nepále pripravujú pomoc postihnutým oblastiam. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Velasí sa medzi európskou elitou predstavia druhýkrát v klubovej histórii. Brankár Dominik Takáč.
4: Skvelé pocity. Zase sa nám to podarilo postúpiť do ligovej fázy Ligy majstrov, takže to neskutočné pocity. Vlastne to tak malo byť, že to šťastie stalo trošku aj pri nás konečné. Na druhú stranu zase sme inkasovali aj z penalty a potom však to šťastie sa otočilo a tam bola jedna tyčka, druhá tyčka. Keď nie ja, tak to zachránil. Niekto nejaký stoper, niečo trafilo mňa, takže asi tak malo byť. Naozaj teším sa, skvelé pre celé klub, pre celé Slovensko.
1: Dnes by malo byť jasno až polojasno, teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov a slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Poďme na cesty, pekné ráno, dávajte si pozor na zjazdnosť, konkrétne medzi Komiaticami a Novými zámkami hlásite silný dážď, zvýšte opatrnosť, ostatným šťastnú cestu.
6: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Je tu štvrtok, vstávate s Jurajom Zváčom a Richardom Šimekým. Presný čas 6 hodín 4,5 minúty a prečo je dôležité uchovávať, teda zachovávať historické budovy a pamiatky na Slovensku. To je naša ranná téma a váš názor môžete ako vždy pripojiť na Facebook Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 27. augusta v roku 1917 sa narodil zakladateľ a priekopník populárno-vedeckého a naučného filmu Vojtech Andreánsky.
2: Je to až prekvapujúce, aké živé spomienky som našiel v tom Taliansku, keď som stopoval po činnosti našich ľudí tam v odboji. Na jednej strane taký živý ohlas, na druhej strane zas tá pieta, ktorou oni zaobchádzali ako s pamiatkou všetkých, ktorí padli za odboj, aj z ich domácich ľudí a samozrejme aj Slovákov.
1: Spomínal si na archívnej ukážke Vojtech Andreánsky, ktorý patril k najstaršej generácii slovenských dokumentaristov. Nakrútil približne 200 krátkych filmov, ktoré získali mnoho ocenení na filmových festivaloch po celom svete. Zomrel v roku 1993.
3: Do Zlatna môjho rodiska chodíval občas na svojich potulkách po Slovensku Stražan, ktoré sme my ako deti veľmi očakávali a ktoré v nás vždycky vzbudili tie najkrajšie dojmy a zážitky. Divy, svetové divy, i svet princezien, ale i neduhy všetkých zlých mocností.
1: Hlas z tejto ukážky patril významnému hercovi Emilovi Horvátovi staršiemu, ktorý sa narodil 27. augusta v roku 1923. Emil Horvát starší bol popredným hercom Martinského divadla, Slovenského národného povstania či Armádneho divadla, kde bol i veľmi krátko umeleckým šéfom. Vytvoril rad väčších či menších postav i žánrových typov v komických, tragikomických a tragických príbehoch. Zomrel v roku 2001.

0: Hitmix, 6 hodín 18 minút je aktuálny čas a poďme do sveta športu, pretože na majstrovstvách Európy volejbalistiek vyhrali včera v Göteborgu naše reprezentantky nad výberom Čiernej hory 3-0, dosiahli svoje prvé víťazstvo na šampionáte a udržali si šancu na postup do druhej fázy, hovorí Martin Šaďo.
1: Po prvý raz nastupovali slovenské hráčky na palubovku v hale Scandinavium v pozícii favorita. V aktuálnom svetovom rebríčku sme boli 37. 15 priečok nad balkánskym tímom. V náš prospech hovorili aj posledné vzájomné zápasy. V lani sme v Zlatej Európskej lige triumfovali 3-0. Bez straty setu sme absolvovali aj kvalifikáciu majstrovstiev Európy pred 4 rokmi. I včerajší zápas sme začali v tomto duchu. Rýchlo sme si vypracovali náskok 8-2. Lenže to nás ako si ukolísalo. Čiernohorky pomerne úspešne útočili stredom a dobre bránili v poli. Keď k tomu pripočítame viaceré naše chyby na útoku, náskok sa scvrkol až na tesných 21-20. Našťastie dráma sa nekonala a v tomto dejstve sme stratili už len jednu loptu. Podobne sa odvíjala aj druhá časť hry. Slovenský 6-bodový náskok mal tentoraz podobu 10-4, jeho korekcia potom 15-13. Dlhé výmeny vyhrával častejšie súper, no potom sa v útoku začali výrazne presadzovať Čunderlíková a Šepeľová. Viedli sme 21-14 a set vyhrali 25-19. V treťom to už bol slovenský koncert. Náskok 7-1 sme nielen udržali, ale aj pohodlne zveľaďovali vďaka dobrému podaniu i obrane. Súperky navyše produkovali kvantum chýb, takže ich aktíva v tomto dejstve vyjadrilo číslo 11. Na našej strane zaťažili čiernohorské konto zhodne 18 bodmi univerzálka Karin Šunderlíková a smečiarka Zuzana Šepeľová. Druhá menovaná po zápase konštatovala.
2: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší a teraz budeme čakať a dúfať a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
1: Pomôcť nám k nemu môžu práve reprezentantky Čiernej hory. Ak dnes v stretnutí s Chorvátskom od 16. hodiny zvíťazia, dosiahnu svoj historicky prvý triumf na európskom šampionáte, čo by mohla byť dobrá motivácia, o balkánskej rivalite ani nehovoriac. V takom prípade Slovensko postúpi do ďalšej fázy, ktorú by absolvovalo v Brne. Vzhľadom na kvalitu dnešných popoludňajších súperov to nie je veľmi reálne, ale prekvapenia sú soľou športu. Po včerajšom meraní síl sa vyjadrila aj smečiarka Lucia Herdová.
3: Som veľmi šťastná, že sme to zvládli. Myslím si, že sme v celom zápase dominovali. Sme veľmi dobre plnili pokyny trénera. Zároveň som o to viac smutná, že sme vlastne nevyhrali s tým Chorvátskom, pretože už sme mohli mať istý postup do ďalšej časti, ale nádej zomiera posledná, takže uvidíme, čo sa stane.

0: je 6.27. Je mi fajn, keď ležíš. Aj vám je fajn, Mekyš Bytka, je mi fajn. 6.27 teda aktuálny čas, my sa pozrieme na cesty a bude tu počasie.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv. .sk.
2: Z Brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany.
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Aj pohľad na cesty je tu, aktuálne medzi Lozornom a Jablonovým je na ceste zrazená zver, dávajte si pozor aj na rýchlosť. V Petržalke na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovna smerom do centra. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je mi fajn, 6.33 aktuálny čas a na linke je teraz meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno, prajem.
0: Máme krátko po pol siedmej, čiže ako to vyzerá práve teraz?
1: Na západnom Slovensku máme stále po väčšine veľa oblačnosti, len ojedinelej oblačnosti o trošičku menej a takisto ojedinele sa nám vyskytujú zrážky v podobe prehánok, prípadne výnimočne aj búrok. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 17 stupňov, v Senici 19, v Kuchyni pri Malackách 21,5 stupňa, na Bratislavskom letisku 19,5, na Kolíbe 19 stupňov, Malý Javorník má 16,5, Kaľava pri Senci 19, Bielý Kostol 17, v Piešťanoch je 18 stupňov, na Miavej aktuálne 17, takisto hlási aj Trenčín. V Prievidzi je 18 stupňov, v Kamanovej 17, v Nitre 19, takisto hlási aj Žikava. V Leviciach je 18 stupňov, takisto hlási aj Mužla a 20 stupňov má zhodne Hurbanovo aj Žihárec. K tomu nám fúka prevažne severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Takže tie ranné teploty nám pomaličky stúpajú, aké maxima, alebo teda aj oblačnosť, či možno aj prehánky môžeme očakávať počas dňa?
1: Bude prevažovať jasné až polojasné počasie, spočiatku bude ešte miestami, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, takže sa bude postupne rozpadávať a takisto ojedinele treba počítať s prehánkami, výnimočne aj búrkami, predovšetkým v dopoludnejších hodinách. Denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov a fúkať bude slabý, na juhozápade postupne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ešte ten nedalbo výhľad na ďalšie dni.
1: V piatok bude opäť slnečnejšie, jasno až polojasno a aj teplejšie, pričom denná teplota vystúpi väčšinou na 29 až 33, prípadne 34 stupňov Celzia. Fúkať nám bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30, ojedinele cez deň až do 35 km za hodinu, v narazoch okolo 60 km za hodinu. No a čo sa týka víkendových dní, tak hlavne sobota bude opäť viac oblačná, pričom opäť treba počítať aj s prehánkami, prípadne búrkami a dennou teplotou väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.
0: Informovala meteorologička Jana Potanková. Pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio

0: Presný čas 6:38.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Asi poznáte tú vetu, pošlite alebo pošli mi polohu, aby som vedel či vedela, že si v poriadku. Veta, ktorá môže zniesť ako starostlivosť, ale v niektorých vzťahoch nenápadne sa môže zmeniť aj na cielenú kontrolu. Tak technológie tomu prajú, pretože keď raz dáme niekomu prístup, tak odozdávame samozrejme aj určité riziko, ktoré už nie je iba partnerské, ale aj kybernetické. Tak na riziká spojené práve so sledovaním partnera cez telefón upozorňuje Marcela Jedináková s Katarínou Remeckou zo vzdelávacej spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
2: Dôvera je taká citlivá otázka vo vzťahu. Každý z nás máme rôzne skúsenosti s rôznymi typmi partnerov, možno aj vo svojom okolí, ale treba si uvedomiť, kedy je to formou nátlaku, že ak mi dôveruješ, tak mi dáš tieto údaje a prečo by sme si nemohli vyzdieľať a nemohol by som ja vidieť to tvoje a typ moje možno. A kedy je to naozaj ten záujem a starostlivosť.
3: Technologické nástroje by nemali nahrádzať dôveru.
2: Technológie nám majú pomáhať, ale nemajú substituovať dôveru, ktorú vzájomne medzi sebou máme. Totiž to takéto zdieľanie v rámci vzťahu môže viesť aj k nejakým negatívnym situáciám. Často to začína veľmi nevinne, že nezačína to ako cielený kybernetický útok, ale je to skôr zneužitie dôvery. Sprístupneme nášmu partnerovi telefón, on sa tam môže dostať, získa prístupy do našich mailov, aplikácií a tak ďalej, ale súčasne, aj keď už dojde k tomu trošku sofistikovanejšiemu postoju, tak nám to môže nainstalovať stalkware, čiže nejaký software, ktorý práve slúži na to sledovanie.
3: To si my, ako užívatelia telefónu, ani nevšimneme.
2: Len sa nám môže niečo zdať, že sa chová divne, že napríklad batéria sa nám rýchlejšie vybíja, alebo niektoré aplikácie sa trošku inak chovajú. Takže vtedy prichádza rad na kontrolu toho zariadenia a kontrolu nastavenia jednotlivých aplikácií, ktoré tam máme.
3: Odborníčka odporúča používať silné, unikátne heslá a s nikým ich nezdieľať, ani s našim najbližším človekom, partnerom.
2: Čo sa týka telefónu, tak určite mať zapnutý zámok obrazovky a biometrické zabezpečenie, či už je to Face ID alebo otlačok prsta. Okrem toho určite stále platí trojkombo hesla, silné hesla, ku tomu dvojfaktorová autentifikácia, všade tam, kde je to možné nastaviť, a aktualizácie. Čiže keď na systém vyzme k aktualizácii, tak určite to netreba zbytočne odkladať. Tie aktualizácie, okrem toho, že nám poskytujú vynovenie tej aplikácie, že bude tam krajšia ikonka, nová funkcionalita a tak ďalej, tak veľmi často obsahujú práve bezpečnostné záplaty, ktoré vykrývajú zistené zraniteľnosti.
0: Zajtra vám povieme, ako sa vymaniť spod kyberkontroly.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
4: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: prečo je dôležité uchovávať historické budovy a pamiatky. Práve o tom hovoríme. Miroslav Birflu oslovil inžinierku, architektku Lídiu Kubekovú z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
1: Kultúrne dedičstvo sa chráni kvôli tomu, aby bola pamäť a história tohto národa, lebo hmotné kultúrne dedičstvo je vlastne súčasťou toho, čo nás obklopuje a čo na nás vplýva v rámci toho prostredia, v ktorom žijeme. A vlastne tie tradície, na ktoré my nadväzujeme, ten spôsob, ktorý tu v minulosti bol, vlastne vyjadruje našu kultúru, našu podstatu ako takú.
2: Odborníci z pamiatkových úradov často diskutujú aj o princípoch rozhodovania o kultúrnych pamiatkach, o možnostiach ich reštaurovania alebo o energetickej hospodárnosti historických budov, ale je zrejme veľmi dôležité zachovať historické budovy najmä pre tých mladých, pre tú nastupujúcu generáciu.
1: No to určite. Ono sa ukazuje, že vlastne tie historické budovy, ktoré prežili doteraz, sú niekedy oveľa trvácnejšie ako tie stavby, ktoré sa stavajú v súčasnosti.
2: Preto je asi najvýznamnejší výskum takejto pamiatky, či už pôjde o stavebno-technický alebo reštaurátorský zásah.
1: Áno, to poznanie je veľmi dôležité. Teda poznanie aj to historické, ale stavebno-technické. Lebo to je to naše dedičstvo, ktoré si musíme chrániť, aby sme vedeli našu kultúru aj do budúcnosti posúvať pre tie mladé generácie.
0: No a čo si myslí o záchrane vzácnych stavieb vlastníčka historickej budovy, to vám povieme o hodinu. Napíšte nám, prečo je podľa vás dôležité zachovať historické budovy a pamiatky.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko požiadalo Nemecko o vydanie podozrivého z plánovania útoku na továreň na drony. O väzobnom stíhaní ďalších dvoch obvinených bude rozhodovať súd v Prešove. Slovan Bratislava postúpil do futbalovej ligy majstrov po víťazstve v slovinskom Celie. Medzi európskou elitou sa predstaví druhýkrát v klubovej histórii. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 32 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Nemecká polícia ešte v útorok zatkla v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na Slovensku. Spolu s ďalším Lotyšom a ukrajinským štátnym príslušníkom, ktorých zadržali na Slovensku, mali plánovať podpaľačský útok na firmu Skyton, ktorá pri Prešove vyrába bezpilotné drony. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe v Nemecku. Minister vnútra Matúš Utajštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť bližšie informácie.
2: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: O väzobnom stíhaní dvoch u nás zadržaných podozrivých bude dnes rozhodovať súd v Prešove. Podľa polície išlo o objednaný útok. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka z jeho plánovania podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie bezpečnostnej rady.
3: Lebo vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
1: Podľa informácií denníka N sa k zmarenému útoku v Prešove prihlásila údajná globálna iniciatíva za odzbrojenie. Dokazovať to má mail, ktorý dostali do redakcie. V obci Kriváň pri Detve sa predpoludním začne dvojdňové výjazdové rokovanie vlády v regióne Stredného Slovenska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD a ministri budú so samosprávami hľadať riešenie, ako podporiť ich ďalší rozvoj.
4: Nedostatočná dopravná infraštruktúra, málo pracovných príležitostí či nízke platy. To je len niekoľko problémov, ktoré trápia ľudí v 8 okresoch od Revúcej až po Žiar nad Hronom. Ekonómka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum vo Veľkom Krtíši.
5: Je potrebné zatraktívniť náš región pre zamestnávateľov prostredníctvom cielenej či už daňovej podpory, adresných stimulov pre lokálne firmy, aj nových investorov. Štát aj kraj musí začať vnímať dobiehanie slabších regiónov ako svoju prioritnú investíciu.
4: Očakáva sa, že vláda podporí rôzne projekty, na ktoré žiadali financie jednotlivé samosprávy. Kriváň je tiež medzi nimi, no starosta Imrich Paľko je realista.
6: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
4: Piatok bude pokračovať výjazdové zasadnutie vlády v Hliníku nad Hronom. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia teraz majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov z prevažne marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
7: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
8: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť dajak, nelingadže.
9: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
7: Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
10: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
7: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
11: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
7: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
12: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
7: Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
13: Šéf diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD vyhlásil, že kapacitu chorvátskeho ropovodu Adria by malo preveriť nezávislé testovanie, aby sa zistilo, či dokáže pokryť všetky potrebné požiadavky ropnej spoločnosti MOL, ako aj rafinérie Slovnaft. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko médií sídliacich v zahraničí, aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, ktoré sídli v Prahe. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Belgické úrady oznámili, že posilňujú počty policajtov v hlavnom meste Brusel. Reagujú tak na sériu prestreliek, ktoré súvisia s gangmi obchodujúcimi s drogami. Belgický minister vnútra Bernard Kenten vyhlásil, že krajina čelí celoštátnej kríze. Vo viacerých regiónoch Alžírska sa včera rozhorelo viac ako 150 prírodných požiarov, 12 ľudí zahynulo, 34 ďalších utropelo popáleniny, 6 z nich je v kritickom stave. Takmer 20 požiarov sa doteraz ešte nepodarilo dostať pod kontrolu. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli juh Tibetu a horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu, sa zvýšil na približne 160. Čína hlási z Tibetu takmer 600 nezvestných, Nepál už viac ako 800, z toho takmer 600 sú cudzinci.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Rusko uvažuje nad zintenzívnením raketových útokov na Kyjev, lebo mierové rokovania uviazli v slepej uličke, tvrdí agentúra Bloomberg, odvolávajúca na dobre informované zdroje. V útorok do Moskvy zavítal nečakanie riaditeľ CIA, ktorý sa stretol s predstaviteľmi ruských tajných služieb. Kremeľ obsah rokovaní nezverejnil.
14: Záhadná návšteva šéfa ústrednej spravodajskej služby CIA Johna Radcliffa v Moskve, kde priletel v útorok z Rigy na vojenskom lietadle C-17, trvala niekoľko hodín. Americká vláda ju odmietla komentovať, čo viedlo k mnohým špekuláciám. Konzervatívny komentátor Glenn Beck sa spýtal prezidenta Donalda Trumpa, či mal Radcliffe za úlohu varovať Kremel, aby sa nepokúsil testovať odhodlanie NATO brániť svojich členov a prestal podporovať Irán. Trump odvetil: Nič z toho nie je pravda. Nerád sklamem ľudí, ale išlo o takmer bežnú návštevu. Rád by som ukončil vojnu na Ukrajine. Donald Trump zopakoval svoje tvrdenie, že keby bol prezidentom, tak by Rusko Ukrajinu nenapadlo, a neskôr dodal: Možno táto návšteva niečo prinesie, chcem túto vojnu ukončiť a obe bojujúce strany tiež. Podľa britského denníka Independent Bielý dom už minulý týždeň požiadal Ukrajinu, aby od pondelka prestala útočiť na Moskvu, Petrohrad a časť severného Ruska. K obnoveniu úderov prišlo až v stredu v noci po odlete Radcliffa z Ruska. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nový školský rok v Rakúsku prinesie zákaz nosenia šatky na hlave počas vyučovania a je právo škôl slobodnejšie rozhodovať o personálnej podpore v rámci vyučovania.
15: Od nového školského roka nebudú môcť dievčatá mladšie ako 14 rokov počas vyučovania nosiť pokrývku hlavy v súlade s islamskými tradíciami. Ak ustanovenie zákona porušia, budú čeliť sankciám, varoval minister školstva Christoph Wiederker zo strany liberálov NEOS.
16: Ak rodičia napokon neprejavia pochopenie a nebudú dodržiavať zákon, môžu čeliť pokutám až do výšky 800 eur. A to nie len raz, ale opakovane.
15: Minister zároveň vyzval, že porušenie zákazu musia učiteľi učitelia obratom nahlásiť. Predseda učiteľských odborov Girk Stockinger pre verejnoprávnu televíziu ORF povedal, že nová služobná povinnosť bude pedagógov zaťažovať.
17: Zákaz nosenia šatiek na hlave predstavuje sociálno-politické opatrenie a zároveň ďalšiu úlohu pre školy. V prípade konfliktov, s ktorými treba rátať, očakávame podporu zo strany spoločnosti i tých, ktorí toto opatrenie zaviedli.
15: Nový zákon z dielne ministerstva školstva, ktorý začne platiť už onedlho, okrem zákazu, prinesie aj nové možnosti. Školy už viac nemusia zriaďovať osobitné triedy na podporu výučby nemčiny pre slabších žiakov. Okrem toho 400 základných a nižších stredných škôl s vysokým počtom detí, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc, dostane od rezortu dodatočný personál. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: V nemeckom Kolíne nad Rýnom sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu počítačových hier a videohier, ako aj zábavnej elektroniky na svete Gamescom. Na ploche vyše 230 000 m2 vystavuje viac ako 1700 vystavovateľov zo 67 krajín sveta. Podľa organizátorov sú prvýkrát vypredané všetky priestory výstaviska.
18: Návštevníci veľtrhu majú možnosť vidieť nové hry a technológie, a to nie len najväčších svetových spoločností v odvetví herného priemyslu, ale aj menších vývojových startupov. Medzinárodná účasť na Gamescome je tento rok rekordne vysoká. Viac ako 70% vystavovateľov pochádza zo zahraničia, pripomína riaditeľ nemeckého združenia herného priemyslu a hlavný organizátor veľtrhu Felix Falk. To svedčí nielen o tom, že Gamescom je globálnym fenoménom, ale aj o tom, že herná kultúra sa rozšírila do všetkých kútov sveta. Podľa Falka výrazný rozvoj zaznamenali v ázijských krajinách, najmä v Číne a Južnej Koreji, ale aj v ďalších krajinách sveta vrátane Spojených štátov. V centre pozornosti sú v Kolíne nad Rýnom najmä rozličné videohry a ich najnovšie verzie. Prepracované prezentácie prechádzajú podľa expertov zásadnými zmenami. Ide pritom nielen o rastúce náklady na vývoj hier a veľkú medzinárodnú konkurenciu, ale aj o čoraz širšie využitie umelej inteligencie. Okrem veľkých vystavovateľov však majú na Gamescome svoje stánky aj nemecká armáda a spravodajská služba BND, podľa ktorých hráči videohier disponujú veľkým potenciálom aj pre plnenie úloh Bundeswehru a tajnej služby. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Slovan Bratislava si po dvoch rokoch opäť zahrá futbalovú ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti včera, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v tej minúte Christian Martinez. Prvý v 18. zaznamenal kapitán Andra Šporar.
20: Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky, a to sa ukázalo. Ale musím povedať, težký zápas. Celé hralo výborné. My sme sa bránili veľa. Nebol náš ideálny zápas, ale toho, koga to zaujímava. Dostal sme sa do Champions League. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké.
19: Slovan si hlavnú časť zahrá po druhý krát v histórii klubu. Súperov spozná dnes večer. O 18. hodine sa uskutoční žreb v Monaku. Na súperov v hlavnej časti bude čakať aj Milan Škriniar. Jeho Fenerbahče Istanbul vyradilo francúzsky Lyon v bránke s Dominikom Grajfom po včerajšej výhre na francúzskej pôde 2-1. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny si poradili v Göteborgu s Čiernou horou 3-0 a zostali v hre o postup do 8 finále. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
21: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší, a teraz budeme čakať a dúfať, a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
19: Viktória Hrunčáková si nezahrá hlavnú súťaž grandslamového US Open. V druhom kole kvalifikácie prehrala naša tenistka so švajčiarkou Bandekiovou 3-6-2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolina Muchová s Jakubom Menšíkom. Po finálovom triumfe nad švajčiarsko-talianským párom Benčičová-Koboli 6-3-1-6-10-6. Naši hokejisti do 20 rokov vyhrali úvodný zápas na turnaji 5 krajín vo Fínskom Espoo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení, keď v 3. minúte extra času rozhodol o slovenskom triumfe útočník Adam Nemec. Dnes popoludní nastúpime proti Nemecku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Súd v Prešove bude rozhodovať o návrhu na väzobné stíhanie dvoch obvinených podozrivých z plánovania útoku na výrobcu bezpilotných dronov pri Prešove. V Nemecku sa očakávajú stretnutia zamestnancov Volkswagenu s vedením koncernu. Témou rozhovorov by mali byť chystané prepúšťania. Začína sa dvojdenné zatmenie mesiaca. Viditeľné bude takmer z celého sveta.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes má byť jasno až polojasno. Teplota vystúpi na 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 27 až 32 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Z ranného spravodajstva je to všetko. Úspešný štart do dňa vám praje vysielací tým v zložení editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Zdravíme na cesty v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch je kolóna, to 10-minútová a radar je v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovna smerom do centra. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Pekné ráno, 7 hodín 15,5 minúty aktuálny čas. Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi a vy nám aj píšete na Facebooku. Naša téma sa týka tentoraz historických budov a pamiatok. Prečo je dôležité zachovať a teda uchovávať historické budovy a pamiatky aj v dobrom stave? Blanka píše, tak tieto budovy majú nevyčísliteľnú hodnotu, treba si ich aj chrániť a zveľaďovať pre tie ďalšie generácie. A teraz naša hudba. New Order.

0: Smolky o 7 hodine 23. minúte a teraz vám predstavíme jeden netradičný šport.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Viete, čo majú spoločné kukurica so športom, ktorý má dokonca olympijské ambície? Mnohí ste teraz asi neveriacky zakrútili hlavami, ale počúvajte Olda Vaňovsa, ktorý je spoluzakladateľ Slovenskej asociácie Cornhole a stal sa aj prvým majstrom Slovenska.
3: Cornhole je šport, dokonca profesionálny šport. Predstavte si to takto. Sú to dve šikmé dosky a vy sa zo vzdialenosti zhruba 8 metrov stojíte pri jednej doske a snažíte sa trafiť dieru v tej druhej doske. Bodovanie je veľmi jednoduché. Ak sa vám podarí trafiť dieru, počíta sa to za 3 body. Ak to vrecko ostane sedieť na doske, počíta sa to za 1 bod. Je to profesionálny šport a hrajú sa buď jednotlivci, ale môže sa to hrať aj vo forme štvor hry ako v tenise.
4: Čo sa snažím dostať do tej diery? A prečo to slovo korn alebo kukurica?
3: Snažíte sa tam dostať vrecúško. To vrecúško má rozmer približne 15x15 cm a je naplnené plastovým granulátom. Kukurica preto, lebo historicky v minulosti sa tieto vrecká zvykli plniť sušenou kukuricou.
4: Čo je najkrajšie na športe zvanom cornhole?
3: Najkrajšia je tá komunita okolo toho a tá jednoduchosť a dostupnosť tohto športu. Neexistuje veľa športov na svete, ktorý si dokáže zahrať babka so svojím vnúčaťom. Toto je presne jeden z nich. Jediné, čo potrebujete urobiť, je, že upravíte vzdialenosť toho odhodu a môže hrať ktokoľvek.
4: Tento šport má ale aj olympijské ambície.
3: Je to tak, momentálne sa vyvíjajú rôzne aktivity na to, aby sa cornhole jedného dňa stal olympijským športom. Je to ale dlhá cesta ešte pred nami.

0: Order a True Faith, 7:29 aktuálny čas. My sa pozrieme aj na cesty. A tým nám zahrá zaspieva práve túto novinku alebo aktuálnu pestičku ešte z roku 2025.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, Rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na jednotke.
11: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
12: Zelená vlna.
0: Aktuálny pohľad na cesty hovorí o kolóne a tá je stále na Pražskej smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút, inak šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Čaká nás horúci deň a teda budeme atakovať povedzme aj 30-ky.
2: 30-ky áno, očakávame, že bude väčšinou jasno až polojasno, ale spočiatku miestami neskôr už iba ojedinele bude oblačnosť zväčšená. No a hlavne spočiatku teda do poludnia treba počítať s tým, že sa môžu vyskytovať prehánky, ešte výnimočne aj búrky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ešte výhľadová, aký trend nás čaká ďalej?
2: V piatok bude slnečný deň, zväčša jasno až polojasno a teplo, pričom denná teplota bude stúpať väčšinou na 30 až 34 stupňov Celzia. Naďalej nám k tomu bude fúkať prevažne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Cez deň ojedinele aj silnejší v nárazoch až do 60 km za hodinu. No a počas soboty pribudne trocha opäť oblačnosti a taktiež treba počítať aj s tým, že sa budú vyskytovať zrážky v podobe prehánok či búrok.

0: 7.43, pekné ráno. Čo tak vybrať sa na prechádzku v lese? My vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
0: Čo nám môže dať taká obyčajná prechádzka v lese? Alebo kto je dobrým spoločníkom na našej spoločnej prechádzke v lese? Hovorí lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
2: Myslím si, že napríklad pes je skvelý spoločník do lesa, pretože moc toho nenarozpráva a zároveň je plne vnorený do toho sveta okolo. Čiže keď niekto zvykne psa venčiť v lese, tak vlastne robí obrovskú službu aj sebe. Alebo malé deti sú skvelé. Keď vidíte, ako vedia naozaj, že vplynúť do toho, že palička, kamienok, prípadne potok, to je úplný raj. To boli tiež pre mňa časy, kedy som iným spôsobom vnímala ten svet okolo. A to, že ako množstvo tých detailov vlastne vôbec nezachytávam, pretože sú pre mňa samozrejme.

0: Pekné ráno z Regeny Západ 7.48. Prečo je dôležité, aby sme sa snažili zachovať u nás čo najviac historických budov? Tak máme tu aj príklad. Jednu z nich vlastní Zuzana Michalicová, ktorá Miroslavovi Birflovi najprv povedala o väzbách k rodisku aj o tradíciách.
1: Človek má niekoľko etáp života a v rámci týchto etáp v tom mladom veku objavuje nové, cestuje po svete, ale keď to všetko obehne, tak si uvedomí, jak neuveriteľne dôležité sú preňho korene, náš domov, naši rodičia, naši starí rodičia, naša príroda, naša krajina, veľmi veľa ľudí, ktorí v mladosti išli študovať do zahraničia, zažili si ten pocit, ale súčasťou toho doma je, že na tomto našom malom, ale zázračnom kúsku zem, ktorá sa volá Slovensko, máme neuveriteľne krásne historické pamiatky. A robí nás to veľmi bohatými a ja hovorím, skúsme to stíhať ešte, kým tá generácia tých 70, 80, 90 ročných ľudí žije, veľmi veľa nám môžu odovzdať.
2: Nie je to teda len srdcová záležitosť, ale sú to najmä tie korene. Aj kvôli ním sa sem ľudia často vracajú aj z ďalekého zahraničia.
1: Áno, je to úžasné a stretávame tu veľmi veľa ľudí zo zahraničia, ktorí tu korene nemá a ktorí možno niekedy vidia tú krásu, ktorú my ani nevidíme. Stretávate tu stále častejšie práve v tých úžasných historických objektoch roztrúsených po Slovensku a zrazu tam nachádzate Francúzov, Belgičanov, Holandianov, Dánov, ktorí prichádzajú žiť na to Slovensko, lebo si uvedomujú, že je tu niečo, čo možno v tej západnej Európe nikde není. A možno až oni sú pre nás inšpiráciou, aby sme si povedali, že hej, veď je to naše, užíme si to, je to krásne.
0: A s tým môžeme len súhlasiť. My budeme ešte hovoriť o zachovaní historických budov a pamiatok v našom vysielaní. Vy nám napíšte, prečo je podľa vás dôležité, aby sme ich teda zachovali aj v dobrom stave. 7.50.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
8: Rádio Budík, Rádia Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dunajská streda v rámci cezhraničného projektu obnovila námestie Armína v Amberiho. Pád malého lietadla pri Sladkovičove si včera vyžiadal dve zranené osoby. Na západnom Slovensku bude jasno až polojasno a 27 až 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní obciam a slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií a aj starostlivosť o vodné toky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba povedal, že projekty boli často brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy jeden, dvaja, desiati vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností. Dnes má vláda na programe výjazdové rokovanie na strednom Slovensku. Ministri sa zídu v obci Krivaň v okrese Detva, prerokujú sociálno-ekonomickú situáciu a vybrané problémy okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. O finančnú podporu sa uchádza aj samospráva v Kriváni. Starosta Imrich Paľko povedal.
3: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My konkrétne sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko. A potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
1: Výjazdové rokovanie na strednom Slovensku vláda skončí v piatok v Žiarskej hlinikárni, kde sa má po viac ako 3 rokoch obnoviť výroba. Mesto Dunajská streda v rámci cezhraničného projektu Green Cities zrevitalizovalo námestie Armína v Amberiho. Okrem iného na ňom pribudla nová zeleň aj vyvýšené záhony. Cieľom bolo vytvoriť ekologicky udržateľné, klimaticky odolné a vizuálne atraktívne námestie, hovorí architekt Zoltán Pinter.
4: Koncepčne sme sa museli prispôsobiť jestvujúcim danostiam daného námestia. Toho vyšiel koncept vyvýšených kvetinových záhodov z pohľadového betónu, vytvorenie drevenej pergoly, inštalácia mestských mobiliárov v rámci pitnej fontány alebo parnej brány.
1: Rozpočet Dunajskej stredy na projekt bol takmer 230 000 eur. Z toho príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavoval 183 000 eur. Pád malého lietadla pri Sladkovičove v okrese Galanta si včera podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Pilot utrpel poranenia hrudníka a zlomeninu dolnej končatiny. Záchranári ho previezli do nemocnice v Galante. Jeho spoluletkyňu s viacerými poraneniami už po ošetrení transportoval záchranársky vrtuľník do nemocnice v Bratislave. Presné príčiny a okolnosti pádu malého lietadla sú predmetom vyšetrovania. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, ako mal zlyhať motor. Informovala o tom Trnavská krajská polícia. Slovan Bratislava si po 2 rokoch opäť zahrá futbalovú ligu majstrov. Belasi spečatili postup do hlavnej časti večera, keď po domácej remíze 1-1 vyhrali v odvete play-off na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v tej minúte Christian Martinez. Prvý v 18. minúte zaznamenal kapitán Andraš Šporar.
5: Veril som to, verili sme hráči, tréneri, vedenie, všetky a to sa ukázalo. Ale musím povedať, ťažký zápas. Celé hralo výborné. My sme sa bránili veľa. Nebol náš ideálny zápas, ale toho, koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League. Keď sa chceš dostať tam, nebude ľahké.
1: Slovanci hlavnú časť zahrá druhýkrát v histórii klubu. Súperov spozná večer o 18. hodine sa uskutoční žreb v Monaku. Na západnom Slovensku bude jasná až polojasnosť, spočiatku miestami neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pohľad na cesty, a to aktuálny po 8. hovorí o kolóne. 10 minút sa zdržíte na viazde do Studeného smerom z Dunajskej Lužnej. A pozor na radar na D1 pri Foderadoch smerom do Trnavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Prečo je podľa vás dôležité uchovať historické budovy a pamiatky aj pre ďalšie generácie? Len ten, kto má a ctí si históriu, má šancu aj na budúcnosť, píše nám Vlado z Nitry. Ďakujeme aj za tento názor na našom Facebooku. No a teraz niečo, čo vám zahráme. Mimochodom, naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimigy.

8 hodín 9,5 minúty, Joe Cocker. Mali ste dnes už kávičku, my s Jurajom sme mali už tak po dve kávičky. Ja teda aktuálne bez mlieka, ale je dobrý nápad dať si kávu s mliekom aj teraz počas horúcich letných dní. Aj toto rozoberieme, ale predtým sa vyberieme na jedno pekné miesto.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň navštevujeme naozaj podarené malé múzeá, ktoré sú napríklad obecnými múzeami. Tak ak chcete takéto jedno vidieť, stačí zájsť do maličkej obce Abraham. Lokalita obci Abraham a Pusté úľany mala významnú históriu. Okrem stoviek exponátov aj z 19. storočia ponúkajú naozaj celú časť v exteriéri, a to najmä poľnohospodárskych strojov. Tak všetko sa to darí vďaka Ľudmile Horvátovej. Pôvodne bola celý život knihovníčkou. Postupne sa začala zaoberať aj etnografiou a múzejníctvom a Martinovi Jurčovi povedala o niektorých zaujímavých prírastkoch, ktoré pribudli práve do múzea iba nedávno.
2: Tuto bolo pôvodne v dávnej minulosti školská dielňa, také niečo tu bolo.
3: Teraz sme pred veľmi zaujímavým exponátom, ktorý by možno patril do tej predchádzajúcej miestnosti, kde sú tie staršie dejiny. Je to historická zástava.
2: To bolo prvoradé, keď sa toto múzeum rozšírilo o tieto priestory, takže sem dáme tie hasičské predmety staré. Toto je zástava, ktorá proste bola opravená, ktorú vyšívala pre vtedy zriadený hasičský zbor Esterháziová a Kontesa, sme jej hovorili, Ilona. Čo máte po stenách fotografie a staré príľby, všetky tie ocenenia, ktoré hasiči naši získali, tak je to v tejto miestnosti.
3: No ale je to aj celý rad ďalších zaujímavých predmetov. Napríklad pozerám, že takéto pečiatky, by sme to jednoducho povedali laicky, také tiež v hociakom múzeu nevidno, myslím v tých obecných múzeách.
2: To sú vlastne pečiatky pre modrotlač. A naše ženy to využívali na vytváranie vzorov na vyšívanie. Toto sú tie rámy, na ktorom sa vyšívalo tá dierkovaná technika, nie Richelieu. Richelieu je najprv vyšívanie a potom vystrihovanie, ale tá dierkovaná, to sa najprv strihá, sa to zároveň vyšíva. Takže na takýchto rámoch sa to robilo a tieto proste vzory tak sa na tie látky sa tlačili.
3: Mnohé patria nie do 20. dokonca, aby sme mohli prejsť do toho 19. storočia.
2: Skoro všetky sú od abrahánskych občanov, čo darovali. Na tejto strane, čo vidíte na tých stenách, to je vlastne oltár, ktorý v dávnej minulosti sa vždycky dával na Veľkú noc na jednu stranu, kde bol Boží hrob. A to sa našlo, keď sa renovovala fara a odrazu sme zistili, že vlastne je to ten oltár.
3: Ešte si spomeňme z tej staršej expozície tie najstaršie dejiny, archeologické nálezy, tie tiež málo kedy vydať v obecných múzeách.
2: Čo je vlastníctvo múzea, je jeden mamutý zub, ostatné, ktoré sú uložené, to je súkromná zbierka nášho archeologa Radovana Fodora. A sú to vlastne mamutie zuby a tie kosti, ktoré boli nájdené v tomto chotári Abraham Pusté úľany.
3: Tu je zaujímavá časť, vitrína, kde vidíme niektoré výrobky, ktoré vznikali v dielni od 70. rokov pod vedením učiteľa vášho manžela Milana Horváta.
2: Koniec 60. rokov, 70. a 80. roky, až dovtedy, pokiaľ môj manžel teda žil, vyrábali žiaci nádherné funkčné prístroje. A nielen, toto sú drobnosti, ktoré som ja doniesla z domu, ale oni vyrábali krásne žeriavy, vodné nejaké stroje, ližiar, ktoré boli. Preto som to dala, pretože neviem, kde sa tie nádherné veci podeli.
1: Hovorili sme o jednom z najväčších obecných múzeí tu na západe, v obci Abraham, a to je v Galantskom regióne.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Lato, horúčavy a k tomu káva s mliekom, či to všetko celé ide dokopy, niekto si nevie predstaviť ráno, iný radšej sa mliečku vyhýba. Ako je to teda v skutočnosti? Môže nám káva s mliekom v lete uškodiť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Niekto má rád klasické espresso, ďalší prekvapkávanú kávu alebo tradičného slovenského turka. A sú medzi nami aj takí, ktorých uspokojí aj instantná káva. A čo káva s mliekom? Môže nám spôsobiť ťažkosti? Hovorí chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: V konzumácii kávy s mliekom nevidím žiadny problém. Niekto má rád kávu bez mlieka, bez cukru, niekto si ju rád dosladí a niekto pridáva aj mlieko. Každý by si ju mal vychutnávať po svojom. U niekoho môže byť káva s mliekom dokonca o niečo príjemnejšie na žalúdok v porovnaní s tou klasickou čiernou kávou. Pridaním mlieka či smotany do kávy pridáme aj menšie množstvo kalórií a živín, nie je však o nejaké významné množstvo, samozrejme, ak sa bavíme o pridaní klasického množstva, teda nejakých 10 až 20 ml, ako sa bežne podáva napríklad k espresu. A pokiaľ už ide o rôzne frappuccine, ľadové kávy či ochutené latečka z rôznych franšízových kaviarní, tam už zvykne byť naozaj statočné množstvo cukru, tukov a celkovo teda kalórií navyše oproti bežnej káve. A s konzumáciou takýchto nápojov by sme to určite nemali preháňať.

0: Tancujem s tebou rád a Karol Duchoň, tak ak si chcete zatancovať, ale také miernejšie tempo, keďže dnes máme opäť, alebo teda budeme mať nad 30 stupňov Celzia, čo tak toto? Saša, 8.29 a po pol deviatej aj pohľad na cesty a potom tento hit.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
4: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Kapela Hraj.
14: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
15: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, ale súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladieb.
14: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
1: Zelená vlna.
0: Ako to aktuálne vyzerá na cestách, tie sú pokojné, pozor na kolónu, stále je to 10 minút na Šancovej od Tanavského mýta smerom na hlavnú stanicu. Pribudli ale radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, aj na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Trnavy a za Handlovou smerom na Rástočno. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak, takýto pohodový letný hit. A aké počasie bude, či to bude pohodové počas dňa, to sa dozvieme teraz. Je 8.36 na linke, je meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tak pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Najprv sa pozrieme teda na aktuálnu situáciu.
1: Tak aktuálne práve na západnom Slovensku máme najviac oblačnosti z celého územia Slovenska. Prevažuje tu v podstate oblačná až zamračená obloha. Tej oblačnosti je o čosi viac, ako predpokladali predpovedné modely a aj my meteorológovia. A vyskytujú sa výnimočne aj slabé zrážky v podobe prehánok. Už to ustáva. Pofúkuje nám slabý vietor, iba ojedinele máme mierny severovýchodný alebo východný vietor a fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 16 do 21 stupňov. A keď budem aj konkrétnejší, tak Holič má 19 stupňov, Senica 21, Kuchyňa pri Malackách 22, Bratislavské letisko aj Bratislavská koliba majú približne 20 stupňov, Malý Javorník 18, Kráľova pri Senci 20, Bielý kostol má 18, Piešťany aj Myjava 19, Trenčín 19, aj Prievidza a Kamanová, Nitra a Žikava 20 stupňov, Levice 21, Mužla 20, Hurbanovo 21 a nakoniec Žiarec 20 stupňov.
0: No ako to bude počas dňa, budeme opäť atakovať aj 30-ku?
1: Teplota vzduchu by mala vystúpiť niekde aj slabo nad 30 stupňov. Teplota bude o čosi nižšia, ako sa predpokladalo, pretože tie oblačnosti, ako som spomínal viac, že spočiatku bude prevažovať veľká oblačnosť, postupne táto oblačnosť sa bude rozpadávať a zmenšovať a postupne sa ukáže aj slnko. Teplota vzduchu bude potom stúpať, ale dosiahne teda maxima od 27 do 32 stupňov a viac bude slabý v tej južnej polovici, skôr juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: No ešte výhľad alebo trend, ako to bude pokračovať ďalej?
1: Zajtra, čiže v piatok, očakávame, že bude celku pekný, pomerne slnečný deň, malo by byť jasné až polejasné počasie, čiže nejaká oblačnosť bude, ale bude skôr riedka, bude cez ňu presvítať slnko. Zrážky zajtra neočakávame, najvyššia teplota vzduchu bude zväčša v intervale od 29 do 34 stupňov, ale bude aj dosť veterno, pretože sa bude približovať studený front a pred studeným frontom bude zosilovať juhovýchodný vietor a ten bude fúkať rýchlosťou do 35 a v narazoch to bude do tých 60 km za hodinu. No a potom postupí spomínaný studený front, ale bude sa práve nad našim územím rozpadávať a preto veľa zrážok a nejakú výraznú zmenu neprinesie. Očakávame poloblačné až oblačné počasie, viac oblačnosti v noci a zrážky sa môžu vyskytnúť ojedinele nejaké prehánky, búrky. No a v sobotu budeme za studeným frontom, ale tá teplota vzduchu stále bude pomerne vysoká, zväčša by to malo byť od 25 do 30 stupňov a vietor sa zmení z juhovýchodného na severozápadný, ako to za frontom býva, a bude fúkať rýchlosťou do 35 a v narazoch to môže byť ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Informoval Cyril Siman do SHM. Ešte pekný štvrtok, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. Rádio Regina Západ.

0: 8.47 a rozoberáme pamiatky, alebo si teda všímame to, čo podľa vás by sa s nimi malo robiť, či je dobré ich uchovávať aj pre budúce generácie. Jozef nám píše na našom Facebooku, máme nespočetne veľa historických budov, až tak veľa, že je nad naše síly a možnosti ich udržiavať aspoň v zakonzervovanom stave. O obnove ani nehovorím, veľké množstvo sme zlikvidovali, ešte veľa ich asi padne z nedbanlivosti. Čo ho poteší, potešila správa o pripravovanej oprave betliara, tak to je aspoň jeden názor za mnohé, ale samozrejme súhlasíte s tým, že je dôležité uchovávať a teda zachovať tieto pamiatky. Mimochodom, Svetojurské občianske združenie Akadémie Istropolitana Nova, tak to pripravilo odborný seminár o súčasných požiadavkách na prevádzku historických budov a my sme teda zisťovali, prečo je dôležité uchovávať tieto pamiatky. Téme sa venuje Miroslav Würfel, zozbieral viaceré vyjadrenia v ankete, ale najprv oslovil Martina Černianského, ten je z Národného pamiatkového ústavu v Prahe.
1: Ja som toho názoru, že to je dôležité to zachovať vlastne i z hľadiska kvality životního prostředí pro naši generaci, nejenom teda z hľadiska ochrany těch samotných historických hodnot, protože jsou samozřejmě ty objekty nositeli tradice, řemesel, konstrukční řešení, ale současně poskytují i nějakou kvalitu, kterou ta novodobá zástavba schopná poskytnout není. A je třeba ty objekty vnímat v celém tom životním cyklu, nejenom z hlediska těch standardů, které máme teď, ale i z hlediska té jejich dlouhověkosti.
2: Ty historické budovy jsou asi taky nejviditelnějším prejavom toho nášho kultúrneho dedičstva a si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zachovali tieto historické pamiatky pre budúce generácie. Mám troch chlapcov, jazdíme po Slovensku, chodíme si pozerať zámky a snažím sa, aby som ten zápal, ktorý ja mám pre pamiatky, prenesol aj na moje potomstvo.
3: Pokračuje vlastníčka historickej budovy Zuzana Michalicová.
4: Tie pamiatky sú neuveriteľné v tom, že oni majú hrubé múry. Oni nepotrebujú klimatizáciu. Oni proste fungujú. V lete tam máte chládok, v zime tam máte teplo. Tie pamiatky majú vysoké stropy, tie pamiatky majú úžasné podlahy. Keď sa nasťahujete do historického bytu v nejakom meste, že to proste není novostavba, tak si uvedomíte, ako to tí ľudia mohli vedieť urobiť. Jak správne sú tam rozdelené tie miestnosti, ako to dáva logiku. Jak sú správne pri sebe kúpeľňa, WC, kuchyňa, spálne a tak ďalej. Máme sa toľko čo učiť z minulosti od našich predkov a ja hovorím, veľmi veľa nám môžu odovzdať.
3: Ďalšie informácie pridáva Lídia Kubeková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
5: Kultúrne dedičstvo sa chráni kvôli tomu, aby bola pamäť a história tohto národa, lebo hmotné kultúrne dedičstvo je vlastne súčasťou toho, čo nás obklopuje a čo na nás vplýva v rámci toho prostredia, v ktorom žijeme. A vlastne tie tradície, na ktoré my nadväzujeme, ten spôsob, ktorý tu v minulosti bol, vlastne vyjadruje našu kultúru. Ono sa ukazuje, že vlastne tie historické budovy, ktoré prežili doteraz, sú niekedy oveľa trvácnejšie ako tie stavby, ktoré sa stávajú v súčasnosti.
3: A preto je asi najvýznamnejší výskum takejto pamiatky, či už pôjde o stavebno-technický alebo reštaurátorský zásah.
5: Áno, to poznanie je veľmi dôležité. Aj to historické, ale stavebno-technické. Lebo to je to naše dedičstvo, ktoré si musíme chrániť, aby sme vedeli našu kultúru aj do budúcnosti posúvať pre tie mladé generácie.
3: Slovo dostala aj vedúca slovensko-česko-rakúskeho projektu o záchrane historických budov Lucia Gembešová.
6: Vždy hovoríme, že je to absolútne nevyhnutná súčasť našej identity. Je to niečo, čo vytvára naše mesta, obce, všetko to prostredie, v ktorom žijeme a stotožňujeme sa s ním. A je to proste úžasný odkaz tých minulých generácií, ktoré je dôležité zachovať a rozvíjať do budúcna.
0: Mimochodom, každá pamiatka si vyžaduje aj individuálny prístup. Dôležitý je výskum takejto historickej budovy. Na základe toho sa potom určí aj postup prác a spôsob reštaurovania a objekt po kategorizácii pamiatkového fondu. Či ide o kultúrnu pamiatku alebo nie, tak ten musí splniť viaceré normy, napríklad v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie až po energetickú hospodárnosť historických budov.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8.54 aktuálny čas a teraz 6 minút pred 9. je v štúdiu Miro Čiev, pekné predpoludne.
1: Pozdravujem srdečne.
0: Pridáme aktuality po 9.
1: Partizánske poznáme aj ako Baťovaný a tak nie je divu, že tam vznikol Baťa Point. Povieme si, čo to je a na čo slúži. Poznáme invázne živočíchy, rastliny, no máme u nás aj dreviny a predstavíme vám jednu, ktorá si sem našla cestu z Číny. Ozrejmíme si jeden prvok v našom poľnohospodárstve, a to biopásy, no a v kulináriu poradíme, ako pripraviť hodné jedlo pre ľudí s kardiologickými problémami.
0: Aj toto a ešte oveľa viac vám ponúkame v našom predpoludní. Zostaňte s Mirom Čiefom, pekný deň želajú aj Juraj Zváč a Richard Šimigy.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro. Rád.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Suché počasie stále zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode, upozorňujú hasiči. V Častej papierničke zorganizovali tábor pre ukrajinské deti zasiahnuté vojnou. Na západnom Slovensku bude jasno až polojasno a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny predloženú rezortom spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko.
2: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
1: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
3: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú. Tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
1: Suché počasie naďalej zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode. Výstraha preto naďalej platí vo väčšine okresov Slovenska. Hasičský a záchranný zbor upozornil, že oheň možno založiť iba na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti šíreniu požiaru. Hasiči však odporúčajú v aktuálnom počasí vynechať opekačky v prírodnom a lesnom prostredí. Všeobecné záväzné nariadenia jednotlivých obcí môžu podmienky na zakladanie ohňov v prírodnom prostredí sprísniť alebo úplne zakázať. V zariadení Národnej rady v Častej papierničke zorganizovali tábor pre ukrajinské deti zasiahnuté vojnou. Išlo o 15 ukrajinských detí, ktoré sú priamo dotknuté vojnou na Ukrajine, napríklad tým, že prišli o príbuzných alebo ich blízky utrpeli vážne zranenia. Predseda parlamentu Richard Raši očakáva, že tábor zorganizujú aj budúci rok.
4: Ja verím, že ich tu privítame ešte raz a privítame ich tu v čase, keď nebudú musieť trpieť a keď tie ich životy budú také, ako si zaslúžia.
1: Archeológovia aj počas tohto leta odkrývajú tajomstvá s pozostatkou 7000 rokov starej osady. Vo Vrábľoch doteraz našli pozostatky 300 domov, priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. V blízkosti nich objavili aj hroby pietne pochovaných ľudí aj s lebkami. Archeologička Alena Bystáková hovorí, že boli v skrčenej polohe a mali pri sebe aj niekoľko predmetov.
5: Boli mŕtvin dávané do hrobu celé nádoby, tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, obsidiánové čepielky.
1: V lokalite pri Vrábľoch boli 3 sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov. V jednom období tu mohlo stať 70 dlhých domov, v ktorom bývali 3 generácie ľudí. Prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy vo volejbale dosiahli slovenské reprezentantky až vo včerajšom záverečnom zápase skupiny. V Göteborgu si poradili v Čiernou horou 3-0 a udržali si nádej na postup do 8 finále. V tabuľke im s 5 bodmi patrí 4. priečka, hovorí smečiarka Lucia Herdová.
6: Som veľmi šťastná, že sme to zvládli za 3-0. Myslím si, že sme v celom zápase dominovali. Zároveň som o to viac smutná, že sme vlastne nevyhrali s tým Chorvátskom, pretože už sme mohli mať istý postup do ďalšej časti.
1: Na západnom Slovensku bude jasno až polojasno, s počiatku miestami, neskôr ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna je v Bratislave na Pražskej, v smere do centra, tam sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Bratislave na Šancovej, od Trnavského mýta v smere na hlavnú stanicu, tiež 10 minút. Radar je aktívny na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere na Trnavu a za Handlovou v smere na Rástočno. Šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Naozaj príjemné predpoludnie vám všetkým. Možno je vám aj do spevu či do tanca, avšak tí, čo majú onkologické problémy, na to asi pomyslenie nemajú. No predsa, cvičenie a tanec patrí k onkologickým pacientom.
8: Ale podobne je to aj určité typy rakovín, čiže dnes je v podstate bežnou praxou viacerých rozvinutých krajín, kde s pacientami onkologickými cvičia.
7: Profesor Viktor Bielik, dekan na Fakulty telesnej výchovy a športu, povie, ako môže cvičenie, ale aj tanec pomôcť posilniť psychiku. To sa dozvieme v tejto hodine vysielania na Regine v príspevku Beaty Repíkovej. Pozdravujú Otto Görner, Paolo Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Na Červenej ulici v Partizánskom ešte aj v súčasnosti nájdeme typovo podobné domčeky. Súvisia s baťovskou históriou mesta. V jednom z domov členovia združenia Fabrika umenia v spolupráci s mestom vybudovali tzv. Baťa Point. O čo ide Igorovi Rožkovi, povedala predsedníčka združenia Katarína Janíčková.
1: Je to miesto, kde predstavujeme baťovskú históriu nášho mesta, a teda najmä tú časť, ktorá sa venuje bývaniu.
2: Samotný informačný bod sídli v baťovskom domčeku na Červenej ulici v Partizánskom. Výber miesta bol zámerom.
1: Je to jeden z najstarších domčekov, ktoré tu postavila firma Baťa. Je to taký ten klasický tehličkový domček, ktorý si predstavíte, keď sa povie baťovská výstavba rodinných domov. Je to vlastne domček, v našom prípade dvojdom, ktorý teda mali obývať dve rodiny. Tvorili ho dve samostatné bytové jednotky, no a majú takú fasádu tehličkovú, ktorá bola taká príznačná pre výstavbu firmy. U nás v Partizánskom, ale takýmto štýlom bola postavená len jedna ulica a potom už došlo k zmenám, kedy domčeky sa začali omietať a potom ešte neskôr aj strechy už neboli rovné, ale boli také valbové.
2: Takže návštevníci Baťa Pointu vidia teda, ako vyzerá taký klasický dom v minulosti na tejto ulici. Čo nájdú vnútri?
1: Vnútro Baťa Pointu je skvelé tým, že tu nikdy nebola spravená žiadna dispozičná zmena, takže ten priestor vidíme presne taký, ako firma Baťa zamýšľala, ako architekti rozmýšľali o tom, že ako má žiť moderný človek v 20. storočí, ale pôvodný nábytok sa tu už nenachádza, pretože pôvodný nábytok tu už ani nebol.
2: Dobrovoľníci chceli, aby bol Baťa Point živým miestom.
1: Čiže sa tu v bývalej obývačke nachádza taká stena, ktorej sú rôzne knižky alebo rôzne materiály, ktoré hovoria práve o histórii domčeka a mesta. No a potom na poschodí bývalé spálne, tak tie nám slúžia ako také workshopové miestnosti, pretože sa veľa snažíme robiť aj s deťmi a so školskými skupinami, aby sme tú regionálnu históriu učili takým záživným spôsobom.
2: Plánované workshopy sú jednou časťou z aktivít členov združenia. Baťa Point totiž slúžia aj ako informačná kancelária pre turistov.
1: A my sa snažíme vytvárať aj dopyt po tej baťovskej architektúre, aby sa ľudia cieľene prichádzali a chceli vidieť a zažiť tie baťovany.
2: Okrem toho môžu ľudia históriu daného miesta i celého mesta spoznať prostredníctvom organizovaných prehliadok.
1: To máme rozdelené v takých troch okruhoch. Máme taký všeobecný, kde sa snažíme predstaviť tie baťovany a ich históriu, aby sme sa tak dotkli každej témy, ale nevieme v tých témach ísť úplne do hĺbky. Na to sme vytvorili ďalšie dva okruhy. V jednom spoznávame fabrický areál a v ďalšom spoznávame bývanie a všetky typy, ktoré sa tu nachádzali.
0: Členovia združenia pravidelne organizujú sprevádzanie po meste, no prehliadku si môžete dohodnúť aj individuálne. My vám, poslucháčom Reginy, posielame pesničku od Katky Knechtovej.

0: Spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a MH Teplárenský holding podpísali zmluvu, ktorá prinesie teplo pre viac bratislavských domácností. Zmluva je dôležitým krokom pre financovanie projektu modernizácie a ekologizácie zariadenia na energetické využitie odpadu. O zámeroch spolupráce sa Marcela Jedináková viac dozvedela od generálnej riaditeľky OLO Miroslavy Čalfovej.
1: Pre bratislavčanky a bratislavčanov je hlavným prínosom to, že nerecyklovateľný komunálny odpad, ktorý v meste vzniká, sa efektívne premení na teplo a elektrinu. Po modernizácii ZEVO budeme schopní dodávať výrazne viac tepla do systému centrálneho zásobovania teplom, z ktorého bude takto zásobovaných viac ako 66 tisíc domácností a zároveň tým znižujeme spotrebu zemného plynu, závislosť od fosílnych palív a podporujeme energetickú stabilitu mesta.
2: Súčasné zariadenie na energetické využitie odpadu ZEVO sa postupne blíži ku koncu svojej technickej životnosti, preto je nevyhnutná jeho modernizácia.
1: Cieľom projektu je zabezpečiť, aby Bratislava mala aj v budúcnosti dostatočnú kapacitu na zodpovedné zhodnocovanie svojho nerecyklovateľného komunálneho odpadu. Modernizované zariadenie zároveň umožní efektívnejšie energetické využitie odpadu na výrobu väčšieho množstva elektriny a tepla pre Bratislavu.
2: Partnerom spoločnosti OLO je jeden z najväčších výrobcov a dodávateľov tepla a teplej vody na Slovensku, MH Teplárenský holding. O spolupráci hovorí manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devanová.
3: Predpokladom základným na spoluprácu bolo, že sídli naša jedna z prevádzok bratislavských priamo v bezprostrednej blízkosti zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu. Takže v roku 2023 sme začali spolupracovať, prepojili sme tieto naše dva závody, túto našu výhrevňu Juh so ZEVom a to umožnilo prvýkrát v histórii dodávať teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave.
2: Aktuálna dohoda definuje podmienky pre budúce dodávky tepla zo zariadenia na energetické využitie odpadu.
3: Z nášho pohľadu ide o veľmi dôležitý krok k diverzifikácii palivovej základne. My vyrábame teplo v rôznych závodoch z rôzneho paliva. V Bratislave používame na výrobu tepla zemný plyn a zároveň berieme teplo od tretích strán a toto je ďalší krok k tomu, aby sa zvýšil podiel tepla z odpadu, ktoré budeme odoberať na úkor zníženia zemného plynu.
2: ZEVO umožňuje Bratislave energeticky zhodnocovať nerecyklovateľný komunálny odpad a najmä minimalizovať jeho skládkovanie. Preto je jeho modernizácia strategickou investíciou do budúcnosti, upresňuje riaditeľka OLO Miroslava Čalfová.
1: Modernizáciou chceme zabezpečiť, aby si mesto túto schopnosť zachovalo aj na ďalšie 10 ročia. Ak by sme k modernizácii nepristúpili, Bratislava by v budúcnosti mohla stratiť vlastnú kapacitu na efektívne a environmentálne zodpovedné zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu, ktorý sama produkuje. Preto nejde iba o modernizáciu jedného zariadenia, ale o investíciu do dlhodobej stability celého systému nakladania s odpadom v meste.
0: Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na generálneho zhotoviteľa stavby a preto výsledná podoba investície bude známa po ukončení tohto procesu.
4: Predpoludne v rádiu Regina Západ.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Zelená vlna.
10: Kolóna je aktuálne v Bratislave na Šancovej. Od Trnavského mýta v smere na hlavnú stanicu zdržíte sa 10 minút. V Slovenskom grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh. No a v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou v smere do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je preto v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Pionierskej. Šťastnú cestu vám želáme.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Onkologická liečba je pre pacientky náročná nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu preto nadviazala spoluprácu s Národným onkologickým ústavom. Pripravujú projekt, vďaka ktorému by sa pacientky mohli venovať tancu počas onkologickej liečby, vrátane obdobia ožarovania. Prečo sa Univerzita Komenského zapája do podobných projektov? Beata Repíková sa o tom rozpráva najskôr s prorektorom pre vonkajšie vzťahy, profesorom Radomírom Masarykom.
2: Pohyb je nesmierne dôležitý a pomáha pri veľmi veľa rôznych problémoch. Mne osobne pomohol zbaviť sa silnej alergie.
3: V poslednom období sa čoraz viac hovorí o tom, že pohyb môže byť dôležitou súčasťou prevencie, ale aj podpory liečby viacerých ochorení, hovorí dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, profesor Viktor Bielik.
4: Či už to kardiovaskulárne ochorenia, alebo z toho ochorenia neurodegeneratívne, napríklad demencia, ale podobne je to aj určité typy rakovín, čiže dnes je v podstate bežnou praxou viacerých rozvinutých krajín, kde s pacientami onkologickými cvičia. Vyskúšali sme rôzne intervencie, či už to bol silový tréning, vytrvalostný tréning a tak ďalej. Hľadali sme niečo, čo by ich viac motivovalo a prišli sme na tanec a už máme štvrtú publikovanú štúdiu, dve sme publikovali s pacientami so sklerózou multiplex a teraz máme poslednú s pacientkami s rakovinou prsníka, kde teda po skončení liečby sme ich teda roztancovali a sledovali, že akým spôsobom sa mení nielen ich teda zovňajšok a telesná kondícia, ale kvalita života a tiež črevné zdravie.
3: Onkologická liečba prináša pacientom často nielen samotné ochorenie, ale aj množstvo nežiadúcich účinkov spojených s chemoterapiou či radioterapiou. Práve pohyb a tanec by mohli pacientom pomôcť zvládať toto náročné obdobie.
4: Vieme, že invazívna liečba negatívne mení mikroflóru v rámci tráviaceho traktu, čiže prvá hypotéza bola to, že chceme ju ovplyvniť.
3: Univerzita Komenského spolupracuje s Národným onkologickým ústavom aj v oblasti pohybových aktivít pre onkologických pacientov. Spolupráca s klinikou detskej hematológie a onkológie pritom trvá už od roku 2017. Teraz vzniká nový pilotný projekt, ktorý má pomocou tanca podporiť liečbu.
4: Pracujeme s onkologickými pacientami detskými, ale v tej prvej štúdie, ktorú sme robili pacientkami s karcinómom prsníka, tak sme šli cez pacientské organizácie. Ale teraz postupom času, ako sme dokončovali tú štúdiu a potom publikovali, tak sme nadviazali spoluprácu aj s Národným onkologickým ústavom. Máme teraz ďalší cieľ a to je, aby sme rozhýbali pacientky počas chemoterapie. Ale výzvou sú novodiagnostikované pacientky, pre ktorých je to obrovský šok, strata energie. Teraz máme takú hypotézu, že práve týmto pacientkám by sme chceli pomôcť.
3: Čo je podstatou projektu?
4: Na Slovensku to bude pilotný projekt. Budeme čeliť mnohým výzvam aj tým, ako sa budú teda pacientky cítiť bez energie, unavené a tak ďalej. Ale zase na druhej strane sme veľmi inšpirovaní inými krajinami, ktorým sa to podarilo.
1: Tanec nemusí byť iba umením či formou zábavy. Pre ženy, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou, môže byť aj cestou, ako posilniť psychiku a ľahšie zvládať náročné obdobie. Práve preto vznikla spolupráca Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedie.

0: Na budove na Kostolnej ulici v Bratislave nájdeme pamätnú tabuľu na provizórne rozhlasové vysielanie počas augustovej okupácie. Rovnako sa v tejto budove nachádza aj pamätný mikrofón, do ktorého zneli slová v auguste 1968. Toto obdobie je spojené s osobnosťou Zdenka Jedličku. V tom čase bol hlavným inžinierom Československého rozhlasu na Slovensku. Ako povedal kedysi Zdenko Jedlička, práve pamätný mikrofón nebol nikdy poškvrnený normalizáciou. V čase augustovej okupácie bol uznávaným odborníkom na akustiku a rozhlasovú techniku. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s jeho synom Zdenkom Jedličkom mladším.
1: Otec Zdenka Jedličku organizoval a technicky zabezpečoval celé vysielanie mimo rozhlasovej budovy v čase, keď už bola obsadená okupačnými vojskami. Hovorí Zdenko Jedlička mladší.
2: Som mal len 7 rokov, sme boli s mamou doma sami, večer sme doma nesvietili. Potom je, že jeden deň došiel otec, tak sme sedeli večer tak potichu. Hoci mi nepovedali, o čo sa teda jedná, tak som tam pociťoval určitý taký strach a také nejaké zlo, ktoré nás ako tak obchádzalo.
1: Vysielalo sa z rôznych provizórnych priestorov, no napokon vysielanie zakotvilo aj vďaka Zdenkovi Jedličkovi v priestoroch Bratislavského konzervatória na Kostolnej ulici. Tam bolo staršie vysielacie zariadenie, ktoré konzervatórium dostalo od rozhlasu na študijné účely. Zdenko Jedlička zabezpečoval celý čas toto vysielanie a doma o ňom veľmi nevedeli.
2: Raz si pamätám, keď sme išli s mamou, sme bývali na Šoltézovej, išli sme po Zahradníckej, tak pri nás zostala stať taká čierna Tatra. Odtiaľ vybehli takí štyria muži a nás obkolesili a sa jej pýtali, že ako kde je manžel a kde je, prečo nie je doma a kedy príde. Viem, že už len z toho som mal strach, to auto pri nás tak zabrzdilo a tí muži povyskakovali von z toho auta. Samozrejme tvrdila, že tiež nevie, kde je, že by rada vedela. Práve ona by sa ich to teda chcela spýtať, že čo s ním je a prečo nie je doma.
1: Na sklonku normalizácie Zdenko Jedlička ako hlavný inžinier Československého rozhlasu na Slovensku sa úspešne podieľal na zabezpečení rôznych podujatí, napríklad na majstrovstvách sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách, ktoré bolo treba zabezpečiť technicky aj pre zahraničné štáby.
2: Prvá etapa bola olympiáda v Mexiku v roku 1968, kedy bol v podstate pozvaný nemeckou televíziou na zabezpečenie prenosov z Mexika. Bol vtedy tam vycestovaný spolu aj s Gabom Zelenajom a vieme, že už vtedy doba bola veľmi napnutá a čo som sa tak dozvedel, mal aj viacero ponúk zahraničia, dokonca aj do New Yorkského rozhlasu a mami sa pýtala vtedy cez telefón, že či nemá doniesť letenky. Sme mali dve babičky, maminu a otcovu, ktoré už boli staré, takže sme zostali tu na Slovensku.
1: V 70. rokoch musel Zdenko Jedlička pozíciu hlavného inžiniera Československého rozhlasu na Slovensku opustiť. Jeho pracoviskom sa stalo nevľúdne prostredie na okraji Bratislavy, no stále žil pre rozhlas. Po dokončení budovy pyramídy sa spolupodielal na dobudovaní interiéru rozhlasovou technikou.
2: To augustové vysielanie roku 68 si myslím, že malo veľký význam a že to je v podstate jedno veľké plus pre Československý rozhlas, pretože stabilizovalo národ, držalo ich pod pokličkou, aby neišli do boja proti ozbrojeným vojakom, tankom, pretože by tam nemali žiadnu šancu. Napísal jednu knižku, ktorá sa volá Môj august 68, hlavné udalosti, ktoré sa vtedy udiali, sú vedené len tie najzákladnejšie veci.
0: Zdenko Jedlička hovoril o svojom otcovi, ktorý bol v čase augusta 1968 uznávaným odborníkom na akustiku a rozhlasovú techniku a hlavným inžinierom Československého rozhlasu na Slovensku. S rozhlasom a jeho rozvojom spojil celý svoj život. Zdenko Jedlička sa narodil v auguste 1927 v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2011.

0: Ak si za volantom pozor, v Bratislave na križovatke Dostojevského rad Landererova nefungujú semafory, vznikajú kolízne situácie, prechádzajte opatrne. Aj túto informáciu vám zopakujem spolu s ďalšími čerstvými, a to v zelenej vlne hneď po správach po 10.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
11: Ako sa vlastne voláš?
12: Rybo.
11: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
12: To určite, a volám sa Rybo.
10: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
13: Andy, koľko prasiatok vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské električkové linky 3 a 4 sa v sobotu vrátia na Špitalskú ulicu. Súčasťou nedeľného dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci bude aj vlaková patrola. Na západnom Slovensku je oblačno, postupne sa vyjasní, cez deň 27 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Oto Gerner. Na obecnom úrade v Kriváni, okres Detva, sa začína rokovanie vlády. Zaoberať sa má situáciou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Pozornosť sústredí na investície, hospodársky rozvoj aj verejnú infraštruktúru. Región podľa primátora Hriňovej Stanislava Horníka potrebuje nové investície a pracovné miesta, ktoré by ľudí udržali doma.
2: Z môjho pohľadu okres Detva trápi nedostatok dostatočne dobre platených, solidných pracovných miest a dôležití zamestnávateľia v regióne avizujú, že prežívajú ťažké obdobie aj kvôli vysokému daňovo-odvodovému zaťaženiu. To je to, čo trápi podnikateľov, myslím, na celom Slovensku.
1: Pred obecný úrad v Kriváne prišli aj obyvatelia Látok z časti Čechánky, aby pred ministrami vyjadrili nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky.
3: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
4: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza a preto odchádzame z tejto krajiny.
1: Úrad vlády zdôrazňuje, že práve výjazdové rokovania majú spojiť regionálne potreby s konkrétnymi rozhodnutiami štátu. Zásahový tím Národného parku Nízke Tatry zastrelil podľa informácií iniciatívy My sme les približne 6-mesačné medvieďa. Zistili to na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Iniciatíva uviedla, že zviera malo hmotnosť asi 5,5 kg. O jeho matke a presnej lokalite odstrelu nemá informácie. Iniciatíva My sme les zároveň žiada vysvetlenie konkrétnych okolností, ktoré viedli k odstrelu medvieďaťa, hovorí Michal Haring.
5: Práva Národného parku Nízke Tatry nám odmietla tieto informácie sprístupniť. Stále tu ale zostáva viacero otázok, a to je napríklad, ako takéto malé medvieďa priamo ohrozovalo zdravie a bezpečnosť obyvateľov Slovenska.
1: Mláďa napokon skončilo v kafilérii. Bratislavské električkové linky 3 a 4 sa od soboty 29. augusta vrátia na Špitalskú ulicu. V smere do Petržalky a Dúbravky budú zastavovať na novej zastávke Centrum, ktorá je bližšie k námestiu Nežnej revolúcie a má vyššie nástupište, prístrežky aj elektronickú informačnú tabuľu. Linka 1 bude zároveň dočasne presmerovaná cez tunel. Po dokončení stavebných prác na projekte Živé námestie sa linka 1 vráti na námestie SNP a zo zastávky Centrum vznikne prestupný úzol. Železničná spoločnosť Slovensko bude aj tento rok súčasťou dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci v Bratislave. V nedeľu 30. augusta od 9.30 do 17.30 sa v rámci podujatia predstavia deťom štyria hrdinovia vlakovej patroly. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
6: Návštevníkom hravou formou priblížia cestovanie vlakom, zásady bezpečného a slušného správania, aj tradičné železničiarske povolania. Prehľad ďalších podujatí, na ktorých sa počas roka predstavia hrdinovia vlakovej patroly, nájdú rodičia na stránke Vlaková patrola, patrola naživo.
1: Deň otvorených dverí ponúkne program pre celé rodiny. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj reprezentatívne priestory prezidentského paláca, Bratislavského hradu a Národnej rady. Na západnom Slovensku je aktuálne oblačno, postupne však bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, cez deň 27 až 32 stupňov, slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna je na Šancovej v Bratislave od Trnavského mýta v smere na hlavnú stanicu. Zdržíte sa 10 minút. V Bratislave na križovatke Dostojovského rad Lendrerova nefungujú semafory, vznikajú kolízne situácie, prechádzajte opatrne. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. Na ceste druhej triedy číslo 502 za Svätým Jurom v smere na Bratislavu opravujú most, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. No a na križovatke diaľnice D4 štyria cesty prvej triedy číslo 63 medzi Bratislavou a Rovinkou opravujú protihlukovú stenu. Jazdite bezpečne a jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Rozmanitý tovar, od pripínačky až po autá, toto všetko k nám prúdi z Číny. Prišlo však aj čosi nežiadúce. Invazívna drevina, ktorá tu nemá prirodzených nepriateľov. Aj téma inváznych druhov bude teda súčasťou tejto hodiny vysielania na Regine. Pozdravujú Jote Garner, Paolo Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Pekné predpoludne s Reginou, 13 minút po 10. hodine. Pajaseň žliaskatý je strom, ktorý k nám prišiel z Číny a teda u nás nemá svojich prirodzených nepriateľov. Ďalším problémom je, že veľmi rýchlo rastie a vo veľmi skromných podmienkach. Vôbec mu neprekáža teplo ani nedostatok vody. Dokonca ani priestorovo nie je náročný. Nájde si akúkoľvek škáru, kde zapustí korene a rastie. Mária Babinská sa o tejto inváznej drevine porozprávala s riaditeľom Inštitútu aplikovanej ekológie Dafne Jánom Šeferom. Stretli sa na mieste, kde týchto stromov pomerne veľa, v bratislavskej Dúbravke pred kúpaliskom Rosnička.
1: Z tej polohy, odkiaľ rastú tie najväčšie stromy, tie najstaršie, je evidentné, že ich sem cielene vysadili kvôli tomu, aby získali čo najrýchlejšie tieň. V podstate za rok dokáže vyrásť do výšky 3-4 metre a potom to v tomto trende pokračuje, až kým to nedosiahne tých 25 metrov, ale potom už končí. Možno výhodou pre nás je to, že tie stromy v našich podmienkach sa nedožívajú príliš dlhého veku, takže tých 40-50 rokov je pre nich maximum. Na druhej strane tieto stromy, keď už narastú a sú pomerne veľké, a keď potom príde veľká búrka, majú tendenciu lámanie konárov, dokonca sa vylomí aj celý strom, takže toto je tým pádom nebezpečné.
2: Orezom môžeme spôsobiť, že sa začne ešte viac šíriť.
1: V prípade takéhoto zásahu, že orežeme pár konárov, tak podmienime jeho obranný mechanizmus a keď indikuje, že je nejaký zásah hore, tak dole začne vyháňať výhonky, ktoré začnú rásť takým rýchlym tempom, že miesto jedného stromu, ktorý tam bol pôvodne vysadený účelovo, máte zrazu pod ním húštinu.
2: Na jednej strane sa šíri práve tou koreňovou sústavou, ale sú aj iné možnosti, napríklad pomôže aj vietor.
1: Pajaseň je dvojdomý strom, to znamená, poznáme samčie a samičie jedince. S tými samčími jedincami by až taký veľký problém nebol, ale samičie jedince sú problematické, pretože vzrastlý strom 20 metrový dokáže mať 100 000 semien každý rok, ktoré majú ešte tie nažky, sú krídlaté, to znamená, že vietor ich vie odvíjať ešte na pár 100 metrov ďaleko od toho materského stromu.
2: Už niekoľko rokov sa odborníci snažia bojovať proti tomuto stromu. Aké sú tie najúčinnejšie metódy?
1: Momentálne najúčinnejší prostriedok, ako to zlikvidovať, je chémia. Vieme to urobiť veľmi cielene, a to tak, že vlastne navrtáme ten kmeň, robíme vlastne dierky po obvode toho kmeňa zhruba vo vzdialenosti 5-7 cm. Sa urobí šikmý vrt a do toho sa strekne 1-2 ml herbicídu. No a toto by sa malo robiť hlavne v pokročilom lete alebo na jeseň. Práve vtedy ten pajaseň sťahuje tie výživné látky z listov do koreňov, takže vlastne ten herbicíd dostane sa do koreňov, čo je kľúčové, pretože keby sme nezasiahli korene, tak znova on začne odnožovať, vyrastie to zo zeme vo veľkom a hustom lesíku, takže toto je spôsob, ktorý funguje za 2-3 mesiace, z toho tie listy opadnú a ten strom je možné potom zrúbať.
0: Už tretí rok pracuje Inštitút aplikovanej ekológie Dafne na spoločnom projekte so susedným Českom. Ide o obmedzenie šírenia inváznych druhov, konkrétne na Slovensku je to okres Senica a na Morave okres Hodonín. Odborníci mapujú výskyt týchto druhov pozemným spôsobom, zisťujú, ale aj z lietadla. Samozrejme, smernice EÚ prikazujú zasahovať proti týmto invázným rastlinám.

0: Istotne ste si všimli, že tento týždeň má pre vás Eva Viteková v rubrike Kde sa vzali? Pripravený veľmi taký milý, príjemný letný špeciál. Počúvajte, kdeže sa vzal tento hit, o ktorom bude reč.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Čakala som v detskej izbe a keď ju zahrali v rádiu, pustila som na magnetofóne funkciu nahrávanie a bola som šťastná. Pesničku Mambo No. 5 proste chcel mať doma na kazete každý. Máte ju aj vy? Mambo No. 5 je tanečná skladba v štýle mambo a jazzu, ktorú v roku 1949 zložil kubanský hudobník Damaso Pérez Prado. V roku 1999 ju preslávil nemecký spevák Louis Bega, ktorý pôvodnú skladbu samploval a doplnil vlastným textom. Jeho verzia vyšla ako prvý single z albumu A Little Bit of Mambo a stala sa veľkým hitom najmä v Európe, ale úspech zaznamenala aj v USA, kde sa dostala na tretie miesto v hitparáde. Bega za skladbu získal veľkú popularitu, no jej použitie viedlo aj k 7-ročnému sporu o autorské práva. V roku 2008 nemecký súd rozhodoval v prospech Pérezovej pozostalosti a vydavateľstva a označil skladbu za nové dielo autorov Péreza Prada a Lou Begu. Videoklip zobrazuje speváka, ako spieva a tancuje s tanečnicami. V roku 2000 nahral aj detskú verziu s názvom Disney Mambo 5, v ktorej boli pôvodné texty nahradené menami Disney postav a odkazy na alkohol či sex boli odstránené. A tak toto asi znelo. V roku 2026 bola pôvodná nahrávka Pereza Prada vybraná na uchovanie v Národnom registri nahrávok Kongresovej knižnice pre svoj kultúrny, historický a estetický význam.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.
3: Z Brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany.
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Zelená vlna. Kolóny sú v Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta v smere na hlavnú stanicu. Zdržíte sa 10 minút, to isté na obchvate Trnavy smere na R1 pri cestároch. V Bratislave na križovatke Dostojevského rad Landererová nefungujú semafory, vznikajú kolízne situácie, prechádzajte opatrne. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou v smere do centra mesta sanujú kanalizáciu, úsek je uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. No a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre konštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste druhej triedy, číslo 572 a po dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Šťastnú cestu a veľa trpezlivosti.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Na poliach sa začali vo väčšom objavovať v roku 2023. A hoci v ďalších rokoch prešli aj pomerne ostrou kritikou poľnohospodárov, vidieť ich tam pomerne hojne a možno až dodnes. Biopásy sú pomerne novým prvkom v našom poľnohospodárstve a podľa ochranárov si k ním pestovatelia našli cestu a vďaka tomu pomohli k zmene krajiny. Viac zistila Jana Obrancová.
2: Biopásy sú prvkami, ktoré majú zvýšiť biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine a rozdeliť veľké lány na menšie, čo pomáha zadržiavať vodu aj obohatiť krajinu o druhy hmyzu či vtáctva, ktoré z nej rokmi vymizli. Jozef Ridzoň, ochranár zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Celkovo je zapojených do ekoschém viac ako 90% podnikov. U tých väčších podnikov je zapojenosť väčšia. Čo sme radi, podarilo sa to, že aj v tých územiach, kde bola zapojenosť prvé roky nižšia, okolo Trnavy alebo okolo Nových Zámkov sa podniky zapojili.
2: A množstvo biopásov, ktoré vytvorili ochranárov, tiež teší.
3: Tento rok to bolo približne 7000 kilometrov, takže aktuálne naozaj tie ekoschémy slúžia na účely, na ktoré by mali. Majú pomáhať ako keby tomu, aby sme podporovali poľnohospodárov, ktorí šetrnejšie hospodária, ale zároveň má to byť aj podpora v príjme, čo práve kvôli tým problémom, ktoré v poľnohospodárstve posledné roky sú, tak je to potrebné aj pre samotných poľnohospodárov, aby takáto podpora existovala.
2: Zároveň pomáhajú aj krajine, konštatuje ochranár, ktorý sa podieľal aj na tvorbe pravidiel ekoschém pre farmárov.
3: Jeden z takých hlavných problémov, ktorý sme mali v poľnohospodárskej krajine, bola veľká rozloha polí, ktorá tu pretrvávala od komunizmu. Dlho si s tým nevedeli štátne orgány poradiť a naozaj môžeme povedať, že posledné roky sa začali prvé kroky, tie polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo. To je prvá vec. Druhá vec, čo mu to pomohlo, je to, že máme obrovský problém kvôli tým veľkým poliam, že niektoré druhy hmyzu alebo vtáctva ubúdajú kvôli tomu, že nevedia opeľovače preletieť cez tak veľké lány. Čiže naozaj biopásy zvyšujú tú konektivitu. Máme údaj aj o veľmi vzácnych druhoch.
2: Na biopásoch ochranári robia už od prvého roka ich zakladania aj výskumy. Tie podľa Jozefa Ridzoňa potvrdzujú, že v poľnohospodárskej krajine práve vďaka týmto prvkom skutočne nastali zmeny.
3: Sa napravili hriechy komunizmu. Čiže polia sa zmenšujú, tie staré hriechy, keď sa rozorávali medze, sa opravujú. Druhá vec, pomáha to veľmi vzácnym druhom, budajúcim druhom. Jarabica, ktorá bola kedysi bežná, aj tým najviac ohrozeným, hniezdia dropinaň. Ďalej to pomáha aj opeľovačom. Entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach. A takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery.
2: Aj preto ochranári apelujú na to, aby ekoschémy zostali súčasťou poľnohospodárskej politiky aj po roku 2028, ktorej pravidlá sa aktuálne pripravujú.
1: Hoci ekoschémy a samotné biopásy priniesli so sebou aj isté problémy, viaceré sa podarilo vyriešiť. Viac k téme povieme už o malú chvíľu.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: 7000 kilometrov, tak takúto dĺžku dosiahli biopásy na slovenských poliach v tomto roku. Ide o prvok, ktorý mal navrátiť do poľnohospodárskej krajiny u nás život a podľa ochranárov sa to aj podarilo. Do tzv. Ekoschém sa zapája viac ako 90% poľnohospodárov u nás. Viac zistila Jana Obrancová.
2: K podnikom, ktoré biopásy už od roku 2023 vytvárajú, patrí aj vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, konateľ Pavol Findura.
3: Tým, že sme aj univerzita, tak sledujeme, ako sa to správa v tých podmienkach Slovenska, pretože doteraz nejaké skúsenosti veľké s tým neboli. Takže aj toto je jeden z dôvodov. No druhý samozrejme sú tie ekoschémy, kde tá finančná atraktivita, pokiaľ realizujete vlastne tieto biopásy, je väčšia.
2: Farmári totiž za zapojenie sa do ekoschém získajú viac peňazí z dotácií, ako keď hospodária bez nich. Biopásy však majú svoje pravidlá a tie treba dodržiavať.
3: To je biopás, ktorý je tvorený z medonosných plodín, musí mať svoju požadovanú šírku a samozrejme tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín, ktoré postupne vlastne rastú a tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
2: Biopásy pritom boli predčasom spojené aj s viacerými problémami. Pavol Findura hovorí, že k ním patrilo premnoženie burín aj hrabošov.
3: Teraz máme zrovna rok, kde opäť začína tlak hraboša. Tie niektoré problémy boli hlavne spojené s tými termínmi, že teraz sa to trošku poposúvalo. Predtým bol problém v tom, že ten termín, ktorý môžeme kosiť, bol vlastne posunutý. To znamená, že rôzne tie buriny, ktoré sa vám v tom čase medzi tým vysiali a rozmnožili, to som videl ako keby taký najväčší problém.
2: Viaceré problémy sa teda podarilo odstrániť a biopásy sa tak na našich poliach doslova udomácnili. Ochranár Jozef Ridzon zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti vraví, že ich máme pomerne dosť a vytipovať územia, kde vyslovene chýbajú, sa úplne nedá.
4: Biopásy sú tak široko momentálne rozšírené, že takto by som to asi nepovedal. Skôr je to o tom, že máme nejaké citlivé oblasti v chránených územiach, kde by sme radi videli viac biopásov. Čiže ak do budúceho obdobia po roku 2028 to bude možné, že tá podpora sa zachová pre poľnohospodárov, tak v takom prípade by som práve v tých chránených územiach potrebovali viac poľnohospodárov podporiť, aby, ak je to možné, ak to má záujem, aby vytvorili viac takých ploch, ktoré urobia pestrejšiu krajinu.
2: Podoba budúcej poľnohospodárskej politiky sa ešte len pripravuje a či budú ekoschémy, a teda aj biopásy jej súčasťou ako podporované prvky, je zatiaľ otázne. Privítali by to ochranári, ale aj poľnohospodári, Pavol Findura dodáva.
3: Berme to tak, že táto časť nie je produkčná. To znamená, že reálne ten poľnohospodár si znižuje produkčnú plochu. V dnešnej dobe, keď tá intenzifikácia výroby, je na ňu obrovský tlak, aj vzhľadom na ceny, aj vzhľadom na vývoj počasia, tak sú niektorí na váškach, že či pôjdu zrovna touto cestou. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť, aby bol motivovaný.
1: Nastavovanie poľnohospodárskej politiky vždy trvá dlhší čas. Tá nová by mala platiť po roku 2028. Ochranári aj farmári by privítali, ak by jej súčasťou bola aj podpora biopásov.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Kapela Hraj.
15: Mojím hostom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
16: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, ale súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladieb.
15: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
17: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
18: Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
19: Záujem o nájomné byty v Nitre prevyšuje kapacity, ktoré mesto môže ponúknuť. Materské školy čakajú od septembra nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí. Na západnom Slovensku je oblačno, postupne sa vyjasní cez deň 27 až 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Werner. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na nevyhovenie protestu prokurátora zo strany prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sankciu odmietol zrušiť. Hlava štátu podľa šéfa prokuratúry neodstránila porušenie zákona. Dvaja obvinení z plánovaného podpaľackého útoku na fabriku vyrábajúcu drony pri Prešove idú do väzby. Rozhodol o tom okresný súd v Prešove. Jeden z nich je občan Lotyšska a podľa jeho obhajcu nekonal dobrovoľne. Druhý je občan Ukrajiny, proti rozhodnutiu súdu sa odvolali. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pred výjazdovým rokovaním vlády v Kriváni povedal, že plánujú schváliť tzv. Zonáciu. Povedal, že ide o významný prvok v rámci regionálneho zdravotníctva.
20: Na ministerstve zdravotníctva sme pripravili komplexnú metodiku pre zdravotné poisťovne tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotník lekárov, sestry priamo v regióne.
19: Pilotný projekt sa začne okamžite a na budúci rok má byť štandardom zdravotnej politiky. Nitra má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich viac. V poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov. V posledných 7 rokoch postavili zhruba 60 nájomných bytov, opravili bývalý hotel, v ktorom je 49 jednoizbových a 7 dvojizbových bytov. Slúžia ako dočasné bývanie pre mladých ľudí do 34 rokov, kým si nenajdu inú strechu nad hlavou. Bývajú v nich mladí ľudia. Ľudia čakajú na nájomné byty na Tehelnej ulici, mesto ich ešte nezačalo stavať, vysvetľuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
4: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Je to jeden z tých projektov, ktorý má naozaj výrazne pokryť nájomné bývanie a tam vzniknúť 220 bytových jednotiek.
19: Materské školy čakajú od septembra nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí. Fungovať budú v miernejšom alebo prísnejšom režime, podľa toho sa bude odvíjať aj to, kedy už bude pri absencii potrebné potvrdenie od lekára. V spojenej škole v Dulovciach sa rozhodli pre prísnejší režim, dochádzku tam totiž museli riešiť už v minulosti, pokračuje riaditeľka školy Antónia Valovičová.
21: Po zvážení celého kolektívu sme prišli na to, že by bola asi vhodnejšie našu školu a teda škôlku, teda spojenú školu Dulovce, vyhlásiť do prísnejšieho režimu, aby tí naši žiačikovia sa naučili základnému chodiť, tak jak my do práce, tak oni do školy a do škôlky. Pretože keď tie detičky benevolentne nechajú doma, tak ich nič nenaučia a život im to stonásobne vráti.
19: Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú hlavnú časť Ligy majstrov. V barážovej odvete vyhrali včera na pôde slovinského NK Celie 2-1 po predĺžení. Pred týždňom doma remizovali 1-1. V 18. minúte otvoril skóre kapitán Šporar, v tej minúte rozhodol Martinez. Oporou bol aj brankár Dominik Takáč.
22: Teším sa z toho výsledku, ako ťažko sa to rodilo. Naozaj to mohlo prísť pomaly do penál, takže o to väčšia radosť a teším sa aj na celú jeseň.
19: Súperov spoznajú Belasi dnes večer pri žrebe v Monaku, sú zaradení do 4. koša. Na západnom Slovensku je oblačno, postupne však bude jasno až polojasno, ojedinelé prehánky, výnimočne búrky. Cez deň 27 až 32 stupňov, slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
13: Zelená vlna. V kolóne sa zdržíte v Bratislave na Šancovej od Trnavského Mýta v smere na hlavnú stanicu 10 minút a to isté aj na obchvate Trnavy v smere na R1 pri Cestároch. Na križovatke diaľnice D4 a cesty prvej triedy číslo 63 medzi Bratislavou a Rovinkou opravujú protihlukovú stenu. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste druhej triedy číslo 572 a po dvojkrížnej alebo po D4. Šťastné kilometre vám želáme.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
13: Zelenina a ovocie dávajú organizmu draslík, vlákninu a iné látky. Zvlášť ich potrebuje organizmus trpiaci kardiologickými problémami. V kulináriu si povieme aj o tom, ako a čo navariť takýmto pacientom. Pozdravujú Oto Gerner, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
18: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Krimi žáner je veľmi obľúbený, či už v knižnej podobe, alebo ako dramatický televízny seriál. No v rádiu je krimi predsa len trošku iná záležitosť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
0: No a včera sa Eva Viteková v rozhovore zaujímala o nový rozhlasový seriál Záhady v obrátenej pyramíde. Seriál je napísaný k stému výročiu založenia slovenského rozhlasu. Preto sa príbeh začína noblesným galavečerom k stému výročiu inštitúcie, keď počas živého vysielania spadne z 9. poschodia obeť zločinu. Ide o moderný a plastický spôsob rozprávania, ktorý dokáže osloviť aj mladšieho poslucháča. Hostkami boli autorka námetu a scenárist seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a Zuzana Kolmošová, dramaturgička pripravovaného projektu.
2: Čo robí z budovy slovenského rozhlasu ideálne miesto pre kriminálny príbeh a prečo vôbec? Poviem príklad, ja keď som sem nastúpila v roku 2017, ja som blúdila. Ja som sa nevedela zorientovať, doprava idem doľava A a B, lebo tu je to tak označené, polovica teda pyramídy je Ačková, polovica Bčková. Človek tu naozaj na začiatku, keď nevie kam má ísť, blúdi. Je to teda toto, čo vás primelo na to, aby to bol teda kriminálny príbeh v priestoroch slovenského rozhlasu?
3: No, mňa určite áno, pretože táto budova je veľmi magická pre mňa a čarovná. A to blúdenie, tam to presne aj využívame ako postava blúdi, hej, blúdi tadiaľ vrah, ktorý vlastne v archíve spácha vraždu a celý ten priestor archívu a ona naozaj ponúka množstvo dramatických situácií. Takisto sú tam scény vo výťahu, či už vtipné, alebo také dramatickejšie a naozaj ja som bola a sme vlastne autori veľmi vďační tvorivému tímu, pretože sú tam naozaj, Peter Daniška zachytil realistické zvuky, napríklad v štvrtej časti máme intimnú krásnu scénu na streche rozhlasu a tam naozaj boli tie mikrofóny, že ten zvuk je reálny a ja si myslím, že táto budova je vlastne jednou z hlavných postav toho seriálu, čo je vždy pre mňa také čarovné. A ja mám veľmi rada taký pocit, keď vzniká také kolektívne dielo, ako je seriál, že niekde to začne pri tvorcoch, potom do toho pridá dramaturg svoje, samozrejme režisér, hudobný dramaturg, zvukár, herci a ono to zvykne rásť. A toto bol projekt, pri ktorom som mala pocit, že všetci boli radi, že sú toho účastní. Že mali na chvíľku pocit, že sa deje niečo zaujímavé a originálne a to máme všetci radi v živote, keď svoju prácu robíme, vždy ju robíme podľa mňa poctivo, ale keď sa pridá nejaká hodnota navyše, že toto je zvláštne, toto je trochu inak, toto je zrušujúce.
0: A my vás pozývame na maratón počúvania už 1. septembra uvedie v dramatickom rádiu Devín od 18. hodiny do 23. hodiny verejné počúvanie v 8 častí dramedy s kriminálnou zápletkou Záhady v obrátenej pyramíde, ktorý zaznie formou verejného počúvania v komornom štúdiu slovenského rozhlasu a naživo aj vo vysielaní Rádia Devín.
1: Hosť rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12.30.

0: v lese. A samozrejme, nie len kedy, ale ešte aj, že s kým.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Čo nám môže dať taká obyčajná prechádzka v lese? Alebo kto je dobrým spoločníkom na našej spoločnej prechádzke v lese? Hovorí lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Myslím si, že napríklad pes je skvelý spoločník do lesa, pretože moc toho nenarozpráva a zároveň je plne vnorený do toho sveta okolo. Čiže keď niekto zvykne psa venčiť v lese, tak vlastne robí obrovskú službu aj sebe. Alebo malé deti sú skvelé. Keď vidíte, ako vedia naozaj, že vplynúť do toho, že palička, kamienok, prípadne potok, to je úplný raj. To boli tiež pre mňa časy, kedy som iným spôsobom vnímala ten svet okolo. A to, že ako množstvo tých detailov vlastne vôbec nezachytávam, pretože sú pre mňa samozrejme.

0: Legendárna interpretka, rovnako tak hitovka Heartbreaker a Diane Warwick o 11:30 a pol 12:00 vám želáme pekné predpoludnie s Reginou. Do pravého poludnia si stihneme aj zahrať ďalšiu legendu Erika Claptona. To je to veselé, pekné, letné pesničke I Shot the Sheriff.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na Jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
10: Zelená vlna.
0: Pozor na výjazde z Vrábel na Telince, zasahuje do jazdného pruhu auto s defektom, v okolí sa pohybuje vodič. V Slovenskom Grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. No a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste druhej triedy číslo 572 a po dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Verím, že vás nasledujúce minúty s publicistkou a zostavovateľkou kuchárskych kníh Zlaticou Beňovou a Jankou Blejovou presvedčia, že pripravovať vhodné jedlo pre ľudí s nejakým zdravotným problémom, dnes konkrétne s kardiologickým, vlastne nie je až taký kumšt. Pri výbere surovín a spôsobe prípravy jedla stačí držať sa zásad racionálnej výživy.
2: Hovorí sa, že hydinové mäso je veľmi ľahké a mohli by ho konzumovať aj ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Dnes sa s odborníčkou zhovárame najmä o ľuďoch, ktorí majú kardiovaskulárne problémy a pripravať budeme
3: pečené kuracie stehná a doplníme ho zeleninou, mrkvou.
2: Podtitule dnešnej témy je, že záleží nielen na samotných ingredienciách, ale spôsobe prípravy toho jedla. Prečo?
3: Pre srdciara teda nerozhoduje iba to, čo varíme, ale aj ako. Pri pečení a dusení nepotrebujeme veľké množstvo tuku, tak ako pri vyprážaní. Chuť tiež môžeme zvýrazniť bylinkami, cesnakom, koreninami či citrónom. Dobrou zásadou je tiež doplniť mäso nejakou zeleninou. A dôležité je pri kuracom, že akú časť mäsa si zvolíme. Napríklad volíme si bez kože a bez viditeľného tuku.
2: Dnes budeme pripravovať kuracie mäso, ale otázka zákonite znie, v čom to kuracie mäso je vhodné na konzumáciu aj pre ľudí, ktorí majú zdravotný problém so srdiečkom.
3: Kuracie mäso je veľmi ľahké mäso, biele mäso je dobrým zdrojom plnohodnotných bielkovín. Z pohľadu srdciara je však dôležité, akú časť mäsa a aký spôsob prípravy si zvolíme. Hydina bez kože a viditeľného tuku obsahuje spravidla menej nasýtených tukov, teda tých zlých tukov, a ako tučnejšie druhy červeného mäsa. Odborníci na výživu, vedecká obec, preto pri konzumácii mäsa odporúčajú vyberať chudé, nespracované a hydinu bez kože.
2: Mňa by zaujímalo, čo je zdravšie, piec dlho alebo krátko na nižších teplotách?
3: Pri pečení mäsa je zdravšie piec pri nižších teplotách 120-160 stupňov s minimum pridaného tuku a radšej dlhší čas.
2: Keby sme mohli vo všeobecnosti povedať, v čom strava pre ľudí s ochoreniami srdca a ciev by mala byť iná ako pre ľudí, ktorí sú zdraví, ktorí nemajú žiadny problém?
3: Ono v podstate by sa to ani veľmi odlišovať nemalo, lebo všetci by sme mali dodržiavať tú racionálnu stravu. Ale keďže pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami sú náchylnejší na rôzne infarkty a mozgové porážky. Preto by sa mali sústrediť na to, aby si dávali pozor hlavne na akým spôsobom pripravujú. Vyhýbať sa vysoko spracovaným potravinám, udeninám, ktoré obsahujú vysoký obsah soli. Mali by sa zameriavať na príjem vlákniny, mali by sa zameriavať na príjem tých dobrých tukov.
1: Spomínali sme mrkvu alebo aj inú zeleninu, ktorú je dobré pridať k mesu. Vo všeobecnosti totiž platí, že pestrá konzumácia zeleniny a ovocia dodáva organizmu vlákninu, draslík a množstvo ďalších látok, ktoré sú súčasťou jedálnička podporujúceho zdravie srdca.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Aké osobnosti sa nám spájajú s 27. augustovým dňom? Nuž, poďme si pripomenúť filmára a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 27. augusta v roku 1917 sa narodil zakladateľ a priekopník populárno-vedeckého a naučného filmu Vojtech Andreánsky.
3: Je to až prekvapujúce, aké živé spomienky som našiel v tom Taliansku, keď som stopoval po činnosti našich ľudí tam v odboji. Na jednej strane taký živý ohlas, na druhej strane zasa pieta, ktorou oni zaobchádzali ako s pamiatkou všetkých, ktorí padli za odboj aj z ich domácich ľudí a samozrejme aj Slovákov.
2: Spomínal si na archívnej ukážke Vojtech Andreánsky, ktorý patril k najstaršej generácii slovenských dokumentaristov. Nakrútil približne 200 krátkych filmov, ktoré získali mnoho ocenení na filmových festivaloch po celom svete. Zomrel v roku 1993.
4: Do Zlatna môjho rodiska chodieval občas na svojich potulkách po Slovensku Stražan, ktoré sme my ako deti veľmi očakávali a ktoré v nás vždycky vzbudili tie najkrajšie dojmy a zážitky. Divy, svetové divy, i svet princezien, ale i neduhy všetkých zlých mocností.
2: Hlas z tejto ukážky patril významnému hercovi Emilovi Horvátovi staršiemu, ktorý sa narodil 27. augusta v roku 1923. Emil Horvát starší bol popredným hercom Martinského divadla, Slovenského národného povstania či Armádneho divadla, kde bol i veľmi krátko umeleckým šéfom. Vytvoril rad väčších či menších postav i žánrových typov v komických, tragikomických a tragických príbehoch. Zomrel v roku 2001.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Ale krátko popoludní, presnejšie o 12:30 si, milí naši poslucháči, určite nenechajte aj dnes uísť v repríze rozprávanie nášho dnešného hostia. Peter Chrenko je zberateľom starých počítačov, ktoré dokonca tento rok vystavoval v múzeu v Topolčanoch. Určite nie len o tom bude reč. Tak nech máte dobrú chuť k dnešnému obedu a samozrejme veselý a podľa možnosti ešte stále aj úspešný deň. Príjemné počúvanie ďalších programov vám želajú Pavol Prelovský a Miro Čiev.
2: Mačka ABCD je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, Rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš?
6: 5?
5: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.
8: Čo nevidíš?
6: Očividne.
9: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
11: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Letné rádio Regina. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Okresný súd v Prešove posiela dvoch obvinených z plánovaného útoku na dronovú továreň do väzby. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi obráti na správny súd. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol na najmenej 270, záchranári pátrajú po nezvestných. Nerušené počúvanie poludňajšieho spravodajstva praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dvaja obvinení z plánovaného podpaľačského útoku na fabriku pri Prešove, ktorá vyrába drony, idú do väzby. Rozhodol o tom okresný súd v Prešove. Jeden z nich je občanom Lotyšska a podľa jeho obhajcu nekonal dobrovoľne. Druhý je občan Ukrajiny. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolali. A viac prišiel do štúdia povedať redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dvojica je obvinená z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Proti dnešnému rozhodnutiu súdu sa odvolali, no jeden z nich by mal plne spolupracovať s políciou. Ešte včera bol v Hamburgu zadržaný 26-ročný Lotyš a Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Pripomeniem, že podľa zistení bezpečnostných zložiek sa trojica chystala na objednávku zaútočiť na fabriku napalmom.
1: Peter, vieme už, aký mali motív?
2: Zatiaľ nie, no medzičasom sa k zodpovednosti za prípravu akcie e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Vyhlásili, že predchádzajú do aktívnej fáze kampane za mier a poslali list prezidentovi či ministrovi vnútra. V ňom žiadajú o prepustenie aktivistov, ak materiálom priložili aj videá z prípravy či skeny občianskych preukazov. Na reakciu ako prezidentského paláca či ministra vnútra čakáme, no fabrika Skytone vyrába monitorovacie drony, ich objednávky smerujú na západ a nemajú licenciu na ich vývoz na Ukrajinu či do Ruska. Zaujímavosťou je aj jedno video z júla, na ňom je pred výrobnou halou spomínanej firmy Skytone herec košického divadla Andrej Palko, syn bývalého ministra Vladimíra Palka. V ňom hovorí, že je to legitímny cieľ ruskej armády na Slovensku, pretože podľa neho vyrábajú drony, ktoré útočia na ruské vnútrozemie. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD tvrdí, že poukazovať na legitímne vojenské ciele je i každého právo, pričom je podľa neho rozdiel medzi videom a nakúpením trhavín.
3: To je právo každého. Ja sa jednoducho postavím pred Slovnaft a poviem, že toto je základným proste problémom toho, že sú drahé palivá, možno ani nebude mať pravdu, ale jednoducho každý vie, kde Slovnaft sídli. Takže to by som nepokladal za ten problém.
2: Na záver len dodám, že dvojica podozrivých na teraz zostáva vo väzbe a o ich odvolaní by mal rozhodovať krajský súd.
1: V štúdiu bol Peter Madro. Vláda dnes rokuje na Podpoľaním. Štyrom okresom na strednom Slovensku prisľúbila pomoc a podporu priemyslu, zdravotníctva aj 100 000 na malé regionálne projekty do každej obce.
4: Vláda si vybrala na rokovanie región, ktorý potrebuje najmä podporu investorov, či už nových, alebo aj etablovaných. No a v tejto súvislosti prisľúbili podporu napríklad aj železiarňam Podbrezová, teda najväčšiemu zamestnávateľovi na Horehroni, ktorého trápia najmä vysoké ceny elektriny. Okrem toho do Kryváňa v okrese Detva prišli so zoznamom podporených malých projektov v okresoch Lučenec, Detva, Brezno aj Revúca, a to od 2 000 na vyasfaltovanie cesty v Magnezitovciach na Gemery napríklad až po 85 000 do Hronca pri Brezne na obnovu ciest a obnovu budovy obecného úradu. Témou rokovania vlády je aj zdravotníctvo. Okrem zhruba 500 000 eur pre nemocnice v Revúcej, Brezne a Lučenci schvaľovali ministri aj materiál k transformácii Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na nemocnicu univerzitnú. Pred rokovaním vlády to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podrobnejšie o pláne budú informovať popoludne.
5: už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne. Čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
4: Pred obecný úrad v Krivani prišlo aj zhruba 20 protestujúcich z Látok a Čechánok, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne v Málinci. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však na rokovaní vlády nie je prítomný.
6: Nesúhlasím s krokmi tejto vlády. Konkrétne s tým neodborným postupom ohľadom prečerpávacej vodnej elektrárne. Nekomunikujú sa s nami ako s dotknutými vlastníkmi. Začínajú robiť prieskumy geologické vrty bez toho, aby vlastníci súhlasili s tým.
7: Tiež sa cítim ako zástupca mladých ľudí a ekonomická situácia, sociálny štát je práve tá vec, ktorá nás odrádza.
4: Zajtra pokračuje vláda v sérii výjazdových rokovaní v Hliníku nad Hronom, kde popoludní obnovia výrobu v hlinikárni Slovalko. Marta Výboštiková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi obráti so žalobou na správny súd. Ide o reakciu na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý nevyhovel protestu generálneho prokurátora a nezrušil uloženú sankciu v súvislosti s minuloročnou dopravnou nehodou riaditeľa SIS v Nitre. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedníčku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Podľa novej predsedníčky bude dôležité doplniť súd na 30 sudcov a diskutovať o navýšení počtu na 33 sudcov, pokračuje Peter Pellegrini.
9: Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito, so schopnosťami a odbornosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách. Či už to bol Najvyšší súd Slovenskej republiky, alebo Krajský súd v Bratislave.
8: Hnutie Slovensko začne zbierať podpisy poslancov parlamentu na odvolávanie Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. Dôvodom sú sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko. Opozičné PS navrhne v Národnej rade uskutočniť poslanecký prieskum na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dôvodmi sú obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy a odolnosti a aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Dlhoročný predseda školských odborov Pavel Ondek už nebude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Na čele odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy je od roku 2012. Jeho nástupcu vyberú delegáti na dnešnom odbornom zjazde. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo historický míľnik. Prvý raz vo svojej 75-ročnej histórii odbavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Túto hranicu prekonalo už 24. augusta.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Záchranári v severnom Nepále a Tibete celú noc pátrali po vyše 1400 nezvestných a preživších katastrofálnych záplav a zosuvov pôdy v himalajskej oblasti. Podľa čínskej štátnej televízie bolo v okrese Tirung medzi nezvestnými aj 260 cudzincov. Prírodná katastrofa pripravila o život najmenej 270 ľudí.
10: Ničivý príval vody a trosiek včera na hraničnom priechode v Tirungu v himalajskej oblasti strhol desiatky ľudí a voda ďalej po prúde v Nepále zmietla domy, cesty aj vodné energetické zariadenia. Tibetská komisia pre prevenciu a riešenie následkov katastrof vyhlásila núdzovú situáciu najvyššieho stupňa. Zástupca riaditeľa fakultnej nemocnici Univerzity Tribhuvan Gopal Sedain vysvetlil, že ošetrenie ranených je zložité, pretože pacientov môžu prepravovať len vrtuľníkmi.
11: Štyri okresy sú prakticky odrezané od zvyšku krajiny a voda strhla všetky mosty. Išlo o bleskovú povodeň s mimoriadne silným prúdom, takže ľudia sa nemohli včas ochrániť.
10: Nepálska polícia na sociálnej sieti X informovala, že doteraz našli tela 270 obetí a záchranári zatiaľ lokalizovali stovku indických návštevníkov a 25 čínskych pracovníkov. Väčšina nezvestných sú podľa informácií čínskej televízie turisti z takmer 30 krajín. Najmä Indovia, ale aj desiatky Američanov, Austrálčanov, Kanaďanov a Britov. Podľa Českej asociácie cestovných kancelárií môžu byť v Nepále aj desiatky českých turistov. Podľa dostupných informácií ich však povodeň nezasiahla, cestovky situáciu stále vyhodnocujú. Hovorkyňa nášho ministerstva zahraničných vecí Lenka Záteková spresnila, že medzi cudzincami, ktorých identitu sa doteraz podarilo zistiť, nie sú slovenskí občania.
12: V systéme registrácie ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme
4: najmä jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
10: Na čínskej strane ide o prísne kontrolovanú oblasť. Na pohyb v nej je potrebných viacero povolení úradov, preto sú všetky informácie sprostredkované štátnymi médiami. Presná príčina katastrofy zatiaľ nie je jasná. Najprv sa predpokladalo zemetrasenie. Americká geologická služba uvádza, že do údolia sa zrútil kus odtrhnutého ľadovca, čo spôsobilo príval vody a bahna z dvoch riek. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré štáty Európskej únie naliehajú na Brusel, aby obnovil snahu využiť zmrazené ruské aktíva, píše Financial Times, s tým, že za iniciatívou je Švédsko či Poľsko. Analytik pripomína, že problematický je postoj Belgicka, ktoré sa toho obáva. Kremeľ reagoval, že svoje aktíva bude brániť na súde.
12: Rusko musí zaplatiť za skazu, ktorú pácha na Ukrajine, vyzvala po silnejúcich leteckých úderoch na Kyjev šéfka európskej exekutívy Ursula von der Leyenová. Hovorkyňa Európskej komisie Ariana Podesta začiatkom mesiaca pripomenula, že už sa tak deje, a to prostredníctvom výnosov zo zmrazených ruských aktív.
13: Za posledné 2 či 3 týždne sme Ukrajine uvoľnili 3 miliardy 470 miliónov na drony, rakety, protivzdušnú obranu a stíhačky, ako aj miliardu 400 miliónov z výnosov zo zmrazených ruských aktív.
12: Financial Times píše, že Švédsko, Holandsko, Španielsko a Poľsko sa obávajú, že Kyjevu hrozí finančná kríza, a naliehajú preto na Brusel, aby siahol aj na samotné aktíva. Aktuálny zámer štátov približuje Martin Vlachinský z Inštitútu INES.
14: Nevyužívajme až výnosy, čo je každoročne len niekoľko miliard eur, rovno použijeme minimálne teda 210 v Európe, prípadne dokonca celú sumu 300 miliard v rámci G7 eur na to, aby pomocou nej bola zabezpečená pôžička Ukrajine. De facto by to znamenalo zhabanie týchto ruských zdrojov a ich priame využitie.
12: Ukrajina by reparačnú pôžičku financovanú ruskými zmrazenými aktívami splatila až potom, keď by Kyjev dostal od Moskvy vojnové reparácie. S týmto má problém Belgicko, dodáva analytik Radovan Geist.
15: Väčšina týchto zmrazených ruských aktív je v Belgicku, v systéme Euroclear, a belgická vláda tvrdí, že síce uznáva morálnu zodpovednosť Ruska, ktorú by malo niesť a ktorá by sa mala premietnúť do toho, že jeho peniaze budú použité na pomoc Ukrajine, ale obáva sa, že právne finančné dôsledky takéhoto niečoho, lebo samozrejme Rusko by takýto krok žalovalo, bude niesť Belgicko samé. Čiže oni žiadajú nejaké európske garancie.
12: Podľa zdrojov Financial Times koalícia štátov dnes listom vyzve Európsku komisiu, aby hľadala technické a právne spôsoby, ako belgické veto riešiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Riaditeľ americkej CIA John Ratcliffe počas nečakanej návštevy Moskvy varoval Rusko, aby pre patovú situáciu na Ukrajine nevyhrotilo konflikt so spojencami USA v NATO, najmä s pobaltskými štátmi. Zároveň tlačil na ruských predstaviteľov, aby obmedzili svoju vojenskú a ekonomickú podporu Iránu, informoval server Politico. Šéf ruskej civilnej rozviedky Sergej Naryškin stretnutie potvrdil, podľa ruských agentúr povedal, že spolu hovorili o otázkach, ktoré sú v kompetencii spravodajských služieb. Vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov kritizoval Izrael za jeho útoky v pásme Gazy. Zároveň varoval, že alternatívou k americkému mierovému plánu je ďalšia vojna. Po včerajšom incidente, keď v severofrancúzskom meste Caen vrazil muž autom do davu ľudí, zomrela na následky zranení už druhá osoba. Približne 10 osôb je zranených, viacero z nich je v kritickom stave. Polícia zadržala 26-ročného muža narodeného v Rusku. Úrady incident zatiaľ nevyšetrujú ako terorizmus. Zdravotný stav 89-ročného nórskeho kráľa Haralda V. sa zhoršil a jeho stav je veľmi vážny, oznámil Kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v nemocnici už od minulého pondelka.
1: Firma Meta sa dohodla na historickom mimosúdnom vyrovnaní s 29 americkými štátmi, ktoré ju zažalovali za ohrozovanie mentálneho zdravia detí. Zaplatí odškodné vo výške 17 miliárd dolárov a príjme revolučné opatrenia. Facebook a Instagram zavedú časový limit pre tínedžerov.
16: Federálny súd s firmou Meta sa začal v Kalifornii minulý týždeň. 29 amerických štátov žalobe tvrdilo, že technologický gigant cez svoje aplikácie Facebook a Instagram, ktoré sú údajne zámerne návykové, ohrozuje mentálne zdravie detí. Historické mimosúdne vyrovnanie oznámila v stredu generálna prokurátorka Vermontu Charity Clarková.
17: The changes include an improved age assurance.
16: Meta sprísni overovanie veku pri vstupe do týchto aplikácií. Pre tínedžerov začne platiť denný časový limit na oboch platformách, a to sú 2 hodiny denne. Obmedzí sa používanie platformiem deťmi v noci. Začne platiť zákaz ich používania od polnoci do 6 hodiny rannej. Od 10. večer do 7. ráno nebudú fungovať v aplikáciách upozornenia. Počas vyučovania od 8. hodiny rannej do 3. hodiny popoludní tiež nebudú fungovať upozornenia. Meta zaplatí odškodné $17 miliárd a zaviazala sa, že zaistí, aby tínedžeri nemali prístup k nevhodnému obsahu a nemohli sa stať terčom sexuálnych predátorov. Firma tiež prestane predávať osobné dáta užívateľov získané na Facebooku a Instagrame tretej strane. Alexandra Hinksová, ktorej 16-ročná dcéra spáchala pre negatívny vplyv sociálnych sietí na jej mentálne zdravie samovraždu, dohodu privítala. Som veľmi spokojná. Tieto firmy konečne čelia súdnym sporom a musia konať. Mám pocit, že spravodlivosť je možná. Sociálne médiá čelia aj ďalším súdnym procesom naprieč USA a vo svete. Dôvodom je ich negatívny vplyv na mentálne zdravie detí. Austrália už zakázala deťom mladším ako 16 rokov používať sociálne médiá, čo však nie je v praxi ľahké dosiahnuť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
18: A vráťme sa späť na Slovensko. Lekári, že nám robia sonografické vyšetrenie prsníkov len v prípade podozrení na onkologické ochorenie. Tie bez príznakov sa na vyšetrenie nedostanú už rok. Niektorí odborníci rozhodnutie vlani kritizovali. Ďalší však naopak argumentovali slabou účinnosťou vyšetrenia a tým, že sme boli poslednou európskou krajinou, v ktorej sa bežne robilo. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ prínosy tohto riešenia nevyčíslilo.
19: Namiesto preventívneho sonoprsníkov samovyšetrenie, takto majú ženy postupovať už rok. Občianske združenie Amazonky krok privítalo. Predsednička Zuzana Ščepková však vysvetľuje, že viaceré ženy sa ho aj pre slabú komunikáciu ešte stále dožadujú.
20: Chýba táto komunikačná kampaň od štátu alebo od ministerstva zdravotníctva smerom k verejnosti. Tie ženy sa boja, nerozumejú tomu a treba im to naozaj vysvetliť a opakovane vysvetľovať, prečo teda sa takto rozhodli, na základe čoho.
19: Gynekológovia by zároveň na preventívnych prehliadkach mali pacientkám prsníky vyšetriť. Podľa Zuzany Ščepkovej to však viacerí nerobia. Na skúsenosti žien sme sa pýtali aj my.
21: Pani doktorka sa na gynekologickej preventívnej prehliadke nevenovala vyšetrovaniu prsníkov. A o tom, ako sa môžem vyšetriť sama, ma poučila moja všeobecná lekárka.
22: Moja preventívna prehliadka ma čaká až teraz po lete, takže som sa nazvedavá, ako to bude vyzerať, čo všetko mi lekárka skontroluje. Verím, že na prevenciu bude dbať aj naďalej.
23: Nejakým vyšším kontrolám, čo sa týka napríklad prsníkov a podobne, myslím, že ešte ani nedošlo.
19: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik v minulosti skonštatoval, že aj investícia do prevencie musí byť racionálna.
24: A u tých mladých žien ten výskyt je naozaj minimálny. To znamená, že aby sa zachytil jeden nádor, treba urobiť, ja neviem, 100 000 vyšetrení. Aj keď je to lacné vyšetrenie, ale krát 100 000 už niečo znamená.
19: Rezort zdravotníctva zatiaľ nevyčíslil, koľko prostriedkov sa vďaka zmene v systéme podarilo ušetriť, hovorkyňa Veronika Daničová.
25: Po jednom roku od zmeny v nastavení preventívneho ultrazvukového vyšetrenia prsníkov je zatiaľ predčasné spoľahlivo zhodnotiť jej vplyv na počet zachytených nádorov ani na štádium, v ktorom boli diagnostikované. Relevantné zhodnotenie bude možné až po získaní a vyhodnotení údajov za dlhšie časové obdobie.
19: Ženy nad 40 rokov po novom môžu využiť mamografiu. Na Slovensku je takýchto preverených pracovísk 39. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
2: Miroslav Liko Nitra, mesto má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich viac. V poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov. V posledných 7 rokoch postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Najnovšie by mali pribudnúť nájomné byty na Tehelnej ulici. Mesto ich ešte stavať nezačalo, vysvetľuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
3: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Je to jeden z tých projektov, ktorý má naozaj výrazne pokryť nájomné bývanie a tam vzniknúť 220 bytových jednotiek.
5: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum poradenstva a prevencie organizuje pre deti 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči, emócií alebo budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma, na ktorej sa deti nielen oboznamovali s tým, aké dôležité je sa o ne starať, ale aj aké majú zvieratá vlastnosti a ako zvládajú rôzne emócie, hovorí sociálna pedagogička Monika Bečkejová.
6: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
7: Alena Dudláková a Pieniny. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomoc by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
9: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
26: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
7: Projekty sa majú pripraviť od roku 2028. Stavať by sa malo po roku 2030.
27: Rádiožurnál Šport.
28: Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasice slovinské NK Celie. Po minulotýždňovej remíze 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. V 18. minúte sa presadil kapitán Andra Šporár a v tej minúte rozhodol o postupe Christian Martinez. Oporou bol brankár Dominik Takáč.
29: Myslím si, že na začiatku sezóny si priznajme všetci, že malo kto by to asi povedal. Možno aj ja, nie že by som pochyboval, nie je to jednoduché, keď odíde tréner, odíde 3-4 mega skúsení hráči dôležití. Tak o toto je krajšie, tak ale ukázal takisto tréner svoju kvalitu. Nikto ho nemohol predtým možno ani hodnotiť, lebo ako hlavný tréner nikdy nepôsobil, takže za koľko to je, 2 mesiace spravil toto, to je akože málo komu sa podarí.
28: Slovan si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, k

0: skončil remízou 1-1 a Haraslín hral do 80. minúty. V dohrávke prvého kola španielskej La Ligy Real Madrid zdolal San Sebastián 4-1, hetrikom sa zaskvel Kylian Mbappé. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní vyhral slovenský dvojkajak Baláš Botek rozjazdu na 500-metrovej vzdialenosti. Slováci mali vyše sekundový náskok pred českou posádkou Špicár Havel a postúpili do semifinále. Doplňa Adam Botek.
1: Aj napriek tomu, že bol silný protivietor, sme to cítili obidva veľmi dobre. Samo dobre trafil ten stred trate, kde sme si vedeli dobre oddychnúť. Nemuseli sme ísť ani naplno, takže sme si užili tú jazdu, kde to celkom rýchlo prešlo a už som zvedal, aké semifinále budeme mať a prichystám sa na to v sobotu.
0: Do semifinále sa kvalifikoval aj Denis Mišák v K1 na 500 metrov. Vo svojej rozjazde finišoval tretí. Popoludní budú o postup do finále bojovať obidve K4-ky Čaba Zálka na 200 a Romana Švecová na 1000 metrov. Slovenské volejbalistky vyhrali na majstrovstvách Európy prvý zápas. V záverečnom súboji skupiny zdolali Čiernu horu 3-0 a udržali si nádej na postup do 8 finále. Dnes popoludní musí ale Čierna hora zdolať Chorvátsko. Slovenské ženy budú chýbať v hlavnej súťaži na poslednom tenisovom Grand Slame sezóny US Open v New Yorku. V kvalifikácii vypadla Rebeka Šramková v prvom kole a Viktória Hrunčáková v druhom. Švajčiarke Bandekijovej podľahla včera 3-6, 2-6. Miešanú štvorhru v New Yorku ovládli českí tenisti Karolina Muchová s Jakobom Menšíkom, keď si vo finále poradili so švajčiarsko-talianským párom Benčičová Koboli 6-3, 1-6, 10-6 a získali prvú Grand Slamovú trofej v kariére.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň v okrese Detva vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce aj subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Žatva na Slovensku je vo finále. Podľa priebežných údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú hustosiaté obilniny a repka pozberané z 99% zasiatej výmery. Počet obetí ničivej povodne v Nepále vzrástol podľa tamojšej polície na najmenej 270.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra by malo byť opäť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 17 až 7, na západe a juhu 20 až 14, cez deň 24 až 33 stupňov a slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Poludňajší spravodajský prehľad je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Prešove, staršia v Ždiari. Pokračujeme správami z dopravy. V Prešove na Volgogradskej smerom z centra mesta sa zrazili 3 osobné autá, blokujú jeden pruh, zdržíte sa asi 5 minút. V Ždiari na hlavnom ťahu sa zrazil autobus s osobným autom, úsek je prejazdný striedavo, premávku riadi polícia, nezdržíte sa. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte 10 minút. V úseku Poltár, Málinec, kosiace starý trávu. V úseku Brezno z Bojska, v Rimavských Zalužanoch a v Rimavskej Bani opravujú výtlky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom

0: formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro. Ahoj!

0: Pre vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie, najbližšiu polhodinku sa budeme rozprávať o počítačoch, ale nebojte sa, nevypínajte, bude to zaujímavé, verím, že zrozumiteľné, možno aj trošku nostalgické, pretože rozprávať sa budem so zberateľom starších a zaujímavých počítačov Petrom Chrenkom. Pozdravujem vás.
2: Dobrý deň.
1: A zároveň ďakujem, že ste ma privítali u vás doma. Ja som si pôvodne myslel, že pôjdem do Topolčian, ale nakoniec je z toho Nitrianska Blatnica, tak ako to je? Ste žochár alebo boli ste žochár?
2: Som rodený Topolčanec, narodil som sa v Topolčanoch, vyrastal som v Topolčanoch, ale postupom času, jak som aj založil rodinu, tak sme potrebovali niekde bývať vo väčšom, tak som sa odsťahoval v smere na Piešťany do Nitrianskej Blatnice, čiže ja som v strede medzi Topolčanmi a Piešťanmi.
1: S obsom, sliepkami, kačicami a s takým väčším pozemkom a so šušťaním trávy.
2: Presne tak, a kosením trávy, pílením dreva.
1: Na toto ešte nie je nejaký softver, ktorý by to robil za vás?
2: Asi bohužiaľ nie, na tieto domáce práce treba vždy takého domáceho kutila zanieteného, ktorý to rád robí.
1: Práve veľa ľudí od počítačov hovorí, že radi vystriedajú počítačovú klávesnicu a myš s niečím takým outdoorovým a takým reálnym a nevirtuálnym.
2: Áno, presne tak. Aj treba striedať duševnú prácu, potom treba fyzicky pracovať, rodina, a tak idú dni za dňom, deti rastú a sme spokojní všetci.
1: Teraz sú počítače bežnou súčasťou domácnosti, každý má svoj, nájdeme pomaly v každej izbe nejakú klávesnicu alebo monitor, ale myslím si, že my obidvaja sme vyrastali ešte v čase, keď počítače boli vzácnosťou. Ako si vy spomínate na váš prvý kontakt s výpočtovou technikou? Asi to ešte nebol váš počítač, možno ste ho len niekde videli?
2: Bolo to asi v roku 1989. V podstate nás pani učiteľka zobrala do takej učebne, kde boli také červené didaktiky alfa. Bol to počítač, vlastne klávesnica, na ktorej bol pekný čierno-bielý televízor a dali sa na tom hrať hry. Na každom počítači bežala iná hra a pekne po dvojiciach sme sa posadili a mohli sme sa nejakú hru zahrať. A potom sme sa vystriedali v rámci tej hodiny. Hrali sme také hry ako auto, žaby, tehly, pampuch. No a zanechala to taký veľký dojem, lebo dovtedy som si myslel, že na obrazovke môžeme vidieť iba hercov a redaktorov, alebo film, alebo rozprávky. Totiž to v tej dobe, v tých 80-tych rokoch, sa dali na televízii naladiť len dva televízne kanály. A tieto počítače boli v tom také iné, že zrazu človek mohol písať niečo na klávesnici a uvidel to na tom televízore, a bolo to také fascinujúce, že a každý počítač vedel akože na tom televízore niečo iné, čiže v tej učebni každý hral inú hru, alebo teda každá dvojica hrala inú hru, nejaké iné melódie, bolo to taký akože iný svet zrazu, že tak som sa rozhodol, že sa tomu budem asi tomuto hlbšie akože skúmať to počas svojho života.
1: Naši rodičia ešte spomínali, ako sa chodilo k susedom pozerať televízor, a zase naša generácia, tak to už boli také skupinky, jedni ten počítač mali a k ním sa potom chodilo hrať tie hry a bolo to také komunitné. Čiže toto prvé stretnutie, dalo by sa to nazvať takým tým ošúchaným slovným spojením láska na prvý pohľad?
2: Presne tak, bola to taká láska na prvý pohľad a postupne som si tú lásku tak akože budoval k tým počítačom alebo cestu, že som sa aj vydal napríklad študovať tie počítače, chodil som do knižnice, kde som si požičával len takúto literatúru o týchto počítačoch.
1: Dlho trvalo, kým sa počítač ocitol aj vo vašej domácnosti?
2: Určite som nebol prvý, kto mal doma počítač z triedy. Raz otec doniesol takú krabicu a bola to, že stavebnica mikropočítača Maťo, a v podstate vnútri bola normálna stavebnica, na dnešné pomery bola úplne že až absurdná, lebo boli tam súčiastky nasypané v sáčkoch, z ktorých sme si museli s otcom vlastne ten počítač zložiť. Napríklad skladala sa klávesnica, čiže tlačítko po tlačítku sa do dosky plošných spojov vložilo, zložilo, sme to nahrievali na šporáko, museli sme to tam všetko robiť, ale čo je dôležité, že museli sme napríklad aj spajkovať počítačový zdroj, normálne tam, kde je sieťové napätie 220, čiže z dnešných nejakých bezpečnostných alebo protipožiarných hrozil určite veľký malér, že dnes sa takéto veci robia tak, že sú ani neservisovateľné, že ani servisný technik alebo v oprave to nevedia otvoriť. Napríklad adaptér k notebooku je urobený tak, že nemá žiadne skrutky, to je len cvaknuté do seba a keď to chcete otvoriť, to vlastne zničíte. Čiže to sa neopravuje a my sme to v tej dobe, ako mohol som mať 10-11 rokov, v podstate to bolo v tej stavebnici a sme to s otcom zmajstrovali, aj zdroj, aj všetko fungovalo, nikoho to nekoplo.
1: My ho tu aj teraz máme, je súčasťou vašej zbierky. To je ten z toho družstva v Závadke nad Hronom?
2: Áno, vyrábal sa štátny majetok Závadka nad Hronom, to je stredné Slovensko. Bola to proste taká bláznivá doba, že každé nejaké schopné družstvo, kde bol erudovaný personál, si dalo nejaký cieľ, že chceme vyrábať počítač. V Závadke nad Hronom si povedali, že budeme vyrábať počítač, chceme ho pre masy, pre deti, že úplne zjednodušíme to PND-čko, vypustíme všetky obvody, čo nie sú potrebné a nazvali to BAPO, akože babaču počítač, to bolo po riaditeľovi toho družstva a do komerčnej prevádzky išlo akože mikropočítač Maťo sa to volal. Bol vydávaný v dvoch verziách, jedna verzia bola s hrami a druhá mala Basic.
1: Aký bol ďalší krok na tej počítačovej ceste?
2: Na základnej škole som chodil, myslím, do jedného krúžku programovania a popri tom som chodil do Domu pionierov alebo Centra voľného času, sa to volalo po novom. Tam som sa napísal na dva krúžky programovania, čiže v týždni som mal tri krúžky programovania. Tak som v podstate svoj voľný čas, ja neviem, od druhej do štvrtej, každý deň, nejakom krúžku strávil.
1: Tomu sa nečudujem, že vás to bavilo. Skôr sa čudujem, že už boli učitelia, inštruktori, ktorí toto vedeli deti naučiť. To boli tiež nejakí nadšenci? Lebo vtedy asi nebol ani odbor informatika, to určite nie.
2: Priamo sa odbor informatika v takom meradle asi nevyučovalo. Skôr sa to volalo kybernetika, alebo číslicová technika, výpočtová technika. Lebo už aj vtedy existovali počítače, boli to tie sálové počítače, veľké, čo zaberali celé výpočtové stredisko. Užívatelia boli podniky, napríklad jeden deň si tam počítali výplaty prvý podnik, druhý deň jedinárne, tretí deň agrostav. A ten počítač v podstate bol len pre tú zasvetenú skupinku ľudí určený, ale potom prišla táto éra mikroelektroniky a tie počítače už máme pekne na stole a to otvorilo ten boom počítačov v Československu, by som tak povedal laicky.
1: Vy nezbierate úplne tie najstaršie, možno aj z kapacitných dôvodov, ale zamerali ste sa práve na tie osobné počítače, ktoré sa začali v čase vášho detstva vyrábať?
2: Zbieram aj fragmenty zo sálových počítačov. Napríklad mám tu dierny štítok, dierna páska, ale ako napríklad snímač diernej pásky alebo snímač magnetickej pásky, to sú obrovské jednotky, to sú v stovkách kilogramov a naozaj nedá sa to zbierať v takýchto podmienkach. Ale poznám ľudí, čo aj takéto počítače v Československu zbierajú a takí si naozaj kúpili aj haly. A viem, že kúpili napríklad družstvo niekde v Čechách a proste zrušené kravíny a prasačníky tak prerobil na múzeum.
1: Ako tie počítače v 80. rokoch minulého storočia vyzerali? Z akých súčastí sa skladali?
2: Tak v prvom rade treba povedať, že počítače boli v tej dobe veľmi drahé. Jeden z námi robil takú štatistiku a v roku 1987 bola, že priemerná mzda 1350 kčs a chcel si kúpiť počítač Commodore 16 a ten stál 6000 kčs a to bol z druhej ruky. Čiže musel si odložiť 5 priemerných výplat, aby si ten počítač dokázal kúpiť. Ľudia si ich potom aj tak asi vážili a jednoducho možno aj ja patrím k tej generácii, že teraz nerozumieme, prečo by sme aj také v podstate kedysi drahé kúsky mali hodiť akože do zberu alebo vyhodiť ich.
1: No dobre, tak vybaľujeme z krabice jednotlivé súčasti, kladieme ich pred seba, čo všetko tam nájdeme?
2: Zvyčajne ten počítač bol zabudovaný v klávesnici, ktorá sa pripájala buď priamo do elektriky, čiže na 220, alebo bol externý zdroj a sa pripojilo antenným káblom k bežnému televízoru. To bola taká bežná zostava, že ako zobrazovacia jednotka bol použitý bežný, najmä čierno-bielý televízny príjimač.
1: To si pamätáme, že sme to tak prepájali. Buď nám išiel teda televízor, alebo išiel počítač. Samozrejme, nedalo sa obidvoje sledovať. Takto sa dal využiť televízny príjimač a zároveň aj magnetofón. Ten tam mal akú úlohu?
2: Magnetofón slúžil ako vonkajšia pamäť, ako uložište dát. dneska ako SD karta by som to nazval. Akurát bola to extrémne pomalá pamäť a nízkokapacitná.
1: To je zase také nostalgické okienko, ako čakáme, kým sa nám nahrá nejaká jednoduchá hra z kazety do počítača, aké zvuky mimozemské to vydáva, píska, pípa, škvrčí.
2: Záznam bol robený nízkou prenosovou rýchlosťou na dnešné pomery 1200 baudov, čo je približne ako keby píšete na písacom stroji, že 100 písmenok za sekundu. Aby sa nahrala povedzme 10 kilobajtová aplikácia, tak ste potrebovali stráviť 2-3 minútky s magnetofónom, previať pásku, čistiť magnetofón.
1: O čo ťažšie sa to nahralo do pamäti, o to ľahšie to bolo potom vymazať, bolo tam také nebezpečné tlačidlo reset a to teda išlo veľmi rýchlo.
2: Áno, v podstate sa vynuloval počítač, niektoré aj vymazali pamäť popri tom, ale napríklad na tých magnetofónových páskach mali sme aj rodinu a proste napríklad dievčatá si nahrávali z rádia pesničky. Takže keď niekto nedal pozor, tak aj premazal tieto magnetofónové pásky, čo boli určené pre počítač.
1: Keď si nás niekto zapol v priebehu rozhovoru vo veku napríklad môjho 13-ročného synovca, tak podľa mňa vôbec si nevie predstaviť, že by tie počítače z 80. rokov minulého storočia boli ešte funkčné. Vy ste mi povedali, že sú, že dokonca by sa nič nestalo, keby sme ich zapojili do elektriny. Ani to nevyrazí poistky, ani tomu počítaču sa nič nestane. Čiže mohli by ste na nich naozaj pracovať a čo by sa na nich vlastne dalo robiť?
2: Keď boli tieto počítače vyvinuté, tak neexistoval žiaden software. Maximálne sa počítačom dodával, volala sa to, že interpret Basicu, čiže dalo sa programovať Basicu, čiže sme sa všetci snažili stať programátormi. Proste vychádzali časopisy ako Zenit pionierov, kde vychádzali tlačené listingy programov, ktoré sme prepisovali do počítača, potom sme sa to zahrali. Napríklad jednoduchú hru, viem, že taká Husenica v Úrmi, tu som dosť často prepisoval z také príručky. Tým sme sa aj vlastne učili to programovanie, aj to prepisovanie, možno prstoklad.
1: Po prepísaní dalo sa uložiť ten program na kazetu, aby ste to nemuseli opakovane, alebo to bolo také ako stredoveký mnísi, že na budúce zase?
2: Presne tak, kto mal magnetofón, tak to zapísal si na magnetofón, ale nie každý mal magnetofón a poznám ľudí, alebo aj niekedy sa mi stalo, že proste počítač zblbol po hodine prepisovania a všetko ste prišli.
1: Teraz, keď je naozaj už alarmujúce to množstvo času ľudí a najmä detí stráveného pri počítači, vo vašom čase toto bol problém? Nieseť tam toľko, krivíš si chrbticu, kazíš si oči, nerobíš domáce práce alebo niečo užitočnejšie?
2: Určite, bolo to presne tak. Takisto rodičia by radi nás videli nejak inak tráviť čas. Niektorí preto mali pochopenie, niektorí to tak močky tolerovali, že sú aj horšie koničky ako písanie na počítači. Niektorí možno chceli, aby sme hrali na klavíri.
1: Prstoklad ako prstoklad?
2: Presne.
1: Čo je takým kritériom, že ten počítač príjmete do vašej zbierky?
2: Aby tak mal aspoň 25 až 30 rokov. Že to není bežná bedňa niekde pri kontajneri. To už z kapacitných dôvodov ani nemôžem všetko zbierať, čo uvidím, alebo nájdem, alebo čo sa vyskytne v živote. Špecializujem sa na československé počítače, prípadne z tej éry 8-bitových počítačov, čiže to je do roku 1990. Presne to, čo sa stalo v Československu, že sme mali 10-20 typov počítačov, to sa stalo v Sovietskom zväze, tam mali rôzne Leningrad, Pentagon, BK1, elektronika. Čím väčšia krajina, väčší taký ten trh domácich počítačov a že sa to tej krajine rozvíjalo nejak. A potom postupne prišla doba IBM PC, ktorá to všetko prevalcovala a nastal taký boom počítačov ako komoditných, by som to nazval, že...
1: Tam už vás to prestáva zaujímať.
2: Mám v zbierke, tak myslím, že po Pentium 2 vyzbierané. Potom to už je také nezaujímavé, tie počítače. Oni sú úplne totožné, len sa líšia veľkosťou pamäti a rýchlosťou procesora.
1: Veľkosť pamäti?
2: Napríklad to PND85 malo kapacitu pamäte 48 kilobajtov. Keď vezmeme normostránu, že 2 kilobajty, tak to je 24 strán textu písaného strojom. Ale treba ešte podotknúť, že tá pamäť, tých 48 kilobajtov, 1/3 slúžila ako videopamäť, ktorá sa dala použiť len na zobrazovanie grafiky alebo písmen, ale nedala sa použiť na ukladanie toho textu. Čiže ste mali ako užívateľ k dispozícii vlastne len 32 kilobajtov, čiže 16 stránok textu.
1: V súčasnosti sa už pohybujeme ani nie v kilo, ani v mega, ale v gigabajtoch, čo majú naše harddisky, tak ľudia si to asi vedia porovnať. Už veľakrát tu zaznela skrátka PMD85. Je to piešťanský mikropočítač displejový z roku 1983 a vzniklo to tu na Slovensku v piešťanskej Tesle. Tak naozaj veľmi stručne a veľmi zrozumiteľne skúsme o ňom niečo povedať a aj o jeho autorovi.
2: Autorom bol inžinier Roman Kiš z Piešťan, výskumný pracovník, dostal voľnú ruku. Tesla v tom období chrlila integrované obvody, pre ktoré nemala využitie, tak všetci rozmýšľali, čo s tým, ako to nejak spojiť, alebo on mal urobiť nejaký tester integrovaných obvodov, ale výsledkom bol plnohodnotný počítač, ktorý bol ukázaný vedeniu, vedenie to ukázalo ďalšiemu vedeniu Tesly a postupne to prebublalo až na ministerskú úroveň a zistilo sa, že v podstate je to plne použiteľný počítač, ktorý sa povedal, že toto chceme sériovo vyrábať. A jak to začali vyrábať, postupne sa zistilo, že vlastne ten nadbytok súčiastok bol len veľmi relatívny, ako to začali chrliť, tak sa rýchlo vyčerpal nadbytok súčiastok a sa stal nedostatok, ako to bolo v tej dobe zvyčajné.
1: Ako sa to všade popisuje, že naši vývojári mali veľmi obmedzený alebo možno aj žiadny prístup k súčiastkám zo západu, často to boli riešenia na kolene z domácich zdrojov ešte pred rokom 1989 a o to viac vlastne môžeme obdivovať, čo sa im napriek tomu všetkému podarilo v tejto oblasti.
2: Presne, v tej dobe platilo také Reaganovo embargo, žili sme studenú vojnu, export z USA alebo zo západných krajín z Japonska bol nemožný na Slovensko, tak sa v podstate sa z domácou súčiastkovou základňou, napríklad Tesla Piešťany vyrábala kópie mikroprocesora 8080 firmy Intel, neautorizovaný klon. Takto sa všelijak pokutne obchádzalo, vyrábali sa pamäť, číslicové obvody a niektorí konštruktéri z nich vyrobili takýto počítač a dali ho do prevádzky.
1: Opäť také prevádzkové problémy, ktoré z toho vyplývali a ktorým budeme úplne všetci rozumieť, že ako sa tie počítače napríklad prehrievali a ochladzovali.
2: Prvé bolo funkčnosť a druhé sa riešilo potom tie praktické záležitosti, napríklad chladenie sa v tej dobe neriešilo, proste použili tam obvody, čo žhavili veľa tepla, napríklad pamäte, obsahoval 24 obvodov po 2 kilobajtoch, každý mal napríklad pol vatu alebo vat a to spôsobovalo veľké prehrievanie, že až tie pamäte vyskakovali z pätíc tým teplom, roztiažnosťou kovov a tak ďalej. A proste neboli tie počítače tak spoľahlivé. Postupne však ako zistilo sa, aké sú chyby a tie ďalšie verzie PND-čka už ich mali akože odchytené alebo vylepšené, boli vylepšené.
1: Doslova bola aj taká spomienka, že v tom jednom dome pionierov mali niečo ako vtáčiu búdku, že to vystrkovali aj von, že sa to chladilo tým vonkajším vzduchom pri vašom zbieraní. Natrafili ste na niečo také?
2: Určite, že napríklad tie počítače sa bežne dávali nie vodorovne, ale dávali sa do takých drevených rámikov, aby sa akože zdvihli a mohol prúdiť po podných vzduch. Totiž to v tej dobe nebolo bežné, že počítač má ventilátor.
1: Zaujímalo a zaujíma vás aj to príslušenstvo k starým počítačom, možno prvé tlačiarne. Dodnes mám v ušiach zvuk tej poctivej ihličkovej tlačiarne, ako sa to až tak zarezáva do uší.
2: Áno, periférie takisto zbieram, magnetofóny, ale aj tieto výstupné zariadenie, tlačiarne, mám ihličkové tlačiarne, boli bežné 7, 8, 9 ihličkové, ale dokonca máme aj, vyrábala Tesla prelouč, že jedno ihličkovú, ktorá bola tým pádom 9 krát pomalšia ako 9 ihličková. Volalo sa to, že splašený klinček, alebo splašený žebík po česky. Obraz sa pixel po pixli vyťukával, dokonca neobsahoval ani farbiacu pásku táto tlačiareň, čiže sa to cez kopírak tlačilo na A4. V tej dobe boli bežné aj súradnicové zapisovače ako plotre, napríklad Didaktik Zeta, rôzne Aritma vyrábala Praska, alebo Češi vyrábali magnetofóny.
1: K tým perifériám, ako ste to nazvali, alebo periférnym zariadeniam patrili aj obľúbené joysticky pri hraní tých hier. Mnohí s tým až tak nervózne narábali. Ako vyzeral ten vtedajší joystick?
2: No, bol ich nedostatok na začiatku, čiže opäť práca pre domácich majstrov a širokú užívateľskú verejnosť. Boli doma robené joysticky, videl som dokonca z prepínača z prchovej batérie, boli joysticky s mikrospínačmi, rôzne domáce konštrukcie. Až potom neskôr začali opäť ako nejaké družstva vyrábať profesionálne joysticky, ktoré však samozrejme stáli veľa, a keď sme sa s ním tak hrali, tak divoko, tak v podstate po nás tí vedúci kružkov neustále kričali, že nesmieme to ulomiť, lebo to stalo akoby veľké peniaze.
1: K tomu dizajnu, joystick, doslova radostná alebo šťastná palica?
2: V podstate joystick, áno, bolo to zjednodušenie ovládania, že obsahoval tú paličku, ktorá vlastne sa dala vychyliť do štyroch základných smerov a plus štyroch tých bočných. A v tých smeroch boli jednoducho mikrospínače a tie snímali, že vlastne kam sa má pohnutá postavička v hre. Ale bolo to v podstate náhrada klávesnice, lebo každá hra sa dala väčšinou hra na klávesnici, ale joystickom to bolo, že zatlačili ste paličku dohora, postavička išla dopredu alebo dohora tiež vľavo, vpravo, hore, dole a ostatné smery. Plus tlačidlo na nejaké strieľanie alebo pokladanie nejakých pokladov.
1: Robíte si vy na vašich zbieraných modeloch aj nejakú opravu alebo údržbu?
2: Nás to tak dovedlo všetkých tých známych, čo mám, čo sa tejto oblasti venujú, do nejakého kutilstva. Napríklad pri Bratislave pôsobí taká skupina Syndikát, ktorá je akroným, že Sinclair Didactic, klub aktívnych technikov, a proste sa venujú takisto zlepšovaniu týchto počítačov, opravám, vylepšenia, stretávajú sa, robia výstavky. Tiež som akože nejaké ako vylepšenia týchto počítačov vyskúšal, som si napríklad presne náhrada tých magnetofónov, aby sme nečakali 5 minút na nahratie hry, lebo v dnešnej dobe to, ktože má už 5 minút na čakanie, tak aj pre tieto počítače sa vyrábajú rôzne takéto zlepšováky.
1: Existuje taká platforma, kde sa ľudia rozprávajú o počítačoch, ale nie tak ako my teraz, laicky, aby sme tomu všetci rozumeli, ale je to taká komunita a názov toho podcastu sa mi veľmi páči, Zapečený procesor.
2: Volá sa to, že podcast Zapečené procesory, kde sa postupne preberá história počítačov týchto domácich, ako to bolo, ako to vzniklo, ako to postupne tie historické súvislosti a detaily, nuancy, kto bol za vznikom, ako to vzniklo, ako sa to rozšírilo, ako to všetko bežalo. Robí to Košičan Martin Bórik, prípadne s hostiami to natáča.
1: Čiže ak by vás problematika zaujímala hlbšie, ako sme my stihli obsiahnuť v tomto polhodinovom rozhovore, tak v Zapečených procesoroch treba začať?
2: Určite. Kto to nezažil, tak ja by som určite začal nejakými takýmito buď podcastami alebo inštruktážnymi videami. Proste jak zapnúť počítač, jak nahrať hru do PNDčka, ako to prebieha, čo treba spraviť, aké sú základné príkazy na tento počítač.
1: Keď vám niekto povie, že no ale čo tie počítače v 80. rokoch minulého storočia dokázali z hľadiska výkonu, že nič moc, tak to asi im dáme za pravdu, ale zase bolo niečo aj z dnešného pohľadu na nich obdivuhodné?
2: No už to, že boli napríklad na tom stole pred vami a že ste na ňom mohli robiť. Lebo keď nebolo nič, že boli napríklad kancelária len písacie stroje a prišli počítače tieto prvé, tak dali sa napríklad v jednoduchých textových editoroch písať prvé akoby dopisy alebo niečo začať programovať. Proste začiatky programovania jednoznačne tieto počítače umožnili mase ľudí, čo sú teraz 40-tnici, 50-tnici, 60-tnici, naučiť sa programovať alebo používať počítač. Proste tie základy číslicovej techniky alebo programovania v podstate fungujú stále doteraz. Len sú počítače radovo výkonnejšie, kvalitnejšie, dostupnejšie.
1: Vy ste stále v tejto počítačovej sfére aj pracovne. Ktorú tú dobu vývoja výpočtovej techniky považujete vy za najzaujímavejšiu? Tú, ktorej sa venujete zberateľsky, alebo tú, ktorú žijeme dnes?
2: Myslím si, že zaujímavejšia bola tá presne ten prechod od sálových počítačov týmto domácim počítačom, lebo umožnilo pracovať ľuďom priamo v domove alebo v práci za svojim počítačom. Nepotrebovali nejak chodiť do výpočtového strediska za počítač, ktorý mal rovnakú kapacitu ako taký, čo sa mestil už rovno do klávesnice a mohol byť na stole.
1: Už ste to trošku aj naznačili skôr, že človek, ktorý si prešiel tým nedostatkovým obdobím, obdobím skladania svojho počítača častou poruchovosťou, že sa mu aj ťažšie lúči s tým počítačom a viac si ho váži.
2: Áno, z počítačov sa stalo komodita. Bežne kúpite v obchode, kedy si to bolo proste minimálne na poradovník, na čakačku, doradu, nedostatkový tovar a zrazu máme toho akoby nadbytok, že aj funkčné vyhodíme po 3 rokoch alebo po 5 a kúpime si ďalší, nový a ten starý už v podstate nepoužívame. Stali sme sa súčasťou toho kolobehu elektroniky. Je to bohužiaľ tak, nedá sa s tým asi nič robiť. Treba povedať, že aj tie PND-čka boli od roku 83 a viem, že tak do 94. sa používali, čiže 10 rokov to bolo slušné, že 10 ročie poslúžili napríklad v školách a potom sa vyhodili. Ale dnešné počítače, bežné počítače vám stačia naozaj dlhé, dlhé roky dneska používať.
1: Máte vy takú tendenciu predlžovať život svojich počítačov, dokupovať súčiastky, vymieňať tým, že sa v tom aj pohybujete, možno sa vám to robí lepšie, že aby ste nemuseli tak skoro kupovať ďalší model, lebo poviem pravdu, že ja by som napríklad tiež chcel mať počítač čo najdlhšie, ale povedia mi aj v servise, tie nové programy už vám na tom ani nepôjdu, kúpte si nový, neoplatí sa to opravovať.
2: Je to taký celospoločenský problém, že čo s tým rastúcim množstvom elektroodpadu alebo postupne, lebo to sú kvanta, to sú tony, čo sa ročne akože má vyhodiť, keď to má takto bežať ďalej do nekonečna. Ale je to len na rozhodnutí človeka, proste napísanie textov, by som povedal kľudne 10-ročný počítač musí stačiť na sledovanie videí alebo počúvanie hudby na internete. Ale keď chcete napríklad hrať nejaké super moderné počítačové hry alebo niečo doslovne s umelou inteligenciou priamo na počítači robiť, tak asi treba ten novší počítač. Tomu sa už tiež nedá vyhnúť.
1: A keď sa vrátime teraz k vašej zbierke, aká je vaša vízia? Rozširovanie zbierky, zriadenie retro počítačového múzea, kam by ste to chceli ešte potiahnuť?
2: No určite by som chcel najmä rozširovať zbierku, vymieňať nejaké počítače s inými zberateľmi, urobiť novú výstavu. Alebo úplne najlepšie, keby si nájde miesto, nejaké natrvalú výstavu, lebo väčšinou v týchto múzeách oni sú plné, majú naplánované výstavy na celé roky dopredu. Čiže v Tribeckom múzeu som mal napríklad jeden mesiac a potom už išla ďalej výstava.
1: Len pre zaujímavosť, po počítačoch išli veľkonočné vajíčka?
2: Čo zbierať, není ničím obmedzené. Aha. Počul som o zbieraní laserových ukazovátok. Všeli, čo sa dá zbierať, bábiky, dievčatá zbierajú, kroje, šaty, všetko možné.
1: O finančnej stránke sme ani nehovorili, tá sa pri zbierkach vynára často, ale nás skôr zaujímal obsah vašej zbierky a ďakujem, že ste nám ho veľmi príjemne priblížili. Ak počúval pán inžinier Kiš, alebo niekto, kto má doma prototyp PMDčka, môže sa ozvať nášmu dnešnému hosťovi Petrovi Chrenkovi. Rozhovor pripravila dramaturgička Martina Švirlochová. Pozdravuje aj Michal Hercek. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Letné rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyššie príplatky za nočnú prácu od januára zvýšia cenu chleba, upozorňujú pekári. Bratislavské letisko prvýkrát v histórii presiahlo 3 milióny cestujúcich. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za predsedničku Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Za kandidátku ju zvolila súdna rada 11. augusta. Podľa novej predsedničky bude dôležité doplniť súd na 30 sudcov a diskutovať o navýšení počtu na 33 sudcov, pokračuje Peter Pellegrini.
2: Verím, že sa tohto náročného poslania zhostíte svedomito, so schopnosťami a odbornosťou, aké ste preukázali aj na vašich predošlých pôsobiskách. Či už to bol Najvyšší súd Slovenskej republiky, alebo Krajský súd v Bratislave.
1: Pre príplatky k minimálnej mzde od januára budúceho roka porastú výrobné ceny chleba. Upozorňuje na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov je práve v príplatkovom čase. Predseda zväzu Milan Lapšanský vyzýva štát na zmenu systému príplatkov, pretože im znižuje konkurencie schopnosť.
3: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Pri hrubej mzde napríklad 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100%, no takmer 2000 eur.
1: Zamestnávateľ podľa neho neplatí len jeden ten najvyšší príplatok. Všetky príplatky za prácu v noci, cez víkend či sviatok sa spočítavajú a vedia tak dosiahnuť až plus 240% hodinovej mzde zamestnanca. Historický milník zaznamenalo letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Poprvý raz vo svojej 75-ročnej histórii vybavilo v priebehu jedného roka už 3 milióny cestujúcich. Jubilejného 3-milióntého cestujúceho privítalo letisko 24. augusta. Letisko očakáva, že do konca roka 2026 vybaví viac ako 4 milióny cestujúcich. Mesto Bojnice pokračuje v prípravách čiastočnej rekonštrukcie mešťanského domu na Hurbanovom námestí. Projekt počíta s rekonštrukciou strechy južného krídla a úpravou átria národnej kultúrnej pamiatky známej ako Pivár. Dodávateľa prác vybrala samospráva cez verejnú súťaž. Pokračuje vedúci oddelenia výstavby regionálneho rozvoja životného prostredia mestského úradu Andrej Pršo.
4: Jedná sa už o fázu samotnej realizácie. Jedná sa o časť Pivára, je to strecha podbetonová základ. Vybrali sme zhotoviteľa na stavebné práce a bude s ním dohodnuté, kedy by mohol najbližšie nastúpiť.
1: Barokový nárožný mešťanský dom postavili v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok aj ako obradná miestnosť mesta. Za národnokultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963. Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie úseku cesty druhej triedy medzi Trebaticami a Piešťanmi. Ide o vyše 4-kilometrový úsek, ktorý sa má končiť pred mostom nad diaľnicou D1 na rozhraní ďalšieho už zrekonštruovaného úseku. Predpokladaná hodnota zákazky je 2 330 000 bez DPH. Ponuky môžu záujemcovia predkladať elektronicky do 16. septembra. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja do 13 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách máme výstrahu, pozor za hornými Vestnicami smerom na Nováky, za odbočkou na Nitrianske Sučany blokuje jazdný pruh, dymiace nákladné auto, tak dávajte veľký pozor, je to v zákrute. A máme aj radar, rýchlosť merajú na výjazde z Jablonice smerom na Trstín.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Vítajte u nás, máme spoločný štvrtok, tak vás pozdravujeme z popoludnia Rádia Regina a v tejto hodinke sa spolu pozrieme aj na to, aká krehká vie byť dôvera. Niekedy sa totiž starostlivosť o toho druhého môže nenápadne zmeniť na kontrolu, napríklad aj cez mobil.
6: Technológie nám majú pomáhať, ale nemajú substituovať dôveru, ktorú vzájomne medzi sebou máme. Zdieľanie v rámci vzťahu môže viesť aj k nejakým negatívnym situáciám.
5: Aj túto tému máme pred sebou, rovnako ako aj mnohé ďalšie, na ktoré sa spolu tešíme. Dnes vo dvojici Ala Kováčová, Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Asociácia na ochranu práv pacientov zastrešuje takmer 50 pacientských organizácií zameraných na rôzne druhy ochorení. Patrí medzi ne aj občianske združenie Únia pre zdravšie srdce. To medzi svoje hlavné ciele zakomponovalo aj úlohu poskytovať najnovšie informácie o srdcových ochoreniach a šíriť prevenciu. Kým v minulosti bol totiž vzťah medzi lekárom a pacientom až na ojedinelé výnimky výlučne paternalistický, v súčasnosti je to o inom. Nie je tajomstvom, že úspešnosť liečby v mnohom závisí aj od spolupráce odborníka a laika, teda pacienta. Pri príležitosti 10. výročia spomínaného združenia pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev nechýbal ani uznávaný kardiológ profesor Robert Hatala. Oslovila ho Janka Blejová, ktorá najskôr ocenila jeho ústretový vzťah k chorým.
1: Ja myslím, že to partnerstvo medzi lekárom a pacientom je odveké, pretože myslím, že nedá sa liečiť pacient, ktorý nemá dôveru k lekárovi, ale platí to aj vice versa. Lekár by mal mať dôveru u svojho pacienta, že skutočne bude sa riadiť jeho radami, ktoré sú úprimne a najlepšie mienené. Skutočne v ostatných rokoch sa toto partnerstvo nesmierne zdôrazňuje vo všetkých vedeckých dokumentoch, odporúčaniach vedeckých spoločností, ktoré zdôrazňujú, že rozhodnutia o manažmente tej ktorej choroby by mali byť akési spoločné. V anglicky sa tomu hovorí shared decision, teda zdieľané rozhodnutie.
2: Robert Hatala zámerne použil podmieňovací spôsob, že manažment choroby by mala byť spoločná záležitosť. Takáto spolupráca lekára a pacienta má totiž jeden háčik.
1: To, aby sa to dalo skutočne zmysluplne naplniť, táto požiadavka vyžaduje určitú úroveň zdravotnej gramotnosti. To znamená, musíme učiť našich pacientov lepšie rozumieť svojmu telu, lepšie rozumieť, ako funguje v zdraví, ale ako funguje aj v chorobe a aké má obmedzenia. A myslím si, že práve v tom je veľký význam pacientských organizácií. Dnes hovoríme o pacientskej organizácii, ktorá sa volá Únia pre zdravšie srdce. Úmyselne zdravšie, pretože sa obraciame v prvom rade na pacientov. Neobraciame sa na tých, ktorí sú zatiaľ zdraví, ale myslím si, že dobrou spoluprácou a hlbokou dôverou medzi lekárom a pacientom sa dajú skutočne dosiahnuť výborné výsledky.
2: Profesor Robert Hatala zareagoval aj na pripomienku pacientov, že v zdravotníctve zohrávajú úlohu chýbajúce peniaze. Na viaceré zákroky máme dlhé čakacie lehoty.
1: Áno, je to skutočne tak a je nám to veľmi ľúto, pretože to prirovnanie, ktoré urobila pani docentka Gonsalvešová s tým drahým lietadlom, je skutočne pravda. Lietadlo vie najužitočnejšie slúžiť, keď stále lieta. K tomu, aby lietalo, potrebuje benzín a personál. My máme personál, samozrejme s určitými limitáciami, ale tie sa týkajú dneska celého sveta. Ale ak hovoríme o lekárskom personáli, tak máme skutočne personál, ktorí absolvovali pobyty v zahraničí, boli na špičkových pracoviskách, vrátili sa a je samozrejme frustrujúce, že svoje vedomosti a svoje zručnosti musia zavesiť na klinec o druhej po obede, napriek tomu, že máme čakacie doby, ktoré presahujú jeden rok.
0: Je dôležité vedieť, všímať si svoje telo, poznať príznaky ochorení a samozrejme nájsť si čas aj na preventívnu prehliadku. Ako totiž zdôrazňujú lekári, čím skôr ochorenie začnú liečiť, tým má pacient väčšiu šancu na úspešnú liečbu, ba aj na vyliečenie.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Pošli mi polohu, nech viem, že si v poriadku. Veta, ktorá môže znieť ako starostlivosť, sa v niektorých vzťahoch nenápadne zmení na cielenú kontrolu. Technológie tomu prajú, lebo keď raz dáme niekomu prístup, odovzdáme s ňou aj moc. A takisto aj riziko, ktoré už nie je iba partnerské, ale aj kybernetické. Na rizika spojené so sledovaním partnera cez telefón upozorňuje Marcela Jedináková v rozhovore s Katarínou Remeckou zo vzdelávacej spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
2: Dôvera je taká citlivá otázka vo vzťahu. Každý z nás máme rôzne skúsenosti s rôznymi typmi partnerov, možno aj vo svojom okolí, ale treba si uvedomiť, kedy je to formou nátlaku, že ak mi dôveruješ, tak mi dáš tieto údaje a prečo by sme si nemohli vyzdieľať a nemohol by som ja vidieť to tvoje a typ moje možno. A kedy je to naozaj ten záujem a starostlivosť.
3: Technologické nástroje by nemali nahrádzať dôveru.
2: Technológie nám majú pomáhať, ale nemajú substituovať dôveru, ktorú vzájomne medzi sebou máme. Totiž to takéto zdieľanie v rámci vzťahu môže viesť aj k nejakým negatívnym situáciám. Často to začína veľmi nevinne, že nezačína to ako cielený kybernetický útok, ale je to skôr zneužitie dôvery. Sprístupneme nášmu partnerovi telefón, on sa tam môže dostať, získa prístupy do našich mailov, aplikácií a tak ďalej, ale súčasne, aj keď už dojde k tomu trošku sofistikovanejšiemu postoju, tak nám to môže nainstalovať stalkware, čiže nejaký software, ktorý práve slúži na to sledovanie.
3: To si my, ako užívatelia telefónu, ani nevšimneme.
2: Len sa nám môže niečo zdať, že sa chová divne, že napríklad batéria sa nám rýchlejšie vybíja, alebo niektoré aplikácie sa trošku inak chovajú. Takže vtedy prichádza rad na kontrolu toho zariadenia a kontrolu nastavenia jednotlivých aplikácií, ktoré tam máme.
3: Odborníčka odporúča používať silné, unikátne heslá a s nikým ich nezdieľať, ani s našim najbližším človekom, partnerom.
2: Čo sa týka telefónu, tak určite mať zapnutý zámok obrazovky a biometrické zabezpečenie, či už je to Face ID alebo otlačok prsta. Okrem toho určite stále platí trojkombo hesla. Silné hesla, ku tomu dvojfaktorová autentifikácia, všade tam, kde je to možné nastaviť, a aktualizácie. Čiže keď na systém vyzme k aktualizácii, tak určite to netreba zbytočne odkladať. Tie aktualizácie, okrem toho, že nám poskytujú vynovenie tej aplikácie, že bude tam krajšia ikonka, nová funkcionalita a tak ďalej, tak veľmi často obsahujú práve bezpečnostné záplaty, ktoré vykrývajú zistené zraniteľnosti.
1: Zajtra si povieme, ako sa vymaniť spod kyberkontroly.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
9: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
10: Haló, či tak kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
16: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
17: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
18: Zelená vlna.
19: Na cestách máme výstrahu za Hornými Vestenicami smerom na Nováky, za odbočkou na Nitrianske Sučany blokuje jazdný pruh, pokazané nákladné auto, pozor, je to v zákrute. A máme aj radar, meria na výjazde z Jablonice smerom na Trstín.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na budove na Kostolnej ulici v Bratislave nájdeme pamätnú tabuľu na provizórne rozhlasové vysielanie počas augustovej okupácie. Rovnako sa v tejto budove nachádza aj pamätný mikrofón, do ktorého zneli slová v auguste 1968. Toto obdobie je spojené s osobnosťou Zdenka Jedličku. V tom čase bol hlavným inžinierom Československého rozhlasu na Slovensku. Narodil sa 28. augusta v roku 1928 v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2011. Ako povedal kedysi Zdenko Jedlička, práve pamätný mikrofón nebol nikdy poškvrnený normalizáciou. V čase augustovej okupácie bol uznávaným odborníkom na akustiku a rozhlasovú techniku. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s jeho synom Zdenkom Jedličkom mladším.
1: Otec Zdenka Jedličku organizoval a technicky zabezpečoval celé vysielanie mimo rozhlasovej budovy, v čase keď už bola obsadená okupačnými vojskami, hovorí Zdenko Jedlička mladší.
2: Som mal len 7 rokov, sme boli s mamou doma sami, večer sme doma nesvietili, potom ešte jeden deň došiel otec, tak sme sedeli večer tak potichu, hoci mi nepovedali, o čo sa teda jedná, tak som tam pociťoval určitý taký strach a také nejaké zlo, ktoré nás ako tak obchádzalo.
1: Vysielalo sa z rôznych provizórnych priestorov. No napokon vysielanie zakotvilo aj vďaka Zdenkovi Jedličkovi v priestoroch Bratislavského konzervatória na Kostolnej ulici. Tam bolo staršie vysielacie zariadenie, ktoré konzervatórium dostalo od rozhlasu na študijné účely. Zdenko Jedlička zabezpečoval celý čas toto vysielanie a doma o ňom veľmi nevedeli.
2: Raz si pamätám, keď sme išli s mamou, sme bývali na Šoltézovej, išli sme po Zahradníckej, tam pri nás zostala stať taká čierna Tatra. Odtiaľ vybehli takí štyria muži a nás obkolesili a sa jej pýtali, že ako kde je manžel a kde je, prečo nie je doma a kedy príde. Viem, že už len z toho som mal strach, to auto pri nás tak zabrzdilo a tí muži povyskakovali von z toho auta. Samozrejme tvrdila, že tiež nevie, kde je, že by rada vedela. Práve ona by sa ich to teda chcela spýtať, že čo s ním je a prečo nie je doma.
1: Na sklonku normalizácie Zdenko Jedlička ako hlavný inžinier Československého rozhlasu na Slovensku sa úspešne podieľal na zabezpečení rôznych podujatí, napríklad na majstrovstvách sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách, ktoré bolo treba zabezpečiť technicky aj pre zahraničné štáby.
2: Prvá etapa bola olympiáda v Mexiku v roku 1968, kedy bol v podstate pozvaný nemeckou televíziou na zabezpečenie prenosov z Mexika. Bol vtedy tam vycestovaný spolu aj s Gabom Zelenajom a vieme, že už vtedy doba bola veľmi napnutá a čo som sa tak dozvedel, mal aj viacero ponúk zahraničia, dokonca aj do New Yorkského rozhlasu a mami sa pýtala vtedy cez telefón, že či nemá doniesť letenky. Sme mali dve babičky, maminu a otcovu, to už boli staré, takže sme zostali tu na Slovensku.
1: V 70. rokoch musel Zdenko Jedlička pozíciu hlavného inžiniera Československého rozhlasu na Slovensku opustiť. Jeho pracoviskom sa stalo nevľúdne prostredie na okraji Bratislavy, no stále žil pre rozhlas. Po dokončení budovy pyramídy sa spolupodielal na dobudovaní interiéru rozhlasovou technikou.
2: To augustové vysielanie roku 68 si myslím, že malo veľký význam a že to je v podstate jedno veľké plus pre Československé rozhlas, pretože stabilizovalo národ, držalo ich pod pokličkou, aby neišli do boja proti ozbrojeným vojakom, tankom, pretože by tam nemali žiadnu šancu. Napísal jednu knižku, ktorá sa volá Môj august 68, hlavné udalosti, ktoré sa vtedy udiali, sú vedené len tie najzákladnejšie veci.
0: Zdenko Jedlička sa narodil v auguste 1927 v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2011.

0: Presúvame sa teraz do Partizánskeho. Na Červenej ulici v tomto meste ešte aj v súčasnosti nájdeme typovo podobné domčeky. Súvisia s baťovskou históriou mesta. V jednom z domov členovia Združenia Fabrika umenia v spolupráci s mestom vybudovali tzv. Baťa Point. O čo ide, Igorovi Rožkovi povedala predsednička Združenia Katarína Janíčková.
1: Je to miesto, kde predstavujeme baťovskú históriu nášho mesta, a teda najmä tú časť, ktorá sa venuje bývaniu.
2: Samotný informačný bod sídli v baťovskom domčeku na Červenej ulici v Partizánskom. Výber miesta bol zámerom.
1: Je to jeden z najstarších domčekov, ktoré tu postavila firma Baťa. Je to taký ten klasický tehličkový domček, ktorý si predstavíte, keď sa povie baťovská výstavba rodinných domov. Je to vlastne domček, v našom prípade dvojdom, ktorý teda mali obývať dve rodiny. Tvorili ho dve samostatné bytové jednotky. No a majú takú fasádu tehličkovú, ktorá bola taká príznačná pre výstavbu firmy. U nás v Partizánskom ale takýmto štýlom bola postavená len jedna ulica a potom už došlo k zmenám, kedy domčeky sa začali omietať a potom ešte neskôr aj strechy už neboli rovné, ale boli také valbové.
2: Takže návštevníci Baťa Pointu vidia teda, ako vyzerá taký klasický dom v minulosti na tejto ulici. Čo nájdú vnútri?
1: Vnútro Baťa Pointu je skvelé tým, že tu nikdy nebola spravená žiadna dispozičná zmena, takže ten priestor vidíme presne taký, ako firma Baťa zamýšľala, ako architekti rozmýšľali o tom, že ako má žiť moderný človek v 20. storočí, ale pôvodný nábytok sa tu už nenachádza, pretože pôvodný nábytok tu už ani nebol.
2: Dobrovoľníci chceli, aby bol Baťa Point živým miestom.
1: Čiže sa tu v bývalej obývačke nachádza taká stena, ktorej sú rôzne knižky alebo rôzne materiály, ktoré hovoria práve o histórii domčeka a mesta. No a potom na poschodí bývalé spálne, tak tie nám slúžia ako také workshopové miestnosti, pretože sa veľa snažíme robiť aj s deťmi a so školskými skupinami, aby sme tú regionálnu históriu učili takým záživným spôsobom.
2: Plánované workshopy sú jednou časťou z aktivít členov združenia. Baťa Point totiž slúži aj ako informačná kancelária pre turistov.
1: A my sa snažíme vytvárať aj dopyt po tej baťovskej architektúre, aby sa ľudia cielene prichádzali a chceli vidieť a zažiť tie Baťovany.
2: Okrem toho môžu ľudia históriu daného miesta i celého mesta spoznať prostredníctvom organizovaných prehliadok.
1: To máme rozdelené v takých troch okruhoch. Máme taký všeobecný, kde sa snažíme predstaviť tie Baťovany a ich históriu, aby sme sa tak dotkli každej témy, ale nevieme v tých témach ísť úplne do hĺbky. Na to sme vytvorili ďalšie dva okruhy. V jednom spoznávame fabrický areál a v ďalšom spoznávame bývanie a všetky typy, ktoré sa tu nachádzali.
0: Členovia združenia pravidelne organizujú sprevádzanie po meste, no prehliadku si môžete dohodnúť aj individuálne.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobnosti aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
12: Andy, koľko prstov vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave vošiel rýchlik do cesty nákladného vlaku, k zrážke nedošlo, nikto sa nezranil. Dvaja z troch obvinených z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove idú do väzby. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Napoludne došlo na železničnej stanici v Trnave k mimoriadnej udalosti. Rýchlik prešiel náväzť stoj a vošiel do cesty nákladného vlaku. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Vlak R747 Ponitran prešiel náväzť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich, ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovať v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
1: Dvoch z troch obvinených z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove poslal okresný súd do väzby. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny. Rozhodnutie nie je právoplatné, obaja sa odvolali, rozhodne tak krajský súd. Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Feľba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje. Hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič, po ňom hovorí Vladimír Feľba.
3: Uvedené trestné veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva.
4: V tomto štádiu konania nie sú možno oprávnení toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to odznelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
1: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov.
5: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, aby pomohli eliminovať na absolútne minimum.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne. Vyše 2,3 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Česká spoločnosť ČEPRO preverila možnosť prepravy pohonných látok na Slovensko cez svoju produktovodnú sieť. Počas skúšky prepravila z terminálu v Kloboukoch u Brna do bratislavskej rafinérie Slovnaft 200 kubických metrov motorovej nafty. Bežnou úlohou tejto trasy je preprava ropných produktov z bratislavskej rafinérie skupiny MOL na Moravu. Test nadviazal na dohodu českej a slovenskej strany preveriť možnosti vzájomnej pomoci pri zásobovaní pohonnými látkami v prípade mimoriadnych situácií. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polojasná, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja do 13 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vytvorila sa nám nová kolóna, konkrétne na obchvate Trnavy smerom na diaľnicu R1 pri Cestároch. Počkáte si 10 minút a pozor, dávajte aj na meranie rýchlosti, konkrétne na výjazde z Jablonice merajú smerom na Trstín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
6: A na túto hodinku sa už určite veľmi tešíte, pretože je štvrtok a my sa, ako ste už počuli, budeme už tradične ako po 14. venovať našim záhradkárom. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, je dnes s nami. Vítajte v štúdiu.
7: Ďakujem, pekný deň všetkým.
6: Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa máte dobre, všetko je v poriadku.
7: Tak pri stromoch sa nemôžete mať zle. Trošku ma to trápi, že To sucho a tie extrémne teploty dávajú zabrať všetkým, nielen záhradkám, všetkým stromom a kríkom, no ale snažíme sa im pomáhať aj v tomto prostredí. Takže ja som bol včera si zatrénovať v Ivanke pri Dunaji a dneska v Rusovciach u pani Babikovej a mám takú veľkú radosť, že tie záhradky vyzerajú, ako by tam proste ani sucho nebolo. Plody sú nádherné, vyfarbené, bola urobená prebierka, stromčeky sa tešia, sú sitozelenej farby. Samozrejme, tam je aj závlaha zabezpečená, pokiaľ sa dá.
6: Tak to je podstatné.
7: Kto nemá možnosť proste tú závlahu dať, tak využívajme iné spôsoby, hlavne to mulčovanie pokosenou trávou. Aj tej trávy je menej, ale kyprením pôdy. Čiže dá sa aj v takýchto podmienkach stromčekom a musí sa ešte viac pomáhať, pretože keď nie je voda, tak to sa hneď prejaví. Čiže tie rozdiely medzi záhradkármi a medzi záhradami sú obrovské, od východu až po západ. Ja tu mám takú možnosť cestovať tým vlakom a stále fakticky moje oči behajú po stromoch. A predstavte si, že ten pohľad, keď zoberieme od Žiliny smerom k vám, čiže do Bratislavy, Trenčiny, tam tie stromy sú v oveľa horšom stave.
6: Fakt?
7: Skutočne, a keď pozeráte a jete smerom opačným, hej, čiže Kráľovany, Vrútky, Mikuláš, Poprad, tam je väčšia sitozelená farba tých stromov.
6: Áno, to je pochopiteľné.
7: To je pochopiteľné, že tie teploty sú trošku nižšie, takže tam sa im trocha lepšie darí, ale proste ten nápor nielen plodov, ak sú nadbytočné množstvo konárikov, rôzne choroby, škodcovia. To je v rukách našich, pretože máme nožnice, máme pilky kvalitné, tak môžeme im pomáhať, aby sa netrápili, lebo je rozdiel vyživovať nadmerné množstvo konárikov a len také množstvo, ktoré ten stromček udrží. Takže aj v týchto dňoch opäť pokračujeme tým upravovacím strihom.
6: A vidíte teda rôzne rozdiely. Budeme samozrejme našim záhradkárom aj radiť, ako dosiahnuť ten najlepší efekt v tej záhradke. Už môžete od týchto chvíľ telefonovať 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Takisto e-mailovú adresu dávame do pozornosti regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-kové číslo 7773 v tvare Západ medzera a vaša otázka. Môžete posielať svoje otázky na toto číslo. A keď hovoríme o tých rôznych rozdieloch, ktoré evidujete, tak keďže máme teraz už pomaličky koniec augusta, 27. je, tak čo by sme mali na tých ovocných stromoch skontrolovať práve v tomto období?
7: Áno, no, je to veľmi dôležité, je to aktívny mesiac a ešte máme také dva aktívne mesiace, to znamená čaká nás ešte september a október. Keď sa budeme snažiť stromčekom opäť pomáhať tým upravovacím strihom. A ja sa držím tej zásady, že aby sme žiadne strihanie v roku 27 nerobili. Čiže ukončiť tento rok, v tom oktobri, novembri, tým tie strihy urobiť a nebáť sa, že nám stromčeky namrznú, alebo keď bude tu zima, ale pretože ak sa tie stromy staráme, tak oni majú dobrú kondíciu a to je dôležité. Čiže pevné drevo, kostrové konáriky, plodonosné obrasti. Čiže nebojme sa, že tie naše stromčeky nám namrznú, keby bola napríklad tuhá zima. Ja sa veľmi teším dneska ešte na tú 16. hodinu. V Karlovej Vsi u včelárov Svrča 14 bude po dlhšej dobe, po tej mesačnej praktické vzdelávanie širokej verejnosti a vždycky je tam pekná účasť, ja verím, že aj dneska ľudia prídu a uvidia tie štvoročné a päťročné stromčeky, o ktoré sa každý mesiac pravidelne staráme, že aký je to rozdiel. Tie stromčeky, o ktoré sa staráme, to nám kyprime, presvetľujeme, upravujeme ich, tak vyzerajú dvakrát staršie ako tie stromčeky, o ktoré sa nestaráme. Ja ešte dneska taký krásny príbeh z tej Rusoviec. Tá záhradka, nie že je len pekná, nechcem ju prechváliť tú pani, ale fakt to dáva celú energiu, celý život. Predstavte si, najväčší teraz nepriatelia sú sršne, osy.
6: Áno.
7: Osy a fakticky cicavý hmyz. Čiže všetky tie pekné broskyne, hruštičky, to nabobtnávajú. Čiže na to si dávať pozor. Sršenie je náš veľmi nebezpečný, lebo nielen čo sa týka ohryzovali, ak uštipne nás, tak to je skutočne... Mal som už tie zážitky dva naraz. Keď som nebol vyhľadal lekára, tak už tu nie som. To bolo asi 20 rokmi. Teraz, keď bude už 2.6. na agrokomplexe, hej, výstava tam budeme o 10. 14. a medzi tým aj moji kolegovia z ďalšej aktivity, takže i tam si musíme dávať pozor, lebo do toho ovoce idú a my sme pri stromoch, takže i na to ľudia nech budú opatrní. A ako sa dá ochrániť? Čiže tak proste s tými sieťami, aj hrušky, aj proste broskyne a ďalšie stromčeky, asi 15 broskyniek boli úplne pozakrývané, aby ten hmyz ich nenapadal. Čiže i tak sa dá ubrániť tie naše obľúbené odrody. Nedá sa celá zahrada zakryť, to sa nedá. Ale aj takouto formou, prikrytím tých našich plodov, sa snažíme uchrániť ich pred tým cicavým našim hmyzom. Takže to sú také nádherné podujatia a tá energia nielen z tých pekných stromov. Keď je nádherné upravený stromček, to máte radosť. To proste je to nádhera, ale trápiace sa stromy, tým tá treba pomôcť a naši záhradkári nech sa neboja. Lebo to nejde, obáte sa. No proste niekto znižujú tie stromčeky i o 2/3 z výšky stromov, či o polovicu a tá radosť potom nastane. Pretože my tým znižením, čiže zmladením tých zanedbaných stromov, alebo aj ďalších stromov, vytvoríme pre rok 27 zo spiacich púčikov, čiže sa začnú na tých hrubých, vyholených konárov vytvárať vlky, z ktorých si postupne my v roku 27 potom dopestujeme nádherné rodivé drevo, čiže rodivý obraz. Takže toto ja prajem každému záhradkárovi, pretože som prešiel od tých, čo viem, 10-15 rokov teraz všelijakými metodikami strihania stromov a je rozdiel. Je veľký rozdiel, keď prídete dvakrát ku kaderníkovi a je rozdiel, to presne ako vy, boli ste vzorom pred tými 10-12 rokmi a rozdiel je, keď idete do kaderníka pravidelne. Čiže to kaderníctvo...
6: Prípadne, keď nechodíte vôbec.
7: Áno, čiže do kaderníctva tých stromov, ten upravovací strih počas tých 7 aktívnych mesiacov dáva nádherné podmienky, nádherné podmienky pre stromčeky a kríky. A pritom ešte väčšiu radosť mám z toho, že prakticky 90% chorôb a škodcov zlikvidujeme. Čiže ja keď tam vidím gliotok, vidíme vošky, teraz už ich menej samozrejme, ale na jar sú strašne, tak ich striháme tými nožnicami. A robíme z nich výluhy. Vidíme tam schnúci konárik, aj teraz v tomto období, keď vidím, že na broskyni časť konára schnie, tak rýchlo ho odstráni ten konár, pretože je to rakovina, nekroza a tá rýchlo prebieha do ďalšieho dreva. Čiže tí naši záhradkári, ktorí chcú mať tie marhulky alebo broskyne a neurobia ten rez tvrdý, tak tá marhula alebo broskyňa odíde, lebo to je rýchle napredovanie a my to voláme apoplexia alebo tzv. Infarkt, čiže tá marhulka z ničoho nič hneď nám odíde.
6: Máme telefonujúceho posluchača alebo posluchačku na telefonickej linke. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Áno, vítajte. Našim hosťom je Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ak máte otázku, nech sa páči.
8: Ďakujem. Ja by som chcel s pánom inžinierom hovoriť.
7: No počúvam vás.
8: No, pán inžinier, hovoríte, že toto by sa malo spraviť, tento stroj. Čo by som chcel, ja už mám dosť veľa rokov. A máte vy také skupiny, alebo mohli by ste vytvoriť v rámci záhradkárskeho zväzu skupiny, ktorí by takýmto starším ľuďom alebo prišli to spraviť?
6: Výborná otázka, že keď nevládze človek, áno?
7: Tak no. Veľmi dobrá myšlienka, to fakticky aj sa robí, len tí ľudia a moji inštruktori, ktorí od východu až po západe robia tie služby, tak treba sa s nimi dohodnúť osobne. Ale teraz ste mi dali takú novú myšlienku a práve tým seniorom...
8: Práve toto chcem, že vytvoriť takéto skupiny v jednotlivých regiónov, čo je v Stupave, v Malackách, alebo kde, lebo ja volám od Malaciek.
7: Dobre.
8: A že by tieto, lebo volal som z Neterov v Prievidzi, im tam chodia napríklad z Lehoty pod Vtáčnikom strihať takéto stromky, alebo znižovať alebo tak ďalej.
6: Mm-hmm. No dali ste nám v každom prípade dobrú myšlienku.
8: Toto, keby ste vytvorili takéto skupiny, a ktorí by na samozrejme, čo sa človek to musí zaplatiť, aby to oni spravili, mohli spraviť takéto niečo.
7: Dobre.
6: Ďakujeme za podnet.
7: Dobre, budete nás sledovať, hej, na našej webovej stránke www.zahradkári Prešov alebo www.zahradkarov.sk Bratislava a niečo vymyslíme, dobre?
8: No, buďte taký dobrý.
7: Ja neraz sľubujem, ale niečo vymyslíme pozitívne.
6: Ďakujeme veľmi pekne za podnet, srdečne vás pozdravujeme, nech sa darí.
8: A ja ďakujem pekne.
6: Ďakujeme a veľa zdravia prajeme. Tak dobrá myšlienka podľa mňa.
7: Tak my to máme, novú organizáciu sme vytvorili Zahradkár a včelár. S celoslovenskou pôsobnosťou, kde za prakticky 3 roky máme už vyše 200 členov. A najaktívnejší sú Bratislavčani, v tom dobrom slova zmysle, ja ich volám štvorlisto, ktorí to zabezpečujú. Niečo vymyslíme takou formou, lebo ja to prezradím, o mne je známe, že ja skutočne peniaze neberiem a nezoberiem 7 rokov, ja som ich znenávidel, čo nikto možno, že...
6: Že to môžem povedať, vidíte.
7: By neveril, lebo... Ale tak, ako chodíme na agrokomplex pravidelne každý mesiac, udržiava ten sad, alebo na Dargov, to je Košičania, tam majú slivkový sad, v Banskej Bystrici, v Prešove a v ďalších miestach, niektorých ľudí by sme mohli takúto formou prekvapiť, že prídeme proste pomôcť, nie s tým, že náklady, lebo moji mnohí, jak poviem otvorene, jak vždycky, študenti, senioriky, majú také tržby, hej, od jedného stromu, že to je prakticky nepochopiteľné pre mňa. Nehovorím, že by išli úplne zadarmo, ale oni majú také ceníky, že proste ja ten stromček upravím do 5 rokov toľko a toľko, hej, za niekoľko minút. No a mne je ľúto potom tých seniorov, dôchodcov, že musia toľko platiť. A to sú také pre nich infarktové situácie, pretože takýchto prípadov mne to ľudia volajú, hej, samozrejme, informujú ma, že čo to si vychoval takého inštruktora, keď ten mi zobral skoro polovičný dôchodok, hej, pri úprave stromu. Takže je to vec individuálna, ale budeme na tom pracovať. To je nová moja vízia s tými ľuďmi po Slovensku. Je to pridomová organizácia a nejak budeme sa snažiť ich prekvapiť.
6: Uh-huh. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21. O chvíľočku si dáme pesničku, ale predtým vám dám ešte jednu otázku, lebo rozprávali sme o tom ovoci, o tom, že niektoré teda tie konáre sa možno aj prehýbajú pod ťarchou toho ovocia. Čo robiť práve s takýmito konármi, ktoré sa pod váhou ovocia možno až nebezpečne prehýbajú? Ostrihať, neostrihať? Nie.
7: Zase sme mali v tom júni urobiť tú prebierku, pokiaľ máme tie stromčeky nižšie ísť. Samozrejme, i to množstvo, ktoré tým podovie, tak si zaslúži tú starostlivosť, čo sme spomínali. To znamená, ak ovocie je naklonené, tak nejakú oporu tam dať, podporu pod tie konáriky. Prebrať to, lebo to suché prostredie a vysoké teploty spôsobujú, že to ovocie nám padá a predčasne nám padá. Takže urobme všetko preto, dá sa to urobiť, aby sme regulovali od začiatku, keď už od kvitnutia, po odkvitnutí, keď už vieme, že tam je tá násada veľká tých plodov, tak nebudeme takí, že tie brosky tam všetky necháme ja viem, že to je hlavne pre ženy také citlivé, že teraz, koľko tam je tých plodov, ja to dávam preč, už vidíme tam kompoty, vidíme džemy, takže menej je vždycky viacej a potom nemusíme sa tak obávať tej stredavej rodivosti, pretože jeden rok stromčeky zarodia bohato a ja sa neteším z toho. A potom budú 2-3 roky oddychovať. Keď nie sú mrázy. Keď sú mrázy, tak potom nie je úroda ani 4-5 rokov. Takže takou hrou, proste priateľskou, pravidelnou s tými stromčekami sa snažíme regulovať počet plodov, počet konárikov. To je dôležité. A hlavne choroby. Napríklad dneska na Havličkovi, keď som ešte išiel ráno, tak som si všimol na jednej slivke puklice. Čiže treba prísť bližšie. Hej, puklica, to je cicia, pekne na tom konáriku, to sú také chránené. Čiže pekne som ich dal preč mechanicky. Hej, takže všímať si, lebo potom už nie neskoro, keď vám to zlikviduje ten škodca, stromček, ktorý nedokáže potom ako ďalej vegetovať. Takže buďme pri stromoch, buďme s nimi a oni sa nám odviačia.
6: Ďakujem veľmi pekne pre túto chvíľu. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, zostáva v našom štúdiu. 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Česňu a jedli gaštan. A chcem sa opýtať k tomu jedlému gaštanu. Tie ostatné stromy krásne sa rozvinuli. Marhulu zakrývam každý rok, kúrim pod ňou, takže aj tohto roku som mal v Liptovskom Mikuláši napriek 8 mrazovým nociam som mal krásnu úrodu. Ale jedlý gaštan mi ostal maličký, jednometrový, je troška v tieni tej čerešne. Čo s ním robiť? Dalo by sa ho nejako zobudiť, presadiť ho, alebo ako by som ho rozbehol? Je jeden meter vysoký stále, ano. Takže...
1: Ináč, blahoželám, ste ma potešili, že proste tú starostlivosť, to by takto malo vyzerať. Čo sa týka gaštanov, tam potrebujete na úrodu dvoch, je to viete o tom, že...
0: Áno, jasne, ovládam.
1: Máte dva?
0: Nie, nemám jeden zatiaľ, ale nerastie mi vôbec, takže...
1: No, dobre, ale to bude treba ešte...
0: Dobre,
1: bude treba ešte jeden, alebo naštepiť do neho, proste do korunky inú odrodu, hej, že by ste mali dve. No a tak ho naštartujete, neviem, či proste ako trpí, že nerastie, lebo niečo musí mať v dreve. Hej. Môže byť nejaké nekrotického rázu.
0: Nie, on je v podstate zdravý, len poviem tak, je mu zima. Po roku už to vyzeralo na jar, že vyschol, ale jemu bola jednoducho zima, aj keď sa to nezdá, tak tohto roku tá jar bola veľmi studená s priemernými teplotami, keď to vieme. Jemu zima, skrátka.
1: Dobre, naštartujete ho jednoducho tak, že musíte z neho znížiť. Hej. Proste aj keď je malý, musíte znížiť minimálne o polovicu alebo tretinu z výšky a on vám naštartuje na budúci rok zo spiacich púčikov potom. Budú nové vlky, nové letorasty. Jedine tak sa dá naštartovať. Ako. A samozrejme, pokiaľ je mladý, tak kypriť okolo neho, to je veľmi dôležité, aby ste aspoň ten meter 20 do tých 7-10 rokov okolo stromčekov okopávali. To najviac je taká injekcia pre tie všetky stromy, nielen pre gaštan. Takže toto urobte a potom sa vlastne, ja verím, že vám opäť naštartuje.
0: Mohol by som ho skúsiť presadiť? Mám takú možnosť, pred tým plotom je metrový mestský pás zelenie a tam je to vyslovene úpek, výpek, tam by ho netienilo.
1: Počúvate, nepresadzajte to v jednom prípade. Upravte tie ďalšie čerešne, či čo tam máte tak, aby mal svetlo i on, aj čo tá čerešňa. Ale už to teraz nepresadzajte. Iba keby boli veľmi preústené výsadby nejako, tak vtedy. Ale radšej ho nepresadzajte, urobte toto, čo vám teraz radím a ja verím, že v roku 27 vám naštartuje.
0: Chcel by som len poďakovať a podporiť to vaše vyjadrenie a teda aj slovami pána profesora Hričovského. Voláme to, že mechanická ochrana. Tie stromy neboli dotknuté žiadnou chémiou nikdy, ale skutočne z jary, nožnice, strihať, všetko preč. Vožky, všetko. Lani mi slivku skoro zožrali vožky, tohto roku som ich tam nepustil, ale nie chemicky, ale mechanicky.
1: Výborne, a robte z nich výluhy, čiže robte výluhy, len škoda, že som na to prišiel až tak 10 rokov dozadu, že neskôr ten upravovací strih, že som predtým presne robil tak ako všetci. Hej. Jadroviny na jar, kvostkoviny po zbere plodov a výsledky boli veľmi zlé. A teraz tým pravidelným upravovaním tie stromčeky, aj vaše, aj tie u nás tu na Svrči, teraz Karlovy sú proste prekrásne. Takže prajem vám ďalej veľa chuti a tie myšlienky rozdávajte v Mikuláši, tam rád chodím, aj Ružomberok Mikuláš, to sú také srdcovky, poznám tie vaše záhradkové osady tam. Takže verím, že sa stretneme.
0: Dovolím si povedať len pol vety poslednej. Marhula iným spôsobom neprežije. Tam, keď nechytáte tú moniliozu od samého začiatku, každý problém, každý konárik, tak skutočne ona to neprežije potom.
1: A treba presvedčiť hlavne naše polovičky, štvrtky a manželky, aby sa nebáli, lebo potom je nepokoj v rodine, lebo každý sa teší tým kompotom, že ako náhle začne niečo schnúť, aj s plodmi to znižiť tak, aby sme zachránili tie naše...
0: Slovami pána profesora Lakomy Gazda to nikdy moc nedotiahne.
2: Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem. Všetko dobré želáme do Liptovského Mikuláša. A ideme aj k mailovým otázkam. regina.zapad@stvr.sk je naša mailová adresa, ktorú využila aj Marta. Ja priznávam, že som vám ukázala už predtým tie fotografie, ktoré naše posluchačky a aj tá ďalšia poslali. Píše Marta: máme na Záhorí chalupu, je to v Borovicovom lese, pôda je tam veľmi pieščitá, poslala fotku slivky, ktorá vraj veľmi živorí a chátra a chce sa poradiť, ako ju trošku lepšie naštartovať.
1: Áno, ja som ju videl, takže tá slivka je vysoká, čiže tá korunka je vo veľkej výške. A

0: spodné časti konáru sú vyholené. Takže ja jej jednoduchá rada znížiť o 2/3 tú slivočku tak, aby tie slivky boli od výšky meter do výšky maximálne tak 2,5 metra. Čiže tam je tá zberová plocha. Takže znížiť a v roku 27 to isté, čo sme rozprávali predtým, z tých spiacich púčikov a vlkov si dopestuje nové rodivé drevo.
1: Ešte využijem to, že písala aj Monika, tá poslala takisto fotku, ktorú ste videli. Višňa Kríková je na nej a skôr to vyzerá ako nejaký taký krík. Neviem, čo vy na to hovoríte. Či z nej bude stromček alebo krík, sa pýta.
0: Tak sú aj kríčkové formy obľúbené, zvlášť pri Moruše. Ale toto je také chudinka. Nech prepáči Monika za ten môj výraz. Ako sa, je trápi sa. Takže jednoduchá rada. Všetky tie 4-5 bočné slabé výhonky nech odstráni úplne hneď teraz pri zemi. A ten jeden, taký najsilnejší, čo je v strede, nech si nechá. Nech ten konárik, ten výhonok, ktorý ponechaný, zakráti potom v októbri na výšku, čo je 80-100 cm. Keď chce mať kričkovú formu, tak 80. A pekne si dopestuje ten tvar, čiže zapestuje si 4-5 bočné konáriky v tej výške 80 cm. Ale nie toto, je to trápenie sa tých našich kríčkov. A to robia skoro všetci. Všetci, lebo kúpime si nejaký ten ker, alebo kríčkový tvár a ľutujeme urobiť tú palicu, alebo ja to nazývam kolik, hej, vo výške 80-100 cm. Môže to byť aj vo výške 60 cm. Závisí od toho, ako to chceme mať. Lebo koreňová sústava po zakúpení stromčekov nestačí vyživovať tú nadzemnú časť a potom všetky tieto naše kríčkové formy alebo stromčeky sa trápia. Zvlášť to ja pekne uvidíme aj teraz, keď si ľudia na agrokomplexe začnú kupovať jahody v kelímkoch alebo proste nejaké muchovníky v kelímkoch. To je všetko dobre. Ale aj keď sú v kelímkoch, čiže v zakoreňováčoch, je potrebné vždycky po vysadbe tie kričkové formy tých krov skrátiť na 2-3 cm. Čiže ja to nazývam taký rez do kabelka. To sa boja. A potom budú mať pekný, kompaktný tvar.
1: Dáme si pred pesničkou ešte posledného telefonujúceho posluchača, ktorý sa chce niečo opýtať. Nech sa páči.
2: Dobrý deň, pán Jakubek.
0: No, nech sa páči.
2: Jakubec zo Záhoria, Borský Svätý Jur. Pán Jakubek, ja mám figovník Pereta a aj minulý rok, aj tento rok strašné, pri každom liste je figa. A tie figy, to nedozrie, proste čo mám robiť, ak to mám vykrátiť alebo čo s tým spraviť, pretože skutočne pri každom liste je vyrastá, sú aj malé, aj zo začiatku teda od kmeňa sú väčšie ako a potom menšie a menšie tie figy. Čo mám s tým urobiť, ak to, či to vykrátiť alebo čo s tým spraviť, lebo to nedozrie. Aj minulý rok som to tak mal. No.
0: A to je všade, aj na východe, aj na strede, pretože tie teploty, ktoré sú figovníkom, prospievajú, hej, to je logické. Čiže tam tých nasadených plodov je strašne veľa. Čiže výborne ste si nedaj odpovedali, to znamená urobiť prebierku strihom. Hej. Čiže aj v tomto období obetovať, hej, už trebalo skôr trošku, čiže polovicu alebo tretinu s tými figami, s konárikmi zlikvidovať. Hej. A aby bola potom väčšia vyživa tam, čo vám ostane. Ale to treba vždy už robiť v tom dobrom pre všetkých poslucháčov už na začiatku, hej. Keď začiatku v jari, aby už vtedy nebolo tých konárov veľa. Čiže opäť tá redukcia počtu vyhonkov, konárikov spôsobí, že vám dozrejú, budú väčšie a nebudú také maličké, nedozreté. Takže to vám doporučím robiť aj teraz.
2: No, pán Jakubek, takto, ale mne, minulý rok som mal krásne, teda to bol rozvinutý a na jar som pozeral, jak keby tie konáre boli vymrznuté a začali raz nové. Nové proste konáre, úplne buďne, ja si mám dobrú pôdu, teda tu mám, že sa to rozkonárilo pekne, je to rozkonárené. Tak ja som to nechal, nech sa to rozkonári, potom tie suché som vycvikával, no, čo ako boli konáre, a teraz už sú tie konári dosť veľké.
0: Áno, čiže v tých mesiacoch, v máj, jún, treba robiť prebierku tých počtu tých letorastov i konárikov. Hej. Že netreba všetko nechať. Vy ste mali, máte nádherný ten figovník, len to neudrží. Hej. Čiže hneď, keď začne v roku 27 vyrastať na tých figovníkov aj ďalších množstvo tých letorastov výhonkov, tak prerediť, že by proste ten figovník to udržal, že tam nebolo nadbytočné množstvo konárikov a rodiacich plodov.
2: A teraz to už nemôžem vykrátiť.
0: Áno, však hovorím vám tiež, že aj teraz to vykrátite. Čiže obetujte tie figovníky, takú polovicu z nich a ostatné, keď budete zalievať a mulčovať, tak by mali byť väčšie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že sme dobre poradili.
2: Moc ďakujem.
1: Prosím, držíme palce 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 opäť po pesničke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes je tu inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. To je opäť priestor pre vás, ak chcete, tak zavolajte. Pán Jakubek, čo robiť teraz s jahodami, ktoré odrodili, a takisto aj s malinami, ktoré odrodili možno už?
2: Tak august je taký ideálny mesiac na vysadbu jahod. Tak určite treba si tú pôdu pripraviť. To je veľmi dôležité. Najlepšie je buď po okopaninách, čiže po zemiáku, alebo po inej predplodine vhodnej, ktorá bola vyhnojená, kto mal možnosť nejaký kompost alebo iné organické hnojivá si zabezpečiť. Čiže je potrebné teraz si pripraviť pôdu, to znamená poriľovať, aj keď je sucho, alebo takto pripraviť proste tú plochu, ktorú chceme vysadiť. A tak sa snažiť zabezpečiť buď z vlastnej sadby, keď potom máme kvalitné sadenice, alebo ako som už spomínal, ľudia si kúpia aj nové odrody. A dôležitý je proste spon, vzdialenosť, aby sme nesadili tie jahody husto. To znamená, medzi riadkami by mal byť tak 70-80 cm a v riadku 30-40 cm, lebo jahody na jednom mieste pestujeme maximálne 3 roky, niektorým možno 2 roky. A základom úspechu je tá najpodstatnejšia vec, že by sme brali tie cerské rastliny len z tých najvýkonnejších trsov. Že by neprišli sme medzi tie jahody a zobrali poplas z takej materskej rastliny, ktorá tam mala 5-10 plodov, alebo je chora nejako. Takže to označenie sa pri zbere je veľmi dôležité. Hej, aby to srdiečko bolo bohaté, veľké, a len prvú a druhú cerskú rastlinu. Najlepšie, keby sme tie cerské rastliny si ešte predpestovali, čiže aby neboli pri tej materskej rastline jahody, pretože potom tá cerská rastlina sa nesnaží zakoreniť, má veľkú listy a slabý koreňový systém. Uh-huh. Čiže mať pevnú, zdravú vysadbu, kvalitný materiál zabezpečiť, lebo to je predpoklad úspechu. A opäť, nie množstvo nakúpených sadeníc, ale kvalita, čiže aká je rodivosť. A tam sú tie rekordy vynikajúce.
1: A prečo to tak je, že maximálne 2 roky pestujeme tie jahody na jednom mieste?
2: Maximálne aj 3 roky, niektorí iba rok pestujú, pretože ak dlhšie tam pestujeme, sú tam choroby, hajatko. Proste to srdiečko je napadané, bakteriálne choroby. To srdce, čiže to srdce jahodové, to srdiečko, ako sa nazýva, už je tak degenerované a poškodené, že proste sa trápi. Už potom snie. A aj kvalita tých plodov je oveľa maličká. Sú drobné, nekvalitné. Čiže je to semenište chorob. Tak preto sa snažme vždycky mať čerstvý, zdravý, biologický materiál. A tá kvalita, a najkrajšie plody sú vždycky v prvom roku. Ja som mal ten počet aj vyše 180 plodov už v prvom roku pri tej opatere, ako hovoríme. Čiže pri odrode Singa Singana.
1: Uh-huh. Opäť sa ideme pýtať, teda nie my, ale naši poslucháči. 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Ak vás môžem poprosiť, už teraz vypnite si rádio, lebo tam bude veľká väzba a nebolo by to príjemné, a môžete sa pýtať.
3: No dobrý deň, tu je Ježiš, je to z Bratislavy. Ja by som sa chcel spýtať, pán Jakubek, mám figu, ktorá je tak, neviem, hádam, 8 až 10 ročná, a minulý rok som nechcel, aby som, lebo figa rodí len na jednoročnom dreve, takže som takú figu dobre preriedil, ale ona mi je na tých končekoch prakticky nasadila, pretože je to novorod. Takže mám teraz takú, hádam aj metrové tie halúze, ktoré sú úplne bez listov a holé, ale na končekoch na nejakých tých 50-60 cm mám už potom takú mechlu a je to plné figl. Ale chcem sa spýtať takto, keby som teraz ostrihal tie končeky na tie holé halize, keďže sa mastria, takže vždy na tom výrastku, ktorý je, tak tam by sa to malo dať, ako teda na, teraz, že keby som tie holé prakticky halize ostrihal o polovicu, lebo ako kratšie, bude mi z toho niečo na budúci rok?
2: Teraz určite nie, teraz nie, lebo keby ste to teraz pozakracovali, tie vyholené časti, tak už je neskorá vegetácia. Čiže už budú problémy. Ako, čiže ešte môžu nejaké vyrašiť pučiky a potom vám namrznú, lebo nevyzrejú. To treba urobiť, to zakrátenie v mesiacoch máj, jún. A opäť teraz urobte na prevod, čiže na odbočku nejakú, čiže tie vyholené časti nejak sa snažte celé odstranené, aj s tými plodmi samozrejme, na niektorú bočný, na ktorý výhonok, ktorý je nie až tak vyholený. Čiže opäť prerediť tú figu tak, aby nebolo to toľko konárikov, ani toľko vyholený. A potom na budúci rok, už v tom máji a v júni, tak sa snažte pozakracovať, aby nemali ste vyholené tie konáriky v roku 27 už. A teraz na prevod, na odbočku to znište.
3: Dobre, ďakujem a pekne.
1: Prosím. Všetko dobré želáme a čaká nás ďalšia posluchačka. Myslím, že prvá v tejto hodinke, ktorá telefonuje ako žena, 02-52-44-22-55, 02-52-49-14-21. Nech sa páči.
4: Dobrý deň sa praje. Ja by som mala otázku na pána Jakubeka. Mám marhulu, ktorá je už stará, už môže mať aj 40 rokov. A nachádzam pod kmeňom takú drtinu farby, by som povedala, hrdzavej. A zistila som, že do kmeňa sú diery, aj také 15 cm. A neviem zistiť, že o čo vlastne ide. Už som tam strčila aj nejaké paličky, že teda zničím nejakého votrelca. Ale ono sa to opakuje.
1: Áno. No, pán Jakubek sa smeje, neviem.
2: Nesmejeme. 40-ročná stará, tak ja blahoželám, lebo 40 rokov ešte nie je starý vek, ale pri marhule je to vzácnosť takisto. No, počúvajte, tie diery, ktoré tam sú, to robia nejaké proste škodcovi, alebo nejaké tieto, ktoré sú, takže to dezinfikujte, nie paličkami, ale ocot s vodou, to je dôležité. A dôležitý je obvod, aký je.
4: Obvod čo? No, dierky?
2: To kmeňa, hej, čiže...
4: Ja aj obvod kmeňa je veľký, to už no, 40 rokov tá marhula.
2: Ja viem, preto som vám dal takú tosku. Čiže tam proste tie živiny rozpustené prechádzajú cez dostatočne veľkú plochu aj do koruny. Chápete, že nie je to, nebude to príčinou, že tá marhulka vám odíde, keď sa tam nejaké zopár tam dier je, hej, aj keď sú veľké tie, jak ste spomínali. Takže toto, tie diery s tým octom sa snažte čistiť pravidelne. To je, znamená pravidelne 1:5, podľa toho, ako v tých mesiacoch raz za dvakrát do mesiaca to skúste urobiť si takú 1:10, čiže liter octu, 10 litre vody zmiešať a občas to tak poliať, dať tam aj handričku, aby to dlhšie pôsobila, aby sa nevyparila hneď tá voda z octova. No a ak máte niekoho opäť znížiť tú krásnu vašu marhulu nižšie, aby boli nové prirastky. A sa nebojte sa, že vám odíde cez tie diery. Ja už som také podierovené stromy videl, čo ledva držali, ale polovicu alebo tretinu toho obvodu cez tú kvoru, viete, prechádzajú tie živiny, to stačí to pre ten stromček, len treba znížiť tú výšku, lebo predsa, keď je celý obvod v poriadku, tak viacej tých živín prejde, takže znížiť, aby nemusela zase toľko vyživovať tá vaša koreňová sústava marhuľa konáriky.
4: No, to ma znepokojuje, že hĺbka tých dier proste do kmeňa donútra je takých 15-20 cm.
2: Vnútri je stržeň. Hej, to sú ako naše kosti, stržene. Čiže dôležitý je, aby držal tento proste strom, to je dôležité, ale živiny prechádzajú po obvode, kde je kambium, to je dôležité. Hej. Takže tam sa snažte dejak tak pomôcť, nie je ako nachýlené, lebo mnohé napríklad marhole alebo iné stromy sú nachýlené, takže treba dávať pozor, aby sa prívom vetra alebo nadúrody nepadol ten strom. Čiže podoprieť ho nejakým spôsobom, trocha znížiť, čiže vytvoriť mu hodné podmienky.
4: To nehrozí, ten kmeň je proste hrubý.
2: No, výborne.
4: No, ďakujem vám pekne.
2: Ocot s vodou, to je dôležité.
1: Všetko dobré želáme do vašej záhradky. A ešte pred pesničkou ďalší poslucháč alebo ďalší záhradkár, nech sa páči.
5: Dobrý deň, prajem.
1: Vítajte.
5: Počúvam. Takže som po vysielaní.
1: Áno.
5: To je poslucháč zo Žiliny a chcem sa pána Jakubeka opýtať. Mám jablone, mladšie aj staršie. Už minulý rok sa mi stalo, a tohto roku sa to opakuje, že za chvíľku bude mať na stromoch iba jablka a listie nikde. Uh-huh. Niektorý mladý strom, čo mám aj mladšie stromy, tak sú zelené, pekné, a niektoré mladé sú už opadané. A neviem sa ubrať smerom, čo s tým môže byť.
2: Áno, to znamená, ak si kúpite nový stromček, alebo ste si kúpili stromček, vždycky doporučujem urobiť, či pri jesennej vysadbe, či pri jarnej, paličku. To je veľmi dôležité, lebo koreňový systém nestačí vyživiť. Tí, čo to neurobia...
5: No, preruším, pán Jakubek, to všetko robím.
2: Tak potom je to v poriadku. Aj druhý, aj tretí rok ste zakracovali.
5: Áno. No. Ale to sú už tak tie mladé stromčeky, už tak 5-6 ročné, a potom staršie 20-30 a viac.
2: Áno, tak poďme k tým mladým najsám prv, čiže 2-3 roky ešte ten výchovný, čo ste robili. A potom v ďalších rokoch, treba v mesiacoch maj, jún, aby ste nemali silné tie výhonky do konca roka, každým rokom maj, jún, letorasty, čo vyrastajú nové. Čiže v roku 27 budú na vašich stromčekoch letorasty, prirastky. A tie prirastky treba pri všetkých ovocných stromov, nie šitovým rezom, ale o 2/3, čiže tak na tých 10 cm v maji a v júni zakrátiť. Aby ste mali tie odbočky, aby ste nemali vyholený dlhý výhonok do konca roka, lebo potom budú vyholovať vám konáriky, a tak na tie odbočky potom v tých mesiacoch, ako je teraz august, september, budete upravovať všetky tieto stromy. Takže toto doporučujem vám pri tých mladých, pri tých starších samozrejme znížiť, ak sú vysoké, tak tam nemôžete zakracovať, to sa nedá aj v tej výške, dajme tomu 5-7 metrov, aby ste tam zakracovali to. Takže tie veľké stromy znížiť, hej, na tú obrateľnú výšku, aby vám nevyhoľovali. Takže toto, keď budete robiť, nebudete mať len jablka, ale budete mať aj pekné listy, aj peknú úrodu. Čiže majové a junové dvakrát až trikrát zakracovanie na tú dĺžku letorastov tých 10 cm. Tie, čo ja nechcem, čo nechcem nechať, hej, tak tie nebudem zakracovať, aby som tam nemal potom živý plod z toho.
1: Ďakujeme veľmi pekne za otázku.
5: No, dúfam, že... Ja som ešte chcel
1: nech sa pokračovať. Tak skúsme úplne krátko, ak sa dá zhrnúť.
5: No, lebo tomu rozumiem, čo inžinier Jakubek povedal, ale vyhnali mi mladé výhonky v podstate tak do 10 cm. Ja som ich tohto roku nezakratil, keď boli krátke. Nechal som to tam. Aha, niektorý stromček je vyholený, nemá listie. Uh-huh. A niektorý stromček má listie.
2: Uh-huh.
5: Prečo robím na obidvoch stromčekoch, dajme tomu listie, prečo mi toto urobilo? Čiže mám tam holý patik.
2: Áno, preto musíte znížiť, pretože vám prebiehla diferenciácia, premena veľkého množstva listových pučíkov na kvetné, čiže je tam veľká násada aj kvetov, aj plodov.
5: Práve, že nebola skoro žiadna.
2: No, tak znížte to a na budúci rok, teraz to znížte, a na budúci rok urobte tak, ako vám to radím, aby tie prirastky boli väčšie ako 10 cm a v maji, júni ich pozakracujte. I funguje to na 100%.
5: Mohol by som to, veľmi to znížim, tak mi zostane iba jeden peň. Ako knihy zostane.
2: Tak to robte, aby tam bola fotosyntéza. Takže musia byť tam aj konáriky, musia byť tam aj zelená plocha.
1: Ďakujeme za otázku, majte sa krásne, všetko dobré. A myslím si, že budeme končiť už aj my. Ešte dajme do pozornosti, pán Jakubek, vzdelávanie, ktoré je o necelú hodinku, aby ešte naši posluchači, posluchačky.
2: Tak ešte raz to zopakujeme, niektorí prídu neskôršie, lebo treba to vidieť priamo v praxi, a to je veľmi dôležité byť pri stromoch. Takže dnes o 16. hodine. To je Slovenský zväz včelárov Karlovej vsi Svrčia 14. Akurát je tam jeden taký dosť problém, lebo tam sa nedá už teraz parkovať, jak boli zvyknutí naši
1: zahradkári.
2: Takže niekde
1: spôsobom.
2: Inde, nech zaparkujú, nech idú skôr, a potom peši tam pekne prídu, a počasie je vyhovujúce, myslím, že nielen pre stromy, ale aj pre nich, takže nech prídu, a treba tu proste vidieť tie strihanie. Mm-hmm. Lebo ja tu budem s rukami všetko vysvetľovať, ale myslím, že tí naši zahradkári už to aj chápu, len ešte to nerobia. Takže ešte k tomu pánovi, keď ostane len kmeň, alebo iní majú, že všetky konáre sú vyholené, aj staršie, tak potom robiť takou formou, že polovicu z týchto konárov iba zrezať, napríklad na výšku, čo 2 metre alebo 1,5 metra, a ostatné musíme ponechať, že by tam prebiehala fotosyntéza. Potom, keď nám naskáču tie vlky na tých vyholených konárikoch, tak potom v ďalšom roku postupne, buď nie naraz, ale po jednom, znižíme aj tie ďalšie dva stromy. Takže tých metódy sú rôzne, ale musíme brať dobrý pomer medzi koreňovou sústavou a listovou plochou. Nemôžeme nechať stromy bez listov.
1: Hovorí Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme, že ste boli dnes našim hosťom.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce po generálnej odstávke opäť vyrába elektrinu. Bratislavské električkové linky 3 a 4 sa v sobotu vrátia na Špitalskú ulicu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Opozičné Progresívne Slovensko navrhne v Národnej rade poslanecký prieskum na ministerstve investícií. Dôvodom je obnova portálu Slovensko.sk, dotácie z plánu obnovy aj výzva Miri Developments na odkúpenie pozemkov a developerských projektov. Poslanec Jan Hargaš upozornil na uniknuté dokumenty, podľa ktorých chce minister 90 miliónovú zákazku na obnovu portálu zadať priamo bez súťaže.
2: Taktiež máme informácie o tom, že sa Národnej agentúre pre sieťové elektronické služby robia účelové organizačné zmeny. Mení sa organizačný poriadok, aby poslušní zamestnanci sa presunuli do nových oddelení a potom tieto zmluvy majú prejsť cez schvaľovanie v týchto nových oddeleniach.
1: Minister informatizácie Samuel Migaľ obvinenia odmieta a reaguje, že informácie z rezortu mala vyniesť ex-manželka predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka.
3: Šutaj-Eštok si mimochodom, tak ako svoju súčasnú partnerku, nechal zamestnať v štátnej firme NASES, ktorá má Slovensko.sk na starosti, aj svoju bývalú manželku. No a tá, prosím pekne, v čase, keď už vedela, že v práci končí, pripravila veľmi neprestý, no za to účelový dokument zameraný na našu diskreditáciu a zjavne ho posunula pánovi Hargašovi.
1: Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce opäť vyrába elektrinu. Po ukončení plánovanej generálnej odstávky ho v útorok pripojili k elektrizačnej sústave. Počas odstávky vymenili časť jadrového paliva a vykonali údržbu technologických zariadení. Informovali o tom Slovenské elektrárne. Odstávka tretieho bloku Mochoviec bola štvrtou z piatich generálnych odstávok jadrových blokov slovenských elektrární plánovaných v tomto roku. Posledná bude na jeseň na druhom bloku elektrárne. Nitra má k dispozícii približne 1000 nájomných bytov, potrebuje ich viac, v poradovníku čaká ďalších 168 žiadateľov. V posledných 7 rokoch postavili zhruba 60 nájomných bytov, opravili bývalý hotel, v ktorom je 49 jednoizbových a 7 dvojizbových bytov. Slúžia ako dočasné bývanie pre mladých ľudí do 34 rokov, kým si nenájdu inú strechu nad hlavou. Ľudia čakajú na nájomné byty na Tehelnej ulici, mesto ich ešte nezačalo stavať, vysvetľuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
4: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. Je to jeden z tých projektov, ktorý má naozaj výrazne pokryť nájomné bývanie a tam vzniknúť 220 bytových jednotiek.
1: Bratislavské električkové linky 3 a 4 sa od soboty 29. augusta vrátia na Špitalskú ulicu. V smere do Petržalky a Dúbravky budú zastavovať na novej zastávke Centrum, ktorá je bližšie k námestiu Nežnej revolúcie a má vyššie nástupište, prístrešky aj elektronickú informačnú tabuľu. Linka 1 bude zároveň dočasne presmerovaná cez tunel. Po dokončení stavebných prác na projekte Živé námestie sa linka 1 vráti na námestie SNP a zo zastávky Centrum vznikne prestupný úzol. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja do 13 stupňov. Cez deň 28 až 33 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Máme novú nehodu na ceste medzi Brezolupmi, Jerichovom a Hradišťom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolóna je v Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu. Blokuje tam pravý pruh pracovisko cestárov. Zdržíte sa 10 minút, 30 stojíte v Trnave na Hospodárskej smerom do centra, 15 na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. A pozor, v Bratislave na križovatke ulic Račianska, Pionierska nefungujú semafory. Premávku riadi polícia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Už sme poradili záhradkárom a v ďalšej hodinke nášho štvrtkového popoludnia sa pozrieme na to, ako môže tanec pomáhať ženám, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou.
6: Po skončení liečby sme ich teda roztancovali a sledovali, že akým spôsobom sa mení nielen ich teda zovňajšok a telesná kondícia, ale kvalita života a tiež črevné zdravie.
5: Univerzita Komenského pripravila veľmi zaujímavý projekt, ktorý má pacientkám pomôcť zvládať náročné obdobie aj po psychickej stránke. Povieme si o ňom viac vo dvojici Ella Kováčová a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Onkologická liečba je pre pacientky náročná nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, preto nadviazala spoluprácu s Národným onkologickým ústavom. Pripravujú projekt, vďaka ktorému by sa pacientky mohli venovať tancu počas onkologickej liečby vrátane obdobia ožarovania. Prečo sa Univerzita Komenského zapája do podobných projektov? Beata Repíková sa o tom rozpráva s prorektorom pre vonkajšie vzťahy, profesorom Radomírom Masarykom.
2: Pohyb je nesmierne dôležitý a pomáha pri veľmi veľa rôznych problémoch. Mne osobne pomohol zbaviť sa silnej alergie.
3: V poslednom období sa čoraz viac hovorí o tom, že pohyb môže byť dôležitou súčasťou prevencie, ale aj podpory liečby viacerých ochorení, hovorí dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, profesor Viktor Bielik.
4: Či už to kardiovaskulárne ochorenia, alebo z toho ochorenia neurodegeneratívne, napríklad demencia, ale podobne je to aj určité typy rakov. Čiže dnes je v podstate bežnou praxou viacerých rozvinutých krajín, kde s pacientami onkologickými cvičia. Vyskúšali sme rôzne intervencie, či už to bol silový tréning, vytrvalostný tréning a tak ďalej. Hľadali sme niečo, čo by ich viac motivovalo a prišli sme na tanec a už máme štvrtú publikovanú štúdiu, dve sme publikovali s pacientami so sklerózou multiplex a teraz máme poslednú s pacientkami s rakovinou prsníka, kde teda po skončení liečby sme ich teda stancovali a sledovali, že akým spôsobom sa mení nielen ich teda zovňajšok a telesná kondícia, ale kvalita života a tiež črevné zdravie.
3: Onkologická liečba prináša pacientom často nielen samotné ochorenie, ale aj množstvo nežiaducich účinkov spojených s chemoterapiou či radioterapiou. Práve pohyb a tanec by mohli pacientom pomôcť zvládať toto náročné obdobie.
4: Vieme, že invazívna liečba negatívne mení mikroflóru v rámci tráviaceho traktu, čiže prvá hypotéza bola to, že chceme ju ovplyvniť.
3: Univerzita Komenského spolupracuje s Národným onkologickým ústavom aj v oblasti pohybových aktivít pre onkologických pacientov. Spolupráca s klinikou detskej hematológie a onkológie pritom trvá už od roku 2017. Teraz vzniká nový pilotný projekt, ktorý má pomocou tanca podporiť liečbu.
4: Pracujeme s onkologickými pacientami detskými, ale v tej prvej štúdie, ktorú sme robili pacientkami s karcinómom prsníka, tak sme šli cez pacientské organizácie. Ale teraz postupom času, ako sme dokončovali tú štúdiu a potom publikovali, tak sme nadviazali spoluprácu aj s Národným onkologickým ústavom. Máme teraz ďalší cieľ a to je, aby sme rozhýbali pacientky počas chemoterapie. Ale výzvou sú novodiagnostikované pacientky, pre ktorých je to obrovský šok, strata energie. Teraz máme takú hypotézu, že práve týmto pacientkám by sme chceli pomôcť.
3: Čo je podstatou projektu?
4: Na Slovensku to bude pilotný projekt. Budeme čeliť mnohým výzvam aj tým, ako sa budú teda pacientky cítiť bez energie, unavené a tak ďalej. A zase na druhej strane sme veľmi inšpirovaní inými krajinami, ktorým sa to podarilo.
1: Tanec nemusí byť iba umením či formou zábavy. Pre ženy, ktoré prechádzajú onkologickou liečbou, môže byť aj cestou, ako posilniť psychiku a ľahšie zvládať náročné obdobie. Práve preto vznikla spolupráca Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Sú tam rozdelené tie miestnosti, ako to dáva logiku. Jak sú správne pri sebe kúpeľňa, WC, kuchyňa, spálne a tak ďalej. Máme sa toľko čo učiť z minulosti od našich predkov a ja hovorím, veľmi veľa nám môžu odovzdať.
1: Ďalšie informácie pridáva Lídia Kubeková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
2: Kultúrne dedičstvo sa chráni kvôli tomu, aby bola pamäť a história tohto národa, lebo hmotné kultúrne dedičstvo je vlastne súčasťou toho, čo nás obklopuje a čo na nás vplýva v rámci toho prostredia, v ktorom žijeme. A vlastne tie tradície, na ktoré my nadväzujeme, ten spôsob, ktorý tu v minulosti bol, vlastne vyjadruje našu kultúru. Ono sa ukazuje, že vlastne tie historické budovy, ktoré prežili doteraz, sú niekedy oveľa trvácnejšie ako tie stavby, ktoré sa stávajú v súčasnosti.
1: A preto je asi najvýznamnejší výskum takejto pamiatky, či už pôjde o stavebno-technický alebo reštaurátorský zásah.
2: Áno, to poznanie je veľmi dôležité. Aj to historické, ale stavebno-technické. Lebo to je to naše dedičstvo, ktoré si musíme chrániť, aby sme vedeli našu kultúru aj do budúcnosti posúvať pre tie mladé generácie.
1: Slovo dostala aj vedúca slovensko-česko-rakúskeho projektu o záchrane historických budov Lucia Gembešová.
3: Vždy hovoríme, že je to absolútne nevyhnutná súčasť našej identity. Je to niečo, čo vytvára naše mestá, obce, všetko to prostredie, v ktorom žijeme a stotožňujeme sa s ním. A je to proste úžasný odkaz tých minulých generácií, ktoré je dôležité zachovať a rozvíjať do budúcna.
4: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Aj v nočnej optike sme boli vďaka Ríšovi Millerovi o chvíľočku aj spomienka na Karla Gotta. Proč A máme novú nehodu na viazde do Považskej Bystrice smerom zo Sverebca. Sú v sebe dokonca 3 autá, tak si počkajte na informácie.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Zelená vlna.
0: Staršiu nehodu hlásite na ceste medzi Brezolupmi, Jerichovom a Hradišťom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. No a tá nová je na výjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca. V krížovatke sa zrazili 3 autá a počítajte so zdržaním. Kolona vás spomaľuje v Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu, kde blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Čakáte 10 minút, 20 stojíte v Trnave na Hospodárskej smerom do centra. 10 na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pozor, v Bratislave na križovatke ulice Račianska, Pionierska nefungujú semafory, premávku riadi aktuálne polícia.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Už pomaly 140 rokov funguje aj u nás hasičský šport, ktorý spája atletické disciplíny s majstrovstvom pri ovládaní techniky. Peter Buček sa na hasičskom športovom podujatí v Starej Turej dal do reči s bývalým úspešným reprezentantom a v súčasnosti profesionálnym záchranárom a pedagógom z Trenčína Jurajom Oravcom.
1: Hasičský šport, keď sme sa my na ňo pozerali ako na nejaký prostriedok na teda zlepšovanie sa fyzickej zdatnosti hasičov, tak určite to bola veľmi dobrá vec. V modernom ponímaní hasičiny profesionálnej existujú minimálne dve odnože alebo dve vetvy. Jeden je ten klasický, ktorý poznáme, taký ten dlhoročne tradičný, tam, kde sa beha do 4. nadzemného podlažia hákovým rebríkom, tam, kde sa beha 100 metrov cez prekážky, tam, kde sa behajú štafety, a ten kráľovský hasičský útok. To bola taká tá typická odnož hasičského športu. No a potom je aj ten moderný hasičský šport, takzvané TFA, najtvrdší hasič prežíva. No a tam sme takisto nejaké tie diery do sveta spravili. No a to sú vlastne športy, kde sa ten šport sa približuje tomu profesionálnemu hasičovi.
2: No ale naši hasiči tvrdili muziku aj v rámci svetových podujatí. A vy ste mali tú možnosť aj reprezentačné družstvo našich hasičov, športovcov aj viesť.
1: Predchádzala tomu najprv moja teda kariéra športovca v reprezentácii, kde som teda s reprezentáciou Slovenska v hasičskom športe absolvoval aj prvé majstrovstvá sveta v Moskve. No a po kariére aktívneho športovca, tak dostal som dôveru viesť hasičský teda tím profesionálov. No a jeden z takých našich pekných úspechov bol prvý titul majstru sveta v útoku v Donecku na Ukrajine. To bola taká v podstate naša jedna z prvých veľkých medailí. No a potom neskôr na majstrovstvách sveta tu na Slovensku, Banskej Bystrici, sme boli opäť majstri sveta v útoku, to už teda pod mojim vedením ako trénera.
2: Aká je momentálne situácia s týmto hasičským športom? Majú títo mladí hasiči dostatok času sa mu venovať a trénovať, alebo sú vyťažovaní práve tým svojim profesionálnym zameraním na tú záchranárskú a hasičskú klasickú robotu?
1: Vždycky to bola dilema, kedy si v podstate ten profesionálny hasič musel vybrať, do jakej miery bude investovať ten svoj čas a hlavne čas na rámec služobného pracovného voľna, do akej miery bude investovať tomu svojmu vzdelaniu alebo zručnostiam v hasične, záchranárčine. No a potom samozrejme tí nadšenci, ktorí tomu boli ochotní obetovať viac, tak aj športovali. Samozrejme šport robíte hlavne preto, aby ste bol fyzicky zdatný, aby ste vo výjazde mohol lepšie zdolávať tie prekážky a zachraňovať ľudí. No a ako druhorade človek mohol aj reprezentovať, pokiaľ bol veľce šikovný, tak mohol takýmto spôsobom. Takže určite je to náročné sklbiť to a stojí to aj čas nejaký teda naviac pre toho hasiča.
0: Aj v našom regióne sa najmä zásluhou detí darí hasičskému športu. Napríklad v Nitrianskom kraji majú dlhodobú žiackú súťaž a už koncom letných prázdnin sa na ňu začali v mnohých obciach poctivo pripravovať.

0: V dnešnom krátko a jasne vám predstavíme jeden skutočne netradičný šport.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Viete, čo majú spoločné kukurica so športom, ktorý má dokonca olympijské ambície? Mnohí ste teraz asi neveriacky zakrútili hlavami, ale počúvajte Olda Vaňovsa, ktorý je spoluzakladateľ Slovenskej asociácie Cornhole a stal sa aj prvým majstrom Slovenska.
3: Cornhole je šport, dokonca profesionálny šport. Predstavte si to takto. Sú to dve šikmé dosky a vy sa zo vzdialenosti zhruba 8 metrov stojíte pri jednej doske a snažíte sa trafiť dieru v tej druhej doske. Bodovanie je veľmi jednoduché. Ak sa vám podarí trafiť dieru, počíta sa to za 3 body. Ak to vrecko ostane sedieť na doske, počíta sa to za 1 bod. Je to profesionálny šport a hrajú sa buď jednotlivci, ale môže sa to hrať aj vo forme štvor hry ako v tenise.
2: Čo sa snažím dostať do tej diery? A prečo to slovo korn alebo kukurica?
3: Snažíte sa tam dostať vrecúško. To vrecúško má rozmer približne 15x15 cm a je naplnené plastovým granulátom. Kukurica preto, lebo historicky v minulosti sa tieto vrecká zvykli plniť sušenou kukuricou.
2: Čo je najkrajšie na športe zvanom cornhole?
3: Najkrajšia je tá komunita okolo toho a tá jednoduchosť a dostupnosť tohto športu. Neexistuje veľa športov na svete, ktorý si dokáže zahrať babka so svojím vnúčaťom. Toto je presne jeden z nich. Jediné, čo potrebujete urobiť, je, že upravíte vzdialenosť toho odhodu a môže hrať ktokoľvek.
2: Tento šport má ale aj olympijské ambície.
3: Je to tak, momentálne sa vyvíjajú rôzne aktivity na to, aby sa cornhole jedného dňa stal olympijským športom. Je to ale dlhá cesta ešte pred nami.

0: Dopyt po nájomných bytoch je na Slovensku veľký. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je o ne najväčší záujem v Bratislavskom a Košickom kraji. V Nitre chýbajú najmä rodinám s deťmi. Viac si povieme v žurnále Rádia Regina Západ. Dnes ho pre vás vysielame o 17. hodine.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Kapela Hraj.
5: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a z Volenskej kapely Martin Brhlík.
6: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladieb.
5: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.

0: vy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravný podnik Bratislava urobí pre cestujúcich z vlakov, ktoré od septembra odklonia na stanicu Nové Mesto ústretový krok. Nitrianský samosprávny kraj plánuje kúpiť ďalšie zariadenie sociálnych služieb v Horných Lefantovciach. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko bude uznávať od 1. septembra aj dopravný podnik Bratislava na všetkých spojoch električkovej linky 4. Ide o mimoriadne opatrenie v súvislosti s rozsiahlou výlukou na bratislavskej hlavnej stanici, ktorá spôsobí odklon osobných vlakov z Pezinka a Trnavy na stanicu Bratislava Nové Mesto. Spresňuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja Eva Vozárová.
2: Ak cestuje s dokladom železničnej spoločnosti Slovensko, môže zo stanice Bratislava Nové Mesto pokračovať do centra električkou 4, spojmi, ktoré premávajú medzi Novým Mestom a centrom. Doklady železničnej spoločnosti Slovensko budú na týchto spojoch uznávané, ak je na nich východisková alebo cieľová stanica Bratislava.
1: Platiť budú lístky v úseku medzi zastávkami stanica Nové Mesto až námestie Ľudovita Štúra a v opačnom smere v úseku od Šafárikovho námestia po stanicu Nové Mesto. Tieto spoje budú na elektronických vozidlových tabuliach výrazne označené inverznými nápismi. Linka 4 v čase dopravnej špičky ju posilnia. Nitriansky samosprávny kraj plánuje kúpiť ďalšie zariadenie sociálnych služieb v Horných Lefantovciach v okrese Nitra. Na kúpu zariadenia chce kraj využiť podporu štátneho fondu rozvoja bývania vo výške približne 6,75 milióna eur a vlastné zdroje. Zámer schválili krajskí poslanci. Objekt bude mať kapacitu 40 klientov. Súčasťou zariadenia budú aj spoločenské a oddychové priestory, priestory na terapiu, kuchyňa a práčovňa. Do nového systému elektronickej fakturácie sa zapojilo už 5000 firiem. Sú medzi nimi významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale tiež mestá či neziskové organizácie. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Finančná správa po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorý ich krok za krokom prevedie prechodom na nový systém. Finančná správa zároveň elektronickej fakturácii organizuje sériu bezplatných odborných konferencií po celom Slovensku.
1: Elektronická fakturácia bude povinná od začiatku budúceho roka. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 tisíc tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave, pokračuje hovorca prezidia policajného zboru Roman Hájek.
4: Náklady potrebné na odstránenie nezákonne uloženého odpadu boli na základe znaleckého posudku vyčíslené na viac ako 6 miliónov eur. Vyšetrovateľ v súvislosti s prípadom zaistil hnutelný a nehnutelný majetok, ako aj finančné prostriedky na účtoch obvineného v celkovej hodnote približne 500 tisíc eur. Cieľom zaistenia je zabrániť tomu, aby bol majetok počas trestného konania prevedený a aby prípadný nárok na náhradu škody bolo možné neskôr vykonať.
1: Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, ojedinelé, prechodne zväčšená oblačnosť, najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach Trenčianskeho kraja do 13 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda je na D2 za Stupavou smerom na Malacky, zdržíte sa 20 minút. V Šali na moste smerom do Veče je ďalšia nehoda, zdržíte sa približne 15. Na viazde do Považskej Bystrice zo Sverebca sa v križovatke zrazili 3 autá, rátajte so zdržaním a pozor na kolónu, je v Trnave na Hospodárskej smerom do centra, čakáte 20 minút.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Možno ste si práve uvarili pri nás svoju ďalšiu kávu, ja vás budem nasledovať, no a my vám budeme radi vo všeobecnosti spríjemňovať ďalšie vaše štvrtkové chvíle. Inak keď hovorím o tej káve, myslíte, že je dobré piť ju s mliekom?
6: V konzumácii kávy s mliekom nevidím žiadny problém. Niekto má rád kávu bez mlieka, bez cukru, niekto si ju rád dosladí a niekto pridáva aj mlieko. Každý by si ju mal vychutnávať po svojom.
5: Toto je výživový poradca a chemik Martin Masár, s ktorým sa budeme rozprávať. To znamená, že aj kávičkovec sa spolu chystáme. Dnes vo dvojici Alla Kováčová, Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Databáza Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave sa blíži k hranici 700 položiek, pričom stále prebieha jej revízia a príprava nového digitálneho atlasu. Výtvarné, sochárske, stavbárske, architektonické aj remeselné diela pokrývajú všetky lokality nášho hlavného mesta. Ako sa významné diela zbierajú, vyhodnocujú a zaraďujú do zoznamu pamiatok, povedal Hane Michalčíkovej riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štasel.
1: Položky pribúdajú na základe dvoch kritérií. Ten predmet, ktorý vyberáme, musí spĺňať jednak kritérium výnimočnosti, že v tej svojej kategórii je nejakým spôsobom výnimočný. Buď cez postavu autora, alebo tým, ako vyzerá, akú má formu, akú má architektonickú vizáž. Druhé kritérium je kritérium významu. V prvom rade významu pre hlavné mesto. Pozeráme na to, že ako sú lokálne významné, pre Bratislavu špeciálne.
2: Viacere podnety k zápisu pamiatok dala je architekt pamiatok Patrik Baxa a pri výskume v archívoch si ho preskúšali jazyky Bratislavy.
3: Tu na v našich končinách sa celé stáročia používala najviac nemčina, ale pri písomných stykoch s tými nadradenými orgánmi to bola samozrejme latinčina ako oficiálny jazyk a maďarčina prišla až v 40. rokoch 19. storočia a dokonca aj po tých 40. rokoch v istých oblastiach mestskej správy, ako povedzme v účtovníctve, nemčina si udržala to výsadné postavenie.
2: Z rozluštenia starých cudzojazyčných textov sa možno dozvedieť veľa zaujímavého, napríklad aj o veži kostola Milosrdných bratov, kde celá verejnosť s napätím očakávala, že výskumníci objavia skrinku času, ale tá sa nenašla.
3: V tomto prípade nie. Ja som už pred tou obnovou robil taký predstihový archívny výskum. Bohužiaľ z toho fondu konventu alebo kláštora Milosrdných bratov sa veľa písomností zničilo počas druhej svetovej vojny, ale aj z tých, čo sa zachovali, nebolo možné určiť, či sa v tej guli pod krížom na vrchole veže niečo nachádza. Takže tam sme čakali až na to, kým tí pracovníci zdvihnú kríž a otvoria tú guľu. No a žiaľ Bohu, nič tam nebolo, ale na tej guli sú také určité stopy po nejakom zásahu do toho plechu. Už ju niekto niekedy otváral, takže je dosť pravdepodobné, že niečo tam aj kedysi bolo, ale už to medzičasom niekto vybral.
2: Patrik Baxa spolupracoval aj pri celom rade ďalších pozoruhodných pamiatok a stretol sa s viacerými kuriozitami.
3: Napríklad jedného dňa v archíve mesta Bratislavy, listujúc tzv. Magistrátnym protokolom, som sa tak pozrel na jednu stránku, kde som videl niečo počiarknuté a to bol citát jazyku slovenskom 18. storočia. Okolitý text samozrejme v nemčine popisoval nejakú hádku a bol tam citát, že jeden muž na druhého zvolal strela vašej matery. Taká tá dobová, často používaná nadávka.
0: Nie všetky záznamy v archívoch, ktoré sú dokladom o dobe a ľuďoch, ktorí žili v starom Prešporku, sú v písanej podobe. Viaceré z nich jasne a stručne vypovedajú o povahe a charaktere človeka v grafickej podobe. Aj o tom si spolu ešte povieme hneď potom, ako nám dospieva Pavel Bobek v Rádiu Regina Západ.

0: Patrik Baxa vyštudoval architektúru so zameraním na ochranu pamiatok a fascinovali ho archívne výskumy. Učil sa čítať historické rukopisy v tzv. Kurente, historickom nemeckom kurzívnom a ručne písanom písme, ktoré sa používalo od 16. storočia do polovice 20. storočia. Okrem písomných záznamov však našiel v archívoch aj kreslené či grafické znázornenia doby a ľudí. Aj o tom prosprával Hane Michalčíkovej.
1: V takých zápisniciach týkajúcich sa mestského súdu napríklad som náhodou našiel spodobnenie ukradnutých predmetov, konkrétne nožov, vidličiek, ktoré niekto ukradol majiteľovi tú prešporku, tak tam sa to zachovalo aj v grafickej podobe. Alebo napríklad mestskému tomu kancelistovi, teda tomu písárovi, čo to písal, sa nejakým spôsobom rozlial atrament na papier, no a tá machula z diaľky pripomínala nejaké zviera, pravdepodobne oslíka, tak on tam ešte dokreslil tie oči, papulu, uši a už to bolo hotové.
2: Diela výtvarníkov, sochárov, architektov, stavbárov a aj remeselníkov. To všetko môžeme nájsť v zozname pamätihodnosti Bratislavy. Ale je toho ešte veľa neobjaveného, čo motivuje aj architekta.
1: Tie podnety, ktoré prichádzajú, sú naozaj rôzne. A z hľadiska nášho archívu mesta Bratislavy naozaj si dovolím konštatovať, že tých nepreskúmaných prameňov je také obrovské množstvo, že to my, naša generácia, vôbec ešte nestihneme, to čaká na tie ďalšie generácie. Totiž aj keď sa vrátim k tým objektom, tak väčšina badateľov sa sústredila na tie výkresy, lebo to je jednoduché, na to sa hneď pozrú a myslia si, že vedia, o čo ide, ale dôležitejšie je čítať tie samotné písomné záznamy vo forme spisov alebo úradných kníh. A tých je obrovské množstvo, ale práve v tých záznamoch sa popisujú všetky tie podrobnosti, ktoré sa tých výkresov týkajú. Takže je to úloha zložitá, hlavne na čas, ale aj na tie paleografické zručnosti, čiže na schopnosť prečítať ten text, pochopiť ho, ale výsledky sú úžasné.
2: Momentálne dokončuje Patrik Baxa štúdiu o založení cintorína na Kozej bráne. Ide o 80. roky 18. storočia. A čo je na tom fascinujúce?
1: Tam sa už robili znalecké posudky na pôdu, že ako sa v nej tie tela rozložia a tak ďalej. Čiže množstvo takých rôznych zaujímavých detailov. Alebo aj to, že ten cintorín mal byť pôvodne na úplne inom mieste. To je jedna téma. Ale potom sú nejaké ďalšie rôzne budovy v meste, ale aj osudy niektorých osobností. Dlhodobo tam skúmam jedného medikováckeho majstra, ktorý sa volal Peter Eller. On je zodpovedný za zhotovenie tej známej plastiky svätého Michala Archaniela na vrchole rovnomennej veže a zažil vo svojom živote, tak povedať, všetko, čo sa zažiť dalo. Od ďalekej tovarišskej cesty cez nemanželské dieťa, problémy v rodine, po úspech vo vedení mesta a na jeho živote by som jedného dňa rád zobrazil pohnuté osudy človeka v 18. storočí.
0: Zoznam pamätihodností Bratislavy obsahoval okolo roku 2010 pri svojom vzniku 224 položiek, v súčasnosti je ich už okolo 700. Aj to je dôkaz, že v histórii hlavného mesta je ešte stále čo objavovať aj obdivovať.

0: It's High a o chvíľočku aj novinka od Katky Knechtovej. Ktorá sa volá Diaľky, zastupavou smerom na Malacky. Teda v Diaľke je polhodinové zdržanie. Povieme si, čo sa tam stalo.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
0: Neodhlasíte na D2 zastupavou smerom na Malacky, zdržíte sa pol hodinu. V Šali na moste smerom do Veče sa zdržíte približne 15 minút po nehode. Na výjazde do Považskej Bystrice zo Sverebca bola nehoda. V križovatke sa zrazili dokonca 3 autá, počítajte so zdržaním. Kolona je v Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu, blokuje tam pravý pruh pracovisko cestárov, zdržíte sa 10 minút a pozor aj na diaľnici D1. Pri Senci je kolona smerom na Trnavu. Čakáte 10 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Leto, horúčavy a káva s mliekom. Tak čo, ide to vôbec dokopy? Môže nám káva s mliekom v lete uškodiť? Alebo si ju môžeme pokojne dopriať aj počas horúcich dní?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Niekto má rád klasické espresso, ďalší prekvapkávanú kávu alebo tradičného slovenského turka. A sú medzi nami aj takí, ktorých uspokojí aj instantná káva. A čo káva s mliekom? Môže nám spôsobiť ťažkosti? Hovorí chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: V konzumácii kávy s mliekom nevidím žiadny problém. Niekto má rád kávu bez mlieka, bez cukru, niekto si ju rád dosladí a niekto pridáva aj mlieko. Každý by si ju mal vychutnávať po svojom. U niekoho môže byť káva s mliekom dokonca o niečo jemnejšia na žalúdok v porovnaní s tou klasickou čiernou kávou. Pridaním mlieka či smotany do kávy pridáme aj menšie množstvo kalórií a živín. Nie je však o nejaké významné množstvo. Samozrejme, ak sa bavíme o pridaní klasického množstva, teda nejakých 10 až 20 ml, ako sa bežne podáva napríklad k espresu. A pokiaľ už ide o rôzne frappuccine, ľadové kávy či ochutené latečka z rôznych franšízových kaviarní, tam už zvykne byť naozaj statočné množstvo cukru, tukov a celkovo teda kalórií navyše oproti bežnej káve. A s konzumáciou takýchto nápojov by sme to určite nemali preháňať.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Ak by ste chceli vidieť skutočne vzorové obecné múzeum, stačí zájsť do maličkej obce Abraham. Je to aj tým, že lokalita obcí Abraham a Pusté Úľany mala významnú históriu. Okrem stoviek exponátov aj z 19. storočia ponúkajú celú časť v exteriéri, a to najmä poľnohospodárskych strojov. Všetko sa to darí vďaka Ľudmile Horvátovej. Pôvodne bola celý život knihovníčkou. Postupne sa začala zaoberať aj etnografiou a múzejníctvom. Martinovi Jurčovi povedala viac aspoň o niektorých zaujímavých prírastkoch, ktoré pribudli do múzea len nedávno.
2: Tuto bolo pôvodne v dávnej minulosti školská dielňa, také niečo tu bolo.
3: Teraz sme pred veľmi zaujímavým exponátom, ktorý by možno patril do tej predchádzajúcej miestnosti, kde sú tie staršie dejiny. Je to historická zástava.
2: To bolo prvoradé, keď sa toto múzeum rozšírilo o tieto priestory, takže sem dáme tie hasičské predmety staré. Toto je zástava, ktorá proste bola opravená, ktorú vyšívala pre vtedy zriadený hasič zbor Esterháziová a kontesa, sme jej hovorili, Ilona. Čo máte po stenách fotografie a staré príľby, všetky tie ocenenia, ktoré hasiči naši získali, tak je to v tejto miestnosti.
3: No ale je to aj celý rad ďalších zaujímavých predmetov. Napríklad pozerám, že takéto pečiatky, my sme to jednoducho povedali laicky, také tiež v hociakom múzeu nevidno, myslím v tých obecných múzeách.
2: To sú vlastne pečiatky pre modrotlač. A naše ženy to využíva na vytváranie vzorov na vyšívanie. Toto sú tie rámy, na ktorom sa vyšívalo tá dierkovaná technika, nie Richelieu. Richelieu je najprv vyšívanie a potom vystrihovanie, ale tá dierkovaná, to sa najprv strihá, sa to zároveň vyšíva, takže na takýchto rámoch sa to robilo a tieto proste vzory tak sa na tie látky sa tlačili.
3: Mnohé patria nie do 20. dokonca, aby sme mohli prejsť do toho 19. storočia.
2: Skoro všetky sú od abrahánskych občanov, čo darovali. Na tejto strane, čo vidíte na tých stenách, to je vlastne oltár, ktorý v dávnej minulosti sa vždycky dával na Veľkú noc na jednu stranu, kde bol Boží hrob. A to sa našlo, keď sa renovovala fara a odrazu sme zistili, že vlastne je to ten oltár.
3: Ešte si spomeňme z tej staršej expozície tie najstaršie dejiny, archeologické nálezy, tie tiež málo kedy vydať v obecných múzeách.
2: Čo je vlastníctvo múzea, je jeden mamutý zub. Ostatné, ktoré sú uložené, to je súkromná zbierka nášho archeológa Radovana Fodora. A sú to vlastne mamutie zuby a tie kosti, ktoré boli nájdené v tomto chotári Abraham Pusté Úľany.
3: Tu je zaujímavá časť, vitrína, kde vidíme niektoré výrobky, ktoré vznikali v dielni od 70. rokov pod vedením učiteľa vášho manžela Milana Horváta.
2: Koniec 60. rokov, 70. a 80. roky, až dovtedy, pokiaľ môj manžel teda žil, vyrábali žiaci nádherné funkčné prístroje. A nielen, toto sú drobnosti, ktoré som ja doniesla z domu, ale oni vyrábali krásne žeriavy, vodné nejaké stroje, ližiar, ktoré boli. Preto som to dala, pretože neviem, kde sa tie nádherné veci podeli.
1: Hovorili sme o jednom z najväčších obecných múzeí na západnom Slovensku, ktoré nájdete v obci Abraham v Galantskom okrese.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: my pomaličky končíme s dnešným popoludním. O chvíľočku prinášame žurnál Rádia Regina o 17. Po ňom zahrajte mi túto a potom štvrtú časť dedovej indianskej osady. Tak vám želáme príjemný zvyšok dnešného večera. Užite si ho.
1: Môžem byť slepý, nič nevidím.

0: Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vláda dnes rokovala v Kriváni na Podpoľaní. Pre región vyčlenila vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Záujem o nájomné bývanie narastá. Na 200 nových bytov čakajú aj v Nitre. Okresný súd v Prešove vzal do väzby dvoch podozrivých z plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda zasadá počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriava na problémy a rozvojový potenciál v 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet na Podpoľaní, konkrétne v obci Kriváň v Detvianskom okrese.
2: Ministri dnes v Kriváni rokovali o situácii v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Na projekty rozdelili vyše 3 milióny 300 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že na vybavenie a modernizáciu 4 regionálnych nemocníc schválili vyše 560 tisíc eur.
3: Jedná sa predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 tisíc eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a zajtra pôjdem do nemocnice vo Veľkom Krtíši.
2: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
4: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti o hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti práve v nemocničnom zariadení.
2: Hostiteľská obec Kriváň dostala 130 tisíc eur. Starosta Imrich Palko.
5: Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšilo nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
2: Úspech rokovania sa podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Evy Balážovej nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán pre rozvoj regiónov.
6: Jednorázové dotácie obciam síce vyriešia niektoré lokálne problémy, sami o sebe však ekonomi regiónu nenaštartujú.
2: Premiér Robert Fico zdôraznil aj potrebu udržať pracovné miesta a stabilizovať strategických zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier Horehronia. Vláda chce pomôcť priemyslu zvládnuť vysoké ceny energií a ekonomické výzvy.
7: Táto firma zohráva strategickú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu stabilitu regiónu. Bolo by obrovskou chybou, keby sme podcenili význam firmy v tomto priestore.
2: Zajtra sa kabinet presunie do Hliny nad Hronom, kde sa bude venovať okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Dopyt po nájomných bytoch je na Slovensku veľký. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je o ne najväčší záujem v Bratislavskom a Košickom kraji. V Nitre chýbajú najmä rodinám s deťmi. Žiadatelia zapísaní v poradovníku čakajú, kým mesto postaví sľubované 200 bytov.
8: Martina je samoživiteľka s 5 deťmi a čaká na pridelenie nájomného bytu na mestskom úrade v Nitre. Má podanú žiadosť 2 roky.
9: Čakám na byt buď trojizbový alebo dvojgarzonka.
8: V Nitre majú k dispozícii viac ako 1000 nájomných bytov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek pripomína, že v poradovníku na ďalšie čaká 168 žiadateľov.
10: V posledných 6 až 7 rokoch sa postavilo zhruba 60 nájomných bytov. Dopyt po dostupnom nájomnom bývaní je pomerne veľký.
8: Žiadatelia v meste čakajú na nových 220 bytov na Tehelnej ulici v Nitre. Domy ešte stavať nezačali, vysvetľuje opäť Tomáš Holúbek.
10: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne.
8: V Močenku v okrese Šaľa majú 93 nájomných bytov, obsadené sú všetky. Ostatných 16 žiadateľov je v poradovníku na obecnom úrade. Čakajú, kým sa nejaký byt uvoľní alebo kým obec postaví ďalšie. Prednostka obecného úradu Lucia Benčíková.
11: Máme ešte v obci nejaké vhodné lokality, kde by takéto bývanie mohlo byť. U nás sa stávajú väčšinou trojštvorpodlažné tieto bytové domy.
8: Na nájomné bývanie čaká aj 2800 Košičanov. V najbližších rokoch by v meste malo vzniknúť viac ako 5000 štátom podporovaných nájomných bytov, reaguje realitná maklérka Roberta Mecková.
12: Dôležité je, v akom čase a koľko tých nájomných bytov vznikne. Ak by ich bolo 5000, tak určite by to ovplyvnilo ten klasický komerčný trh?
8: Štát vlani najviac podporil výstavbu nájomných bytov v Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenej v Bratislavskom a Banskobystrickom. Regionálne štáby a Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Začiatkom týždňa zverejnila polícia správu o prekazení plánovaného útoku na fabriku na výrobu dronov pri Prešove. Ide o občanov Lotyšska a Ukrajiny. Dnes vzal okresný súd v Prešove do väzby dvoch podozrivých, pričom tretieho z nich, 26-ročného Lotyša, zadržali v Hamburgu. Rozhodnutie nie je právoplatné, obaja sa odvolali.
13: Prvého obvineného predviedla polícia 10 minút pred 8, druhého po 4 hodine. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
14: Uvedené trestné veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia štádiu prípravy formou spolupáchateľstva. Vykonávajú sa prvotné procesné úkony, ktoré však vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, ako aj na citlivosť prípadu, nie je možné tohto času konkretizovať.
13: Súd vypočul oboch obvinených zvlášť a po zhruba 2 hodinách rozhodol. Najbližšie dni strávia vo väzbe. Obhajcovia Vladimír Feľbaba a Erich Markoči.
15: Voči uvedenému rozhodnutiu som podal v mene svojho klienta sťažnosť.
16: Ja teraz môžem potvrdiť iba to, že sme podali sťažnosť voči rozhodnutiu súdu vzhľadom ku tomu, že vyšetrovateľ na začiatku, nebudem sa viac vyjadrovať.
13: Ustanovený obhajca obvineného Lotyša Vladimír Feľbaba zdôraznil, že jeho klient s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje.
15: V tomto štádiu konania nie som možno oprávnený toho povedať viac, avšak bolo by dobré, aby to znelo, že môj klient nekonal dobrovoľne, aspoň tak toto tvrdil. Čiže uvidíme, ako bude prebiehať ďalej vyšetrovanie a na základe toho potom zvolíme ďalší procesný postup.
13: O tom, či ostanú vo väzbe, rozhodne krajský súd. Pred súdom by sa mal ocitnúť aj tretí obvinený, ktorého zadržali v Nemecku, Michal Sovič.
14: Zo strany prokuratúry sú vykonávané úkony za účelom vydania osoby zadržanej v Nemecku za účelom ďalšieho vedenia trestného stíhania.
13: Všetkým trom hrozí 10 až 15 ročný trest. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Ešte sa vraciame k pôvodnej správe. Vo videu sa k plánovanému útoku pri Prešove vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala možnými rizikami ďalších útokov. Žiadajú schváliť opatrenia, ktoré ubezpečia nielen firmy, ale hlavne slovenskú verejnosť, že naše bezpečnostné zložky sú pripravené zabrániť ďalším potenciálnym útokom.
17: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
0: Stručne z domova.
1: Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň premení na lekársku fakultu. Dopĺňa minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
18: Čo znamená, že už nebudú vychovávať iné regióny zdravotníkov, lekárov pre Banskú Bystricu, ale priamo v Banskej Bystrici budú títo lekári a zdravotníci vychovávaní, čo je významné opäť pre udržanie tohto personálu priamo tu v regióne, v strednom Slovensku, v Banskej Bystrici, čiže vznikne svojím spôsobom štvrtý veľmi komplexný vedecko-výskumný univerzitný kampus.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o kroku hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení, aj napriek tomu, že ešte musia nájsť garantov niektorých štúdií.
19: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov. Dnes, aby ste mali predstavu, Slovenská zdravotnícka univerzita, neviem, či 50 alebo 60 študentov prijíma. Akože bolo to oveľa menej, ale chceme mať kvalitu, musíme mať väčšie počty.
1: Predpoludním došlo na železničnej stanici v Trnave k mimoriadnej udalosti. Rýchlik prešiel náväzť stoj a vošiel do cesty nákladného vlaku. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
20: Vlak R747 Ponitran prešiel náväzť stoj a vošiel do vlakovej cesty nákladného vlaku. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Železničná spoločnosť Slovensko sa bezprostredne po udalosti sústredila na cestujúcich. Ich bezpečné opustenie súpravy a zabezpečenie možností pokračovania v ceste. Rušňovodič ďalej vo výkone nepokračoval. Okolnosti udalosti sa vyšetrujú.
1: Vlaky aktuálne jazdia po nepárnej skupine koľají a po prvej traťovej koľají v smere na Brestovany. Podľa prevádzkovej situácie budú na zabezpečenie prepravy cestujúcich v tomto úseku mimoriadne zastavovať aj vybrané vlaky Rýchlik a Express. Súkromnú spojnú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia majú obavy, kde umiestnia svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov prevažne z marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
3: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
21: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť dajak, nielen gadže. No prečo oni toto robia, kde naše deti pôjdu?
22: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
23: No, veď za to sme prišli, lebo nevieme, čo a bude.
3: Už vlani hrozilo zatvorenie školy, kde sa žiaci učili remeslám. Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
24: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
3: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
25: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
3: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
26: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
3: V tejto chvíli nie je ešte jasné, kto zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku zlúčia od 1. septembra 4 stredné školy. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola politechnická a škola umeleckého priemyslu sa stanú súčasťou jedného celku.
27: Spojením škôl do tzv. Kampusu nedôjde podľa zriadovateľa k zrušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora aj nižší počet študentov v stredných školách, vysvetľuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
28: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu.
27: Od septembra vzniká škola s najdlhším názvom v Žilinskom kraji. Stredná odborná škola politechnická, stredná odborná škola obchodu a služieb, obchodná akadémia a škola umeleckého priemyslu Skota Viatora 8 Ružomberok. Všetky zložky zatiaľ ostávajú v pôvodných budovách. Sídlo riaditeľstva ekonomiky bude v súčasnej spojenej škole na Skota Viatora 8, kde počas prázdnin urobili viacero stavebných úprav, vysvetľuje jej riaditeľ Jakub Ziara.
29: Prebúrali sa priečky, máme vytvorené nové kancelárie, nové sociálne zariadenia a postupne sa sťahujú všetky ekonomické zamestnanky. Ešte veľa vecí chýba dorobiť, práce sa budú dorábať v priebehu septembra.
27: Stavebné úpravy stáli podľa zriadovateľa 20 000 eur. Nový školský rok každá zložka začne vo svojich priestoroch. Potvrdil to riaditeľ celej školy Pavol Moravčí a zároveň riaditeľ zložky strednej odbornej školy politechnickej.
30: Jedinú sme robili stavebnú úpravu medzi spojenou školou a školou umeleckého priemyslu, kde sa vytvorila veľká chodba, aby tá spolupráca učiteľov nechodila sa cez vonkajšie, ale v vnútorných priestoroch.
27: Pavol Moravčík priznáva, že začiatok bude logisticky náročný. Škola získa do správy aj internát a dve školské jedálne.
30: Takže už len teraz zosúľadiť všetky tie začiatky vyučovania na jednotlivých školách, začiatky pracovných časov jednotlivých zamestnancov je dosť náročný proces.
27: Nová škola bude mať vyše 1000 žiakov a cez 200 pedagógov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Centrum poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši organizuje pre deti do 8 rokov denný tábor, v ktorom spája zábavu s odborným rozvojom. Podujatie je zamerané na rozvoj sociálnych zručností, reči a emócií u budúcich prvákov. Tohtoročnou témou je zvieracia farma. Pokračuje Klaudia Urdová.
2: Škola pred školou je taký projekt Centra poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. Je to taký denný tábor pre predškolákov. Zvieracia akadémia je nosnou témou už 8. ročníka. Pri mikrofóne mám sociálnu pedagogičku Moniku Bečkejovú.
4: To nám prišlo ako taká vhodná téma, aby sme sa trošku tak odkopírovali, že ako to tie zvieratka v tej prírode majú a majú teda rôzne tie zručnosti a cez tie zručnosti, superschopnosti a supersily potom detičky pripravujeme aj na ten nástup do školy.
2: Tešíte sa do školy?
5: Áno!
2: A ako sa vám páči v tomto tábore s Monikou, s Katkou a so Svetlankou?
5: Dobre.
2: A čo ste všetko robili?
5: Sme skákali po rekne.
2: Spoznavili ste nejaké zvieratka?
5: Kozičky, rybky aj emu.
2: Týchto predškoláčikov už od septembra čaká kurikulárna reforma. Ako to podľa teba tieto deti budú vnímať a možno, že aj zvládať?
4: Myslím si, že ako výzvy kurikulárnej reformy budú možno tak s láskou uchopené aj zo strany učiteľov, škôl, aj rodičov a bude to naozaj veľmi ťažké, tak môže sa tam vytvoriť dostatočný priestor práve na rozvoj nielen tých výkonových silných stránok, ale skôr aj na tých sociálnych zručností, empatii a vlastne aj takej tej síle vytrvať a mať tú školu možno radšej.
2: Čo sú to tie labkopasy? Vy ste získali, každý jeden z vás tuto na nástenke, máte svoje mená a tam sú nejaké zvieratka. Jazminka, ty si si aké zvieratko vybrala?
5: Žirafu, lebo sa mi páčila.
2: Ona s tým dlhým krkom, keď sa tak všade pozerá, tak asi všetko vie a všetko vidí?
5: Áno.
2: A ty máš doma nejaké domáce zvieratka?
5: Psíka a korytnačku.
2: Luizy, ty si si vybrala aké zvieratko?
6: Zebru, lebo sa mi veľmi páčila. Je priateľská a preto som si ju vybrala.
1: Koniec leta a blížiaci sa školský rok znamenajú viac aut na cestách. Dovolenkári sa vracajú domov a premávka opäť hustne. Záchranári preto pripomínajú dôležitosť záchranárskej uličky. Šoféri by mali vedieť, ako ju správne vytvoriť a bezpečne manévrovať, aby neohrozili seba, ostatných ani záchranárov.
7: Pýtali sme sa vodičov, či vedia, ako správne reagovať pri prejazde záchranného vozidla.
8: Netreba váhať, kľudne vojsť aj do tej križovatky a uvoľniť prejsť tej záchranke.
9: Vyhnúť sa tak, aby sme neohrozili cestnú premávku.
10: Každý vodič by to mal mať zaužívané záchranárska ulička, buď doprava alebo doľava, podľa toho, že na ktorej strane vozovky stojí.
7: Správne vytvorenie záchranárskej uličky by malo vyzerať takto. Ak je cesta dvojprúdová, vodiči v ľavom jazdnom pruhu idú doľava, v pravom doprava. Doplňa hlavný zdravotnícky záchranár záchrannej služby Košice Štefan Kertés.
11: Pokiaľ je viacprúdová cesta, troja a viac, tak sa spravidla vytvára ulička medzi najľavejším jazdným pruhom a k nemu priľahlým pruhom. To znamená, že vodiči idúci v najľavejšom, najviac ľavom pruhu sa vyhýbajú vľavo a všetci ostatní vpravo.
7: Vodiči majú pri uhýbaní sa myslieť najmä na bezpečnosť. Dôležité je tiež, aby pri tom zo záchranármi komunikovali. Opäť Štefan Kertés.
11: Ak niekto zmetkuje alebo nemá kam uhnúť, tak je dôležité, aby zostali stať na mieste a aspoň dali znamenie o zmene smeru jazdu tým smerovým svetlom, aby vodiči vozidiel záchranných zložiek vedeli, že ich títo vodiči zaregistrovali.
7: Pokračuje hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
12: Keď vodič zbadá alebo začuje prichádzať záchranárske vozidlo, musí mu bezpečne uvoľniť cestu a v prípade potreby zastaviť. Nesmie pritom ohroziť ostatných, zablokovať križovatku ani jazdiť v záchranárskej uličke.
7: Za porušenie týchto pravidiel hrozí vodičom pokuta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Nepále je v súvislosti s povodňami a zosuvmi pôdy aktuálne nezvestných 644 turistov. Medzi obeťami katastrofy sú aj traja Maďari. Medzi cudzincami, ktorých identitu sa podarilo miestnym orgánom doposiaľ zistiť, sa nateraz nenachádzajú občania Slovenska, uviedla hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Lenka Záteková.
16: V systéme registrácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí evidujeme jedného občana Slovenskej republiky mimo záplavovej oblasti. Podľa zoznamu registrácií sa v Číne aktuálne nachádza 82 registrovaných občanov Slovenskej republiky so 102 spolucestujúcimi, avšak mimo Tibetu.
1: V súvislosti s tragickými udalosťami slovenský rezort diplomacie zatiaľ nekontaktoval žiaden Slovák so žiadosťou o pomoc. Záchranné práce však stále pokračujú. Americký Pentagon rokuje so spojencami o budúcej podobe americkej vojenskej prítomnosti v Európe, pričom v hre je aj zníženie počtu vojakov. Predstaviteľ Pentagonu Elbridge Colby v Bruseli uznal, že európske krajiny už prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu, podľa neho však musia urobiť podstatne viac. Colby ubezpečil spojencov, že Európa zostáva pre Washington dôležitá a rozhodnutia chce vopred konzultovať.
13: Mnohé veci, ktoré máme na európskom kontinente, pochádzajú ešte z čias pôvodného NATO, dokonca z rokov 1987 či 1988. Musíme ich prispôsobiť dnešnej situácii a zabezpečiť, aby stále dávali zmysel. Pozrieme sa preto aj na prístup k vojenskej infraštruktúre, využívanie základní a povolenia na prelety. Veľa vecí funguje dobre, no niektoré ešte musíme vyriešiť, aby celý systém dával zmysel aj do budúcnosti.
1: Zomrel bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič. Od roku 2017 si vo väzení v Hágu odpikával doživotný trest väzenia za zločiny spáchané počas vojny v 90. rokoch, vrátane obliehania Sarajeva či masakry v Srebrenici v roku 1995, pri ktorej zahynulo viac ako 8000 moslimských mužov a chlapcov. Mladič si vyslúžil prezývku Mesiar z Bosny. Povestná bola jeho nenávisť voči Chorvátom či moslimom.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Cyklisti v Pieninách pribúdajú, bezpečných trás stále nie je dosť. Kým prielom Dunajca je počas sezóny preplnený, do ďalších častí regiónu sa cyklisti často dostanú len po frekventovaných cestách. Pomôcť by malo ich lepšie prepojenie. Cyklokoordinátori inšpiráciu hľadali aj na poľskej strane Pienin.
14: Pri hlavných cestách, ktoré vedú do Pienického národného parku, chýbajú cyklotrasy. Cyklisti neraz musia prechádzať frekventovanými úsekmi. Michal Doba z oddelenia cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja.
15: Máme veľmi fragmentované tie majetkoprávne pomery, hlavne medzi mestami, obcami v tých intravilánoch a extravilánoch, kde chceme ťahať tie trasy.
14: Prielomom Dunajca za sezónu prejde vyše 500 000 ľudí. Alternatívne trasy by preto mohli cyklistov rozptýliť a zároveň ich dostať bezpečne aj do ďalších častí regiónu. Opäť Michal Doba.
15: Sme začali rozvíjať myšlienku prepojenia Elisa nad Dunajcom smerom do Spiskej Starej Vsi, potom ďalej na Červený Kláštor, s následným napojením potom až do Starej Ľubovne.
14: Reagujú poľskí turisti.
17: Keby viedla trasa do Starej Ľubovne, určite by sme išli.
18: Bolo by veľmi fajn, keby bola ešte nejaká taká doplnková ponuka. Radi by sme ju využili.
14: Prepojenie jednotlivých úsekov je podľa odborníkov jednou z najväčších výziev, čo potvrdil aj Jakub Ondrej z oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny.
19: V regióne je množstvo cyklotras, ale čo tým cyklotrasám chýba, tak je možno taká vzájomná prepojenosť medzi nimi.
14: Práve skúsenosti z iných regiónov a možnosti ďalšieho rozvoja cykloturistiky boli témou stretnutia cyklokoordinátorov z celého Slovenska. Peter Popovič z oblastnej organizácie Tatry Spiš Pieniny, po ňom národný koordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
20: Stretnutie môže priniesť nápady, inšpirácie, ako sa ďalej posunúť a kde presne realizovať nové projekty na našej strane.
21: Keď vidím nadšencov, máme správne našliepnuté do pedálu, aby to tak bolo, aby sme bezpečne mohli prejsť z jednej strany na druhú.
14: Cieľ je jasný, dostať cyklistov z ciest a prepojiť Pieniny s regiónom. Projekty sa majú pripravovať od roku 2028, stavať by sa mohlo po roku 2030 aj pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Slovenský ženský štvorkajak sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike. Na šampionáte v poľskej Poznani obsadila posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová druhé miesto v semifinále K4 na 500 metrov a zajtra zabojuje medzi deviatkou najrýchlejších lodí. Pred rokom v Miláne skončili Slovenky na 5. mieste. Mužská štvorica Kukučka, Bartolčič, Gavlider a Doktorík dopadlovala v semifinále 7. a postúpila do B finále. Futbalisti Slovana Bratislava si po ročnej pauze opäť zahrajú najprestížnejšiu klubovú súťaž na svete. Do hlavnej časti Ligy majstrov postúpili Belasi cez slovinské NK Celie. Po minulotýžňovej remíze 1-1 uspeli včera na súperovej pôde 2-1 po predĺžení. Slovan si hlavnú časť Ligy majstrov zahrá druhýkrát v histórii. 8 súperov mu určí dnešný žreb, ktorý sa v Monaku začína o 18. hodine. Belasi sú vo štvrtom koši. Pokračuje kapitán Andraš Šporár.
22: Klub, ktorú milujem od Málagu, Liverpool. Keď by sa podalo, že by mohli hrať tam, tak to by bol sen.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editorka Martina Gabčová, od techniky Marek Rimóci a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok tohto večera.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas.

0: 20 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a naviazie do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu si v kolóne počkáte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko zaujímavých tipov, kam sa za našimi tradíciami, ľudovými piesňami a hudbou môžete vybrať počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Srdečne vás pozývame na 32. ročník Dubnického folklórneho festivalu, ktorý v dňoch 28. a 30. augusta opäť prinesie do Dubnice nad Váhom jedinečnú atmosféru plnú hudby, tanca, spevu a živých ľudových tradícií. Najväčší folklórny sviatok v regióne už po 32. raz spojí domácich i zahraničných umelcov, milovníkov folklóru a návštevníkov všetkých generácií. Dubnický folklórny festival nie je len kultúrnym podujatím, je oslavou tradícií, stretnutím ľudí a miestom, kde sa minulosť prirodzene prepája so súčasnosťou. Každý ročník prináša neopakovateľné zážitky, výnimočné vystúpenia a atmosféru pohostinnosti, radosti a hrdosti na bohatstvo slovenského folklóru. Z Macedónska zavíta do Dubnice nad Váhom temperamentný folklórny súbor KUT Jane Sanandasky, ktorý predstaví bohatstvo balkánskych tradícií, energické tance, podmanivú hudbu a pestrofarebné kroje. Ich vystúpenie prinesie na festival jedinečnú atmosféru a ukáže krásu kultúrneho dedičstva tejto krajiny. Veľkým lákadlom Dubnického festivalu bude celkom iste aj vystúpenie vojenského umeleckého súboru Ondráš z Brna. Ide o renomovaný profesionálny súbor, ktorý už 10 ročia patrí k špičke českej folklórnej scény. Je známy precíznou choreografiou, výnimočnou hudobnou interpretáciou a pôsobivými javiskovými spracovaniami ľudových tradícií. Program Ondráša je zárukou umeleckého zážitku na najvyššej úrovni. Milovníkov autentickej ľudovej hudby určite poteší vystúpenie ľudovej hudby Stana Baláža. Virtuózni muzikanti prinesú na festival nezameniteľný zvuk tradičných slovenských melódií, spontánnosť muzicírovania a emócie, ktoré dokážu roztancovať i dojať publikum všetkých generácií. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už tento víkend počas 32. Dubnického folklórneho festivalu v Dubnici nad Váhom.

Aj v rámci Klokočínskeho jarmoku v Nitre tento víkend dostane priestor folklór. Počas 3 dní si návštevníci budú môcť vychutnať tradičný jarmok s pestrou ponukou remeselných výrobkov, originálnych produktov a rôzneho tovaru. Nebude chýbať ani bohatá gastronomická zóna s množstvom jedál, nápojov a atrakcií pre deti i dospelých. Príjemný víkend s rodinou či priateľmi, stretnutia susedov, jarmočné špeciality a pestrý kultúrny program. To všetko ponúka aktuálny ročník Klokočínskeho jarmoka v Nitre. V piatok večer si budete môcť zatancovať a možno aj zaspievať pri kapele Čardáš Gang. No a v nedeľu 30. augusta podvečer tu vystúpia domáci folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Borinka a folklórny súbor Furmani.

Obec Sobotište vás srdečne pozýva na oslavu 775. výročia prvej písomnej zmienky. Oslavy sa uskutočnia 29. augusta od 13. v priestoroch Kultúrneho domu Aničky Jurkovičovej v Sobotišti. Program prinesie okrem iného aj ocenenie osobností a organizácií obce, ocenenie výtvarných prác detí, vernisáž výtvarných diel s tematikou Sobotišťa, prezentáciu historických míľnikov obce, no a aj hudobný zážitok. O ten sa postará cymbalová muzika klaret a ľudová hudba veselanci.

No a na záver tu máme ešte jednu pozvánku na Záhorie. Mesto Skalica vás pozýva na podujatie s názvom Po Skalici za piesničku. Uskutoční sa už túto sobotu 29. augusta v centre mesta. Od 15. si v centre Skalice budete môcť vychutnať živú ľudovú hudbu. O tú sa postarajú cymbalová muzika Lubomíra Grafa, ľudová hudba Pláňava, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme i domáci Skaličan. Tak si to nenechajte ujsť a príďte si do Skalice so záhoráckymi muzikami zaspievať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás spolu s Davidom vezmeme na oslavu storočnice Straňanky a pozveme vás aj na 120. Dychovky v predmieri. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

0: Po obede sedel pred domom na lavičke akýsi neznámy chlapec. Išla som von a postavila som sa pred bráničku. To je naša lavička, povedala som mu. Ale ja ti dovolím na nej sedieť. U nás sa nemusí dovoľovať. U nás sa sedí, kde chce, povedal neznámy chlapec. No toto. Ty asi nie si Indián, vravím mu. Nie. A kto teda si? Filip. A čo skrývaš za chrbtom? To je tajomstvo. Keď je to tajomstvo, tak sa s ním nemusíš vystrkovať práve na našej lavičke. A my máme ešte väčšie tajomstvo, aby si vedel. Kto my? Naša indiánska osada. Že osada? Veď tu býva dedo Jožo. Dedo Jožo nie je žiadny dedo Jožo, ale náčelník rýchly šíp a ja som srnka. A máme totem.
1: Totem?
0: No, to je to tajomstvo.
1: Naozajstný?
0: Naozajstný a najkrajší.
1: Kde?
0: V záhrade.
1: Ukáž.
0: Najprv ty ukáž svoje tajomstvo.
1: Filip pomaly otváral ruku. Na dlani mal lupu.
0: Viem, čo je to lupa. Môj striko Dušan si takou lupou obzerá známky.
1: Lupa. No to má byť to tajomstvo.
0: Takouto lupou sa dá urobiť aj oheň.
1: Takouto lupou sa náhodou obzerajú známky.
0: A robí sa aj oheň. Spýtaj sa deda Joža.
1: Ani som sa nemusela spýtovať, lebo starký stál za nami a povedal.
0: Filip má pravdu. Lupou sa dá naozaj urobiť oheň. Teda chcem povedať indiánsky oheň.
1: Chcel by som vidieť váš totém, vyhrklo zrazu z Filipa.
0: Prišlo mi ho ľúto.
1: Že môže byť Filip novým indiánom? Veď aj lupu na indiánsky oheň má. On je už skoro náš.
0: Obrátila som sa na starkého.
1: Nuž, ja nie som proti. Za tvoje tajomstvo ti ukážeme naše, povedal rýchly šíp a všetci sme sa pobrali na dvor gorechu a potom bráničkou rovno do záhrady, nad ktorou kráľovalo včielkové sídlisko. Tam uprostred maku stál náš totem. Filipovi sa veľmi páčil.
0: Ešte som taký nevidel, povedal.
1: Odteraz môže byť aj tvoj, tešila som sa.
0: Len kohút Bobo, ako si zazeral. Darmo, indiánsky pierkonosiči sú už takí.
1: Starký si začal chystať fajku mieru.
0: Práve sa ideš stať indiánom, šeptala som Filipovi.
1: Potom sa starký postavil k totému, zdvihol ruky, zabavkal, ofúkol Filipa a začal púšťať dohora modré dymové kolieska. O chvíľu prehovoril.
0: Veľký totem, predstavujem ti nového indiána.
1: Čože?
0: Aha, mrmlal si, vyfúkoval kolieska a ticho sa ešte chvíľu s totemom rozprával.
1: Tak, obrátil sa k nám. Aj ty musíš získať indiánske pierko, aby si bol poriadnym indiánom, ako sa patrí, vieš?
0: Prikyvoval Filip a trochu zasmutnil.
1: Tak to nemám žiadne indiánske meno?
0: Máš, zatiaľ budeš lupa, dobre? Povedal starký.
1: Keď získate obaja pierko za pomoc druhým, budete naozajstní indiáni, dodal.

Po obede, keď celá indiánska osada driemala a odpočívala, sedeli sme s Filipom pod orechom. Dlho sme sedeli, ale oplatilo sa. Mám to, povedala som Filipovi a tvárila som sa tajomne. Filip sa zaradoval, lebo jemu sa ešte nepodarilo vymyslieť vôbec nič. Ideme, povedala som mu. Kam? Ale ja som indiánsky močala. A tak sme spolu vkročili na územie nášho šamana, na verandu. Starka driemala na stoličke, okuliare driemkali s ňou a to bolo dobre. Opatrne som vošla do kuchyne a z kuchyne do komory. Potichu som sa šuchla medzi zaváraniny a vrecúška s liečivými bylinkami a bolo to. Vrátila som sa nazad na verandu k Filipovi a podala som mu jeden z dvoch balíčkov. Soľ, pošepkala som mu. Soľ? Na čo nám bude soľ? Nechápal Filip. To ešte len uvidíš, povedala som mu a vykročili sme smerom ku kačaciemu rybníku. Filip celou cestou len pohomkával a krútil hlavou. Ešte stále nevie, na čo si nesieme soľ. Konečne sme stáli pri rybníku. Tak, povedala som, teraz urobíme z rybníka more. Všetci sa budú tešiť, lebo budú mať more úplne blízko a nemusia cestovať kade tade. Potom som otvorila vrecúško soli a pomaly som sypala bielučku soľ do rybníka. To je celkom dobrý nápad, pochválil ma Filip a tiež vysypal do vody celé vrecko. Keď bola všetka voda posolená, strčila som prst do mora a oblizla ho. Ešte stále je to rybník, vravím Filipovi. Aj Filip oblizol svoj mokrý prst. Rybník, povedal aj on. Je to jasné, vravím. Nerozmiešali sme soľ. Ale to by sme museli mať takú veľkú varechu ako telegrafný stĺp, vzdychol Filip. Vidíš, ako to dopadne, keď nie je to v dedine poriadnej varechy, hovorím mu a najradšej by som kačací rybník nevidela. Bolo nám s Filipom veľmi smutno. Vrátili sme sa domov a vôbec sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme získali pierko za pomoc druhým. Keď mi večer starka prišla prečítať rozprávku, povedala mi: Netráp sa, čas všetko vyrieši. Ale ja si vôbec nepamätám, akú rozprávku mi čítala, lebo do mojej hlavy sa okrem indiánskeho pierka už vôbec, ale vôbec nič nezmestilo.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová, číta Lukáš Latinák.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Patria.
1: Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie autoritatívneho režimu Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945. 82. výročie Slovenského národného povstania si aj my pripomenieme dnešným rómskym slovom. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroli. Tento rok si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania. Súčasťou protifašistického odboja a účastníkmi povstania boli aj Rómovia. Viac nám porozprávala historička Lucia Mušinková-Segľová.
2: Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky, orálne historické, jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala, to je kniha Po židoch cigáni, a druhú vlastní nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku, vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi. Je vlastne historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali Slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo, alebo pomáhali vlastne partizánom. Turci vlastne bola jeden veľmi známy partizán a organizátor aj potom rómskeho hnutia, ktorý pochádzal zo Sklabine, a v Sklabini bol aj zavraždený vlastne jeden Róm. Rómovia boli súčasťou Slovenského národného povstania dôležitou, a aj keď dlho zaznávanou, lebo vlastne sa o tom nehovorilo, ale hovorím podľa všetkých svedectiev aj podľa jej historickým faktom, že boli v Slovenskom národnom povstaní.
1: Rómovia na Slovensku sa nemohli stať vojakmi, ale napriek tomu sa našli aj výnimky. Jednou z najznámejších rómskych osobností, ktorá sa zapojila do protifašistického odboja, bol Anton Facuna.
3: 1. februára 1920 sa v Hornej Jasenovej narodila jedna z najvýznamnejších, ale pravdepodobne aj najmenej známych osobností rómskeho emancipačného hnutia. Meno tejto osobnosti je Anton Facuna. O jeho živote je veľmi málo informácií. Z materiálov, ktoré o ňom boli publikované, zistujeme, že v roku 1941 nastúpil do slovenskej armády a nasadený bol na východnom fronte, odkiaľ bol prevelený do Talianska. Tam sa pridal k partizánom a neskôr bol vymenovaný za desiatníka americkej tajnej služby. Viackrát bol vyslaný na prieskum na Slovensko. Bol súčasťou aj tzv. Skupinky D. Mal krycie meno Anton Novák. V teréne získaval informácie o pohybe nemeckých vojsk. O jeho husárskych kúskoch počas povstania sa rozprávali legendy. Na Vianoce 1944 bol ich úkryt u evanjelického farára vo Zvolenskej Slatine prezradený. Újsť stihol pred Nemcami iba Facuna. Ostatní skončili v koncentračnom tábore Mauthausen a boli popravení.
1: Výskumu života Rómov počas druhej svetovej vojny sa venovala Milena Hipšmanová. V jednom z rozhovorov sa rozprávala so sestrou Antona Facunu, Annou Virágovou.
4: Čítame zo spomienok Anny Virágovej, sestry Antona Facunu, tak, ako ich zaznamenala Milena Hipšmanová vo svojej knihe Po židoch cigáni. Ako ste doma rozprávali, po rómsky či po slovensky?
5: Slovensky.
4: Ale Anton vedel veľmi dobre po rómsky.
5: A ja viem, ale musím hovoriť pomaly. Môj muž bol Maďar a ja Slovenka. Po rómsky hovoril málo. A doma sme rozprávali po rómsky aj po slovensky. V škole sme už vedeli veľmi dobre rozprávať. Najviac s nami po slovensky hovorila mama.
4: Bývalo tu veľa Rómov?
5: Tu v Sklabinej nie, len jedna rodina. Iba my sme tam bývali a v Martine neboli Rómovia vôbec. Neskôr sa nasťahovali. 4 až 5 rodín, viac ich nebolo. Potom prišli Liptáci, východní, Dniari, kto vie odkiaľ.
4: A čo robil počas vojny váš brat?
5: Môj brat narukoval. Neskončil ani vysokú školu. Šiel za vojaka. 6 mesiacov bol v kasárniach. V Ružomberku. Potom šli na front. Do Ruska. Bol tam 6 rokov. Prišiel z Ruska, zo zajatia, a s tými Rusmi prišiel sem.
4: Tam mal iné meno.
5: Novák? Novák a mal ešte jedno. Cez povstanie.
0: Ja som počula, že bol v Anglicku.
5: Áno, na americkej misii. Nič mi o tom nepovedal. Bol vo zvolenie počas tej misie, ale oni zomreli, len oni traja prežili. Ostatných zabili Nemci. Potom šiel do Talianska, tam sa oženil a má tam aj dieťa, chlapca. Nemohol prísť s ním, nedovolili mu to. Po vojne, kedy to bolo? V 48. roku. Nepovolili mu to, lebo jej otec bol nejakým kapitánom. Chlapec zostal teda so svojou matkou. Písal, stále písal, ale neskôr prestal. V roku 1949 odišiel do Bratislavy, tam pracoval v poverení. A potom v 50. rokoch začal žiť s inou gadžovkou.
0: Na Slovensku bolo partizánske hnutie od svojich začiatkov základnou formou domáceho ozbrojeného odboja.
5: Áno. Zorganizoval, že budú v okolí Sliača chytať Nemcov. A potom na to Nemci prišli, ale nevedeli, odkiaľ Anton pochádza. Dostal sa do Banskej Bystrice a tam ho niekto videl. Zradili ho. Boli vyvesené plagáty, aj v Sklabine, kde sme bývali. A ráno to bolo, asi tak pol šiestej, zaklopal na dvere gasta Kučera a hovorí mi: Hanka, poď, tam je plagát, poď sa pozrieť. A na plagáte bol môj brat. Kto by ho videl, ten dostane takú a takú odmenu za jeho hlavu. Bolo tam napísané Anton Novák a celá jeho fotka. A potom sme to urobili tak, že pán Kučera sadol na koňa a šiel sa poobzerať po okolí, že koľko tých plagátov je. Naši ľudia ich postrhávali šikovne a behom pol hodiny boli všetky preč.
0: Takže Nerómovia s vami držali, chránili vás?
5: Samozrejme, áno. Anton sa skrýval na Sliači u evanjelického farára. Ale potom šli do Zvolena. Prišli Nemci, všetkých ich pochytali a postrieľali. Aj toho farára s dcérou. A on mal šťastie, pretože večer predtým odletel do Talianska. Musel odletieť, ako partizán.
1: Michal Konček z Necpal sa taktiež zúčastnil Slovenského národného povstania a jeho príbeh poznáme z výskumu Mileny Hipšmanovej.
4: Aj ďalšia spomienka na účasť Rómov v Slovenskom národnom povstaní pochádza z výskumu Mileny Hipšmanovej. Sú to spomienky pána Michala Končeka z Necpal, narodeného v roku 1923.
6: Šajpúčavka tartumen sanusar pezvičinen?
7: Vyčinov man Michal Konček, som Katarom Martínus, Necpáli, Progav. Odoj ma na rodin ďom, te odoj geľam pále. Dubnica tá roda dúr, Žilinu bište šov kilometri, Žilina tá panč vardeš, efta vardeš vaj ochto vardeš kilometri.
6: Keď si odoj beše nás Romanic paláte?
7: Odoj has asi ochto rodiny, koľo nie, avri lega vestar, nádur lega vestar, ale avri.
6: Šaj púčav, keď si tu men sa sprála kere?
7: Dešuje k džene. Panč prála a šov penia. Savore prála baša venas. Penia a niek. Akor džubľana pirenas te bašaval. Už pálek a na mange has bište panč berš. Pálek uč hejora prnas te bašaval. Lača gávka pro gavapeske bašavna Slovenge.
6: Sar haza daj Andru Mariben.
7: Tak mena somalské reprekale vojna. Me somaz Lukesto. Somaz Katare Bystrica a Datar. Pále man za imindu o Nemci. Me somaz Andro Tabori. Andro Zberno somaz. Ale odola už na brinde a menú štedol Andro Nemecko. A šľa má daj.
6: Tu mena byča desar lúke ste Andre Rusiko?
7: Na, mena somas. Roročníko z nás. Byš tetrin berš. Kana man rodinďom. 23. ročník.
6: Kana ruku lindian.
7: 43. Už has vojna. Prekale vojna.
6: Tu men sa nás týžan do povstani?
7: Somas. Tak prekalo povstanie sme somas lúkesto trnavate. Andre vojensko kapela somas. Na lesar vypukindia zoda povstanis, tak sare lukesti, či samas muzikanta, či sare, si te geľam preč. Ona men dine flinti, a men tiež geľam Andre Mariben. Odej somas dujčon, pale man za iminde o Nemci, pašo krížos. Odej man za iminde, dini Andro Taboris.
6: Kaj sa zoda Taboris?
7: Dubnicate.
6: Uďanen tu men sa vo sa zoda čon?
7: Koncom oktobra. A v ľom kere Andro Marcos, udá Zangoder do slovenského štátu. Sárvare Kánahas za slovenského štátu. Dá Taboris, Sokorna Zoroma Buťa a Sota Boris. Tá odoj has kopy východňara, odoj nebutere has východu. Pale úžar sa has udá povstanic, už kerde od Olestar zberno Taboris za jatecko.
6: Udá Andro Decemberis, kerde?
7: Avka varesar.
6: Mangiva kerlazi gromni, so do jeha z Andre Panlihoj avle o Rusi, a o Nemci de našte.
7: O Rusi mek názoduj. U Nemci gili si geder preč. Pale avle a mare, ale gardisti sohas. U Sapa, žandári. Sarvičine no východňar ale žandárin.
6: Panle, žingune?
7: Amen Sapa, vakera Sap, hat. Jon hasodoj naposledy, mek pale avle o Rusi. Ale amen už de našťa mu datar preč.
6: Ke tu men de nabičav na Zandru Marie Benleru men Andro pracom na tábori?
7: Bičad len pro východos. Karna strať, štreka staví nenas. Tak ele odoj mroprav, opureder, meka stedžav, ale meru kinďom. Tak line odoj nejtr neder prales. Názleske dešu pančberš, tady ne len odoj, hanušovca.
6: A mega veru men katar tu mende?
7: Odo to tar gele bud, obratranci, panč, šov, ebo eftaroma.
6: O gáže tu men začile?
7: O gáže, jaj, o gáže has rada. U Sapa pende hoj o gáže už ani našči soven hoj, dara na mendar. Hoje sa rabinas. Čaču náhas, ale inači nadi nehas amen odoj preč. O Roma sa vore krnas, paš od Roma, o bara pagrnas. No ale u Sapa pende hoj o gáže našči soven, a náhas čači pen. A buta zodoj, panč lebo šov, ale javle pale sare.
6: Haske tu mende o murša pašu partizána?
7: V Savore. Mropral, me, v Savore džene sa ma zanur povstanis. V stretindiam amen adaj štubňate. Ala prala, ani na džanavsar, tako avlas džalas kere, nec palu. Štubňate az amen švagros. Mlipeň has odoj. Tak penena soj presová odoj, lebo na tromá ste pyrol a toska, lebo mek has u Nemci. Ta odoj pale amen chudine. Angoder amen chudine pre domova. Sar partizanen, ale pale amen mukle. Inke geliam dureder. Palinke amen naver chudine, ale adata už nikaj. O Nemci amen chudine.
6: So tu men chana sar partizana?
7: Ta prnas progáva, odoj čornas, pa pinen vaj kachnin. Amen duj roma samo zandre rota. Buter has gáže. Všeli jako has.
6: Pametinen tu men letisas?
7: Somas Bystricate. Kanavis nemenila zle lukesten proti Rusi. Me somas odoj. Tulo sa rašaja. Me narado rašan. Me džanav, hojo dlhin. Ale le rašaje narado. Lebo da has bare, bare lapaja. Bašavava zle rašange. Hoda amen na keraz. Amen laďa sojom krnas. Nange, nange džuvlja. Všelijako krnas. O ti dobi na kamavl rašan. Ani po pohrebos na kamavl rašas. Na, na, na.
6: Može hoj sa vore na nestejna.
7: Cávore, sračili ola siroty, upretele siroty, oraša i tieža som urš, zarme som urš, odola lengere čáve. Ale sestričky sohy, jon hin tiež trne lenge, tiež proudine lorad, na pani.
6: Mk kama v tep hučel, sar rozmukle od dubnica, keď si tu menžana skere, kurko, duj kurke.
7: Po pindrnča a sprekalo veša, skoro je kurko.
6: Ko tu mendela stechal?
7: Ta palogáva pirás, kde nás kotor mára, odoj švapkica. U Nemcia všade, mek avľam, už sama skerenec pala. Thody amen chudine o Nemci. Ale palogáči amen zastajinde. Pende, hojo dátar sam. Tá mena kardenišť.
6: Pro východos na mukle rumen androforos stejal, te len chudine, tá štrihinde len geo bala.
7: Hneď spala te muknas, muknas, vážda možno je baša vás. Lebo napríklad varika na pirá z Andre škola, a z mangéňa berš, štvrtky a zámen voľna. Štvrtko stovala z mangela vutica telekák, temre bratrancova džá z Martínu. Odá z dešu 2 kilometri peši. Odej Androforo z avľam, si te avľa z povolení zovšem, oj pirá z teba šavel. Tam už čibalo dela z rezitko Andre knižka, povolí na nás ta pirá z. Deš 20 korun zarobí nás, dá z budlove, dá už ladákia na nás. Úžas pro petrolejs, pro cukro, pro lon.
1: Situácia Rómov na Slovensku počas druhej svetovej vojny bola veľmi zlá. Hlavne v jej druhej polovici. O tom aj o účasti Rómov v slovenskom národnom povstaní rozpráva historička Zuzana Kumanová.
8: Tá situácia sa v tej druhej polovici vojny iba zhoršovala. Rómovia teda boli internovaní, rómski muži boli internovaní v pracovných útvaroch. Tie pracovné útvary boli vlastne nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podieľali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu neďaleko Prešova, trať železničná Prešov-Strážske, keď pôjdete tam v okolí Hanušoviec, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie, bola vojna, bol nedostatok všetkého, mnohí muži zo Slovenska boli na fronte, mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu, takže tá situácia bola určite veľmi zložitá, no a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Takže rómski muži od 16 rokov utekali k partizánom a stali sa súčasťou povstaleckej armády alebo teda tohto partizánskeho hnutia. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme, po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že tak toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Čiže jeden z tých prejavov toho odporu bola tá účasť v tom partizánskom hnutí. Druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, že už teda boli tie lokality odsunuté, častokrát niekde pod lesom, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi, alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite teda tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu, na našom území, zemi prišli o život. Tak, ako prišli teda o život aj viaceré komunity slovenské a boli vypálené, alebo tak, ako na mieste boli mnohí tí, ktorí boli zo spolupráce s partizánmi nakrieknutí, tak boli na mieste zastrelení. Takže to sa týkalo aj Rómov.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v sobotu 29. augusta si pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania, ktorým sa Slovensko pričlenilo na stranu víťazov v druhej svetovej vojny. Túto významnú udalosť si je potrebné pripomínať a je zároveň potrebné hovoriť o tom, že aj Rómovia boli súčasťou protifašistického odboja a aj oni sa zaslúžili o porážku fašizmu v druhej svetovej vojne. Rómske slovo sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Za všetkých tvorcov vám praje pekný a pokojný večer Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia.
9: Joj, mamo, mamo, mame tu. Bo tu tým cikne čavore.

0: aká bola situácia ve slovenskom školství pred rokem 1918?
1: Možno by som odpovedala na tú otázku v kontexte vznikajúcej Československej republiky. A tu treba povedať, že ten stav slovenského školstva, slovenského, bol i z materiálnej, i z personálnej stránky katastrofálny, pretože Rakúsko-Uhorsku pred rokom 1918, keď vychádzame z tej uhorskej legislatívy, tak v rámci uhorskej časti bola filozofia, alebo teda aj tá legislatíva taká, že bolo povolené iba vyučovanie v maďarčine. Z čoho vyplýva teda, že neexistovala na Slovensku žiadna slovenská škola, teda ak sa bavíme o stredných školách. Na ľudových školách to bolo troška benevolentnejšie a boli školy, kde sa vyučovalo aj v slovenskom jazyku, ale dá sa povedať, že národné školstvo, čo sa Slovenska týka, pred rokom 1918 takmer neexistovalo. V prameňoch sa spomína taká jedna, alebo teda aj v literatúre taká jedna veta, ktorá tak rezonuje, keď sa venujete tejto problematike, a to je, že vznik Československej republiky pre slovenské školstvo prišiel ako keby v hodine 12. Čiže situácia bola taká, že slovenské národné školstvo neexistovalo.
0: Mohla by ste priblížiť našim posluchačom dôvody, kvôli ktorým čeští učitelia prichádzali na Slovensko?
1: To je otázka taká veľmi široká, možno si niekto povie, že tie dôvody, že teda vymenujem tie dôvody, ale súvisia s takým širším kontextom, ktorom sa začalo to slovenské školstvo v Košiciach budovať. Čo bolo hlavným problémom pri budovaní slovenských škôl v Košiciach, bolo v prvom rade, boli dve také základné veci, a to bol nedostatok materiálneho vybavenia a vôbec priestorov, čiže budov, pretože počas vojny mnohé z budov, ktoré tedy, kde vtedy pôsobili ako keby maďarské školy alebo uhorské, tak boli slúžili vojnovým záujmom. To znamená, že niektorých vojska a podobne, alebo teda vojaci a podobne, čiže o tie budovy sa nikto nestaral. A keď po vzniku vlastne Československej republiky už v januári, či keď sa bavíme o oktobri o vzniku Československej republiky, tak už v januári 1919 začali byť preberané prvé školy na Slovensku do Československej správy. Napríklad už myslím, že niekedy začiatkom januára začalo svoju činnosť prvé gymnázium Československé, alebo teda v slovenskom jazyku v Skalici, a do polovice februára boli prebrané po Československú správu takmer všetky školy na územie Slovenska. Iná situácia bola v Košiciach, pretože tu vzhľadom na tie miestne pomery, aj vzhľadom na to, že tu bola veľmi silná tá maďarizácia, bolo treba postupovať citlivejšie a opatrnejšie pri preberaní tých škôl do Československej správy a takisto pri preberaní budov. Čiže prvý problém bol zničené budovy a takisto možno aj neochota tých pôvodných profesorských zborov maďarských tie budovy odovzdať, takisto aj so všetkými pomôckami, s knižnicami a podobne. Druhý problém bolo samozrejme personálne vybavenie tých škôl alebo personálne zabezpečenie toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže nedostatok učiteľov, ktorí by boli schopní vyučovať v slovenskom jazyku. Aj z týchto dôvodov boli Košice taký špecifickým mestom pri preberaní škôl do Československej správy a tie školy tu začali byť preberané až v máji. Čiže až ako keby 5 mesiacov potom, čo sa to dialo už na ostatnom území Slovenska. No a to prebratie, ktoré oficiálne možno aj v máji prebehlo, ešte neznamená, že sa nie tak začala vyučovať, ale v podstate prvý školský rok, alebo teda také už oficiálne vyučovanie v československom jazyku začalo od 1. septembra 1919. Čiže v čase, kedy už mali kvázi zvyšné školy na území Slovenska za sebou prvý pol rok ako keby vyučovania v československom jazyku. No a tieto dve kľúčové ako keby podmienky, ktoré súviseli nevyhnutne s budovaním slovenských škôl, sa riešili tak, že čo sa týka toho materiálno-technického vybavenia a budov, tak tam toto bol asi ten menší z tých hlavných problémov, pretože skôr či neskôr na základe rôznych legislatívnych opatrení tie budovy museli byť odovzdané. Hej, že či tí správcovia tých budov alebo tí riaditeľia škôl maďarsky nemali inú možnosť. Museli odovzdať na základe konkrétnych zákonov tie budovy pod Československú správu a postupne ich preberali do svojej pôsobnosti slovenskí alebo českí riaditelia. Horšie to bolo s tým personálnym zabezpečením, pretože na Slovensku vo všeobecnosti po vzniku 1918 sa k slovenskej národnosti hlásilo, čo sa týka učiteľov, je tiež taká v prameňoch taká už aj celkom dookola omielaná veta, že možno 300 profesorov Slovákov, čo je na celé územie Slovenska veľmi málo, nehovoriac o meste Košice. Tu by som povedala, že toto bol ten taký asi najpalčivejší problém, čo sa týka budovania slovenského školstva, lebo ťažko môžete budovať slovenskú školu, keď nemáte slovensky hovoriaceho učiteľa. V Košiciach bola situácia teda taká, že jedným z opatrení, ako toto vyriešiť, boli kurzy pre učiteľov, ale aj pre žiakov, ktorí mali postupne nastupovať do slovenských škôl, ktoré sa už v čase letných prázdnin pred otvorením prvého školského roka začali organizovať. O ich organizovaní sa dozvedáme z miestnej tlače, kde vlastne v novinách, ktoré v Košiciach vychádzali jednak v slovenskom, ale aj v maďarskom jazyku, sú rôzne informácie o tom, že dňa toho a toho sa bude konať kurz pre žiakov, ktorí sa chcú zapísať do slovenských škôl a podobne. No a takisto vlastne boli kurzy aj pre učiteľov. A že toto malo tak napomôcť tomu, hej, aby to vyučovanie v tom slovenskom jazyku mohlo byť spustené, ale táto podmienka môže byť naplnená za toho predpokladu, že máte koho vzdelávať, čo sa týka učiteľov. A tu nastal ten problém, že keďže na Košiciach sa vyučovalo v maďarskom jazyku na všetkých školách, tak po prebrati tých škôl do Československej správy vznikol problém, že tí maďarskí učitelia mnohí z tých škôl odišli, pretože napríklad odmietli zložiť prísahu novovzniknutému štátu, teda prísahu Československej republike, prísahu vernosti a rozhodli sa teda, že nebudú ďalej na týchto školách pôsobiť, napriek tomu, že mali za sebou roky, hej, odučené na týchto školách. Vzdali sa toho svojho miesta a samozrejme boli aj takí maďarskí učitelia, ktorí prejavili ako keby lojalitu a nemali problém s tým, aby zložili tú prísahu vernosti. Avšak títo učitelia, mnohí z nich boli s touto optikou toho ministerstva školstva a národnej osvety vnímaní ako nie veľmi dôveryhodní. Tou ľudskou rečou, takou keby som to povedala, tak vlastne to ministerstvo školstva a národnej osvety sa na toho maďarského učiteľa, ktorý zložil prísahu vernosti, pozeralo ako na človeka, ktorému ide v prvom rade o to, aby nestratil svoje pracovné miesto, pretože práca bola pre nich dôležitá samozrejme, ale obávali sa toho, že nebude vyučovať v duchu ideálov novovzniknutej Československej republiky. A tak aj tí, ktorí ako keby tú legislatívnu podmienku splnili, prichádzali o svoje miesta. A tu sa Košice dostávajú do situácie, že teda tých slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili, že áno, viem učiť po slovensky, alebo som Slovák, bolo veľmi málo. A konkrétny príklad môžem povedať z Premonštrátskeho teraz, alebo vtedy to bolo Československé štátne reálne gymnázium, najväčšie gymnázium vlastne v Československej republike medzivojnovej, tak tam konkrétne pri prebrati tohto ústavu do Československej správy sa ostal z pôvodného periodického zboru na škole iba jeden človek, Karol Murgaš, ktorý vlastne aj prebral správu toho ústavu a stal sa riaditeľom. Pred 1918 sa uvádza v prameňoch s maďarským menom Anselm Hegeduš, po 1918 už ako Karol Murgaš a on vlastne viedol ten ústav do roku 1924-25 školského, ale ostal aj z toho zboru ako jediný. Čiže to je vlastne príklad jednej školy. A tie ostatné košické školy nie sú žiadnou výnimkou v tomto smere, čo sa týka personálneho obsadenia, čo v takej situácii sa ocitlo to košické školstvo, hej, po vzniku Československej republiky a bolo treba to urýchlenie riešiť. No a tu vlastne dospeli v podstate kompetentní v tomto smere k takému riešeniu, že tam konkrétne na čele školského referátu pre Slovensko bol vtedy Anton Štefánek a spolu s Vavrom Šrbárom dospeli k takémuto riešeniu, že asi nie je riešenie učiť po slovensky maďarských učiteľov, keďže tam mali pochybnosti o tej lojalite, ale že tým lepším riešením, keďže vznikla Československá republika, bude vypomôcť silami s radou českých učiteľov a ten plán alebo tá perspektíva bola taká, že kým si nevychová Slovensko na novovzniknutých slovenských školách svoju inteligenciu, tak tí českí učitelia nám pomôžu. A keď už vlastne budú schopní alebo pripravení noví čerství absolventi, napríklad aj učiteľských ústavov, ktorí pripravovali budúcich učiteľov, tak vtedy už ako keby nastane ten ústup tých českých zamestnancov a postupne budeme tie školy už poslovenčovať tým štýlom, že už tam budú učiť aj slovenskí pedagógovia a podobne. A s touto myšlienkou v podstate sa stotožnili aj tie slovenské kruhy, čo týka školstva a začalo sa teda s príchodom českých učiteľov na Slovensko. Keď sa teda pristúpilo k tomu, že tým riešením tej personálnej otázky bude výpomoc zo strany českých učiteľov, tak tam boli dve možnosti. Českí učitelia sa buď hlásili na slovenské školy dobrovoľne, alebo boli riadne prideľovaní ministerstvom školstva a národnej osvety. No a samozrejme ešte takisto ako maďarskí učitelia bolo tam podmienkou, že keďže bolo treba budovať slovenské školstvo a je treba povedať, že napríklad v Košiciach s tou češtinou mali skutočne nielen učitelia, ale aj obyvatelia ako taký nulové skúsenosti takmer, tak takisto podmienkou pri príchode českého učiteľa na slovenskú školu bolo po roku zložiť skúšku zo slovenského jazyka. Pretože nám sa teraz zdá, hej, tá slovenčina a čeština ako príbuzné, pretože už máme za sebou v podstate niekoľko rokov existencie v spoločnom štáte, ale pre situáciu v Košiciach a jej obyvateľov, nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku, to bola nová situácia byť v spoločnom štáte s Čechmi, a takže tu takisto platila tá podmienka zložiť tú skúšku zo slovenského jazyka po rok. No a priebehu prvých mesiacov teraz začali prichádzať tí prví českí učitelia na slovenské školy. Už v priebehu prvých 7 mesiacov po vzniku Československej republiky sa českými učiteľmi zaplnilo asi 70 stredných, odborných a mešťanských škôl a nahradilo sa vyše 1200 maďarských profesorov. Prvých viac ako 250 českých profesorov prišlo na Slovensko do konca toho roka 1919, ako som už spomínala predtým. A tie prvé 3 roky v podstate boli také konsolidačné. Nedá sa celkom možno vymedziť, že prvé 3, ale tie prvé roky po vzniku Československej republiky boli také konsolidačné, čiže najmä v tých prvých rokoch cítiť to tak vlnu tých českých učiteľov. Začiatkom roku 1922 bol počet tých učiteľov na stredných školách už okolo 300, čiže oproti tým 70, po troch rokoch už okolo 300 a v školskom roku ďalšom 22-23 už bolo okolo 350. Na porovnanie tých slovenských stredoškolských profesorov bolo po roku 1918 sotva 20 a v školskom roku 1921-22 už okolo 130 a potom postupne 170 a ten počet tiež rastol aj v závislosti od toho, že sa mnohí ďalej vzdelávali, prihlasovali sa k tomu, hej, že budú učiť po slovensky a podobne. No a ten príchod českých učiteľov, zatiaľ čo tie vládne kruhy vnímali ako takú pozitívnu vec, že je to nevyhnutné na budovanie slovenského školstva, sa konkrétne, keď sa bavíme o Košiciach, a pretože to aj vzhľadom na tie regióny v rámci Slovenska bolo rozdielne, ale keď sa bavíme konkrétne o Košiciach, tak ten ich príchod bol vnímaný dosť rozpačito a to jednak preto, že Košice boli vo veľkej miere maďarské a počas medzivojnového obdobia sa to v rôznych situáciách, čo týka toho školstva, aj veľmi výrazne prejavilo. A takisto tam bol problém troška aj s tými slovenskými učiteľmi. A ja vysvetlím, že prečo. Vlastne maďarskí učitelia vnímali, keďže prichádzali o tie svoje pracovné miesta, tak vychádzali v tých predovšetkým maďarských denníkoch články, kde označovali českých učiteľov za votrelcov, ktorí prišli zobrať pracovné miesta a ktorí sú vzdelaní v nejakom rýchlo kurze, aby dokázali učiť v slovenskom jazyku. Pritom maďarskí učitelia, ktorí na tých školách tu na Košiciach roky pôsobili, sú viac kompetentní alebo aj odborne zdatní učiť. A predovšetkým teraz hovorím o tých maďarských učiteľov, ktorí aj zložili tú prísahu, ale aj tak im vláda nedôverovala. Hej, a oni mali problém potom s tým, že tu prichádzajú českí učitelia, ktorí tiež nevedia po slovensky a akože za rok sa naučia v nejakom rýchlo kurze a budú ako keby lepší odborníci alebo možno dôveryhodnejší, lojálnejší voči tomu štátu. Hej, že to vnímali maďarskí učitelia ako krivdu na jednej strane, a na druhej strane sa do zvláštnej pozície dostali aj to málo tých slovenských učiteľov, ktorí sa prihlásili, že budú učiť v slovenčine v Košiciach, a už v tom prvom roku existencie toho československého vyučovania a príchodu tých českých učiteľov písali konkrétne učitelia. Nachádzame teda v prameňoch takú žiadosť slovenských učiteľov, slovenskej časti učiteľov práve z toho československého reálneho gymnázia, ktoré som spomínala, ktorí žiadajú kompetentné školské úrady, aby zjednali nápravu v tej nerovnosti medzi českými a slovenskými učiteľmi, pretože to bol taký paradox, že český učiteľ, ak prišiel učiť, bol preložený na Slovensko alebo sa dobrovoľne prihlásil na Slovensko, na ktorúkoľvek školu, dostával za to, že tu pôsobí diety. Čiže tam bol veľmi výrazný platový rozdiel v niekoľkých stovkách korún českých oproti slovenskému učiteľovi, kdežto v Košiciach učili aj slovenskí učitelia, ktorí neboli Košičania, tiež boli pridelení z rôznych častí napríklad Slovenska a teda tiež prišli do Košic ako do nejakého nového pôsobiska pracovného, ale na nich sa to právo na diety nevzťahovalo. Ale keďže vznikla Československá republika ako jeden štát, tak celkom nerozumeli tí učitelia, prečo z českej časti na Slovensko dieta platí, ale v rámci Slovenska neplatí, čiže oni vnímali ten nárok na dietu, že vzniká vtedy, keď sa zmení pôsobisko, kdežto tie školské úrady vnímali nárok na dietu vtedy, keď sa zmení ako keby že z českej na Slovensku, do slovenskej časti, keď idete pôsobiť, vtedy máte nárok na dietu. Čiže tam v tomto napríklad bol taký rozpor, že nevytvárala sa tu taká jednota československého národa, ako to v podstate bolo deklarované, že táto republika vzniká aj s týmto cieľom. No a takéto a mnoha ešte iné rozdiely škodili tým českým učiteľom v tom zmysle, že tí obyvatelia ich potom začali vnímať vo veľkej miere aj negatívne, a nielen teda obyvatelia, ale ich samotní kolegovia.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte příběhy českých učitelů z úst historičky Alžbety Bojkové, která se dlouhodobě věnuje osudům českých učitelů na Slovensku v meziválečném období. Jak už bylo řečeno, čeští učitelé přijeli na Slovensko pomáhat vybudovat národnostní školství. Současně se však jejich působení neobešlo bez problémů. O problematice tzv. Diet jste se již dozvěděli. S jakými dalšími problémy se ve svém každodenním životě čeští učitelé setkávali?
1: Ta otázka diet a tým pádom aj tej rozdielnej mzdy, to je jeden z problémov. Ale napríklad potom boli prípady, kedy sa českí učitelia dobrovoľne hlásili na Slovensko aj z toho dôvodu, že mali napríklad lepšie bytové podmienky. To znamená, že sa hlásili na školy, ktoré napríklad mali pekný riaditeľský byt. Teraz hovorím konkrétne o Košiciach, že nechcem to zovšeobecniť, ale v Košiciach boli prípady, kedy sa prihlásili vlastne na školu, ktorá mala riaditeľský byt, kdežto na školu, ktorá nemala žiadne bývanie, sa veľmi ten učiteľ nehrnul, hej. A je to napríklad táto nerovná otázka, alebo to nerovné postavenie, čo sa týka bytovej otázky, tiež spôsobovalo také osobné, možno také antipatie medzi tými učiteľmi. A treba asi zdôrazniť, že aj z tých prameňov sa to tak dozvedáme, aj celkové, keď môžem možno taký všeobecný názor vyjadriť, keď som prešla všetky príbehy tých učiteľov českých na tých košických školách, tak asi môžeme konštatovať, že bez pomoci tých českých učiteľov by, nedá sa povedať, že nebolo možné to slovenské školstvo v Košiciach vybudovať, ale určite by ten proces bol oveľa náročnejší a oveľa zdlhavejší, ako sa to stalo za pomoci českých učiteľov. Na druhej strane, prečo sú vnímaní negatívne, je z toho dôvodu, že nie, že by ako keby chyba bola na ich osobnej strane, že sem chodia z nejakej vypočítavosti a podobne, ale ten negatívny dojem akože z ich pôsobenia v Košiciach vyplýva skôr z nedotiahnutej legislatívy. Pretože tie diety, hej, to si nevymysleli oni. To neurčovali oni. Čiže tá legislatíva, ktorá nedokázala ako keby zabezpečiť tú unifikáciu toho vzdelávacieho systému tak, ako si to stanovili možno oni na začiatku budovania alebo na začiatku pri vzniku tej Československej republiky, tak tá unifikácia sa de facto neudiala. Pretože keď sa pozrieme na legislatívu, čo sa týka školského systému, aké školy boli rôzne, ale keď sa pozrieme aj na legislatívu, čo sa týka personálnej otázky, tak tam v tej unifikácii v podstate počas celej existencie medzivojnového Československa nedošlo. Čiže do jednej republiky sa spojili dve časti s rozdielnym kultúrno-historickým vývinom. Pretože napríklad české školstvo sa v rámci rakúskej časti vyvíjalo s tým, že malo možnosť mať svoje školstvo. Kdežto v uhorskej časti bolo vyučovanie maďarské. Čiže už len toto, že Česi vstupovali do novej republiky alebo do spoločného štátu so svojím národným školstvom, kdežto Slováci ho nemali, už len toto spôsobovalo veľké rozdiely. No a potom takisto tam bola napríklad v rakúskej časti monarchie, bola predtým 8-ročná školská dochádzka, kdežto v uhorskej 6-ročná, tá základná. Alebo potom bolo veľmi dobre v rakúskej časti rozvinuté to odborné školstvo priemyselné napríklad, alebo aj obchodné, kdežto na Slovensku to tradíciu takú nemalo, čiže aj tá unifikácia z hľadiska odborných škôl alebo obchodných škôl, ako sú napríklad obchodné akadémie, bola nutná, tak aj tá sa celkom neudiala. Čiže tie legislatívne nedostatky, čo sa týka školského systému a legislatívne nedostatky, čo sa týka personálneho zabezpečenia, v konečnom dôsledku spôsobali rozbroje ako keby medzi tými učiteľmi. Ale neboli spôsobené netoleranciou toho českého učiteľstva voči slovenským kolegom alebo niečím podobným. Samozrejme, keď by sme išli po individuálnych príbehoch, nájdeme českých učiteľov pôsobiacich na slovenských školách, ktorí napríklad možno nepostupovali alebo nevedeli si nájsť vzťah a prejaviť takú empatiu napríklad, čo sa týka náboženskej stránky tých obyvateľov v Košiciach, pretože tu kresťanstvo bolo oveľa silnejšie zakorenené pochopiteľne ako na tej českej strane. A tak napríklad sa stretávame s prípadom na strednej škole v Košiciach, kde český učiteľ, aby v tej troška takej ako keby averzii voči náboženstvu, aby odnaučil žiakov zúčastňovať sa nedeľnej omše, im nariadil povinné zdravotné prechádzky presne v tom čase. Alebo boli učitelia, ktorí napriek tomu, že bola legislatíva taká, že po roku mali zložiť skúšku zo slovenského jazyka a vyučovať po slovensky, reálne po slovensky nevyučovali. To sa napríklad dozvedáme aj zo sťažnosti mnohých rodičov, kde riadne sú doložené písomné sťažnosti, kde dieťa, ktoré sa z maďarčiny zrazu musí učiť po slovensky, má pred sebou českého učiteľa v škole, ktorý aj po roku učí po česky z českej učebnice, čiže tie deti, ako keď prichádzali do slovenských škôl, kde sa stretávajú s úplne novým jazykom, respektíve možno nie úplne novým, ale naozaj mnohé rodiny nevedeli hovoriť po slovensky. Čiže stretáva sa s novým alebo veľmi málo známym jazykom, ktorý bežne nepoužíva, učí sa v ňom, čiže v tom slovenskom jazyku, ale stojí pred ním český učiteľ opäť s úplne iným jazykom. Pretože tak ako som zdôraznila predtým, ten rozdiel medzi češtinou a slovenčinou, ktorý my dnes tak nevnímame, vtedy bol pre tých žiakov naozaj akože veľký. Tu treba napríklad tiež zdôrazniť jeden legislatívny nedostatok, kde ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo také nariadenie, že samozrejme nedostatok učebníc v slovenskom jazyku bol jasný, hej, pretože keď dovtedy sme národné školstvo nemali, tak samozrejme, že sa učebnice v tomto jazyku nepísali. Ale už v roku 1919 v podstate košickí učitelia konkrétne aj predkladali ministerstvu školstva a národnej osvety svoje učebnice slovensky napísané, ktoré vlastne predkladali na schválenie, aby sa mohli čím skôr žiaci učiť, pretože učebnica je nástroj, ktorý je veľmi dôležitý v tom výchovno-vzdelávacom procese. No a práve kvôli tomu nedostatku učebníc to ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo nariadenie, kde povoľovalo učiť aj z českých učebníc a používať české učebnice v tom prípade, ak sa im zdá tá česká učebnica, je tam doslova napísané, že metodickejšia. A toto nariadenie umožňovalo v podstate, keď si to tak zoberieme, každému učiteľovi zdôvodniť si, že áno, používam túto učebnicu, lebo je metodickejšia. Ale celkom tak ani nevieme presne, čo to znamená, a každý si to slovo metodickejšia môže vysvetliť po svojom, aj si vykladal, že mnohí učitelia si tým pádom takto uľahčili prácu, lebo nemuseli českí učitelia učiť slovenčine. Mnohí tiež mali problém so slovenčinou, hej, lebo je iné rozprávať sa po československu a je iné učiť v slovenčine, hej, pre Čecha. Čiže oni si možno takýmto spôsobom do veľkej miery uľahčovali prácu, že využívali toto nariadenie na to, že používali české učebnice, aj keď možno mali k dispozícii už lepšiu slovenskú, ale je predsa len pre nich jednoduchšie učiť tiež vo svojom materinskom jazyku. A tak sa stávalo, že ešte aj niekoľko rokov pôsobenie toho učiteľa na tej škole vyučoval ďalej po česky z českej učebnice. Hej, a tieto všetky ako keby také nuancy toho výchovno-vzdelávacieho procesu a toho príchodu tých českých učiteľov do Košíc spôsobovali averziu v očiach aj laickej verejnosti, v očiach rodičov. Žiaci si mnohí nevedeli tým pádom nájsť cestu k tomu profesorovi. A samozrejme, že sú tam doložené napríklad sťažnosti, kedy tá odpoveď toho žiaka, bo tá príprava na hodinu bola ťažká, keďže on sa nedokázal uspokojivo ako keby odpovedať tomu učiteľovi, pretože maďarsky už nemohol a po slovensky a po česky veľmi dobre nevedel. Takže aj tam sa potom aj pekne to vidno na tých štatistikách, čo sa týka prospechu, ako tie prvé roky tí žiaci dosahujú veľmi nízku úroveň tých vedomostí práve kvôli tomu, že mali problém s osvojovaním si nového učiva, nie len že v slovenskom, ale v českom jazyku už duplom v podstate. Nachádzame v tých takých hlavne v biografiách, ako je napríklad biografia Antona Harčara, alebo nachádzame v publikáciách od Emanuela Böhma, ktorý tu pôsobil, alebo od Goldstückera, alebo Štelera, nachádzame také spomienky, keď oni boli študenti a títo učitelia ich učili. A tam nachádzame pekné spomienky na českých učiteľov práve v tom zmysle, že mnohí z nich, napriek tomu, že boli individuálne prípady tej napríklad náboženskej netolerancie a podobne, mnohí z nich si našli k tomu žiactvu svoju cestu, mnohých z nich inšpirovali, nechali tu skutočne ako čas svojho života a pekne v tých spomienkach vidno aj to, že naozaj tá väčšina tých českých učiteľov sem išla s takým možno až idealistickým pohľadom na to, že áno, že ideme budovať teraz spoločný štát a odovzdali sa ako keby Košiciam a košickým školám a naozaj im išlo o to vzdelávanie v prvom rade a dokázali rešpektovať všetky tie nariadenia a v podstate sa stali takými osobnosťami košického školstva v medzivojnovom období. A treba povedať, že počas celého medzivojnového obdobia profesorské zbory na stredných školách a odborných školách v Košiciach tvorili väčšinou českí učitelia a nehovoriac o tom, že riaditelia všetkých košických stredných odborných škôl boli Česi. Je tam pri učiteľskom ústave Jan Beniač ako Slovák, istý čas, ako riaditeľ toho ústavu. A takisto, ako som spomínala, ten Karol Murgaš v prvých rokoch do roku 1925. A takisto do toho školského roku 24-25 na Košickej reálke a na Košickom dievčenskom gymnáziu takisto dvaja slovenskí riaditeľa, čiže traja dokopy z začiatku budovania tých slovenských škôl, ale postupne ich vystriedali českí učitelia. Že na záver by som povedala, že tie slovenské školy v Košiciach počas celého medzivojnového obdobia vyvíjali do veľkej miery zásluhou českých učiteľov, ktorí boli súčasťou učiteľských zborov, ale predovšetkým pod vedením českých riaditeľov.
2: Vy ste mluvila o tom, že vlastne tá najväčší koncentrácia českých učiteľov byla v Košicích. V jakých iných miestach byla vysoká koncentrácia českých učiteľov na Slovensku?
1: Existujú štatistiky, ktoré sú také s veľmi krátkym odstupom od vzniku Československej republiky a potom neskoršie, ktoré sa troška z inej perspektívy pozerajú na túto problematiku, ale vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že tá koncentrácia českých učiteľov v tých väčších slovenských mestách bola vyššia všade, predovšetkým v prvých rokoch po vzniku Československej republiky. Mestá, kde boli učiteľské zbory väčšinou slovenské, sú skôr výnimkou ako pravidlom v tomto období, ale a to je ďalší ten rozmer toho možno aj troška problematického vnímania pôsobenia tých českých učiteľov na Slovensku je, že s pribúdajúcimi rokmi existencie tej Československej republiky tých českých učiteľov z tých slovenských škôl veľmi neubúdalo. Čiže ako keby prítomnosť Čechov, tak ako to sa očakávalo, že bude klesať, a na tých školách sa postupne bude uplatňovať keby tá slovenská dorastajúca inteligencia, tak toto celkom nebolo realitou a dokonca aspoň v Košiciach, čo som mala možnosť, lebo ja som v podstate štatistiky ostatných miest veľmi neštudovala, ale aspoň v Košiciach, čo som mala možnosť si pozrieť, tak ešte aj v poslednom školskom roku existencie Československej republiky bolo premiestnených do slovenských škôl 27 učiteľov českých. Čiže príchod tých českých zamestnancov ako keby nemal klesajúcu tendenciu, ale keď nie stúpajúcu, tak aspoň vlastne zdržal na istej úrovni. A toto je tiež v podstate jeden z dôvodov, prečo boli tí českí učitelia na slovenských školách vnímaní ako negatívne, že potom väčšinou z tých maďarských kruhov sa ozývalo, že vôbec nejde o to, že pomôcť slovenským

0: V dnešní relaci Na slovíčko se bavíme o českých učitelích, kteří po vzniku společného státu v roce 1918 přišli na Slovensko. Dozvěděli jsme se již něco málo o stavu slovenského školství před rokem 1918, o důvodech příchodu českých učitelů i o problémech, se kterými se v každodenním životě setkávali. Otázkou ale zůstává, jaký měli oni sami vztah ke Slovensku? Můžeme se v nějakých pramenech dozvědět o tom, jaký byl vztah učitelů ke Slovensku?
1: Ja, čo som mala možnosť, tak skúmala som predovšetkým, ak som už spomenula, pramene týkajúce sa košických škôl. Je to taká otázka, že viete, ja neviem asi z tých prameňov celkom exaktne ako keby určiť, že aký mali vzťah. A je tam celkom zaujímavé sledovať aj, že pokiaľ sa v historiografii slovenskej píše, niektorí českí učitelia prišli na Slovensko skôr z vypočítavosti a kvôli lepším pracovným podmienkam, iní zase to, pretože naozaj verili tomu budovaniu toho československého štátu spoločného, tak mi ako keby z tých prameňov ťažké, viete, povedať, že aký ten učiteľ skutočne mal ten motív prísť sem, ale čo nám môže doložiť ako keby ten úmysel toho učiteľa prísť sem, je jeho práca na tej škole. A tá sa v prameňoch v podstate odráža. Čiže boli učitelia, ktorí naozaj prišli a po roku si žiadali byť preložení alebo ich preložili niekde inde a nezanechali nejakú výraznú stopu, čo sa týka košického školstva. Ale potom boli učitelia, ktorí napríklad strávili aj 13-14 rokov napríklad aj vo vedení tej školy, ako na mieste riaditeľa. A to už je vec, kde vlastne vo veľkej miere ovplyvníte život tej školy, ale aj život toho mesta. A tej asi drobnej každodennej práci, nie len v tej škole, ale aj v tom meste, ako som spomínala, možno v spolkoch, v tom kultúrnom živote, sa odráža tá práca českého učiteľa pre tú slovenskú školu, konkrétne v Košiciach. A z toho môžem povedať, že tých českých učiteľov, ktorými ja som sa stretla v tých prameňoch, a predovšetkým tých, ktorí stali vo vedení tých ústavov, to je napríklad riaditeľ aj Československého štátneho reálneho gymnázia, ale veľmi výrazne sa zapísali napríklad riaditeľ obchodnej školy alebo priemyselnej školy, tak títo ľudia naozaj odovzdali ako keby ten život alebo ten čas, kedy tu pôsobili tej škole a tým študentom. A vidíme to aj v ich práci, v tom, čo všetko tá škola robila. Vidíme to napríklad v tom, že tá fluktuácia napríklad tých učiteľov tam nie je až taká častá, čo je tiež veľkým determinantom kvality toho výchovného vzdelávacieho procesu, pretože vy keď máte každý rok iného učiteľa, tak pre toho žiaka, pred ktorým sa na jednom a tom istom predmete vystrieda za 5 rokov 5 rôznych učiteľov, alebo niekedy aj častejšie, alebo niektorí učiteľe boli na pol rok, tak pre toho žiaka to znamená možno v konečnom dôsledku veľký chaos toho vyučovacieho predmetu, kdežto jeden učiteľ, s ktorým vy dokážete za 5 rokov prežiť ten jeden vyučovací predmet, to je vlastne zabezpečenie vysokej kvality a efektivity toho vzdelávania ako keby na tej škole. A toto sa tým českým učiteľom alebo tým českým riaditeľom vo mnohých prípadoch podarilo a väčšinou nechcem redukovať tú fluktuáciu profesorov len na nejaké, že to bolo len v kompetencii toho riaditeľa, ale ak ten ústav naozaj fungoval tak, ako mal, ak sa ten riaditeľ dokázal popasovať s tými výnimočnými pomermi v Košiciach, nielen čo sa týka tej jazykovej otázky, ale aj čo sa týka tých nedostatkov tej legislatívy, ktoré som spomínala, tak naozaj dovedol tú školu tomu, že tie výsledky po tej ako keby konsolidačnej dobe tých prvých rokov po vzniku Československej republiky tam začali byť viditeľné, nielen čo sa týka prospechu žiakov, ale napríklad aj čo sa týka toho, že pekne vidno na štatistikách žiactva, ako ten nárast počtu slovenských žiakov alebo žiakov, ktorí sa

0: kvázi vtedy hlásili k československej materinskej reči, má stúpajúcu tendenciu. Čiže ak by tá slovenská škola v Košiciach nebola opodstatnená, ak by možno českí učitelia nerobili robotu, ktorú robili, tak by možno viacej žiakov navštevoval napríklad maďarské pobočky slovenských škôl, bola to aj taká možnosť. Alebo možno by sa hlásili na iné školy, pretože v Československej republike bola možnosť študovať aj na tých maďarských školách aj inde, ale našli si tie slovenské školy v Košiciach opodstatnenie a pod vedením týchto riaditeľov v podstate dá sa povedať, že sa rozvinuli skutočne vzdelávacie inštitúcie, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili nielen v tom čase to mesto, ale potom aj do budúcna, pretože vlastne vychovali generácie budúcich inžinierov, učiteľov, lekárov a podobne, ktorí neskôr sa uplatnili nielen v štátnych službách v rámci Česka, Slovenska, ale aj v zahraničí. A taký asi najväčším dokladom o tom, aký vzťah mali tí českí učitelia k slovenským školám alebo k Slovensku, sú, ako som spomínala, výpovede ich žiakov. Študent je úprimný svedok tej udalosti, pretože nejakým spôsobom napíše, hej, aký pocit v ňom ten učiteľ vyvoláva alebo vyvolával. A práve z týchto prameňov od aj vlastne študentov, ktorý som spomínala, ako je Anton Harčar napríklad, sa dozvedáme, aký pekný vzťah mali k tým českým učiteľom a že naozaj boli školy alebo boli proste osoby, kde nezáviselo od toho, či to je učiteľ český alebo slovenský, ale záviselo to od jeho odbornosti, od jeho vzťahu k tým svojim študentom a k tomuto mestu, do akej miery si ho tí ľudia obľúbili a do akej ho akceptovalo nielen obyvateľstvo slovenské, ale potom vo veľkej miere aj to maďarské, pretože tej maďarskej časti toho košického obyvateľstva tiež nič neostávalo neskôr len dať tie deti do slovenskej školy. Ale sú riaditeľi aj českí pedagógovia, ktorí boli akceptovaní verejnosťou a nie len, že akceptovaní, lebo to je také slovo ako, že hej, že tolerujeme vás tu, ale mohli by ste ísť domov, ale boli nie len, že akceptovaní, ale skutočne potom neskôr ich tí rodičia, aj tí študenti alebo aj iné možno osobnosti kultúrneho života v Košiciach vnímali ako ľudí, ktorí naozaj sem prišli urobiť niečo dobré.
1: Už ste o tom trošku mluvila, že vlastne po roku museli tie učitelé udelať skúšku ze slovenštiny, ale že sa to dalo nejakým spôsobom obejť. To znamená, že od začiatku tady potom tedy mluvili jazykem českým a učili tie deti v češtine. Nedokážu si predstaviť, akým spôsobom učili slovenskú gramatiku v češtine. To mi príde úplne ako nonsens.
0: Tak na tých slovenských školách, čo sa týka týchto predmetov, ako je literatúra alebo slovenský jazyk, boli preferovaní učitelia, ktorí sa od začiatku hlásili k slovenskej národnosti a mali tú skúsenosť so slovenčinou, už aj z vlastne obdobia pred rokom 1918, s tým, že v tých prameňoch alebo v tých výročných správach škôl, pretože každá škola vtedy vydávala také výročné správy, vidíme napríklad, že sa organizovali v tých letných mesiacoch nielen v tom prvom, ako keby roku po vzniku Československej republiky, ale aj v ďalších školských rokoch kurzy vzdelávacie pre učiteľov a väčšinou kurzy teda slovenského jazyka pre učiteľov a aj pre učiteľov Slovákov, ale aj pre učiteľov napríklad maďarskej národnosti, ktorí chceli učiť po slovensky a dokonca aj pre českých učiteľov. A v tých výročných správach, keď sa bavíme o Košiciach, sa stále objavujú pri tom vedúcom kurzu tie isté mená. Čiže z toho nevychádza len to, že boli tu osobnosti aj slovenské, slovenského školstva, ktoré mali vzťah k tej slovenčine, mali tú odbornosť a dokázali naučiť českého, maďarského alebo aj menej datného slovenského učiteľa písomnej slovenčine. No a vlastne, keď to vzdelávanie v tých kurzoch prebiehalo spoločne pre tie košické školy, hej, čo nebolo to až také možno náročné zabezpečiť, a dokonca sa dozvedáme v tých výročných správach konkrétne čísla, že koľko učiteľov absolvovalo to vzdelávanie. A v tých prvých rokoch, no tak čo si spomínam, tak sa tam tie čísla pohybovali okolo stovky, hej, že cez tie prázdniny sa 100 učiteľov, 105, 107 učiteľov prihlásilo na kurz slovenského jazyka. A bavíme sa o Košiciach, čo je na jedno mesto ako veľmi dobré číslo. Ešte taká druhá vec je, že tú prípravu tých slovenských učiteľov potom už postupne mal na starosti aj vzniknutý učiteľský ústav v Košiciach, ktorý sa vyslovene zaoberal len prípravou budúcich pedagogov a tam sa tiež kladol dôraz predovšetkým na osvojovanie slovenského jazyka. Tam na čele toho ústavu bol Slovák Jan Beniač, ktorý v podstate aj čo sa týka vzdelávania v slovenskom jazyku v tých spomínaných kurzoch mal na starosti práve tento predmet.
1: Nacházíme na Slovensku nejaké hmotné stopy českých učiteľov?
0: Čo sa týka hmotných prameňov po českých učiteľoch, nemám vedomosť o tom, aby sa tu niečo také zachovalo v Košiciach. Samozrejme, na tých školách, kde tí učitelia pôsobili, nachádzame pamätné tabule, ktoré sú venované konkrétnym učiteľom alebo riaditeľom alebo zakladateľom tých škôl. Vidíme na budove už teraz v medzivojnovom období Československého štátneho reálneho gymnázia, teraz je to premoštrácké gymnázium na Kováčskej. Vidíme tam bustu Karola Murgaša ako poveriteľa, lenže to je Slovak. A takisto na ostatných školách, pokiaľ sú tie pamätné tabule, aspoň či ja som mala možnosť to skúmať, sú väčšinou venované tým zakladateľom, čiže možno ešte pred rokom 1918, kedy úplne tá škola bola založená za ešte Rakúsko-Uhorskej monarchie. Ale aby sa venovala taká pozornosť pôsobeniu českých učiteľov na Slovensku, že niekto, kto sa zaslúžil, má nejakú pamätnú tabuľu na tej budove alebo nejakú bustu, tak o tom ja nemám vedomosť, aby sa niečo také zachovalo, alebo aby sa organizovali nejaké dni napríklad, alebo nejaké výročia, kedy si pripomenieme pôsobenie nejakého českého učiteľa na košických školách. O tom ja nemám vedomosť, ale musím povedať, že neviem sa teda celkom vyjadriť k tomu úplne, že k prítomnosti. Ale mala som možnosť skúmať rôzne almanachy alebo také jubilejné publikácie tých škôl, ktoré v súčasnosti sú vydávané, čiže to je zo pár rokov dozadu. A vždy tie oslavy v tej škole sa spájajú s rokom založenia tej školy alebo s nejakým iným významným výročím v rámci dejín tej školy, ale nikdy nie, aspoň som sa nestretla ja, s tým, aby bola pripomínaná nejaká česká postava z tohto obdobia.
1: Rozumím, že postavení českých učitelů bylo složité v té době, ale možná je trošku škoda, že na Slovensku nejsou hmotné památky, které by se k ním vztahovaly, nemyslíte? I vzhledem na to, co jste říkala, že slovenské školství by vzniklo, ale s velkou pravděpodobností mnohem pomaleji. Tedy přínos českých učitelů v meziválečném období můžeme vnímat jako hodnotný, ne?
0: Ano. Je to zvláštne možno z tej perspektívy, ako ste to teraz povedali vy, alebo ako som to ja spomenula skôr, že ten prínos tam nepochybne je a ten vplyv českého učiteľa v tom medzivojnovom období na slovenskú košickú školu je výrazný. Z ktorej perspektívy to pre mňa nie je zvláštne, je vlastne perspektíva, že ide o učiteľa ako takého. A v tomto smere ja ako učiteľka musím povedať, a trošku teraz možno túto tému aktualizujem, musím povedať, že tí učiteľia vo všeobecnosti nie sú vnímaní ako osobnosti, ktoré do veľkej miery ovplynili to mesto, alebo že tá škola ovplynila to mesto, že tie vzdelávacie inštitúcie sa stále berú ako niečo samozrejme a myslím si, že to mesto alebo aj tí ľudia by dokázali oceniť prácu toho učiteľa alebo aj fungovanie tej školy, existenciu tej školy samotnej v tom meste vtedy, keby o to prišli. Čo sa ale nedeje, hej? Čiže ja to vnímam skôr, že nie sú ocenení nie preto, že boli Česi, ale preto, že si tá spoločnosť neuvedomuje prínos toho učiteľa. Nielen čo sa týka rozvoja konkrétneho mesta, ale čo sa týka rozvoja alebo napredovania tej spoločnosti vo všeobecnosti. A ak som spomínala tie pamätné tabule alebo tie busty, tak skutočne sú väčšinou venované zakladateľom tých škôl. To je vždy taká veľká vec, že sa založí škola. Alebo že má už bohatú tradíciu, tak je tam tá pamätná tabuľa. Ale že by sa počas toho pôsobenia, alebo počas pôsobenia tej školy nejak potom už sledovalo, že ktorý pedagog bol akým prínosom pre tú školu alebo pre to mesto, s tým sa už stretávame veľmi zriedka a s tým sa stretávame zriedka aj v súčasnosti. Hej, čiže ja to vnímam stále z tej pozície toho statusu učiteľa, ktorý ja viem, že je také možno stereotypné až vnímanie toho učiteľa, keď si ľudia hovoria, že kedysi niečo učiteľ znamenal a teraz to už tak nie je. Ale troška si to ľudia vykladajú v kontexte toho, že učiteľ znamenal kedysi niečo, pretože bol prísny a proste sa ho žiaci báli a preto ako keby robili to, čo povie a často počúvam vetu, že keď som ja niečo v škole zle urobil, tak som dostal od učiteľa a ešte doma od rodičov. A v tomto kontexte sa vníma, hej, to, že ten status učiteľa bol kedysi iný, ako je teraz. Nie je to celkom tak, pretože tá autorita toho učiteľa nemôže stať na tom, že sa žiaci boja. Autorita toho učiteľa ako osobnosti aj v tej spoločnosti má stať na niečom úplne inom. A v tomto kontexte si ja myslím, že sa ten status učiteľa, neviem, či bol niekedy, keď opomeniem antiku, neviem, či bol niekedy iný, ako je teraz. A možno ešte potrvá, kým sa troška ako keby tá spoločnosť začala vyvíjať nielen vedecko-technicky, ale troška aj ako keby nastala tá evolúcia vedomia, ako keby. A toto troška ešte potrvá, hej, a ten status toho učiteľa, alebo takýchto aj iných spoločensky dôležitých povolaní, možno ešte len čaká na to, kedy ľudia si uvedomia, že toto tiež je potrebné oceniť, alebo na to poukazovať, že tento človek niečo výnimočné urobil. Čiže v kontexte toho, tú absenciu tých hmotných prameňov v Košiciach by som nevnímala celkom, že to súvisí s tou českou národnosťou, ale že to súvisí s tým, že to boli proste učitelia, ktorých si veľmi nikto tak nevšimol.

0: Tématem dnešní relace jsou čeští učitelé působící na Slovensku mezi lety 1918 až 1938. S historičkou Alžbetou Bojkovou se bavíme o tom, jak vypadalo školství po rozpadu rakousko-uherské monarchie, jaké rozdíly panovaly mezi českým a slovenským školským systémem a co se s českými učiteli stalo po rozpadu Československa.
1: Združovali se čeští učitelé v nějakých spolcích?
2: V Košiciach nemám vedomosť o tom, aby existoval čisto český spolok. Existoval taký národný spolok, akože teraz myslím celonárodný, v rámci Československa, kde sa združovali českí učitelia a takisto slovenskí učitelia založili spolok profesorov Slovákov, ale keď sa bavíme o spolkovej činnosti, mnoho ľudí možno napadne, alebo aj tých, ktorí sa venujú spolkom, medzi vojnovom období napadne skôr spolok ako spoločenstvo ľudí, ktorí majú nejakú záľubu, koníček, alebo snažia niečo rozvíjať, nejakú proste možno časť toho kultúrneho alebo spoločenského života a založia si preto spolok. Ale čo sa týka tu na týchto učiteľov, tak keďže to bolo skutočne povolanie, ktoré vtedy do veľkej miery formovalo ideu, alebo naplňalo tú ideu Československého štátu, tak v tomto smere tie spolky vznikali skôr ako organizácie, ktoré vyslovene riešili problémy týkajúce sa toho zamestnávania a rôzne proste otázky týkajúce sa miest, týkajúce sa práve tých diet alebo presúvania tých učiteľov a podobne. A aj spolok profesorov Slovákov, ktorý v podstate má korene v Košiciach, pretože Karol Murgaš ako košický učiteľ a riaditeľ terajšieho reálneho gymnázia ho založil a inicioval jeho založenie, tak aj ten vznikol práve ako reakcia na to nerovnaké postavenie českých a slovenských učiteľov a združoval len slovenských učiteľov. A čo týka spolkovej činnosti v Košiciach, tak tí českí učiteľe boli členmi rôznych spolkov, takisto ako aj slovenskí, ale tie spolky sa netýkali učiteľstva, ale týkali sa rôznych ako keby stránok toho spoločenského alebo kultúrneho života v Košiciach. A zároveň treba povedať, že tí českí učitelia podporovali činnosť študentských spolkov na tých školách, kde vlastne boli v mnohom smere napomocní alebo proste určovali ako keby alebo troška ako keby koordinovali tých študentov a tu tiež akože vnímam taký veľký prínos tých českých učiteľov, že bol tam ten priestor pre tých študentov, podporovali v tom založení tých spolkov a v tej ich spolkovej organizácii vo všeobecnosti, ale ako som spomínala, hej, to sa týkalo vlastne skôr toho kultúrneho spoločenského života samotní českí učiteľia, že by sa tu takto, nechcem povedať, že separovali, ale tu asi tá myšlienka alebo tá idea bola niekde inde, hej, že oni skôr išlo o to, ako tu zapadnúť a nie len do kolektívu, ale aj do toho mesta, pretože ako som spomínala, mnohí tu prežili 15 rokov svojho života, prešli tu aj so svojimi deťmi a tie deti dali do slovenských škôl, kde oni učili, hej, čiže tu skôr išlo práve o to, že sa tak nie koncentrovať niekde ako Česi v rámci slovenského mesta, ale skôr splínuť ako keby s tým slovenským mestom a zžiť sa s ním a naozaj ako keby pôsobiť ako taký Čechoslováci skôr.
1: Co se stalo s těmi českými učiteli po tom, co se rozpadlo v Československo?
2: Tak z tých prameňov sa dozvedáme úplne konkrétne, dokonca máme pri niektorých školách zachované správy, ktoré prišli v deň, kedy v podstate bol ako keby to posledný deň toho školského roka 1937-38, kde vyzýva ministerstvo školstva, alebo teda tie vládne úrady na odsun alebo opustenie pracovných miest alebo aj budov českých učiteľov a na odchod vlastne do českej časti. Väčšina tých českých učiteľov pôsobiacich na košických školách tak aj urobilo. Že máme presne zaznamenané napríklad ako riaditeľ jednej zo stredných škôl v Košiciach oznamuje profesorskému zboru, že práve mal taký a taký telefonát, kde mu bolo oznámené, že teda pôsobenie českých učiteľov na slovenských školách sa končí a že je potrebné, aby opustili vlastne svoje pracovné miesta a odišli preč. Treba povedať, že tam nenachádzam v tých prameňoch nejakú polemiku, že čo teraz budeme robiť a či ideme alebo ostávame, či sa dá tomu nejako zabraniť alebo podobne, ale skôr to ako keby prijali ako hotovú vec a postupne opustili tie svoje riaditeľské a učiteľské miesta, tie učitelia a na ich miesto boli ako vo veľmi krátkom čase vymenovaní maďarskí riaditelia. Bola tam ešte možnosť rozhodnúť sa podobne paradoxne ako v 1918. Mali možnosť rozhodnúť sa, či zložia prísahu vernosti novou vznikajúcemu štátu. A na košických školách bola situácia, že oni sa stretli na košickej reálke všetci tí riaditelia a učitelia z tých ostatných slovenských škôl s tým, že čo budú robiť teraz. A sú konkrétne mená uvedené, ktorí učitelia odmietli zložiť prísahu tomuto štátu. Potom boli takí, ktorí zložili a ostali na svojich miestach. A potom boli takí, ktorí nezložili, ale ostali na svojich miestach. To bola taká tretia kategória. Ale tí boli postupne z tých škôl, ale to bolo vyslovene, že v priebehu prvého školského roka odstránení. Odmietli zložiť prísahu, ale ani neodišli, lenže s tými sa nová vláda veľmi rýchlo vysporiadala, čiže oni postupne akože priebehu prvého školského roka boli z tých škôl odstránení. Čiže sa vlastne ako keby udialo podobné niečo ako v roku 1918, len v duchu inej ideológie štátnej.
1: A v Košicích byla ta situace podobná jako v ostatních částech Slovenska, když Košice připadly Maďarsku?
2: Ano, byla iná právě v tom, že toto, čo som rozprávala, tak vy ste sa ma pýtali, že či to bola aj v iných častiach Slovenska, tak v tých častiach Slovenska, ktoré pripadli Maďarsku, to bola takáto situácia, hej, to je ten juh. V ostatných mestách samozrejme, alebo miestach bola situácia úplne iná, ale Košice bolo také veľké mesto, to bolo centrum východného Slovenska, čiže tu sa to veľmi výrazne prejavilo, že to mesto sa stáva opäť súčasťou iného štátu a vlastne končí tu to, čo 20 rokov sa tu ako keby budovalo, tak to vlastne aj bolo vnímané tými učiteľmi, ktorí odchádzali a tí slovenskí učitelia, ktorí sa rozhodli, alebo aj českí, ktorí sa rozhodli nezložiť tú prísahu novo vznikajúcemu štátu, tak českí samozrejme odišli naspäť do tej českej časti a slovenskí učitelia mnohí odešli do Prešova napríklad, alebo boli preložené na iné slovenské školy. Dokonca v podstate ešte v prvých dňoch po oznámení toho, že sa preberajú školy pod inú správu a že musia vlastne aj českí učitelia opustiť budovy, dochádza napríklad k evakuácii konkrétnych škôl aj s nábytkom a so všetkými pomôckami do tej slovenskej časti, aby to tu neostalo. Hej, že učitelia začali organizovať evakuáciu niektorých škôl a nie všetkých. A potom sa po 45. tie školy vrátili naspäť akože aj s tým mobiliárom, so všetkým, s tým zariadením, čiže nie u všetkých to tak bolo, ale sú individuálne prípady. Myslím, že obchodná akadémia sa vlastne evakuovala. Čiže áno, tu tá situácia bola iná ako v tej ostatnej časti toho Slovenska, ktoré ostalo slovenské ako keby, alebo sa stalo potom súčasťou slovenského štátu.
1: Ste říkala, že niektorí čeští učitelia tady zústali. A máme nejaké správy o nich? Co s nimi tady dál bylo?
2: Áno, tak ako som spomínala, sú to individuálne prípady a skutočne ojedinelé, že sa ten český učiteľ rozhodol ostať. Tam platí to, čo som povedala, pretože tí českí učitelia to boli tí, ktorí odmietli zložiť tú prísahu tomu novému štátu. Samozrejme, že aj slovenskí takí boli, ale českí boli všetci. Viac menej, takže to boli práve tí, ktorí ostali, hej, ale možno ostali, pretože tu niečo niekoľko rokov budovali a takisto ako po 1918 maďarská časť košického obyvateľstva stále neverila, že tu sa naozaj ide budovať slovenské školstvo a úplne akože tu vzniká nový štát a oni ešte vyslovene prvé 1, 2, 3 roky po vzniku Československej republiky tí rodičia odmietali dávať deti do slovenských škôl, pretože stále sa v nejakých novinách objavilo, že napríklad keď vznikla Slovenská republika rád hneď akože v prvých mesiacoch po vzniku ČSR, tak sa stále tu objavili také správy, hej, že toto je iba dočasné, ale že čoskoro opäť budeme pod Maďarskom, že sa obnoví to Uhorsko. Tam váhali rodičia práve s tým, že či dávať deti do slovenských škôl a stále verili tomu, že toto je vlastne nejaká ako prechodná doba, ktorá určite nebude úspešná, lebo si treba uvedomiť, že dlhé roky bolo toto územie súčasťou Uhorska, bolo veľmi ťažké uveriť tomu, že to už teraz tak akože najbližšie roky nebude. A tie správy boli rôzne, hej, že naozaj sa to nepodarí. V podobnom duchu sa v podstate tá psychologicky zopakovala tá vec aj vlastne v tom 38., že tí učitelia mnohí nevedia, čo si o tom majú myslieť. Hej, že príde zrazu správa, že tá hranica posúva niekde inde a bude súčasťou iného štátu. A tak tí učitelia tiež mnohí ako keby v tej hlave možno celkom nechceli tomu uveriť, alebo nevedeli, čo sa bude diať. Lebo aj z tých prameňov vyplýva, že tie debaty alebo tie diskusie tých učiteľov v tých prvých dňoch po oznámení boli, čo ideme robiť, alebo beží ďalej to vyučovanie tak, ako beží a počkáme si, čo sa bude diať. Možno toto boli aj motívy, prečo oni odmietli uznať alebo teda vyjadriť tú lojalitu voči vznikajúcemu štátu v tej prísahe novej, že tam bola tá nádej, že možno tiež je to len niečo prechodné, ale nebolo to niečo prechodné, respektíve na ďalších 6 rokov to ovplynilo v podstate vývoj tohto mesta, tak tí českí učitelia, ktorí to odmietli urobiť, sú práve tí, ktorí v tom prvom školskom roku boli potom aj tak odstránení a oni sa vrátili ako keby do tej českej časti. Z tých českých učiteľov tu pôsobiť ako učiteľ neostal vlastne nikto.
1: A co by se nemělo v souvislosti s působením českých učitelů na Slovensku nebo v Košicích zapomenout?
2: Vo všeobecnosti na pôsobenie učiteľov počas medzivojnového obdobia, či už českých alebo slovenských, by sa nemalo zabúdať vôbec, lebo to boli ľudia, ktorí sa pričinili vlastne o budovanie alebo umožnili tej slovenskej časti tohto obyvateľstva sa poprvýkrát vzdelávať napríklad v materinskom jazyku. Ale keď sa bavíme o tých českých učiteľoch, tak väčšinou tá perspektíva je taká, hej, že prišli, pomohli, odišli, ďakujeme. Ale to nie je len tak povedať to, pretože asi nemali by sme zabúdať na to, že tí ľudia tu skutočne nechali čas svojho života. Mnohí sa tu prisťahovali aj so svojimi rodinami a stali sa súčasťou v podstate obyvateľstva Košíc, stali sa Košičanmi, dá sa povedať, na ten čas a možno mnohí z nich aj navždy ako keby pociťovali tú príslušnosť tomuto mestu do istej miery. Čiže na čo by sa nemalo zabúdať je to, že ak niekto pre nejaký spoločenský prínos obetuje veľmi veľa, venuje tomu nielen svoju odbornosť, ale v podstate aj taký nejaký svoj osobný alebo súkromný rozmer, až by som povedala, alebo to učiteľ nepochybne v tej svojej práci robí. Vlastne o to viac v dnešnom svete, kedy sa možno na také veci zabúda, tak toto je možno taká skutočnosť, ktorá si určite zaslúhuje zo strany nielen historikov, ale aj verejnosti pozornosť a tí svedkovia tej práce, ako keby tých českých učiteľov, sú stále v tomto meste prítomné, pretože to sú tie školy, ktoré tu fungujú. A treba povedať, že z tých škôl, ktoré tu v podstate vybudovali v medzivojnovom období predovšetkým českí učitelia a českí riaditelia, samozrejme v spolupráci so svojimi slovenskými kolegami, nepretržite fungovali vlastne od toho obdobia v tom československom duchu, ako nerátame to 6-ročné obdobie existencie slovenského štátu, nepretržite fungovali až dodnes. Po 45. všetky tie školy nadväzovali naspäť na to, čo v podstate bolo začaté a do veľkej miery rozvinuté už v medzivojnovom Československu. A tých 20 rokov je na vybudovanie slovenského školstva možno sa zdá, že málo. Ale je to dosť na to, aby sa na tom dalo ďalej stavať. A všetky tie školy po 45. začali stavať a nadviazali práve na kvalitnú v podstate robotu, ktorá bola v medzivojnovom období začatá. A od toho času tie školy nepretržite odtedy držia tú tradíciu akože fungovania a žiadna tých škôl nejakým spôsobom nezanikla alebo nemala nejaké existenčné problémy. Toto je vlastne asi impact alebo ten prínos tých českých učiteľov, ktorý my môžeme vidieť aj dnes.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Protesty v Ceute za vyššiu bezpečnosť prerástli do násilných incidentov. Migranti napadli aj auto s vojakmi. Futbalisti Slovana Bratislava si v ligovej fáze Ligy majstrov zahrajú okrem iných proti Parížu Saint-Germain aj Interu Miláno. Zajtra jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Viac než 3 milióny 300 tisíc eur dnes vyčlenila vláda na výjazdovom zasadnutí v obci Kryváň v okrese Detva pre regióny na strednom Slovensku. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Premiér Robert Fico.
2: Chceme podporiť tu v Kryváni rekonštrukciu miestnej dopravnej infraštruktúry s vybudovaním parkovacích plôch v obci a zabezpečenie interiéru učebne v základnej škole Kryváň vo výške 130 tisíc eur.
1: Viaceré veľké alokácie budú smerovať do rozvoja a revitalizácie zdravotníckych zariadení. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD dostal úlohu do konca februára 2027 predložiť návrh riešenia extrémnych teplotných podmienok v nemocničných zariadeniach v pôsobnosti jeho rezortu. Protesty súvisiace s bezpečnosťou v španielskej severoafrickej enkláve Ceuta prerástli dnes mesiac po masovom príchode migrantov z Maroka do násilných stretov so španielskou armádou. Približne 70 migrantov napadlo vozidlo so 4 vojakmi. Motív útoku nebol bezprostredne jasný. Včera neskoro večer prilákal protest do ulic tisíce ľudí a skončil sa potýčkami. Obyvatelia Ceuty, ktorá má rozlohu iba 18 štvorcových kilometrov, už viackrát demonstrovali proti tomu, čo označujú za bezpečnostné a hygienické problémy spojené s prílevom migrantov. V Litve zrekonštruovali dva tanky, nemecký Leopard 2 a jeho švédsku verziu pod označením STRV 122. V blízkej budúcnosti ich pošlú späť na Ukrajinu. Počas slávnostného odovzdania o tom informovala spoločnosť LDS, teda obranné služby Litvy. Ako poznamenala veľvyslankyňa Ukrajiny v Litve Olha Nikitenko, je pre nich veľmi dôležité, aby sa tanky čo najskôr vrátili na boisko, pretože napriek ére dronov zostávajú obrnené vozidlá obzvlášť potrebné pri opätovnom dobývaní okupovaných území. LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS. Americký prezident Donald Trump dnes podpísal výnos nariadujúci premenovanie Ontarijského jazera na Americké jazero. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase vyhrocujúcej sa obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie pre Kanadu. Ontarijské jazero sa rozprestiera medzi kanadskou provinciou Ontario a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Miláno. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla a AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Šerepkaj.
3: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy veľmi. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na severe a uzavreté železničné priecestie v Bratislave. Pokračujeme s dopravnými správami. Na ceste číslo 78 medzi Hruštínom a Babínom sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním hodinka v spoločnosti neutíchajúcich noviniek z frenetického kolotoča dychovkového showbiznisu. Počúvate Rádio Regina a práve sa začína relácia Kapela Hraj. Hudobne ju dnes otvára Dunajská kapela. A pozor, nejde len o nejaký náhodný archívny výber. Práve Dunajská kapela príde zahrať do našej rozhlasovej pyramídy na koncert, ktorý pre vás, našich najmilších poslucháčov, pripravujeme v rámci cyklu podujatí k storočnici Slovenského rozhlasu. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. A veru, že toho nebolo málo. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. No a teraz už späť k obsahu dnešnej relácie. Festivalové leto je aj na konci augusta v plnom prúde a my vás dnes opäť vezmeme na výlet. S výročiami sa tento rok roztrhlo vrece a spolu s našim storočným rozhlasom oslavujú aj viaceré dychovky. Do klubu storočných sa počas uplynulej nedele pridala aj dychová hudba Straňanka. Spoločne zavítame na ich festival, na ktorom sme opäť postretali zaujímavé muzikantské osobnosti. No a v závere dnešnej relácie k nám do štúdia príde aj kapelník Peter Bajza, ktorého spolu s Predmierčankou čakajú v sobotu oslavy 120. výročia založenia kapely. Toto všetko samozrejme preložíme dobrou muzikou, preto až do 21. určite neprepínajte. Od mikrofónu vás dnes pozdravujú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Našu rozhlasovú návštevu v Stráni vlastne spáchal jeden človek, o ktorom sme sa dozvedeli, že je druhým najstarším muzikantom v Straňanke, Mirek Končitík, ako o sebe sám prezradil, maskot kapely. Tak teda, ako si ty prišiel do Straňanky?
1: No, ono sa to asi takto stalo, že maskota hľadali. Takže som tam.
2: Ja viem od pána kapelníka, že si teda jeho takou pravou rukou, skôr takou organizačnou, pretože máš výborné komunikačné schopnosti. Je podľa teba aj takáto úloha v kapele dôležitá? Lebo však hrať si môžeme, cvičiť si môžeme, ale kto to vybaví a zorganizuje, keby nemali takého Končitíka?
1: No tak je tam viacero ľudí, ktorí to majú na starost. Skaličan Marek třeba, úžasný človek, ktorý dáva dohromady, nejenom ako organizačne, ale ako lidsky, tú kapelu dohromady, takže sme tam vlastne tri na to.
2: Zorganizovať aj takýto festival asi nie je jednoduché, ale vidím, že tu je vždy plný dom, jak za každým, keď sem prídem, tak sem tí ľudia prídu a nájdu si tento váš festival. Čím to podľa teba je? Sú potom hladní, alebo ste v takom dobrom termíne, alebo tu máte vždy také dobré kapely, povedz mi nejaký kľúč.
1: Řekla som teďka sama ten klíč a absolútne všetko řekla, takže zázemí. Vynikající, to díky obci teda, zámečku teda jako organizaci. Termín je takový ideální, protože myslím, že příští týden festival Holíči, ano, takže jsme to udělali o týden dříve, tým pádem mám, no a co se týče jako organizace, tak Petr Houšť je prostě, to je jako rozdělený organizátor, takže on už ví, kde, co a jak, a výběr kapel vždycky jako úžasný.
2: 37 rokov vydržať v jednej dýchovke, byť jej tvárou a stabilným členom, to chce niekedy aj také seba zaprenie. Sú chvíľky, kedy si povieš, že ja somár, na čo som sa to dal?
1: Ne, to ne, pretože tam je tak úžasná, skvelá parta lidí, ktorá drží vlastne pri živote. Odejde lehké, to je hned, ale tie spomínky a to všechno, to srdíčko, to, co tam je, musím to říct, když tam byli ešte ako Romanka, Danka, tak to byla prostě jako rodina, opravdu, a s nimi jsem prožil teda neskutečně mnoho a ti ostatní, že jo, to samé v Růžovém, takže to je prostě srdcovka, to už není ani tak o muzice, jako spíš o tom, o srdíčku.

0: Na festivale v Stráni mali premiéru dve nové speváčky Straňanky, Monika Orechovská a Gabika Borotová. Ak ste tam boli a mali ste pocit, že pri pohľade na ne vidíte dvojmo, tak vás musíme upokojiť. Návštevu očného absolvovať naozaj nemusíte. Sú to totiž dvojičky.
1: Dievčence, sestry Monika a Gabika. Dvojčatá, tváre mnohých dychoviek, teda nie mnohých, ale hlavne dychoviek na Trenčiansku. Dnes v Stráni. Čo vás sem priviedlo, Moni?
2: Festival pod Javorinu.
3: Tak festival Stráňanka oslavuje 100 rokov. A my teraz účinkujeme, tak nedávno sme začali spievať z dychovod bo Stráňanka, za čo sme veľmi vďačné. A tak teraz taká premiéra tuto v Stráni a zrovna sa oslavuje 100 rokov.
1: Tak to je perfektné. Ja viem, že vy už ste obidve maminky, že už tých starostí aj takých iných je viac. Dá sa ešte nájsť čas si prísť s chuťou zaspievať?
2: Dá sa s chuťou prísť zaspievať na festival, keď vám pomáhajú tí najbližší, ktorí áno.
3: Ja súhlasím, bez manžela a bez vlastne našej babky, teda maminy našej spoločnej, tak by to nebolo možné vôbec.
1: Ja viem, že váš brat je okrem toho, že je skvelý klarinetista, tak teraz pripravil aj fantastické CD krásinky vlastne z dediny, odkiaľ vy obe pochádzate, z Dolnej Súče. Takže to muzika vy ste mali nejako tak očkované doma od decka?
2: Áno, presne tak, ako my nosíme naše deti na festivály zábavy a tak to sme chodili my s rodičmi na festivály a zábavy a koncerty. A si pamätám, že keď sme chodili na tie koncerty, tak sme povedali, že prečo my nemôžeme takto spievať. No a sme tu teraz.
3: No mamina, ja si pamätám, vždy mamina priniesla nové CDčko Glórie a my sme tú Glóriu počúvali od rána do večera. Takže to nás tak motivovalo. Tak oni chodili, nás tomu priviedli a tak sme vydržali.
1: Straňanka má teda 100 rokov, vy ste relatívne nové speváčky tejto formácie. Ja mám takú obligátnu otázku, čo by ste tejto kapele k jej s tým narodeninám zaželali?
2: Minimálne ešte, aby 100 rokov vydržala, aby boli stále takí úžasní, akí sú, aby ich to stále rovnako bavilo a aby sme sa tu tak stále stretávali so všetkými inými kapelami a s ľuďmi hlavne, lebo je to hlavne pre ľudí a kvôli ľuďom.
3: Tak ja si myslím, že je to kvalitná kapela a myslím, že hlavne, aby pokračovala v tom, čo robí, tak dobre, ako doteraz, možno ešte lepšie, ale myslím, že to sa ani moc nedá. Oni sú skvelí, ako aj ľudia, veľmi a hlavne aj ten prístup pána kapelníka skvelý je a dúfam, že mu to dlho vydrží ten elán pokračovať v tom, ako kde tú Stráňanku vlastne posunul, tak mu držím palce proste.

0: Toľko výlet do stráni a teraz už sa presuňme späť do rozhlasu. Dnešná kapela Hraj má aj hostia, ktorý k nám zavítal do štúdia. Je ním kapelník Predmierčanky Peter Bajza. Dobrý večer, vítaj u nás.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a je tu preto, lebo kapela Predmierčanka oslavuje tento víkend 120. výročie. My tu máme zvykom každého hostia u nás v štúdiu tak trošku rozobrať aj osobne. Ty nebudeš výnimkou, pretože keď sa chceme baviť o histórii Predmierčanky, tak meno Bajza, to je dynastia doslova muzikantská Bajzovci, takže nie ani tak, že ako si sa ty dostal k dychovke osobne, ale vlastne povedz nám, aká je tá celá genéza rodinná u vás.
1: Tak u nás to začalo vlastne starým otcom. Údajne bol vojenský muzikant. Takže berem to tak, hrával na vojne, potom hrával v povazkých strojárniach a začal si vychovať svoju vlastnú generáciu muzikantov v Predmieri. Doslova tak ich vychovával, že doma mali dve izby. V jednej izbe bola, poviem, stará mama s dvoma deťmi a v druhej náš dedo samozrejme učil muzikantov hrať na hudobné nástroje.
2: A čo máš informácie, bol prísny muzikant a dostal z nich naozaj to, čo chcel?
1: Že bol. Ja si ho pamätám ako malý chlapec. Ja som možno mal nejaké 4 roky, ale pravidelne sme buchali na pokrývky. To si pamätám aj. Po ňom nastúpil otec. Dá sa povedať, že on si takisto vychoval svoju vlastnú generáciu. Vždycky tam bola nejaká partia chalanov, ktorí sa učili. Ale fakt musím povedať, ja si nepamätám, že kto by z chalapcov alebo z chalanov v Predmieri sa neučil na hudobný nástroj. Samozrejme je z toho veľký odpad, ale vždycky niekto bol. Ja som bol generácia, kde som sa učil sám a potom najmladšia generácia, ktorú ešte otec učil, bol vlastne môj brat a plus nejaký 8 alebo 10 chalani.
2: Ja by som sa rada dotkla aj tej výchovy muzikantskej, však teda vy ste z oblasti, kde asi nie je núdza aj o nejaké tie umelecké školy, to znamená, chodili niektorí tí chalani aj do tých hudobných škôl, alebo to všetko bolo naozaj na takejto amatérskej úrovni?
1: No z tejto staršej generácie, ako starý otec a otec, to bolo na tejto amatérskej úrovni, by som povedal už teraz, čo sú muzikanti, moji muzikanti tí mladší, tak už majú tie umelecké školy, majú konzervátoria. Dá sa povedať, že mám kapelistov lepších muzikantov, ako som ja. Zrejme sa to traduje, vlastne my sme Bajzovci už 3. generácia muzikantov.
0: No a vráťme sa teda k tebe, aké si to mal v takej prísnej muzikantskej výchove?
1: Možno keď som bol mladší, som to tak s radosťou nebral. Proste otec mi napísal stupnice, napísal mi pesničky, ukázal mi, ako to mám hrať a nechal mi čas. A potom prišiel a skúšal ma. Takže to bolo takáto verzia, no bol, akože bol prísny, len otec tým, že hrával v Predmieri, hrával v Povazkej, mal toho času málo. Dá si povedať, že moje najväčšie zdokonalenie prišlo, ak som hral po Povazkej Bystrici na škole. Takže tam som sa akože ja zdokonalil. A popravde poviem, keby som mal čas, možno by som išiel znova na aj ja nejakú umeleckú školu.
2: Asi to cvičenie sa nedá celkom obísť, ani keď je človek amatérsky muzikant, aby si sa istým spôsobom dotiahol k tým, ktorí to naozaj majú dennodenne na ústach. Vravíš, že tá súčasná Predmierčanka, to sú už naozaj vyškolení chlapci, ktorí tú dychovku hrajú naozaj s takým precízným kumštom. Ja musím povedať, že mne ste sa teda veľmi páčili aj v Lednických rovniach, ako ste zahrali. A asi ste sa teda páčili aj tej porote, keďže ste si odtiaľ odniesli aj cenné vavriny, tak si to zhrňme, čo ste všetko vyhrali.
1: Takže postupujeme z toho krajského kola žilinského, no a na tom celoslovenskom kole sme vlastne sa umiestnili na prvom mieste, že sa vlastne hovorí majster Slovenska pre rok 2026. Dostali sme tam ocenenie za najlepšie zahratú povinnú skladbu, čo nás akože fakt potešilo, bo na nej sme makali. Druhé ocenenie, samozrejme, klarinetisti naši, špička dá sa povedať.
0: Ja by som ešte sa vrátil k jednej vetičke, ktorú si pamätám doteraz, keď sme sa rozprávali práve v tých Lednických, tak si povedal, že ty si musel na tú súťaž robiť doslova výber z tých muzikantov a že veľkú časť kapely si nechal doma. To teraz, keď počúvame kade tade po festivaloch rôznych kapelníkov, ktorí horekujú, že nemajú muzikantov a mladí im chýbajú a je ťažké tých nových hráčov k tej dychovke dostať, potom počujem takúto vetu, že vy máte takýto káder, to je ako možné?
1: No, vieš, je to tým, že sa tí chalani učili, ako sú to amatéri. Takže na tú súťaž máš predpísaných 18 ľudí, do toho počtu sa musíš zmestiť, keď máš spevákov, máš napríklad 4 speváci, takže kto trénoval, poviem pravde, tí starší už som akože nechal doma a dal som priestor tým mladším chalanom, a že takto to bolo. U nás napríklad, keď sú fašiangy, ja nemám problém urobiť dve partie.
2: Tak to tížko závidíme. Peťko, vy teda máte v predmieri dychovku 120 rokov a k tejto príležitosti pripravujete podujatie, ktoré sa bude konať počas poslednej augustovej soboty. Tak si skúsme povedať a priblížiť, aký program k tejto príležitosti pripravujete.
1: Takže už túto sobotu, 29. augusta, bude to v areáli školy v predmieri, kde máme veľmi pekný areál. Pozvali sme si kapely, máme partnerskú kapelu z Havižova, orchester, taký väčší, s ktorým sme sa zoznámili na festival v Poľsku, takže my chodíme do Čiech, oni chodia ku nám, takže nesmeli chýbať. Títo sme si pozvali. Prvýkrát u nás vystúpi moravská kapela Kotáranka. Máme kamarátsky vzťah s folklórom. V obce Plevník majú folkloristov Mužáci Morávia, ktorí mi prísľubili, že prídu, veľmi radi. My máme v Bičianskom okrese ešte dobrú kapelu Kolárovičanku, takže my sme hrali u nich na festivale, takže prídu oni ku nám a na záver by sme to ukončili my. Ale dal som takú vstupku ako z predmiera školákom, nech sa predvedú, aby vlastne aj ich to troška k tejto dýchovke alebo tomu folkloru ťahalo. Takže oni budú na také krátke vystúpenie. Keď každá kapela dohrá, mám v pláne spoločný koncert, dve skladby, po ukončení koncertu nastupuje dýchová hudba Krásinka, ktorá bude hrať zábavu.
2: Ty si mi spomínal ešte mimo mikrofón, že tam máte aj taký ten, povedal by som, takú tú povinnú jazdu takýchto podujatí, oceniť možno tých muzikantov, ktorí roky boli súčasťou tej predmierskej dýchovky, takže bude tam takýchto hostí takisto niekoľko?
1: Áno, mohol by som ich menovať, ale nechám to ako prekvapenie. Pár muzikantov tento rok má nejaké jubileum, tak som to tak využil, že im chcem udeliť takéto ocenenie. A samozrejme asi aj tomu najstaršiemu členovi.
2: Peťko, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoju návštevu u nás v štúdiu. Budeme sa veľmi tešiť k vám do predmiera a samozrejme vám, milí poslucháči, z tohto podujatia prinesieme ako inak aj report.
1: Ďakujem pekne a teším sa na vás.

Milí poslucháči, ideme do finále. Do Predmiera vás na sobotnejšej oslavy 120. výročia založenia Predmierčanky pozval pred pár minútkami jej kapelník Peter Bajza a ja k tomu pridám ešte nasledovné dychovkové tipy. Záhoráci pozor! V sobotu 29. augusta sa na vás valí doslova náklad dychovkových zážitkov. Už o 14. rozozvučí plechová muzika Holíčsky amfiteáter. Tu sa bude konať 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehú Moravy. Vystúpia domáca Májovanka, Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka a Boršičanka Antonína Koníčka. Nie až tak veľmi vzdialené šajdíkové Humence budú v sobotu hostiť Mistríňanku, od 16. tu zahrá koncert aj tanečnú zábavu. Posledný sobotný tip je od Senčanky. Tá o 18.30 zahrá v rámci série letných promenádnych koncertov pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci. No a kto by mal chuť na posedenie pri dychovke po dobrom nedeľnom obede, pretoho je ako stvorená pozvánka do Nového Mesta nad Váhom. V parku Jozefa Miloslava Hurbana zahrá o 17.00 Nivničanka. No a na záver si ešte dovolím zopakovať pozvánku zo všetkých najdôležitejšiu. V rámci oslav storočnice Slovenského rozhlasu pre vás pripravujeme veľký koncert dychových hudieb v našej rozhlasovej pyramíde. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. Milí poslucháči, dúfame, že vám aj dnes bolo s našim dychovkovým vysielaním príjemne. Pripomínam, že túto, ako aj všetky predchádzajúce epizódy relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast v našej novúčičkej rozhlasovej aplikácii Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia Mirka Záhumenská a David Krajčí.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre rok 2026. Moskva čoraz častejšie vníma ukrajinské útoky ako operácie NATO, tvrdia zdroje blízke Kremľu. Zajtra bude jasno až polojasno, 24 až 33, v noci 20 až 7 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
3: Napríklad printová verzia, alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom, alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
2: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre tento rok. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov vyžadujúcich zvýšenú podporu. Sú nimi Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, Levice, Čadca, Poprad, Považská Bystrica a Zvolen. Cieľom je nasmerovať kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní do regiónov s najvyšším deficitom zdravotníckeho personálu a horšou dostupnosťou starostlivosti. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes vláda vzala na vedomie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
4: Analýza ukázala presne rizikové okresy, o ktorých všetci vieme, ktoré čelia predovšetkým nedostatku personálu, a je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne motivovať rizikové okresy.
2: Ruské vedenie zvažuje možnosť zosilniť útoky balistickými raketami na Kyjev, vrátane centra metropoly a na infraštruktúru ďalších ukrajinských miest, informovala agentúra Bloomberg, ktorá citovala zdroje blízke Kremľu. Kremľ stále očakáva nové návrhy od predstaviteľov administratívy Donalda Trumpa, no šance na prielom sú podľa zdrojov minimálne. Ruské vedenie čoraz častejšie vníma ukrajinské údery ako akcie štátov NATO, keďže organizácia poskytuje Kyjevu zbrane a spravodajské informácie. Podľa zdrojov blízkych Kremľu v Moskve pribúdajú diskusie o možnom použití taktických jadrových zbraní ako krajnej možnosti, hoci Bloomberg zdôrazňuje, že neexistujú žiadne známky príprav na takýto krok. Na najmenej 389 vzrástol počet obetí stredajších ničivých povodní v Nepále, ktoré zasiahli aj susedný Tibet. Nezvestných zostáva takmer 1500 ľudí, z toho vyše 700 cudzincov, občanov viac než 30 krajín. Do záchranných operácií sa zapojilo viac než 5000 vojakov a policajtov, ktorí dnes pomohli zachrániť 125 ľudí vrátane 20 cudzincov. V miestach, kam sa zrejme zosunula odlomená časť ľadovca a horniny, ktorá podľa odborníkov spôsobila povodeň, sa zo zablokovanej rieky vytvorilo jazero. To sa neustále zväčšuje a hrozí jeho vyliatie. Slovenská atletka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Cürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
5: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť znova taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja 29 až 33 stupňov. V noci 13 až 7, na západe a juhu 20 až 14 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde prevažne do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
6: Jedna nová a jedna staršia nehoda na východe. Pokračujeme s dopravnými správami.
0: Na novú nehodu upozorňujete v Malých Ozorovciach, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 78 medzi Hruštinom a Babínom sa zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 66 za Tatranskou Kotlinou smerom na Spišskú Belú. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Tatranskú Lomnicu a Veľkú Lomnicu. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Brňanskej smerom do centra. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Saviu, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko a my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje, preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodormálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále, hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne, tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste to mali nedávno zápis?
3: Mm-hmm.
2: Doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj akože však sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej, čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí, hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už Haug je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali, práve prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: živote príbeh.
1: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
2: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takým, takou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty, ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
1: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
2: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia je vysoká.
1: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
2: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov v spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť za ten rok, niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava, alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho roka, alebo počas toho obdobia, počas ktorého tam pôsobia. A s tým, čím sa vracajú, je naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, alebo to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, aký boli.
1: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si utiahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
2: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A Čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. A to tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty. A súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách. A pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, to pre mňa je také tajomstvo.
1: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať. A tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
2: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Salesiani a sestry Salesianky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. Oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
1: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
2: Tak pre mňa osobne, ja som začal v Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia, a prešiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral, nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii, a už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja, a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal, aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
1: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť a bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
2: Tak ja si myslím, dneska s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať, nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať, ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba, nie so širokým záberom, alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité, ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou

0: viera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvietenie kostola svätému Servácovi, čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrime sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostol a dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu

0: o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
1: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
0: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
1: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
0: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
1: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
0: Presne tak. Na osídľovaní Spiša sa najmä v období po Molkonskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Naspiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
1: Navštevníkov vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať, ide o renesančnú zvonicu.
0: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
1: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú vrbovskú.
0: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
1: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
0: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte aj neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku. Koľko chlad

0: živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová-Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti?
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku sme mali, v Norsku máme teraz jedného študenta, v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo. Dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom kostole a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrieme na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské, toto podujatie konkrétne, ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov, evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodia spolu do knižníc, do archívov, pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie a presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom, cez to kultúrne dedičstvo, odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili po 10 ročiach. Tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, roky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaponky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku. Lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína. Naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaponky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaponky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru okrem cintorína a kostolov, takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca?
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme, tie zvony, to treba rozozvučať, aj to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zo pár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa nadchol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná, istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva, také ekumenie aj v tomto ohľade.
3: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera, zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí aj nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždy sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždy máme aj stretnutie so zástupcami ekumení, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
1: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla. Za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj desaťročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas desaťročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkví nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pillaya sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomníčka 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou, a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj oslav 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej prímasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Keni sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizoval ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 17. časť.

Melanodikovia nemali však vplyv na obsah hier, ani na pravidlá jednotlivých disciplín. Boli len výkonným orgánom. O športovej náplni hier, poradí pretekov a pravidlách súťaží rozhodovala komisia tzv. Nomofilakov, dozorcov nad zákonmi, podriadená elitskej vláde. Ťažisko jej činnosti spadalo do obdobia príprav na hry. Do ich priebehu nezasahovala, iba ho pozorovala. Medzi hlavné úlohy jej členov patrilo inštruovanie helanodikov, ako majú postupovať pri výkone svojej funkcie. Táto inštruktáž trvala 10 mesiacov a zaviedli ju, ako sa zdá, pri 75. hrách roku 480 pred našim letopočtom. Taká dlhá a podrobná bola preto, lebo pravidlá hier a väčšiny disciplín neboli spísané a opierali sa iba o zvyky. Nomos znamená nielen zákon, ale aj zvyk, obyčaj, ktorú treba dodržiavať. Helanodikovia ich museli dokonale ovládať, aby mohli podľa nich rozhodovať, správne ich interpretovať a v prípade potreby ďalej rozvíjať. Nomofilakovia pripúšťali na hry len disciplíny, ktoré boli známe a rozšírené v celom gréckom svete. Pritom nie všetky, aby sa hry príliš nepredĺžili a nestali sa pre svoj rozsah nezvládnutelné. Funkcia helanodikov bola pôvodne doživotná a dedičná. Po reforme roku 480 pred našim letopočtom, keď sa ich počet zvýšil z 2 na 9, obmedzili ich pôsobnosť na jedny hry a zaviedli ich voľbu. Preto sa tiež ukázala potrebná inštruktáž, ktorá ich pripravila na rozhodovanie vo všetkých disciplínach. Hoci v praxi traja pôsobili pri ľahkoatletických súťažiach, traja pri jazdeckých a traja pri zápasníckych. Neskorší 10. s titulom Atlotétes bol ako vekom najstarší ich predstaviteľom, nie však predstaveným. Kandidovať na túto funkciu mohli všetci elitskí občania. Mohli byť však zvolení aj bez kandidátky a návrh na ich zvolenie mohol podať hociktorý elitský občan. Najvyšším orgánom olympijských hier bola Rada Elidianov, čiže elitská vláda, ktorá sídlila počas hier v Olympii, v Buleutériu južne od Altisu. Na ňu sa mohli odvolať pretekári proti rozhodnutiu helanodikov. Nemala však právo zrušiť oficiálne vyhlásené výsledky, mohla rozhodcov iba potrestať. Zachovali sa správy o niekoľkých odvolaniach. Vždy dopadli v neprospech odvolávateľov a iba jediný raz na 96. hrách roku 396 pred našim letopočtom uložila rada helanodikom peňažitý trest. Išlo tu o spor medzi Eupolemom z Elizu a Leonom z Ambrakie o víťazstvo v behu na jedno štádium. Keď dvaja z troch helanodikov uznali za víťaza Eupolema a jeden Leona. Rada potvrdila víťazstvo Eupolema, pre ktorého sa vyslovila väčšina, ale potrestala helanodikov za nejednotné rozhodnutie. Antické pramene svorne vyzdvihujú nestrannosť a nepodplatiteľnosť helanodikov. Pindaros označil ich rozhodnutia epitetom, ktorý by sme asi najvhodnejšie preložili výrazom fair. Z orgánov podriadených helanodikom možno uviezť na prvom mieste strážcov poriadku, alitarchov, ktorí mali na starosti verejnú bezpečnosť a výkon uložených trestov. Vzhľadom na to, že na pôdu Olympie nesmel nikto vstúpiť so zbraňou v ruke, ich zbor pozostával iba z nosičov bičov, mastigoforov a nositeľov palíc, rabduchov. Táto výzbroj zrejme stačila, lebo potrestať slobodného Gréka s bitím palicou alebo zbičovaním sa považovalo za najväčšiu potupu a nikde inde s výnimkou Olympie sa podľa práva nedovoľovalo. Okrem toho mali helanodikovia k dispozícii ešte pomocných rozhodcov, ktorí im asistovali pri príprave hier i počas nich a zapisovateľov, ktorí vyhotovovali zoznamy pretekárov a víťazov. Na hrách existovala aj zdravotnícka služba lekárov a ránohojičov. Či však podliehala helanodikom, nie je s prameňou jasné. Veliteľov bezpečnostného zboru a pomocných pracovníkov vymenúvali sami helanodikovia. Sami ich tiež platili. Výdaje na ich službu predstavovali popri nákupe oleja pre atlétov najväčšiu položku z nákladov na hry. Aparát, ktorý si vytvorili Elidenia na zvládnutie športovej stránky olympijských hier, bol teda veľmi jednoduchý a ako ukázala prax, fungoval dobre. To isté platilo aj o zabezpečení športových a iných zariadení technickou službou, ktorá podliehala správcom Olympie, Pritanom.
Pokiaľ ide o náboženskú stránku, bolo to ináč. Vyrovnať sa s jej požiadavkami, to znamenalo vynaložiť veľké prostriedky na obete, ktoré sa premenili na popol, a zamestnať veľké množstvo ľudí. Už zbor olympijských kňazov, ktorý si volil každý mesiac iného veľkňaza, bol dosť početný. Okrem neho tu pôsobili všelijakí pomocníci pri obradoch, pripravovatelia obetí, udržovatelia ohňa, krajači mesa, nalievači vína, nosiči dreva, očisťovatelia oltárov a sôch, chrámoví kľúčiari, vysvetľovači zvykov, predčítavači ranných a večerných modlitieb, pišci, vešci a boh vie kto ešte. Niektorí boli takí dôležití, že ich tituly mali v jednom slove až 22 písmen. Zdá sa, že týchto služobníkov bohov bolo mnohonásobne viac ako vlastných organizátorov hier. Bez nich sa však olympijský sviatok nezaobišiel. Našťastie do súťaží a pretekov nezasahovali. Prípravy na olympijské hry sa začínali v Elize, hlavnom meste elického kraja, ktoré ležalo asi 40 kilometrov na severozápad od Olympie. Dnes je z neho len bodľačím a trávou zarastená lúka, z ktorej vystupuje niekoľko podmoroviek niekdajších verejných budov na agore a divadla. Roku 1910 ho našli a potom aj vykopali rakúski archeológovia. Dedinka, čo tam vznikla, si dala meno Nea Ilis, Nový Elis. Prvou úlohou v rámci príprav na hry bolo určenie ich dátumu. Na podiv to nebola úloha jednoduchá, hoci sa konali pravidelne každé 4 roky. Grécky kalendár, podľa ktorého sa určovali dátumy náboženských slávností, mal totiž lunárne mesiace po 29 a 30 dňoch. A tak sa pri pevnom stanovení dátumu mohlo stať, že hry by pripadli na nevhodný čas. Trebárs na obdobia jesenných morských búrok alebo jarných roľníckych prác. Navyše to bola náboženská požiadavka, aby sa hlavný deň olympijského sviatku, to jest tretí, respektíve štvrtý, kryl so splnom mesiaca. Vyžadovalo si to teda komplikovaný výpočet, pri ktorom sa musel vziať do úvahy rozdiel medzi lunárnym a solárnym rokom. 11,18 dňa a interval mesačných fáz. Otázkou však je, na ktorý spln mesiaca mal tento hlavný deň pripadnúť. Podľa prevládajúceho názoru dnešných gréckych bádateľov, napríklad paleologa v už uvedenej práci olympijské hry z roku 1976, išlo tu o prvý spln po letnom slnovrate. A tak sa hry mali konať približne medzi 11. a 16. júlom. Podľa iných išlo o druhý či tretí spln a mali teda pripadnúť až na august alebo september, ako sa uvádza aj v encyklopédii antiky Praha 1973. Starovekí grécki autori nás v tomto ohľade nechávajú bez práv, ale s ťažnosťami na horúčavy, ktoré pri hrách ako diváci pretrpeli, dávajú skôr za pravdu ich dnešným potomkom. Po stanovení dátumu hier rozoslala elická vláda do gréckych miest posolstva, aby oficiálne oznámila dobrú zvesť o blížiacom sa návrate olympijského sviatku. Posolstvá sa vydali na cestu krátko po novom roku, ktorý sa začínal v Elize na jesennú rovnodennosť. Viedli ich hodnostári, zvaní spondoforovia, hlásatelia posvetného mieru, zvolení spomedzi popredných elických občanov. Pri výkone svojho povolania mali všeobecne uznané privilégium nedotknuteľnosti a právo vyžadovať od kohokoľvek pomoc. Tieto posolstvá boli spravidla 3. Jedno sa vybralo cez Stredné Grécko do miest v Severnom Čiernomorí, druhé cez Egejské ostrovy do Maloázijského Grécka, tretie do gréckych miest v Itálii, na Sicílii, v Severnej Afrike a v Západnom Stredomorí. Na námestí každého mesta oznámil Spondoforos vláde a ľudu dátum konania hier. Pozval na ne pretekárov a divákov, uviedol tradičnou formou podmienky účasti na súťažiach a vyhlásil dobu trvania posvetného mieru. Antické pramene zaznamenávajú, že posolstvá navštívili všetky grécke mestá, čo bol pri vtedajších dopravných prostriedkoch a rozľahlosti gréckeho sveta obdivuhodný výkon, skutočne hodný olympijského venca, odznaku spondoforovej hodnosti. Pretekári sa mali dostaviť do mesta Elizu mesiac pred otvorením hier, aby tam trénovali pred očami helanodikov.
Tréning sa konal v gymnáziu, ktoré prichodilo už Pauzániovi pozoruhodne starobilé a stálo na priestranstve zvanom Xistos, vypleté, kde vraj sám Herakles vyplel bodľačie, aby tam mohol cvičiť. Bolo najväčšou budovou mesta. Priečelím hľadelo na hlavné námestie a po strane susedilo so sídlom Helanodikov. Zdobili ho sochy bohov a hrdinov, z ktorých najväčšia predstavovala Herakla ako pomocníka pretekárov. Okrem iných tam stála aj socha boha lásky Erosa i jeho protivníka Anterosa, ktorý mal pomáhať pretekárom počas tréningu a hier k pohlavnej zdržanlivosti. Podľa Pauzánia sa toto gymnázium delilo na tri okrsky, oddelené múrmi a platanmi. V jednom trénovali ľahkí atléti, v druhom zápasníci a boxeri, v treťom dorastenci. Pretekári v ňom aj bývali. Zdá sa, že každý okrsok mal svoju ubytovňu, kde spali na zemi a iba na ovčích kožiach, a svoju jedáleň, kde sa spoločne stravovali. Denný režim, predpísaný Helanodikmi, bol tvrdý a jeho porušenie mohlo mať za následok rozkaz odísť domov. Účelom tohto sústredenia a tréningu bola až v druhom rade finálna príprava pretekárov. V prvom rade tu išlo o previerku ich výkonnosti a morálky, podľa ktorej Helanodikovia rozhodli, kto sa smie alebo nesmie zúčastniť na hrách. Predolympijské sústredenie v Elize bolo povinné len pre účastníkov atletických pretekov, nie pre štartujúcich v jazdeckých disciplínach, lebo v tých súťažil majiteľ koňa alebo záprahu, ktorý nemusel byť na hrách ani osobne prítomný. Sústredenia sa mohli zúčastniť len pretekári, ktorí spĺňali podmienky na pripustenie na olympijské hry. Tieto podmienky boli podľa antických autorov dovedna 4, z toho 3 osobné a 1 všeobecná. Poprvé, pretekár musel byť Grék a slobodný človek príslušný do ktorého mesta. Negrékom, čiže barbarom a otrokom bola účasť na hrách zakázaná a takisto aj ženám. Po druhé, nesmel sa previniť hrdelným alebo ťažkým zločinom a nesmela na ňom spočívať kliatba. Po tretie, musel sa na hry pripravovať 10 mesiacov a úspešne absolvovať mesačný tréning v Elize. A po štvrté, nezávisle od osoby pretekára platilo, že nesmel byť občanom štátu, ktorý bol pre porušenie Ekecheirie vylúčený z hier. Preveriť si splnenie týchto podmienok bolo povinnosťou a právom Helanodikov. Mohli pritom použiť všetky prostriedky, ktoré zákon nezakazoval, a ich rozhodnutie bolo ako vždy konečné. Uvedené podmienky si zasluhujú komentár v rozsahu dizertačnej práce. Obmedzíme sa však na niekoľko poznámok. Predovšetkým, vonkoncom nezodpovedá pravde tvrdenie, že hlavnou podmienkou prístupu na závodisko bol urodzený pôvod. Prinajmenej nie v staršom období hier. Takáto podmienka nikdy neexistovala, a to bôž nie ako hlavná. Na olympijských hrách sa mohli zúčastniť všetci slobodní Gréci bez rozdielu. Králi a vládcovia, rovnako ako chlapi od pluhu alebo pastieri. Iná je otázka, či si to mohli dovoliť. Keď išlo o pretekárov bez prostriedkov a s nádejou na víťazstvo, zabezpečovala im účasť na hrách spravidla ich domovská obec na verejné náklady. Pre všetkých tiež platili rovnaké pravidlá a na pretekoch sa zúčastňovali ako rovní s rovnými. Podmienka, že pretekár musel byť Grék, je celkom pochopiteľná. Olympijské hry boli gréckym sviatkom, konali sa na počesť najvyššieho gréckého boha, vyplývali z gréckej súťaživosti a obľuby športu. Vidieť v tom prejav akéhosi gréckého nacionalizmu, čo je veľmi novoveký a v staroveku neznámy pojem, alebo gréckej povýšenosti nad barbarmi, ako sa dakedy tiež píše. Treba to považovať v najlepšom prípade za omyl. Negrékom boli oslavy gréckych sviatkov cudzie, a o to viac vo forme športových súťaží, ktoré zväčša ani nepoznali. Keď však prijavili o ne záujem, ako sa stávalo v helenistickej a rímskej dobe, Gréci im účasť na nich umožňovali. Formálne zotrvávali na pôvodnej podmienke, ale jej obsah interpretovali voľnejšie. Približne tak, ako to vyslovil Izokrates vo svojom slávnom panegyriku z roku 380 pred našim letopočtom, určenom na celogrécke zhromaždenie v Olympii. Meno Helénov patrí skôr tým, ktorí sa s nami delia o našu kultúru, než tým, s ktorými sa delíme o spoločnú krv.
Prvý Negrék, ktorý sa uchádzal o účasť na olympijských hrách, bol macedónsky kráľ Alexander I. roku 496 pred našim letopočtom. Mnohí vtedy nepovažovali Macedóncov za ozajstných Grékov, lebo žili po stáročia v izolácii. Boli kultúrne trochu zaostalejší a hovorili dosť odlišným nárečím s trácko-ilírskymi prvkami. Alexander I. sa však odvolal na svoj pôvod od Herakla a dokázal, že zakladateľ jeho dynastie, Perdikas, pochádzal z Argu. Helanodikovia to uznali a tak nastúpil na 71. hrách na preteky v behu. Dosiahol tým, čo chcel, a síce verejné zrovnoprávnenie s ostatnými Grékmi. Mimochodom, preteky nevyhral. Niekedy stačili helanodikom aj slabšie argumenty. Diotimos z fenického Sidónu napríklad uviedol, že medzi jeho predkov patrí Kadmos, zakladateľ bojóckych Téb, o ktorom už Homer vraví, že pochádzal z Fenície. Navyše poukázal na svoje čisto grécke meno a dobrú gréčtinu. V neskorších časoch sa však daktori nemohli vykázať už ani gréckym menom, ale len grécko-egyptským – Serapion, Anúbion, Isidoros, alebo rímským. Prvé rímske meno sa vyskytuje v zozname olympijských víťazov na 177. hrách roku 72 pred našim letopočtom. O jeho nositeľovi, Gajovi Juliovi Basovi, je však známe iba to, že vyhral Dolichos. Ďalší Riman, ktorý sa zúčastnil na olympijských pretekoch, bol cisár Tiberius na 194. hrách roku 4 pred našim letopočtom, keď ešte nebol cisárom. Vyhral preteky so štvorzáprahom. Pravda, pochádzal z Cezarovho rodu, ktorý odvodzoval svoj pôvod od vodcu trojských usadlíkov v Itálii Enea, syna bohyne Afrodity. Ináč, Rimania sa považovali za potomkov Trojanov, čo ako mytologický argument stačilo. A navyše sa s Grékmi delili o kultúru, dakedy len odvážaním ich umeleckých výtvorov. Posledný známy víťaz v Olympii bol Armén. Požiadavka, aby pretekár bol osobne slobodný človek, vyplývala zo samej podstaty antického zriadenia. Helanodikovia na nej od začiatku dokonca dôsledne trvali a nie je známy prípad, že by na daktoru súťaž pripustili otroka. Naproti tomu sa nevyžadovalo, aby pretekár pochádzal z osobne slobodných rodičov alebo aby nikdy v živote nebol otrokom. Napríklad, keď sa ním stal po zajati vo vojne a neskôr ho vykúpili. Aspoň nejaký antický autor to na rozdiel od niektorých súčasných netvrdí. Nemusel byť ani plnoprávnym občanom. Tak sa zo Sparty zúčastňovali na hrách periojkovia, obyvatelia okolitých území, ktorí nemali politické práva. Každý pretekár musel byť však občanom daktorého mesta. Meno tohto mesta sa spolu s jeho menom uvádzalo v zoznamoch a ohlasovalo sa pri štarte i pri víťazstve. Bývalo to spravidla jeho rodné mesto, ale mohlo byť aj iné. Napríklad Ergoteles z Knossu, ktorého politickí odporcovia vypovedali, sa zúčastnil na 77. a 79. hrách ako občan Himéry a na obidvoch zvíťazil v dvojitom behu. Svoju príslušnosť mohol aj zmeniť. Astylos z Krotónu zvíťazil na 73. a 74. hrách v jednoduchom a dvojitom behu ako Krotónčan a na nasledujúcich 75. hrách ako Syrakúsčan. V Krotóne sa mu za tento prestup pomstili premenením jeho domu na väzenie. Zo spisov gréckych autorov vyplýva, že účasť na hrách nebola súkromnou vecou pretekára. Rozhodovalo sa o nej politicky, teda ako o každej veci verejného záujmu. A v prípade potreby sa financovala z verejných prostriedkov. Možno teda povedať, keď sa vyhneme slovu reprezentant, že pretekár vystupoval na olympijských hrách za svoju osobu i za svoje mesto, respektíve za svoj štát. Výnimku netvorili až do rímskych čias ani panovníci. Pokiaľ ide o vylúčenie žien z účasti na olympijských hrách, ešte sa k nemu vrátime. Zatiaľ len toľko, že nesmeli súťažiť iba v atletických disciplínach. V jazdeckých to bolo ináč, lebo tam súťažil majiteľ koňa alebo záprahu a nič neprekážalo, aby týmto majiteľom bola trebárs žena, prípadne nedospelá či právnická osoba.
Ako prvá žena sa na takýchto pretekoch zúčastnila Kyniska zo Sparty, dcéra, podľa niektorých sestra, kráľa Agesila II. Jej štvorzáprach zvíťazil na 96. a 97. hrách v rokoch 396 až 392 pred našim letopočtom. Po nej nasledovalo niekoľko ďalších, ale víťazstvo dosiahli len dve. Jedna Eliďanka a dvakrát jedna Macedónčanka. Na 68. hrách zvíťazil štvorzáprach dvoch detí z Korintu. Na 75. hrách kôň mesta Argu, na 75. hrách štátny štvorzáprach Stéb. Vymyká sa to trochu našim predstavám o antických olympijských hrách. Takisto aj fakt, že jazdec či vozataj býval pri týchto pretekoch zväčša anonymný. Je tu však ešte vážna otázka. Vzťahovalo sa vylúčenie z olympijských hier aj na príslušníkov miest či štátov, ktoré sa previnili proti celogréckym záujmom? Napríklad na Tébanov, ktorí boli spojencami Peržanov, keď Atenčania bojovali proti ním pri maratóne a Spartania v Termopilách? Keď sa ostatní Gréci spojili proti ním na obranu vlasti a slobody v bitke pri Salamíne? Nepochybne mnohí naliehali na ich vylúčenie a nie sa im čo diviť. Odpoveď Helanodikov si vieme len domyslieť. Či pre veci, čo nás rozdeľujú, nemáme spoločne uctievať Dia? Úlohou olympijských hier je predsa zmierovanie nezmierených. Ich rozhodnutie poznáme presne. Pripustili Tébanov na hry, a to aj v kritickom roku 480 pred našim letopočtom. A Tébania, Diatondas a Arzilochos zvíťazili na nich v pretekoch na voze so štvorzáprahom. Úloha Helanodikov pri preverovaní osobných podmienok na pripustenie na hry a vlastne už na predolympijský tréning bola neľahká. Vžime sa do ich situácie. Neexistovali preukazy totožnosti, osvedčenia o domovskej príslušnosti a štátnom občianstve, výpisy z trestného registra a podobné dnes bežné doklady. Museli sa preto uspokojiť s údajmi, ktoré uviedli sami pretekári a nanajvýš so sprievodným listom predstaviteľov ich mesta. No mohli sa pritom spoliehať na dvoje. Na prísahu o správnosti údajov, ktorej vierohodnosť zabezpečovali prísne náboženské sankcie, a potom na dávnu všeľudskú skúsenosť, že lož má zvyčajne krátke nohy. Napríklad boxér Apollonios z Alexandrie sa dostavil pri 218. hrách na predolympijský tréning neskoro a na ospravedlnenie uviedol, že ho zdržali nepriaznivé vetry pri Kykladských ostrovoch. Helanodikovia to uznali, ale išli za vecou ďalej. Napokon zistili u jeho krajana a súpera Herakleida, že sa nezdržal pre vetri pri Kykladách, ale pre účasť na hrách dakde v Jónii, kde ho zlákali vysoké peňažné ceny pre víťazov. Vylúčili ho teda z hier a navyše mu uložili pokutu. Vraj sa z toho pomiatol. Horšie následky malo odhalenie nesprávneho údaja o domovskej príslušnosti, ktorý uviedol na 90. hrách Spartan Lichas. Sparta bola vtedy pre porušenie Ekecheirie vylúčená z hier. A tak Lichas, ináč vysoký štátny hodnostár a kráľov príbuzný, sa prihlásil na preteky so štvorzáprahom ako tébsky občan. Pri udeľovaní ceny ho spoznali a Helanodikovia ho za podvod odsúdili na zbičovanie. Do zoznamu víťazov uviedli namiesto neho tébsky ľud. Potupný trest, ktorý musel Lichas podstúpiť, stal sa napokon bezprostrednou príčinou známeho vpádu Spartanov do Olympie na jeseň roku 420 pred našim letopočtom.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 17. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní už 595. stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené dnes? Niektoré skladby, ktoré ste si písali prostredníctvom e-mailovej pošty, hrať nám bude samozrejme Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ladislav Gerhard na rôznych klávesových nástrojoch, taktiež sme vybrali niekoľko skladieb Ostravského rozhlasového orchestra i trubkára Juraja Lehockého a počúvať budeme aj ukážky albumu Golden Era, ktorý vznikol v roku 1988 vďaka spolupráci gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Začíname skladbou, o ktorú ste si prosili v e-mailovej pošte. Jeden z poslucháčov, ktorý nás zachytil prostredníctvom internetu až v Anglicku, zistil, že pred mnohými rokmi sme v našej relácii vysielali niekoľko skladieb Jana Hrábka z jeho albumu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Opus. Volal sa Výborné flauty. Žiaľ, tento album je dlhodobo nedostupný a tak aj na želanie nášho poslucháča budeme teraz počúvať dve skladby z tohto albumu. Bude to vlastne aj spomienka na Jana Hrábka. Hello Amadeus, tak sa volá prvá skladba v podaní Soft Classic Bandu pod vedením Jana Hrábka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe. Založil orchester Pražské smyčce, ktorý nahrával rôzne populárne verzie inštrumentálnych skladieb, zároveň aj sprevádzal niektorých interpretov, napríklad Valérie Čižmárovú. Neskôr emigroval do západného Nemecka a do Švajčiarska. Po revolúcii sa na chvíľku do Československa vrátil a vo vydavateľstve Opus nahral aj album Strieborné flauty. Aj keď mal označenie 1, pokračovania tohto albumu sme sa už nedočkali. Jan Hrábek bol český hudobník, hudobný režisér, skladateľ, dirigent a zakladateľ viacerých súborov, ako napríklad vo Švajčiarsku založil aj súbor Strieborná flauta a venoval sa tam aj skladaniu klasickej hudby. Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe a zomrel vo veku 58 rokov v roku 2003 v decembri vo Švajčiarsku.

nasledujúcich minútach si pripomenieme výborného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, jazzového hudobníka, skladateľa Ladislava Gerharta. Narodil sa 23. augusta v roku 1937 v Košiciach a zomrel 2 dni pred svojimi narodeninami 21. augusta v roku 1993 v Bratislave. Študoval na konzervatóriu v Košiciach klarinet. Potom kompozíciu a hru na klarinete na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobil v Bratislavskom rozhlase, začiatkom 60. rokov založil Bratislavské jazzové kvarteto. Ukážky z ich nahrávok sme počúvali aj v našej relácii. Už v roku 1961 pripravil aj viacero nahrávok z oblasti moderného jazzu. O rok neskôr sa už zúčastňuje na medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, kde dostal cenu za najlepší interpretačný výkon. V roku 1963 už jazzové kvarteto Ladislava Gerharta nahráva v rozhlase viacero skladieb. Hrali v ňom viacerí známi hudobníci: Ladislav Martoník, Emil Novotný, Ivan Lieskovský, Juraj Halás či Pavol Polanský. O rok na to už napísal Ladislav Gerhardt hudbu k filmu Pre mňa nehrá blues Jána Medveďa a o rok na to sa zúčastňuje aj na medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe. Vypočujme si niekoľko ukážok z interpretačnej tvorby Ladislava Gerharta. Najprv jeho autorská skladba Robinson. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

Pripomeňme, že Ladislav Gerhard ako interpret a ako skladateľ pripravil 3 profilové albumy. Dobre sme sa oženili, prečo sme sa oženili a už sa ženiť nebudeme. Spolupracovali s ním viacerí známi hudobníci na týchto troch albumoch. Napríklad Laco Déči, Laco Trop, Karel Ondrejčka, Ľubomír Tamaškovič, Anton Jaro, Cyril Zeleniák či Jozef Brisuda alebo Jozef Dodo Šošoka. Okrem týchto troch albumov spolupracoval Ladislav Gerhard napríklad aj na jednom vianočnom albume alebo na albume Záplata. Bola to hudobno-spevná rozprávka, ktorú čítal Milan Lasica a napísal Tomáš Janovic. Z ďalších projektov Laca Gerharta spomeňme Obrazy a reminiscencie pre jazzové sexteto a symfonický orchester na objednávku Štátnej filharmónie Košice. V tomto diele spojil artificiálnu hudbu s jazzom a táto suita otvorila pod taktovkou Bystríka Režuchu v tom istom roku, teda v roku 1972, aj Košickú hudobnú jar. Z interpretačnej tvorby Laca Gerharta v oblasti populárnej hudby teraz zaznejú 3 skladby. Karavela Ferdinanda Brehovského z roku 1966, potom skladba Igora Bázlika Ty nie si sen a skladba Hľadanie Jána Siváčka a napokon Odomkni strom Karola Elberta. Všetko inštrumentálne verzie pôvodne pesničiek. Na rôznych klávesových nástrojoch hrá Ladislav Gerhard. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Spomeňme ešte niektoré projekty Laca Gerharta z neskoršieho obdobia. Zhudobňovanie poézie, hudbu k filmu o životných osudoch vysťahovalca Štefana Baniča, autora patentu za vynález padáka, a tento film nakrútil Peter Hledík, alebo pôsobil aj ako aranžér a hudobný režisér muzikálov v zahraničí. Ladislav Gerhardt napísal mnoho skladie populárnej hudby. Jeho hudbu nájdeme ako aj scénickú hudbu na viacerých platniach rozprávok i televíznych rozprávok a televíznych seriálov.

Pripomenuli sme si Ladislava Gerharta, hráča na viacerých klávesových nástrojoch, skladateľa, aranžéra. Pokračujeme nahrávkami Ostravského rozhlasového orchestra aj na vaše želanie. Pripomenieme si Zbyška Bitmara, ale napríklad aj Vladimíra Figara, významných hráčov Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo. Prvá skladba sa volá Farebný oteň. Napísal ju Zbyšek Bitmar a hrá i na saxofóne. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Vladimír Figar.

Skladby Ostravského rozhlasového orchestra sú rozoznateľné podľa akustiky už hneď v úvode. Podobne je to aj pri ďalšej skladbe A vyšlo slnce z mlžných rán Vladimíra Branda. Na soprán saxofóne bude hrať Zbyšek Bitmar a potom skladba Zbyška Bitmara Víkend. Aranžovali Drahoslav Voleníček a Zbyšek Bitmar. Ostravský rozhlasový orchester dirigujú Vladimír Figar a Pavel Stanek.

Pripomíname si aj tvorbu jubilanta Vladimíra Zahradnička, ktorý sporadicky pripravoval aj pesničky pre našich interpretov, napríklad pre Marcelu Lajferovú, Bezinky alebo súrodencov Hečkovcov. Jeho Zvonky v hlave sa často využívali v televízii ako podkresová melódia. V roku 1988 nahral orchester Československej televízie pod vedením Vladimíra Zahradníka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Skladba Snáď vznikla v roku 1979 a zaraďujeme ju po krátkom čase v našej relácii opäť na vaše želanie. Na klavíri hrá autor hudby Peter Breiner. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Bruš.

Pravidelne v našej relácii hráme jedného z našich kľúčových interpretov inštrumentálnej hudby, trubkára Juraja Lehockého. Za jeho života mu vyšli len dva profilové albumy. V roku 1975 to bola LP platňa Strieborná trúbka s výbornými aranžmánmi aj technicky výborne nahratá. Druhý album vznikol v roku 1979 s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý je už viac zladený hitovo. Obidva albumy majú výbornú interpretačnú kvalitu, no žiaľ dodnes nevyšli na žiadnom inom nosiči, len na vinilovej platni. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z oboch albumov Blízko pri tebe alebo Close to you, alebo ak chcete Neplač viac. To je skladba amerického autora Burta Bekereka, ktorý bol u nás známy v podaní Evy Kostoláňovej ako Neplač viac. Na trúbke hrá Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matuši.

To bola ukážka z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Na niektoré ďalšie ukážky z tohto albumu si vypočujeme opäť o týždeň. Pokračujeme dvomi nahrávkami z ďalšej platne z albumu Juraja Lehockého Kúsok slnka z roku 1979. Sprevádzali ho Bezinky a VV systém Vlada Valoviča.

Počúvali sme Ostrovský rozhlasový orchester, ale aj Juraja Lehockého na trúbke. No a teraz to bude taká kombinácia oboch. Skladba Vladimíra Figara Quasimodo sen, ktorú nájdeme na albume Marie Rotrová a Plameňáci Flamingo 1975. V tomto období si skladbu prepožičala aj skupina Zajace a Juraj Lehocký nahral solo na trúbke. Tak si vypočujeme, ako im to išlo.

V nasledujúcich minútach sa celkom presunieme už do rokov 80. V roku 1988 vznikla v digitálnom štúdiu Opusu zaujímavá nahrávka, respektíve album s názvom Golden Era gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Bolo to nadviazanie na viaceré úspešné albumy Jozefa Žabku, ktoré nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Vypočujme si niekoľko ukážok známych skladieb, ktoré vytvorila dvojica gitarista Jozef Žabka, hudobník multiinstrumentalista Vašo Patejdl.

Pokračujeme skladbami, ktorými sme minulý týždeň uzatvárali našu reláciu, a to ukážkami z produkcie Pop Philharmonic Orchestra, ktorý vznikol ako zahraničná zákazka pre Bratislavský rozhlas s dirigentom Pavlom Zajačkom v roku 1994. V známych melódiách sa ako solisti Big Bandu a Sláčikovej skupiny predstavili viacerí členovia Big Bandu Rádio Bratislava, ako napríklad Alois Bouda na klavíri či Stanislav Herko na gitare. Vypočujme si aspoň tri ukážky z tejto produkcie.

Rozlúčime sa tromi ukážkami nahrávok skladby Ľudovita Štasela Bratislavské blues. Tu prvú nájdeme na albume skupiny Tradicionál klub Bratislava zo skupenia tradičného jazzu. A toto zoskupenie bolo populárne najmä v rokoch 60. Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko.

Ďalšia nahrávka je už z roku 1989, keď skladbu Bratislavské blues Ľudovita Štasela, pôvodne pesničku, ktorú spievala napríklad aj Marcela Lajferová, nahral rozhlasový tanečný orchester ako inštrumentálnu skladbu so sólom na saxofóne Dušana Húščavu.

No a do tretice si vypočujeme bratislavské blues v podaní inštrumentálneho kvarteta z roku 1970. Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 595. stretnutia relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: prikano nestal a furle ládo, prikano nestal a furle ládoval. Priletela gula z dela, vytrhla mu ruky z tela, on tam stále stál a furle ládo, furle ládoval. Priletela gula z dela, otrhla mu hlavu z tela, a on tam stále stál a furle ládo, furle ládoval.
1: Ježišná Mária, Švej, ako si dokážete v takejto situácii vyspevovať?
0: A čo máte proti situácii, pán Vanek? Ako hovorieval istý Žáček z Podebrad, situácia môže byť beznádejná, ale nikdy nie vážna.
2: Oni nás obetovali. Ja vám hovorím, že oni nás obetovali. Nič hrať na cestu, tvár je tu ako v zadku, za každým stromom môže byť Rus.
0: Netáraj balón. Počuješ kanóny? Počuješ, front je ďaleko. Vybrali nás za kvartír machrov, to je všetko.
2: No a čo keď budú Rusi v dedine? Čo potom?
0: Už vachtmajster Flanderka z Puti mi hovoril, že Češi a Rusi sú bratia. Tak sa vyvoskávame vo tri vrhy a hotovo.
1: Že bratia? Somarina! Vo vojne brata nepoznáš.
2: A napália to do nás, ani sa nenazdáme. A čo potom?
0: Tak vo tri vrhy vykrvácame a vojdeme do dejín, ako nám to predpovedal diepisec bataliónu Marek. A vojsť do dejín, dajte na mňa, je voľa čo iné ako vojsť do knajpy. Už sa toho neviem dočkať.
2: Na také dejiny sa môžem... Veď vieš čo?
0: Veď môžeš, tie si to nevšimnú. No, dedina je už na doplutie. Nájdeme starostu, dohodneme kvartír a pekne sa vrátime k našim...

0: Кто сте? Что хотите теперь в ночи?
1: Сме квартирмахри от 91-й компании. Заняме ночлях пред достойниковый манчав, пан староста.
0: Яй, та де вам ту заженем ночлях? А пред цілу кампанію тут ніч не маме, ту валал малий. Не виспіться ту ані єден вояк, не же ціла кампанія.
1: Але вже са не ондяйте, пан староста. Яко правий муж в дєдіне, глава, мозок люду, ви сте мали прві похопіть ситуацію.
0: Шак я хапем. Москалі забрали, тепер наші забираю.
1: No, niečo sa už len nájde. Aj skromný kvartír bude stačiť.
0: Nič sa nenájde. Ni nocľah, ni strava pre pani vojakov. Moskali tu boli už pred vami. Všetko zabrali. Sam je ma v 5 karov. Zabrali. Ni spasíba nepovedli.
2: Budeš ticho, karova jedna.
3: A to čo bolo? Čo, pes?
1: A rovno z vašej maštale.
4: Prvý pes, čo bučí.
3: Možno jeho kravy štekajú. Iný kraj, iný mrav.
0: To bola susidová. Chvora už tretí deň bučí od bolesti. Dochne, karova i susid.
5: Ej, klamete, naš samú od huby práši.
0: Ja. Bída, pala Maliskovec, bída. Ale keď panu vojaci dovolat, odprevádžu ich do krosienky. I a krosienka to valal veliký, preveliký. To nevalal, to misto cíle. Hazdovia bohatý. Tam sa panovie vyspliať. Každý sa bude moči prikrytý ovčím kožuchom. Ale tu v Liskovci bieda, holod, svrab, vši i cholera. Milosrdný boh proklína Liskovec. Ale krosienka tak vidne.
1: Dám ti ja krosienku. Vojna je vojna. Máš tu nejaký strom?
0: Derevo?
1: Keď sa ti bude na dereve lepšie vysieť, tak aj derevo postačí.
0: Derevo? V Liskovci? Tu nič nerostie. Tých paru derev, što máme, nestojí za nič. Všetko popadalo, pohnilo. A što na konároch, to červy. A červyky v Liskovci veľký, jak hady. Ale v Krosienke, panuj vojaci, jabka jak dyni. A dyni taký, že ich troje chlopy v ne unesie.
1: No tak ťa trošku obesíme na dereve s červivým ovocím. Ty nám strategické plány meniť nebudeš. To by tak bolo, aby sa na jednom lakomom starostovi zvrtol výsledok vojny. Červíka k červíkom. Chopte sa ho!

0: Hej, trošku sme ho vystrašili a všetko je vybavené. Máme to z krku.
1: Vy to čo? Možno čo? Máte z krku, ale mne čo? Sa to v krku lepí, trčí mi to závali. Prhltnúť ale... ani vidá. Mamička moja, dusím sa.
0: Čo to trepeš, balón?
1: Bol som len na chvíľočku... U ňoho v komore, voľa čo som si do úst nabrala teraz. To nedá ni mluvať, ani neviem čo to je. Asi cesto na chlieb.
0: Ty zadus sa, pažravec. Človek vybavuje vážne veci. Ty sa zatiaľ staráš o svoj bachor. Švejk, kde je Švejk? Neved tu, pred chvíľou bol. Švejk!
1: Stratil sa. On sa stratil!
0: Nič. Keď sa stratil, tak sa nájde.
2: Basom až ile tedet. Ideš do radu svinorusky?
3: A čo ma biješ? Nebýva, ja som náš.
2: Kerý ty náš? Jaký ty náš? Ty ruský zajatý, však počkaj, nebudeš ty poďakovať?
3: Ja, videl si to, počul si to, bratku? Paž bohu do nás! Stavím sa, že ten nevie, ako sa treba správať k vojnovým zajacom.
4: Ja neponímať. Ja krymský Tatarín. Allah Akbar. Allahu Akbar. Bezmila Arachman Arachin. Malinkin Mustafír.
3: No, len sa modli. Tak to vyzerá, že budeš svojho Allaha potrebovať. A ty, kamarát, tiež si Tatár.
5: Tatarín net. Čerkes. Rodne ja Čerkes, golovi režu.
3: Ejha, to som sa dostal do partie, len čo je pravda. Stavím sa, že ani oko neviete hrať.
6: Ástup! Ástup! Háp, acht! Kto z vás rozumie nášmu jazyku?
3: Poslušne hlásim, pán štábny šikovateľ, že ja.
6: Vystup! Ako si poznal... Že som štábny šikovateľ?
3: Poslušne hlásim, že podľa výložiek a tak trošku aj podľa tváre. Hovorí, že to už je tak najviac, čo môžete v živote dosiahnuť.
6: Meno?
3: Švejk Jozef.
6: Môže si dať rúd. Ty si žid, čo?
3: Ani nie až tak veľmi. Som katolík.
6: Nám to tajiť nemusíš. My v Rakúsku-Uhorsku nerobíme pogromy ako u vás. Švejk. Veď aj meno máš typické. Odkiaľ si židáčik?
3: Z Prahy.
6: Poznám. Aj nedávno sme tu mali dvoch Židkov z Pragy od Varšavy. Z ktorého si pluku?
3: Slúžim ako ordonanc pri 91. regimente.
6: Áno. 91. To je Rivánsky, Kaukaz, základný káder má v Tiflise. To sa čuduje, že ako všetko dobre vieme, čo?
3: No ani nie, pán štábny šikovateľ. V našej armáde odjak živa každý všetko vie. A najlepšie vie to, o čom nemá ani šajnu.
6: No, budeš mi robiť tlmočníka, inak sa s týmito opicami nedohovorím. Do večera mi spíšeš všetky mená. Každý sa volá Davlat Bey, Nurda Galajev, Bejmurad, Alala, Halahli a čo ja viem, ako čo. A Čerda by sa v nich vyznal. To nie je ako náš Vobejda, alebo Nová.
3: Vykonám, pán štábny šikovateľ, ale aj tak by som sa s vami chcel porozprávať a čo si vysvetliť.
6: Jednať by si sa chcel, čo? Jednať! To ste celí vy. Ani 5 minút sa nepoznáme a už by si chcel pre seba a možno aj pre tvojich zajatých súkmeňovcov vybaviť taký dobrý kšeft a mňa ošmeknúť. Nejako rýchlo si sa tu zaklimatizoval, nemyslíš? Ale so mnou nie. To máš terusku, papier a tretln!
7: Že ruskí vojaci popierajú svoju totožnosť, aby sme nemohli využiť ich služieb, tomu rozumiem. Keď sa pýtam, kto je tu inžinier, kto tu vie stavať cesty alebo železničné trate, tak odpovedajú, nepanímajú, nerozumiem. No vy ste prvý, kto nie len, že chce svoju totožnosť dokázať, ale aj všetko rozumie. A tomu zasa nerozumiem ja.
3: Poslušne hlásim, pán major, že ja som náš... Akurát som si navliekol mundúr jedného Rusa, čo sa kúpal v rieke, aby som zistil, ako mi sekne. No a kým som sa sám v sebe kochal, prišla patrola a...
7: A
3: tak som následne padol do nášho vlastného zajatia.
7: Rus ani ruský prízvuk nemá. Rus a pozná náš Dienstreglamán. Hovorí poslušne hlásim.
3: Poslušne hlásim, že to už na mne obdivoval Wachmeister Flanderka v Putimi, ktorý ma omylom považoval za ruského špióna, tak ako ma pán major omylom považuje za ruského zajatca.
7: Aj keď som wolf, som z toho jelen. Človeče, vy ste Čech. Naozajstný Čech.
3: Poslušne hlásim, že áno, áno.
7: Človeče, vy ste Čech, aj keď ste Rus. Alebo ste Rus, aj keď ste Čech.
3: Poslušne hlásim, že nemôžem byť Rus, lebo musím byť Čech. A Čech musím byť, lebo už môj praotec bol Čech.
7: Praotec Čech bol váš praotec?
3: No nie len on, ale aj moja
7: Hej, ste koktaví.
3: Poslušne hlásim, že nie. Že mám len dlhý rodokmeň, ale ja to kvôli pánu majorovi skrátim. Takže, aj moja matka bola Češka, aj otec bol Čech. Tak im teraz nemôžem urobiť tú hambu, aby som len tak mírnik z dyrnik z ja nebol Čechom. To dá rozum.
7: No, nech ako je. Dám vás obešiť. Vy ste zradili cisára pána.
3: Ježiš Mária, a kedy? Nášho cisára pána, pre ktorého som už toľko trpel a kvôli ktorému som si už toľko vytrpel?
7: Netrpte hlúposti, to vám nepomôže. Zajtra vysíte.
3: Poslušne hlásim, že zradiť cisára pána nie je nejaká hlúposť, ale strašne vážna vec.
7: Pre ktorú zajtra odvisnete.
3: Poslušne hlásim odvisnúť ausgerechnet za prezliekanie? Je prezliekanie zrada? Veď je to len chvíľkový rozmar osamelého muža na vojne, ktorý nemajúc iného objektu potešenia ako vlastného ja v ruskej uniforme.
7: Ste stratený, stratený! Vy odporný zradca a perverzný transvestit! Stratený!
3: Poslušne hlásim, že to viem. Viem to odvtedy, odkedy som sa stratil svojmu 91. regimentu. Aj oni to už vedia a určite ma hľadajú.
7: Som z vás wolf, aj keď som jeleň. Chcete povedať, že ste z našej 91-ky? No, ale samozrejme, že dám si zistiť vaše nacionálie.
3: Poslušne hlásim, že ďakujem.
7: Ešte dnes pošlem telefonogram a uverím si vašu identitu.
3: Poslušne hlásim, že zo srdca ďakujem.
7: To však na veci nemení, lebo vás obesím ešte predtým. Tak.
3: Poslušne hlásim, že ďakujem pekne.
7: Mám rád štatariálne súdy. Je to moja špecialita. Každý vie, aký je v tomto Marufachman. Samozrejme, postup sa ale dodrží.
3: Poslušne hlásim, že štatariálny súd musí byť naozaj rýchly, bez akýchkoľvek fiškálskych prieťahov a hokus pokusov. Inak by to predsa nebol štatariálny súd, ale obyčajné nudné súdne konanie, v ktorom má obžalovaný aspoň dáku šancu. Štatariálny súd musí byť veľmi rýchly. To dá rozum?
7: Moja reč. Som rád, že to beriete takto.
3: Poslušne hlásim, ale prečo až natoľko?
7: Abtreten!
3: Poslušne hlásim, že sa chcem ešte poďakovať.
7: Ešte sa poďakovať? A za čo?
3: No, že si pán major predtým, než ma dá obesiť, zistí moje nacionálie a tým pádom nedovolí, aby som z tohto sveta odišiel ako neznámy vojak.
8: Milý synu, som polný kurát Martinec a som tu vo veci duchovnej útechy, lebo, ako vieš, dnes nad ráno...
3: Veľmi ma teší, ja som Švejk Jozef. Nože si sadkajú pekne ku mne na kavalec, tie všia blchy si odmyslia a porozprávajú mi, za čo ich zavreli. Aspoň nám pekne ujde čas.
8: Mňa nezavreli, synu. Ja som tu predsa vo veci tej duchovnej útechy.
3: Majú dohán pán feldkurát.
8: Nefajčím, milý synu.
3: Zvláštne. Doteraz každý feldkurát, ktorého som poznal, fajčil. Najviac hulil Otto Katz, ale len vtedy, keď slopal. A keďže slopal v kuse, dalo by sa o ňom hovoriť ako o notorickom fajčiarovi. A odkiaľ sú oni, pán feldkurát?
8: Z Nového Jičína, synu.
3: No ale to ste museli poznať istú ruženú Gaudrsovú, čo robila servírku vo vinárni v Planetárskej ulici. Tá vám raz zažalovala 18 rôznych maníkov vo veci otcovstva, pretože sa jej narodili dvojičky a jedno z tých dvoch dvojičiek malo jedno oko čierne a druhé modré. Druhé dvojča z tej dvojice dvojičiek zasa jedno oko sivé, druhé hnedé a...
8: Švej!
3: No nechcem ani pomyslieť, koľkých by zažalovalo, keby povila trojčata. Vedia, vždy som počul hovoriť, že matka je istá a otec neistý. No v tomto prípade sa mi zdá neistá direktná matka. Aspoň čo sa toho týka, kto je tato. Pán Feldkurát, majú na to aký názor?
8: Švej.
3: Áno, pán Feldkurát.
8: Ja som prišiel... Nie, Boh mi je svedkom, že mi to nepadne ľahko, že...
3: No to je na nich poznať, že sú v lochu poprvýkrát. Takí sú rozpačití.
8: Milý synu, uvedom si konečne, prečo som prišiel. Ja som tu vo veci duchovnej útechy a veľa času už nemám.
3: Ale čo to majú stále s tou duchovnou útechou, pán Feldkurát? Ja by som im ju aj dal, ale jednak nie som na to školovaný a potom ani sa necítim byť taký duševne silný, aby som im helfol. Pozrú sa. Nie sú oni ani prvý, ani posledný Feldkurát, čo sa ocitol za mrežami. Tak nech to zoberú chlapsky, a keď nevládzu, nech sa v modlitbách obrátia na dobrotivého pána Boha, ktorého spravodlivosť je nekonečná. A potom ich možno za týždeň, dva pustia. Ale ja? Čo mám ja povedať? Veď mňa majú obesiť.
6: Čo s tým nešťastným švejkom, páni?
7: No čo je to za otázka? Obesiť a hotovo, všetko je už pripravené.
9: Herr Major, ale ten chlap je naozaj ordonancom 91. regimentu.
7: Čože? Tu je odpoveď na váš telefonogram. Pešiak Švejk Jozef, ordonanc 91. pochodovej roty, stratil sa 16. toho mesiaca ako zaopatrovač bytov. Bez meškania dopraviť pešiaka Švejka na brigádne veliteľstvo do Vojaliče. Podpis Oberst Schröder. S tým nepohnete, herr major.
10: No, pohol som s inými vecami. Už dostal aj duchovnú útechu. No tak čo?
7: Čo sa tej týka, herr major, Feldkurát Martinec sa vyjadril, že ten chlapec nie je zodpovedný za svoje konanie.
9: Vyšiel od neho celý zošokovaný, že také niečo vraj ešte nezažil.
6: A vyjadril sa aj v tom zmysle, že ten Švejk je vraj absolútne dementný.
7: Že? To je čo? Dementný.
9: Je to idiot.
7: To nie je poľahčujúca okolnosť. Sprostý, nesprostý, bude vysieť.
6: Herr major, dovolte poznamenať, že na telefonograme 91. je podpis plukovníka Schrödera. A že ten vojak je náš človek a nie taký ruský zajatec alebo všivavý civil, s ktorým si môžete robiť, čo chcete. Náš človek, herr major.
7: Náš človek. Náš človek, to je strašné, že máme takýchto ľudí. V armáde, v civile, všade, náš človek. Tak tu vám, mením názor, nerád, ale mením. A tak im ho pošleme. Keď ho chcú, nech si ho majú. A keď ho budú mať, tak nech si ho obesia sami.
3: Tak ste už zasa tu vy, netvor. Poslušne hlásim. Ako v písme stojí, čo pán Boh spojil, človek nerozlučuj.
6: Čože?
3: No, poslušne hlásim, pán oberlejtnant, že hoci to už vyzeralo zle nedobre, naše osudy sa zase raz šťastne spojili a verím, že som tým pánu oberlejtnantovi zase raz urobil horizontálnu radosť.
6: Dokedy mi budete žrať nervy a piť krv, vy perfidné zviera? Dokedy?
3: Poslušne hlásim, že som nie len perfidné zviera, ale aj perverzný transvestit, ktorý navyše zradil cisára pána.
6: Švejk, malo vás to stať krk. I plukovník Schröder uvažoval, či vás nemá dať zastreliť.
3: Poslušne hlásim, že sa nečudujem. Pán Oberst má naozaj najväčšie právo nechať ma zastreliť, lebo ausgerechnet jeho telefonogram ma zachránil, aby ma pán major Wolf nedal obesiť.
6: Pane Bože, čo som komu vykonal, že ma takto tresteš? Že ma takto tresteš týmto idiotom?
3: Poslušne hlásim, že možno celkom nič. Že pán Oberlejtnant je v tom nevinne, celkom ako ja. Lebo to všetko je, ako hovorí náš kuchár, okultista Jurajda, karma, predurčenie. Napríklad Jurajda je furt spitý nie preto, lebo by chcel byť furt spity, ale preto, lebo je to jeho predurčenie, jeho karma. Keď Jurajda vidí fľašu, striasa ho od hnusu, ale karma mu hovorí, musíš chlastať, budeš chlastať. Keď ja karma chcem, ty biedny človečik so mnou nijakovsky nevykývaš. A tak Jurajda pije. Povedal by som, že on je vyložený abstinent. Ale môže sa to na ňom nejako prejaviť? Nemôže. A prečo? Lebo jeho karma je vyložená notorička.
11: Dal by som vás zabasnúť, až by ste zčernali. Ale tú radosť, aby ste sa uliali z gefektu, vám neurobím. Takže kauzu ruská uniforma odkladám na potom. Abtreten!

0: No, už to vyzeralo, že je zasa raz so mnou. Amen.
1: To moja zabíjačka ťa zachránila. Mali dobrú náladu, páni oficieri. Raz darmo, človek s plným žalúdkom rozmýšľa a koná inak ako s prázdnym.
2: Čo veľa vypovedá o ľudskom myslení a konaní.
1: Zabíjačka zachránila Švejka, ja zasa čosi zo zabíjačky. Jedzte a pite, čo vám hrdlo ráči.
2: A vy, pán Jurajda, kuchára nie je.
1: Keď ja by som aj jedol, ale mojej karme najviac chutí piť na lačno.
3: Pozrite sa na balóna, chlapi. Hoď sa ako zmyslo zbavený. Nič nevníma.
1: Jako v tranze. Lenže to nie je trans, v ktorom duch preniká do vyšších sfér, ako napríklad môj, keď si druzgnem, ale stav, kedy to, čo by sa sotva dalo nazvať duchom, už dávno sídli v bruchu.
4: A tie zahmlené oči. A také musí mať aj ja, keď som so ženskou najlepšom. Podľa Shakespearea sú oči oknami do duše. Ďakujem pekne.
3: Inak, Švejk, dostali ste ma do riadnej šlamastiky. Budem kvôli vám musieť prepísať celý výkaz. Keďže váš mundúr sa našiel na brehu, vediem vás ako utopeného.
2: U mňa si na tom podstatne lepšie, kamarát. Ja v dejinách nášho bataliónu píšem o tebe ako o padlom hrdinovi. Navyše ako o prvom bojovom pešom potápačovi CK armády. No? Potápač u maríny, to je normálka, ale pešiak potápačom, musíš uznať, to tu ešte nebolo.
5: Nože mi, pán Juraj, dá ešte jednu jaterničku.
1: Už ich 5 zhltol a ešte sa mu máli. Zadrvený sa.
5: Ďaká.
1: Zadus sa, ale predtým, nech sa ti zdá život krásny.
5: Vám bojím to na deťoch vynahradi.
1: No, ďakujem pekne. Nestačia tie, čo mám. Mne postačí, ak tie dve nebudú sirotami.
5: Keď sme doma zabíjali, dal som si najprv kusisko mesa z obaru, potom rýpák, srdce, kus pečene, obličky, slezinu, kus bôčika, jazyk, no a potom prišli na rad jaterničky. Žemľové, krúpové, všetko vonia. No, rozplýva sa na jazyku a človek len baští a baští a nemyslí na nič.
3: Ty keď sa napchávaš, nemyslíš na nič. A keď myslíš, tak len na to, čím by si sa nafutroval.
5: Jedine huspeninu akože nerád. Len sa to trasie a nič to nevydá. Ale žena, tá sa vždy išla za huspeninou potrhať. A ja, myslíte, že som jej čo len kúštik ucha do nej na prilepšenie dožičil? Kdeže? Všetky vždy zhltnem. A aj vlastnej by som skrúmal, keby som si na ne dočiehol. A za to ma teraz pámbo vojnou trestce, lebo kto vie, ako dlho tento hladomor potrvá?
6: No, 15 rokov. No.
2: A tú cifru máš odkiaľ?
6: 30-ročná vojna so Švédmi trvala 30 rokov. Teraz sme o polovicu múdrejší, takže 30 deleno 2 rovná sa 15.
3: Keby sa dalo na ľudský rozum spoliehať, neboli by vojny vôbec.
1: Musela to byť strašná vojna. My sa len okolo hraníc prdúskame, ale Švédi, odkiaľ až prišli a dostali sa až k nemeckému brodu a na Lipnicu.
6: Pravdu hovoríte, pán Jurajda. Bol som tam dodnes sa v tých končinách po šenkoch, po polnoci iba po švédsky hovorí.
2: No to už ako?
6: No nikto nikomu ani slovo nerozumie.
5: Nože mi ešte, pán Jurajda, ešte jednu jaterničku.
1: Ponúknite sa všetci, kým nám to balón sám všetko nespúcuje. Jedzme a pime. Kto vie, čo zajtra bude? Nech vám chutí.
6: Však nám aj chutí, pán Jurajda. Keby to nebol obed, povedal by som, že je to posledná večera.

0: pozerám. Si to ty, nie si to ty. Ale si to ty, Čeče.
1: Nazdar, vodička, starý kámo.
0: Celý si odblata. Skoro som ťa nespoznal, Čeče.
1: No, to ja som ťa poznal hneď. Ale len podľa toho Čeče. A tuším, sme sa stretli skôr ako o 6. po vojne.
0: No, a nie u kalicha, ale v zákope, šľak, aby to...
1: Nehreš. Nechže bolo, ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: A nie, nie, Čeče. Teraz je, ako by už nikdy nemalo byť.
1: Vojna je vojna, povedal by náš kuchár okultista Jurajda.
0: Ja, starý saper vodička, hovorím, že vojna je svinia, Čeče.
1: No, a ja som si myslel, že sranda, keď som kričal na Belehrad! Na Belehrad! Čo už, mílice ľudské, ja som ti, Franto, rád človek. Len ma štve, že až na toľko.
0: Ruský snajper, na kilometer ťa trafí. Vystrčíš hlavu asi bez nej.
1: No ale prečo? Prečo? Machmeister Flanderka z Puti mi tvrdil, že Češi a Rusi sú bratia. Jedna krv. A že krv sa nezaprie.
0: Vo vojne, Čeče? Vo vojne platí jediné. Zabiješ, alebo teba zabijú.
1: Bratia, my to vieme. Oni to vedia, len štáby o tom nechcú nič vedieť. Ale s tým ja nesúhlasím. S tým ja nemôžem súhlasiť. To dá rozum.

0: Počúvali ste 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenčí. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť rádia Regina Západ.
2: Človek, ktorý mieša lieky aj akordy a občas aj dobrú omáčku. A cudziemu nie je ani drevo, z ktorého dokáže všeličo vytvoriť. Skrátka, tém na debatu máme dostatok, tak sa do toho hneď poďme pustiť. V štúdiu vítam farmaceuta Pavla Petroviča. Pekný deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: Pavel, keď človek číta váš príbeh, tak má pocit, že sa vo vás stretáva lekárnik, učiteľ, muzikant, kuchár, otec. Neviem, či som stihla ten výpočet úplne. Čo z toho je v najväčšom pomere povedané takou, by som povedala, terminológiou lekárnickou?
3: Na hodiny je to rozhodne práca lekárnika. Mm-hmm. Aj historicky, ale samozrejme, že energiu asi teraz najviac vyžadujú tie deti a tá rodina, takže v tomto zmysle je to o tom, že samozrejme v lekárni sa venujem nejakej činnosti a pacientovi naozaj sa snažíme odovzdávať nie dispenzačné minimum, ale voláme to, že dispenzačné maximum, teda všetko, čo mu len vieme poradiť k danej otázke. Ale potom človek príde domov a mnohí kolegovia, alebo teda mladší kolegovia, ktorí deti napríklad nemajú, prídu, že fú, ťažká služba, a teda príde domov, vyloží nôžky, prídem domov, už som obskákaný, takže na tie džauly by sa to dalo asi rátať viac tá rodina, tie detičky.
2: No, ono sa to nedá, nejak to musíte rozdeliť, lebo ten deň má stále len 24 hodín a nedá sa s tým nič robiť.
3: Tuto matematika nepustí do toho, že čo by som v noci akože spal. Viete, tam má každý veľkú rezervu.
2: Áno. My vás poznáme ako lekárnika roka 2025. Ako vás vníma vaše okolie? Pýtam sa to preto, lebo pre mňa bolo zaujímavé zistiť, čo všetko robíte, ale možno to má niekto aj naopak a povie si, že ten Beatlesak je farmaceutom.
3: Asi záleží od tej bubliny. Je to práve o tom, že keď sa vyskytnem niekde v tých hudobných sférach, tak je to o tom, že ma každý volá Kiro a práve mnohí nevedia, že s kým sa vlastne rozprávajú, a hovorím, to som ja, že to je moje meno, ktoré sme mali posledných 25 rokov, čo sa teda toho hudobného nejakého kontextu alebo tej hudobnej bubliny týka. Takže tam som, pre nich som samozrejme iba ten ich nejaký kamarát alebo spevák, či skrátka Beatlesák. Zatiaľ, čo samozrejme, že pacienti v tom širokom okolí dlhých dielov ma poznajú v kontexte samozrejme, že lekárnika, ale je fakt, že mnohí naozaj, že aj lekárnici po Slovensku alebo podobne, lebo tak bola to taká anketa, respektíve bol to taký jemný boom v tom novembri, respektíve na tú jeseň, takže som identifikovateľný viac asi ako lekárnik.
2: Čo pre vás takýto titul znamená? A skúsme si vôbec približiť tie kritériá, ktoré bolo treba splniť. Či sa vlastne vy prihlasujete, niekto vás prihlasuje? Ako to funguje?
3: To pravdu povediac úplne neviem. Ja som sa neprihlásil. Mm-hmm. Je fakt, že máme zo pár pacientov, ktorí sú takí veľmi rozhľadení, a teda prišli práve niektoré pacientky s tým, že takáto anketa existuje, musíme vás prihlásiť. A hovorím, dobre, to je v poriadku,
2: takže
3: veľmi ďakujem.
2: Takže ste v tom nevinne.
3: Takže v tomto zmysle som sa o tom dozvedel naozaj tak, že som o tej súťaži nejako veľmi nevedel. Avšak teda tá súťaž mala dve kategórie. Jedna bola teda tá verejná, kde naozaj poviem tým, že predsa len som lekárník na sídlisku v Bratislave, kde naozaj to portfólio ľudí je, nepoviem, že obmedzené, ale predsa len je to menšia schéma, ako to mali napríklad sieťové lekárne, ktoré teda boli v princípe organizátorom toho celého. Takže tam tých hlasov

0: pravdepodobne naskakalo ako keby, že viac po celom Slovensku s tým celým, s tou celou mašinériou, s tým celým marketingom, čo je úplne v poriadku, je to legitímne samozrejme, len potom tam vymysleli kategóriu odbornej poroty, kde boli či pacientské asociácie, fakulta, komora a podobne, a tam oni mali kritérium, aby to bol človek, ktorý a jedno, že promuje to správne lekárenstvo podľa nejakých ich kritérií, a teda zjavne tam bol meč, zjavne sme sa nejako stretli, a musí byť v lekárni. A to som.
1: Ako sa cítite na vrchole? Cítite sa vlastne teraz na vrchole? Keďže ste vyhrali takýto prestížny titul?
0: Ani nie. Nevnímam to ako vrchol, vnímam to ako megafón. Mi napadlo teraz snáď prvýkrát toto prirovnanie. Je to len o tom, že keď chce človek presadzovať nejaký záujem alebo nejakú pointu, poviem, že tuto je to naozaj takým tým poslaním toho, že na čo vlastne lekárník existuje ako povolanie, alebo kam tá profesia nejakým spôsobom je orientovaná, na koho a za akých okolností, tak keď to propaguje alebo nejakým spôsobom o tom rozpráva individualita, že je to ten jeden človek, tak ho počuje iba tých pár ľudí, ktorí sú okolo. Zatiaľ, čo takto mi bolo do rúk zverené to nejaké žezlo toho lekárnika roka, nazvem to v tomto prípade megafón, a tým pádom ma počuje viac ľudí, a keď to, ako ja vnímam lekárenstvo, ako naozaj zdravotnícku profesiu, ktorá je nenahraditeľná, tak je to fajn, že ma tým pádom naozaj, ako keby, že dostane sa k tejto pointe, respektíve k tomu, čo propagujeme ako zdravotnícku profesiu číslo 1 v tom kontakte pre pacienta alebo pre ľudí, tak v tomto ma počuje naozaj viac ľudí.
1: Počuje vás viac ľudí. Znamená to, že čo vlastne chcete komunikovať? Čo je pre vás taká priorita?
0: Ja som bol vychovávaný v lekárnickej rodine, keďže teda aj rodičia, aj brat sú lekárnici, a teda celé detstvo som tým žil, ako som chodil za mamou do lekárne tu v Bratislave.
1: Tak asi nebolo ani vyhnutia, že ste išli v šľapajách.
0: To je pravda, ale skôr to bola akože brutálna inšpirácia. Napriek tomu, že teda naozaj, že tých chodničkov sa potom ako keby ukázalo viac, ale toto bolo také inšpiratívne a vnímal som to ako naozaj veľmi zmysluplné. A bolo mi veľmi vštepované to, že lekárnik je. Toto hovorím, ako keby to bol model spred 40 rokov, ale v mnohých škandinávskych krajinách, ktoré sa to koniec koncov že vraj učili tu v tých 80 rokoch, ale tam to funguje aj dnes a u nás to funguje už iba veľmi málo. Poviem, že napríklad u nás v lekárni áno. Tá schéma toho, že je vám niečo, máte nejaký prvý problém, že či je to kašel, alebo nejaký ekzém, alebo je to skrátka čokoľvek, nejaká primárna, tak človek samozrejme začne samodiagnostikou, samoliečbou, že či je to mama, alebo nejaký iný rodinný príslušník, alebo susedka, alebo skrátka nejaký známy kamarát. Avšak teda ten prvý profesionál, ktorý sa tomu rozumie a ten, ktorý mi je ako naozaj najbližšie, je ten lekárnik. Tak my chceme ako lekáreň a ja ako lekárnik chcem byť tým rodinným lekárnikom, že som hneď za tou mamou, že mama vám poradí niečo, ok, dobre, možno sa úplne tak netrafilo, tak ja som ten, ktorého sa prídete spýtať. A táto schéma, ten algoritmus, ten pavúk toho, ako ten pacient vlastne nasleduje tým procesom, je, poviem, že veľmi dobre vymyslený. Že vy sa ma prídete v lekárni nie že spýtať, že ja si prosím tento produkt, lebo som si ho vypýtal podľa AI, alebo som ho vyčítal, alebo podobne, ale skrátka, ja mám takýto problém.
1: A vás beriem ako odborníka, ktorý mi s tým vie poradiť.
0: A tá schéma tých otázok, ten algoritmus tých otázok naozaj mi vie vyšpecifikovať, že či tá farmakoterapia, teda to, čo tam ja mám k dispozícii, je to, čo vám hneď pomôže. OK, a teraz dajme tomu, dáme tých nejaký horizont pár dní, čo vám to musí zabrať. Keď vám to nezaberie, alebo samozrejme podľa akutnosti prípadu, alebo podľa zložitosti tej samotnej diagnózy, tak vieme veľmi rýchlo nasmerovať, že toto neriešte samoliečbou, toto neriešte samodiagnostikou, aj keď mama má vždy pravdu, ale teraz nie. Teraz choďte skrátka za tým a tým lekárom, lebo to potrebujete riešiť. A nepotrebujete to riešiť zajtra, pozajtra, ale teraz. A toto, tá odbornosť, musí byť aj dostatočne sebareflexívna a vyžaduje naozaj aj kooperáciu toho pacienta, lebo mnohí naozaj sú, poviem teraz v tom širokom spektre toho Slovenska, naučení na to, že on vie najlepšie. Tak my sa snažíme tých našich preučiť, alebo všetkých preučiť, a na to mám ten megafón, že prídite sa spýtať aj na elementárne veci, o ktorých ste presvedčení, že sa možno liečite správne, avšak ten lekárnik, nájdite si toho svojho rodinného tam, kde ste, tak ten vám naozaj vie poradiť, že to, čo robíte, je možno fajn, ale vlastne zle. Mm-hmm. A toto je veľmi, veľmi dôležité, lebo na to ten lekárnik tam je. A naozaj ja viem rozlíšiť, že toto je vec, ktorú už ja nemám mandát riešiť, že tuto potrebujem jednoznačne nejakú diagnózu a správnu indikáciu choroby, a na to ja diagnostik nie som, ja lekár nie som, Ale zase naopak veľakrát tí lekári nám volajú s tým, že dobre, ja tu mám pacienta, ktorý má niečo elementárne, ale je to ťažko chodiaci, alebo mamička s tromi deťmi, alebo čo ja viem, čo aká komplikácia, že čo im mám dať? Lebo veľakrát zase oni nemajú a nemajú mať odkiaľ ten prehľad o tých OTC, ako to voláme, off the counter, skrátka voľnopredajných liekov. Takže nemajú mať prečo to spektrum pokryté tak zase ako my. Takže v tomto zmysle je to veľmi pekná symbióza toho, ako vlastne spolupracujeme. Alebo by sme mali spolupracovať.
1: Pavel, už tu zaznelo, že ste lekárnikom z lekárnickej rodiny. Znamená to teda, že pracujete v rodinnej lekárni. Ono to na jednej strane môže znieť tak lákavo, že ste medzi svojimi, ale môže to náražať na druhej strane aj na isté limity. Tak povedzte, ktoré sú tie plusy a ktoré sú tie mínusy akéhokoľvek rodinného podnikania?
0: To rodinné tam má hlavne indikovať, že sme pre celú rodinu. Že sme súčasťou tých rodín v tom okolí, že skutočne chceme byť tým rodinným, tak ako bol voľakedy rodinný učiteľ, či lekár, či lekárnik, tak by to mohlo byť aj dnes, takže chceme byť rodinnou lekárňou, ale ja rodinným lekárnikom hlavne pre tie rodiny v tom širokom kontexte. Ale samozrejme sme tam teraz už dlhé roky, ja a moja mamička. Predtým sme boli, že sme sa vyskytli naozaj naraz aj s bratom v lekárni. Otec ten viac menej lekárni začínal, ale už potom bol na administratívnych pozíciách, takže v lekárni sme sa nestretli. Ale nebolo to nejako zložité. Je fakt, že s bratom to bola veľká sranda. A to vnímali aj pacienti. Ale že sme to brali, predsa len sme boli aj mladší, ale teda brali sme to tak, že naozaj, že sranda musí byť. Ale teraz je to veľmi zaujímavé a musím povedať, že veľmi neštandardné a mnohí sa na to pýtajú, že ako je možno, že tých už vyše 18 rokov som s tou mamou denne v celodennom kontakte. Vychádza to. Ona je úžasný človek, ja sa snažím byť ňou inšpirovaný, že ako to robiť dobre, takže nejak to funguje.
1: Klobúk dole. Vy navyše aj učíte, keď poviem, že galenickú farmáciu, tak je asi na mieste spýtať sa, čo to je.
0: Je to principiálne technológia výroby jednotlivých liekových fóriem. To znamená, tak ako veľakrát prezentujeme, že niečo je liek, niečo výživový doplnok, niečo čajovina. Liek je štatút, to znamená, ktorý udeluje štátny ústav pre kontrolu liečiv. V tomto našom ponímaní, v tom technologickom, je to o tom, že či je to výroba tablety, či kapsulky, alebo nejakej predlžovanej tabletky, alebo nejakej tvrdenej kapsulky. Väčšina ľudí to stále volá, že to je liek. Ale teda my to máme samozrejme rozsortírované, že či sú to tie mastné, alebo krémové, alebo emulzné, alebo akékoľvek iné formy, tak sa snažíme tých študentov skutočne, nie že snažíme, je to absolútna povinnosť vyjsť z farmácie s tým, že viem pripraviť akúkoľvek liekovú formu.
1: Vyjadrili ste sa kdesi, že študentom odovzdávate to, čo považujete za super schopnosť farmaceuta. Čo to je?
0: Je to super schopnosť. Asi najjednoduchšie sa to vyjadruje na tých deťoch. Je to aj taká citlivá téma tým, že nám na tých detičkách, keď sa nám narodia, tak nám na nich predsa len záleží absolútne celý vesmír, sa viac menej zhrnie do toho jedného úsmevu. Takže v tomto zmysle je to taká téma, ktorá je uchopiteľná. Je to o tom, že keď to dieťatko sa narodí a má nejaký zdravotný problém, tak pokiaľ tá liečba nie je až tak náročná, že by muselo byť hospitalizované, čo sú teda tie horšie prípady, ale teda tie prípady, kedy to dieťa v princípe vie byť normálne s tou maminkou doma, len potrebuje nejaký liek, tak lieky nevieme mať hromadne vyrábané na každú hmotnosť, na každý kontext ako taký. A práve preto sme tu my, aby sme ten liek vedeli naozaj kustomizovať, aby sme ho vedeli nastaviť absolútne individuálne. To znamená, aj teraz to zrovna riešime, že máme dieťatko, srdiečko riešime a skrátka potrebujeme nastaviť liek presne pre ňoho. Nie že pre detičky, ale pre toto jedno dieťa.
1: Mohli by sme sa o tej farmácii veľmi dlho rozprávať, lebo čím ďalej vás počúvam, tým viac ma to zaujíma, ale poďme aj k tým ďalším vašim stránkam, vašej osobnosti. Popri tej farmácii, už to zaznelo v úvode, sa tak nejako prelína aj hudba vašim životom. Už na gymnáziu ste s bratom založili The Beatles Revival, The Chrobáky. Prečo práve Beatlesáci?
0: Ten náš záber je široký. Tak by som povedal, rozhodne nie sme obmedzení, že by sme počúvali iba Beatles. My sme obidvaja huslisti, takže vyšli sme z prostredia, že sme naozaj cez otca a jeho otca počúvali veľmi veľa, hlavne klasickej hudby, takže my sme odchovaní ako keby obidvaja na tom, potom sa nám rozišli cesty, že on bol taký Beethovenový a ja taký Bachový, ale to už sú mikrodetaily samozrejme. Keď došlo na to, že už prišiel teenage a vek toho, že zrazu z tých huslí radšej si chytím tú gitaru, lebo je to viac cool, tak sme skrátka nejako prišli k tým gitaram a tých pesničiek bolo veľa a naozaj to, čo vtedy fičalo, bol Oasis, takže bolo to na takom rozkole, že či Oasis alebo Beatles, lebo predsa Oasis vychádza do veľkej miery z Beatles, ale budem citovať asi Mariana Vargu, úžasného, ktorý raz povedal, že Bach je abeceda a Beatles je, že učíme sa rozprávať. Tak nám tá hudba natoľko učarovala, že sme to považovali za niečo úplne elementárne a nejak nám to išlo samozrejme, tak tým, že Beatles stoja na hlasoch, že sú to dva hlasy a tým, že sme bratia, máme veľmi podobné hlasy a pritom úplne iné, tak nám veľmi dobre ladili spolu a tie harmonie naozaj veľmi pekne rezonovali, takže sme sa do toho skrátka pustili úplne intuitívne, že tak zrazu to prišlo a potom mnohí sa pýtali, že prečo mladí a v Bratislave akože to počúvate Beatles, lebo je to bombová hudba. Takže počúvame aj iné samozrejme, snažím sa počúvať aj dnes aj veľa modernej hudby, ale k tomuto sa absolútne vždy vrátim, aj k Bachovi, aj k Beatles.
1: A ktorý, že ste z tých Beatlesákov?
0: Že som Paul, tak Paul. Absolutne ho žerem. Akože je to inšpiratívna bytosť rozhodne.
1: No a je to proste ešte žijúca bytosť, takže v podstate si taký nevysychajúci inšpiračný zdroj.
0: Je to fantastické, akože už len to, že naozaj, že dosiahol, čo dosiahol bez nejakých veľkých škandálov, bez nejakých veľkých búmov, že to, alebo to, že nemusela tam byť kontroverzia na to, aby ukázal, že je kvalitný. Takže ja s ním mnohom sympatizujem naozaj. Takže, ale hlasovo mi to tak nejako sedelo absolútne najbližšie tiež, takže.
1: No dobre, a v súčasnosti teda, do akej miery vás zamestnáva tá hudba v dnešnom živote?
0: Chrobáky ako kapela funguje v princípe ešte po 25 rokoch stále, len teda už veľmi, veľmi tak sporadicky a naozaj, že keď tak vymyslíme nejaký koncert, že poďme, je to súčasť aj toho, že ako sa stretnúť, zabaviť sa a s tou hudbou je to naozaj, že fantastické, takže mali sme aj nedávno, teraz na konci apríla sme mali koncert, takže takto z času na čas aj vymyslíme niečo, aby sme si pripomenuli, je to o tom, že aj tí naši kamaráti, tí, ktorí na nás vyrastali, keďže sme začali, ja už ako 15-ročný hrať, tak naozaj sme si prešli všeličím možným a veľmi radi si to pripomíname, lebo to boli také príjemné večery. S dobrou hudbou, takže to bolo super.
1: A stále to beriete natoľko vážne, že máte aj pravidelné skúšky? Či sa stretávate niekde?
0: Keby tie skúšky neboli, tak sa k tomu nástroju nedostanem. Uh-huh. Úprimne povedané, lebo nemám čas si zrovna doma niečo cvičiť alebo podobne, takže tie skúšky sú na toto absolútne super priestor.
1: Ďalšou vašou vášňou je kuchyňa. Varenie vraj milujete po celý život. Ako je to možné?
0: Fú, to je... Je to v princípe veľmi podobná alchymia tej farmácii, že niečo sa dá odhadnúť, niečo sa dá odimprovizovať, niečo zase musí ísť striktne podľa receptu.
1: Takže a čo tá... máte radšej? Tú improvizáciu alebo tú presnosť
0: absolútne,
1: receptu?
0: To je pre mňa o tom iba, že otvorím chladničku a viem, čo sa zrazu bude variť.
1: Lebo v lekárni si to nemôžete dovoliť.
0: Lebo tam kompenzujem doma. Úprimne povedané, teraz sme sa do toho skôr pustili, takže sa snažím všetko toto prehadzovať na deti, nie v zmysle detská práca je zakázaná, ale v zmysle, že tie deti sú tým inšpirované a fungujeme na kvalitných potravinách a na kvalitnom varení a na domácom varení. Nie, že by sme mali zdravotný aspekt, ale tým, že sa s ním stretávam toľko v práci, tak sa to snažím rešpektovať, aby som vedel lepšie tiež interpretovať tým ľuďom, tak skúšame všeličo možno, že či bezlepkové, také, onaké, tam také. A tie deti sú tým veľmi, veľmi inšpirované. Poviem, že môj 9-ročný syn, tak tým, že vyrastal vlastne, tým, že bol prvý, tak si pamätám, ako som ho mal v nosiči a pred ním som skrátka krájal, tak bol v kontakte s tým varením v princípe stále. A dnes to máme formou hry a on už dosiahol taký level, že varí, poviem naozaj, že profi, napriek tomu, že má len 9 a tak sme mu vlastne tento december, respektíve december 25, sme mu normálne museli zriadiť kanál instagramový Pajovarí, lebo mladý muž tam skrátka...
1: Čaruje.
0: Poviem, že ide bomby. Naozaj varí také veci, že dospelí nám potom píšu veľakrát aj také polohejty alebo hejty, že to určite nevaril on, hovorím, že závidíš, čo?
1: Takže víme ti 9-ročného syna, ktorý je vám schopný navariť večeru.
0: poviem dva momenty, ktoré sa človek cíti, že proud daddy v zmysle, že ja som zobral sobotnú službu, bol som v práci, manželka, deti, že OK, idú si pustiť nejakú rozprávku, pustili si rozprávku a ona, že však ide upratať. A syn vedel, že ja sa chystám na Boloneze. Tak mi normálne vyfúkol robotu v zmysle, že manželka si to ani len nevšimla, že vraj. A on naozaj išiel, nakrájal meso, nakrájal si zeleninu, všetko to dal do mlynčeka na meso, zomlel to, dal to do panvice a from scratch urobil skrátka bolonskú omáčku s tým, že ona zrazu, keď doupratovala a ja som prišiel z roboty, tak on teda, že tam tadadá a máme urobené obed. Tak vtedy som naozaj, že to bolo, že slzička, že OK, že to je frajerina.
1: Pozývam ho k nám.
0: A potom také tie momenty, ktoré, akože, o ktorých každý rodič sníva, že v nedeľu ráno vás dieťa zobudí, že máte na stole palacinky.
1: Že nie, tak, nepríde dránkať do postele, vyrušiť vás, lebo tak. Chcete ešte dospať únavný víkend a že sprav mi raňajky, ale vám ich urobí on.
0: Ja som dúfal, veril, že také niečo príde. Ale že to príde už v jeho 8 rokoch, tak to som netušil. Takže dnes už má 9 a už je to iba o tom, že už vymýšľa techniky. A teraz som urobil také a teraz som prekladal to s týmto.
1: A nemali už ste nikdy obavu z toho, že ako mnohí rodičia, že deti k sporáku nepatria?
0: Toto je, práve na to sme ten kanál zriadili, nie pre tú frajerinu, že aha, pozrite sa, ako ja varím. Ale skutočne, pozrite sa, že sa to dá. Mám 3 deti a poviem, že veľmi zlaté sme robili videjko, kedy Pálko, teda ten najstarší, chcel urobiť, že inštruktážne video, ako správne krájať cibulu. Mm-hmm. Tak robil video, ako sa správne krájať cibulu a prišla Natálka, to je teda tá najmenšia, trojročná, a ona, že aj ja to chcem ukázať, lebo sme sa učili taký ten moment, že dospeli sa to učia s jablkom, že aby ste si nešvihli pod tej ľavej ruke, ktorá drží surovinu, tak si máte dať jablčko, aby ste mali tie prsty ako keby zakrivené dnu. Tak pri tých deťoch, tak ona sa to učila s orieškom, tak ona tam skrátka musí ukázať ostatným deťom, ktoré budú vidieť videjko, že ako to držať, že ako keby ste mali ruke oriešok a potom máte prstiky tak, že sa neporežete. Takže všetky tie deti, aj stredný Peťko, aj ten samozrejme ide, ja teraz práve 2 či 3 dni dozadu, on skrátka, že on chce pripraviť nejakú večeru, ale že chce niečo také ľahké, takže urobí grécky šalát. Hovorím, ja s teba odpadnem, tak poď.
1: Takže ja som len zvedavá, že či niektoré z tých detí pôjde vo vašej šlapajach a bude to zasa lekárnik.
0: Zatiaľ sa tvária, že všetci chcú byť všetko.
1: Aha, okej, dobre.
0: Vidia, že sa to dá sklbiť.
1: Uvidíme časom. Vo voľnom čase, Pavel, rád beriete do rúk aj drevo a vyrábate nábytok či rôzne originálne kúsky. To je priestor, kde si oddychnete?
0: Je to tak, akože mám doma také zašivárne, dielňu aj štúdio, takže buď do jedného, alebo do druhého. Je fakt, že v poslednej dobe už sa mi k tomu drevu darí veľmi málo. Ale teda ten vzťah k drevu je veľmi, poviem, taký historický, lebo drevo je fantastický materiál. Koniec koncov minule som čítal tézu, ktorá sa mi veľmi páči, že sa tu hráme na to, že sú drahé diamanty, ale vo vesmíre máme tých diamantov kopec, tóny a tóny a tóny. Pričom toho dreva máme naozaj iba na tej našej planete a je to v princípe najvzácnejší materiál vo vesmíre. A páči sa mi to, lebo naozaj je veľmi tvárny, je živý, dá sa s ním vyslovene hrať, pracovať. Takže voľakedy som sa tomu venoval viac, už dnes toľko nie. Ale poviem, aj lekáren sme napríklad, vyslovene som si lipol, že áno, sú tam nejaké technické požiadavky, aby nás štátny ústav pre kontrolu liečiv schválil. To znamená, nemohlo to byť len tak drevo niekde z prírezu, ale napriek tomu sme vlastne postavili drevenú lekáreň, čo už sa dnes v princípe nerobí.
1: Mne sa na tom všetkom páči, že vo vašom živote sa stále opakujú ruky. Miešajú lieky, hrajú hudbu, varia, vyrábajú niečo z dreva. Je to náhoda, alebo to potrebujete naozaj tak, máte to tak, že tie veci potrebujete robiť fyzicky poctivo vlastnými rukami?
0: Ani nie, nevnímam to tak. Je to skôr náhoda. Myslím si, že však to tak má väčšina ľudí, že tú prácu má takú. Poviem, že naozaj, že keď sme boli mladší, tak sme sa učili programovať, tam to o tých rukách nebolo. A mnohá tá naša práca je iba na mentálnej úrovni, že aj v tej lekárni, že to nie je iba o tej výrobe liekov, viac je to o tej klinickej farmácii, že sa snažíme tým ľuďom radiť a tým pádom používať viac tú hlavu ako tie ruky, ale myslím si, že je to taká zdravá kompenzácia toho, že čo človek potrebuje ako keby vymlátiť z tej hlavy a čo potrebuje potom vyslovene dať do tých rúk. A potom zase ostatné veci sú, že keď človek potom ide športovať jedno, druhé, tretie, tak zase tam sú to čo? Nohy?
1: Keby ste mali pomenovať, čo majú spoločné liek, skladba a dobré jedlo, čo by to bolo?
0: Skladba a dobré jedlo, určite emóciu, lebo je to niečo, čo musí mať človek dobrý pocit. A pri tom lieku sa to aplikovať úplne nedá, ale snáď dobrý pocit, že mi niekto pomohol.
1: Veď to
0: že viem,
1: stačí.
0: Že mám nádej, že nemám dátum expirácie 40 rokov a už potom skrátka čakám, kedy príde ten deň, ale je to o tom, že keď to má byť tá emócia, tak je to snáď ten príjemný pocit, že máme tu dostatok odbornosti a dostatok vedy za tým celým, že je mi pomoci.
1: Ďakujem pekne, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ. Našim hostom bol lekárnik roka 2025 Pavel Petrovič a dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Andrea Görnerová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufervejt-Rapantová. Pekné popoludne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a príjemné popoludne ešte.
2: Hosť Rádia Regina Západ.